0: lamentablemente un tonto litsi.
1: Tämä on siis Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa mukaan. Aluksi Kissan kehdossa harvoin kuultu kyytiläinen Steely Dan. Walter Becker ja Donald Fagen nimesivät yhtyeensä aikoinaan höyrykäyttöisen dildon mukaan ja se ehkä jo antaa jonkunlaista lukuohjetta heidän maailmankatsomukseensa. Joko toi on semmoista teinipoikahuumoria tai sitten se voisi kuvailla vaikka niin, että istutaan harlekinihatut päässä sivumalla tarkkailemassa tilannetta vähän tai vähän enemmänkin sarkastisesti. Soinnillisesti lempeän lämpimästä Only a Fool Would Say That-biisistä on tulkittu myös, että siinä vähän niin kuin pyöritellään silmiä John Lennonin Imagine-kappaleen idealistisille ajatuksille. Tekstiriveillä kohtaavat kukkaishippi ja ruumiillista työtä tekevä duunari, jotka vertailevat näkemyksiä maailmasta. Only a Fool Would Say That syntyi reilu 50 vuotta sitten Steely Danin ensimmäiselle albumille ja se houkuttaa ajattelemaan, että maailma on tainnut aina tuntua hullulta, jos se nyt ketään lohduttaa. Mutta ironian perään jotain muuta. Rakkautta nimittäin. Rakkaus on sitä puuttuvan puolikkaan etsimistä, mistä Platon jo kirjoitti. Se on runoja ja lauluja, elokuvia ja romaaneja ja silti jotain muuta.

Rakkautta on. Ainakin keski-ikäiset muistavat varmaan ne kaksi lapsikasta hahmoa, jotka postikorteissa poseerasivat aforismin kanssa, joka käsitteli rakkauden eri ilmenemismuotoja. Kortteja ripusteltiin teinihuoneen seinälle ja ehkä posket punaisena läheteltiinkin jollekulle. Laura Moision biisissä korostuu se, että rakkautta on, kun joku jaksaa sut ja kestää sut kaiken sinuutesi kanssa. Osaa laittaa rauhoittavan käpälän olkapäälle just kun kierrokset alkaa vähän liikaa nousta. Miksi sitä kutsuisi, sitten kun se tavallinen termi ei tunnu tarpeeksi kuvaavalta? Se on jotain muuta, Laura Moisio ehdottaa. Siinä kissan kerran yksi suosikkibiisi tällä hetkellä. Laura Moision uusi kappale, Jotain muuta. Laura Moision ääntä on kuultu viime aikoina myös osana Ne lintuiset -yhtyettä, mutta nyt siis ilmestyy uutta omaa musiikkia. Rytmeissä on jotain kasaria ja ehkä vähän 70-lukuakin. Taitavaa ja tyylikästä historiatietoista muusikkoutta, niin kuin aina Laura Moisiolla. Jotain muuta on siis biisi nimeltään ja poimittu tulevalta albumilta, joka puolestaan sitten kantaa nimeä Aina jossain muualla.

Sumu posauttaja. Artistinimen ja tavaramerkkisen Stetsonin alta löytyy sama kaveri, joka istuu Litku Klemetin yhtyeen rumpupatterin takana, eli Sami Keinänen. Yhden miehen syntikkabändi alun perin lämminhenkistä, taiteilijan itsensä heartbeatiksi kutsumaa tanssittavaa musaa. Nyt sumuposauttaja on koonnut ympärilleen yhtyeen. Mukana kontrabassoa, saksofonia, taustakööriä, perkussioita ja muuta sointia täyteläistävää orgaanista ainesta. Sumu posauttaja bändin Work and Play -albumilta siinä raita Hide, Reprise. Jos äsken Laura Moisiota kuunnellessa alkoi jostain syystä soida Steel Dan päässäni, niin sumuposauttaja puolestaan kilauttelee täältä mieleen jukeboksista Style Councilia tulemaan. En tiedä, meneekö nämä yhtään kohillensa, mutta tällainen tämä pää täällä toimii. Moni Paul Wellerin Jam-yhtyeen vihaista yhteiskunnallista uuden aallon menoa rakastanut oli hieman ällistynyt sitten, kun 24-vuotias Weller pisti Jam-pillit pussiin ja suuntasi pehmeämmille aalloille kesken mahtavimman meiningin ja totesi, että eiköhän tämä projekti ole jo niin nähty. Nyt laitetaan Eatonin kiväärit ja muut pussiin ja lähdetään muille vesille. Jo monista Jamin biiseistäkin kuulsi läpi Paul Wellerin rakkaus soul-musiikkiin, mutta Style Councilin sofistikoitu pehmo soul-fiilistely oli sitten monelle jo aika paljon mieleskeltäväksi.

Se voi olla pitkä ja kuuma, mutta yhteistä siitä ei taida tulla siitä kesästä, ainakin tästä päätellen. It don't matter what I do, 'cause I end up hurting you. Can't you see that's why we are dashing ourselves against the rocks of a lifetime? Mahtavan pateettista. Iisisti soudellaan kuitenkin kohti sitä kesää. Tässä ajassa tästä Style Councilin soundista voisi ehkä kuulla jotain toiveikkaampaa, pehmeämpää maskuliinisuutta kuitenkin. Mikä on tietysti aika paljon sanottu lädien lädistä Paul Wellerista, joka on ollut esikuvaa vaikkapa Oasis-yhtyeen Gallagherin veljeksille siinä, miten sitä ollaan miehenä brittiläisen popmusiikin jatkumossa. Paul Weller on kieltämättä ollut aina muuten myös todella tyylikäs. Pakko tunnustaa, että taisin joskus vuosia sitten näyttää hänen kuvansa Q-lehden kannessa puolisolle ja ehdottaa, että voisit ehkä tämän kuvan kanssa mennä parturiin. Style Council, Long Hot Summer siis. Tyyli on tärkeää, mutta ei unohdeta sielua. Popmusiikki on ollut aikojen saatossa toivoa ja uskoa valava elementti. Se on parhaimmillaan jotain, joka vapauttaa meidät jokapäiväisistä rutiineista ja mahdollisesti vie pois ikävystyttävästä arjesta. Popmusiikki voi olla ero hyvän ja huonon päivän välillä. Ihan niin kuin hiustyylikin. Terveisiä vaan Fleabagille jälleen. Mutta, kuten jo todettua, popmusiikki on myös mahdollinen foorumi, jonka kautta kritisoida yhteiskuntaa, maailmaa vallitsevia oloja, tehdä äänensä ja mielipiteensä tiettäväksi. Kuinka paljon mahtavaa popmusiikkia syntyykään Britanniassa Thatcherin politiikan aiheuttaman ketutuksen innoittamana? Muusikoilla on myös roolinsa erilaisissa mielenilmauksissa. Paul Weller seisoo muun muassa Massive Attack-yhtyeen jäsenten kanssa No Music for Genocide julkilausuman takana, joka on kehoittanut Israelin vastaiseen Euroviisuboikottiin. Massive Attack hän on viime vuosina ottanut yhä näkyvämpää roolia vastarinnan äänenä ja uusin kappalekin on kaunistelematon kuvaus aikamme sodista.

marssin tahtiin 1, 2, 3 siinä aikamme rytmiä ja soundtrackia. Massive Attack, Tom Waits, Boots on the Ground. Sodan uhkan aikana sotaisa puhe hiipii jokapäiväiseen kieleen, muuttuu huomaamatta tavalliseksi. Pelko on kiihkeä yllyke. Entisten pasifistien korvissa sellaiset lauseet kuin jos haluat rauhaa, valmistaudu sotaan, kuulostaakin yhtäkkiä järkeenkäyvältä. Hullun johtajan kokoinen palikka ei mahdu rationaalisuuden kolosta sisään. Kouhottajille on vaikea puhua järkeä ja siksi kai sodan kieli tuntuu muuttuneen universaaliksi kieleksi. Siinä kommentti Massive Attackilta ja Tom Waitsilta, siis Boots on the Ground. Miten radikaali ajatus olisi valmistautua rauhaan rauhalla? Niin kuin että jäähyväiset aseille. Niin kuin Kai Kiven ja Jyrki Siukosen kirjoittamassa laulussa, josta Liisa Tavi sitten teki vielä perinteisemmän rauhanlaulun kuuloisen. Kollega, joka järjestää yhteislauluiltoja helsinkiläisessä soittoruokalassa, kertoo ihmisten laulavan itkusilmässä nykyisin tätä kappaletta, joka on siis alun perin sodasta bändin nimen poimineen Kollaa kestää -yhtyeen.

Onko paikkaa, jossa luuseritkin saa vielä yrittää, jossa hullu saa pienen hetken hengähtää? Joku Iiriksen biisi on nimeltään Joko mennään, ja parasta siinä on se, että se selvästi ajattelee, että kyllä on. Tai siis ainakin on päätetty uskoa, että on. Ja semmoinen ajatus jo riittää usein aika pitkälle. Joku Iiris on ollut lähinnä Iiris Tuonosen oma projekti, mutta kasvanut nelihenkiseksi bändiksi tälle toiselle levylle, joka kantaa nimeä Voi ei. Ja tekee mieli vähän niin kuin kommenttina tuohon avausraidan pohdintoihin todeta, että kiva, että taas mennään. Tässä tietynlaisen positivismin vaatimuksen maailmassa on hyvin tilaa tällaiselle Joku Iiriksen viistolle kulmalle. Se suorastaan lohduttaa. Joko mennään? Mennään. Tuosta biisistä ehkä saattoi myös aistia pohdintoja siitä, että muistaako kukaan enää, kun on ollut muutaman vuoden julkaisematta uutta musiikkia. Joku Iiriksen ensilevystä on vierähtänyt kuutisen vuotta. Ehkä samanlaisia ja vähän toisenlaisia mietteitä on ollut Amerikan serkku Michael Stipella, joka on REM-yhtyeensä jälkeen työstänyt soololevyä melkein niin kuin Sagrada Familiaa. No ei nyt ihan sentään, mutta vuosikausia siinä on vierähtänyt ja paineet ovat melkoiset kuulemma, kun on sattunut olemaan just sellaisessa yhtyeessä kuin REM. Ja ajattelee, että ne siellä nyt sitten odottaa, että kaikki on ihan yhtä mahtavaa kuin oli sillä REM-yhtyeellä. Mutta ihan hiljaa Michael Stipe ei tässä välissä ole ollut. On sitä syntynyt muun muassa musiikkia TV-sarjaan. Biisi, joka on ehkä sopivaa temaattista jatkumaa tolle Joku Iiriksen biisille.

I Played the Fool. Se on tunnuskappale HBO:n eli HBO:n TV-sarjaan Rooster, jossa Steve Carroll esittää kömpelöä keski-ikäistä viihdekirjailijaa, joka kompuroi sosiaalisesti keskellä tiedostavaa college-kampusta. Ja on tietenkin pohjimmiltaan, niin kuin saatamme arvata, sympaattinen ja niin edelleen ja niin edelleen. Jonkinlaisena tunneavaimena kai päähenkilön psyykeen toimii tunnuskappale, jonka Michael Stipe lupautui sarjan tekijöiden häkellykseksikin tekemään yhdessä Andrew Wattin kanssa. I Played the Fool. Tämä yrittämisen ja kompastumisen tematiikka on jotenkin tuttua monista Remin biiseistäkin. Kaikuja myös noiden TV-sarjan tekijöiden omilta opiskeluajoilta, jolloin Rem nousi nimenomaan college-radioiden avulla suurempaan tietoisuuteen. Ja no joo, täytyy myöntää, että keski-ikäisenä tästä maailmasta niin usein tai itse asiassa melkein koko ajan pihalla olevana on helppo samaistua tähän nyt yli 60-vuotiaan lauluntekijän lyriikkaan. Et naurakaa vaan, narkaa ihan vedet silmissä ja niinhän te kyllä teettekin. Terveisiä rakkaille mussukoilleni teineille sinne kotiin.

Cranberries on tuttua 90-luvulta, mutta bändi, johon tuntuu törmäävän nuorisolaisten soittolistoilta tänä päivänä yhä enemmän. TV-sarja Derry Girlsin ja TikTokin kautta tietysti nuorison soittolistoille on noussut tämä irkkubändi. Näin ainakin osoittavat omat lähipiirin havaintoni ja nyt on sitten pölyjä pyyhitty vanhoista Cranberries-äänitteistä. Vuoden 1993 menestyslevy Everybody Else Is Doing It So Why Can't We on saanut ehomman olomuodon alkuperäisen tuottajan Stephen Streetin uutena kuulema Abbey Roadin studioilla tekemänä miksauksena ja isossa juhlapakkauksessa on sitten kaikenlaisia ekstra herkkuja. Että jos ei muusta huomaa vanhenevansa, niin viimeistään siitä, kun nuoruuden suosikeista aletaan tehdä tällaisia paketointeja ja myydä niitä meille uudestaan.

Furia presentera min nya favorit, eli siinä on uusi bändi rakkauteni Dolce, ruotsalaiskaksikko, joka pumpsahti ihan yllättäen eteen ja se oli sitten ihan menoa ja silkkaa rakkautta. Dolce on kahden ruotsalaismuusikon Anna Levanderin ja Leopold Nilssonin muodostama kokoonpano, jonka EP kantaa nimeä Lilla Döden ja kätkeytyy upean perhosgrafiikan alle, sieltä tuo kappale Ugrees. Yhtyeen vaikutteissa sekoittuu Beach House-yhtyeen Dream Poppia ja ruotsalaista kansanmusiikkia, erittäin hyviä aineksia molemmat. Varsinkin tuo jälkimmäinen on sellainen asia, jota artistit haluavat nostaa, eli siis ruotsalaista kansanmusiikkia ja miksi ei. Sieltähän löytyy siis aivan upeita ja ällistyttäviä aarteita, joilla meikäläistä suveakin on jo vuosikymmenet kaunistettu. Var de du? Sehän kääntyi suomeksi kahteenkin otteeseen ja erityisesti tunnemme sen Jukka Kuoppamäen suomenkielisellä tekstillä ja Ankin tulkitsemana niin aikaisin. En tiedä, onko liian aikaista soittaa toukokuussa sitä jo toukokuussa, joka vielä Etelä-Suomessakin rankaisee valuvalla nenällä ja kipeällä kurkulla sitä, joka rohkenee lähteä ilman huivia liikenteeseen. Tämä on sellainen paljainjaloin pehmeässä sammalikossa kasteisen metsän keskellä Ani Varhaisella vaeltamisen kappale, mutta minkäs ihminen itselleen mahtaa, kun on malttamaton. Var de du, eli niin aikaisin, ja se soi tänään kissan keidon päätteeksi. Minä olen Susanna Vainiolla ja muistutan taas siitä sydämen kuvasta, joka sieltä areenasta löytyy, jota saa painaa, jos tykkää, ja sitten saa ohjelman omalle listalleen ja niin edelleen. Mutta nyt siis Ankia niin aikaisin ja sen myötä kiitos kuuntelemisesta ja moi moi!

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa? Entä kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani? Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle-sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.

0: Yhdysvaltain edustajan huoneen republikaanit ovat yllättäen peruneet äänestyksen päätöslauselmasta, jolla olisi voitu rajoittaa presidentti Trumpin sotilaallisia valtuuksia Iranissa. Asiasta kertoivat muun muassa Politico ja New York Times. Mikäli lauselma olisi hyväksytty, se olisi velvoittanut Trumpia joko vetämään yhdysvaltalaisjoukot pois Iranista tai hankkimaan kongressin hyväksynnän sodan jatkamiselle. Venäjän perättömät väitteet Latviaa, Liettua ja Viroa kohtaan ovat osa laajempaa disinformaatiokampanjaa, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen viestipalvelu X:ssä. Venäjä on viime päivinä väittänyt, että Baltian maat antaisivat käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Valtosen mukaan Suomi seisoo kaikkien Venäjän valheiden kohteena olevien maiden rinnalla. Tasavallan presidentin esittely pidetään tänään poikkeuksellisesti presidentin virka-asunnossa Helsingin Mäntyniemessä. Mäntyniemessä ei ole aiemmin järjestetty presidentin esittelyjä. Mäntyniemi on peruskorjattu. Presidentin esittelyt pidetään yleensä valtioneuvoston linnassa ja kerran kesässä Naantalin Kultarannassa. Sateet ovat leviämässä etelästä maan itäosiin. Päivällä sadekuuroja tulee laajalti. Idässä sade voi olla jatkuvampaa. Päivän lämpötila on 15-21 astetta.
1: Uutisten päättyessä kello on 4:02. Yle Uutiset toimitti edellä Heikki Lukinmaa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Se on kuulkaas perjantai, viikonpäivien Maserati tai Birkin laukku, eli semmoinen luksustuote. 22. päivä toukokuuta ja Anna Keränen seurassasi tuonne 6:00 asti. Oikein hyvää huomenta ja lähestyvää viikonloppua.

Tuntemattoman potilaan tarinan kertoi Arttu Viskari. Ja Arttu Viskarihan on yksi ensi viikon perjantain Radio Suomen kesäkonsertin esiintyjistä. Kesä polkaistaan todenteolla käyntiin viikon kuluttua, siis toukokuun viimeisenä viikonloppuna Yle Kesäfestivaalilla, joka kestää 3 päivää. Ja tämä tapahtuma on nyt laajentunut 3-päiväiseksi Ylen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. 29. päivä toukokuuta perjantaina siis starttaa Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla. Perjantaina vuorossa on Radio Suomen kesäkonsertti sekä Leikitään pikkukakkosta -konsertti. Lauantaina puolestaan Yle X Pop ja sunnuntaina vielä Radion sinfoniaorkesterin konsertti. Ja koko tuon ensi viikon lopun, siis ensi viikon viikonlopun ajan alueella on myös paljon muuta ohjelmaa. Nämä viikonlopun kaikki tapahtumat ovat maksuttomia, ikärajattomia sekä päihteettömiä. Ja kuten tuli tuossa mainittua, niin Arttu Viskari meillä Radio Suomen kesäkonsertissa yhtenä esiintyjänä, ja Viskarin lisäksi Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa nähdään ja kuullaan myös Ilta ja Olavi Uusivirta. Tuo konsertti käynnistyy kello 18.30 ja sen voi kokea Yle TV 1 kautta tai sitten Yle Areenasta. Ja tottahan toki konsertti kuullaan myös meillä Radio Suomessa kello 18.30 alkaen. Tuon konsertin juontavat Radio Suomen aamusta tutut Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen. Tämä on Westerinen yhtyeineen, antaisin kai mitä vaan.

0: Westerinen yhtyeineen antaisin kai mitä vaan.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope jahti. Yle Areenassa.

0: rikkonut.
1: Vilma, Alina ja Palasina. Sen lisäksi, että Vilma Alina on julkaissut omaa musiikkiaan, hän on tehnyt tekstejä monelle, monelle suomalaiselle artistille. Viimeisimpänä ehkä nyt tässä mielen päällä tuo Liekin heitin kappale, joka sijoittui kuudenneksi tämän vuoden Euroviisuissa. Vilma Alina siis yksi tuon kappaleen tekijöistä.

George Michael ja Fast Love. Kello on 20 minuuttia yli 4. Oikein hyvää perjantai huomenta, ihanaa lähestyvää viikon loppua. Yle Uutiset kertoo, kuinka ihmisen mieli avaruuteen ei nyt toteutunut. SpaceX on nimittäin joutunut lykkäämään jo päivitetyn Starship-rakettinsa koelaukaisua. Suomen aikaa nyt perjantai vastaiseksi yöksi suunniteltu testi peruutettiin tuolla Texasissa Yhdysvalloissa sen jälkeen, kun lähtölaskenta oli jo useampaan kertaan aloitettu ja keskeytetty. Yhdysvaltalainen SpaceX, joka on siis tosiaan Elon Muskin avaruusyhtiö, niin se kertoo suunnittelevansa uutta yritystä vielä paikallista aikaa perjantaina. Pörssilistautumiseen valmistautuva yhtiö teki tässä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä valtavat tappiot ja nyt sillä onkin sitten kovat paineet onnistua tässä kokeilussaan. Kuinka käy? Koelaukaisu siis jouduttiin perumaan useampaan kertaan aloitetun ja keskeytetyn lähtölaskennan jälkeen, mutta onnistuuko tämä homma tänään? Se selvinnee, kun päivä valkenee ja myös tuolla Yhdysvaltain puolella sitten päästään perjantain puolelle.

Radio Suomen varhaisaamussa soi Kaija Koontina, kenkätyttö, kun kello on pian 27 minuuttia yli 4. Hyvää huomenta ja hyvää perjantaita. Sateet ovat leviämässä etelästä maan itäosiin ja päivällä sadekuuroja tulee laajalti. Idässä sade voi olla tänään jatkuvampaa. Päivälämpötila 15 ja 21 asteen välillä. Mukavan keväiset, voisi sanoa jopa, että kesäiset lukemat siis. Tällä hetkellä, kun tässä nyt vilkuilen tätä Ilmatieteen laitoksen sääkarttaa, jossa on näitä tuoreimpia lukemia, niin kartta kertoo, että tuolla pohjoisessa Suomessa, jos ajatellaan Käsivartta ja Suomineidon päätä, niin siellä ollaan ihan parissa plusasteessa, mutta sitten tuossa läntisessä lounaisessa Lapissa ollaan lähellä 10 astetta jo. Oulun korkeudella noin 11, Kainuussa 12, keskisessä Suomessa parissa toista asteessa ja tuolla itäisessä Suomessa 13 asteessa. Kun taas Hangon edustalla asteita 10 ja sitten Länsi-Suomessa 9, eli tuommoista 10 vähän alle, vähän yli, mutta sitten ihan kaikkein pohjoisimmissa Lapissa, niin asteita parin plusasteen verran.

0: Blue Blues, eli Blue Sweet ja Hooked on a Feeling. Musiikkia 70-luvulta, mutta tämä kappale kyllä meikäläiselle aina tuo mieleen tuon Ysärin loppupuolen sarjan Ally McBealin. Siinähän tämä kyseinen kappale kovasti soi. Hieno tanssiva vauva ja huomio, nyt hieno sana lainausmerkeissä. Ysärin lopun tämmöinen animaatiotekniikka ehkä tämmöisessä näytellyssä televisiosarjassa ei ollut sitä kaikkein hifeintä hommaa. Mutta joka tapauksessa tanssiva vauva siellä oli ja silloin tämä kappale soi.
1: Useampikin kuuntelija on laittanut mulle viestiä Renault 4 nimisestä kappaleesta. Eli kansankielessä puhumme nyt tipparellusta. Lempinimi sai kuulemma alkunsa automallin mainoksesta, mainonnassa käyttämästä iskulauseesta. Ei vettä, ei rasvaa, vain tippa bensaa.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.

Nellima tulee ja mun vuoro luovuttaa. Presidentti Alexander Stubb vastaa kansalaisten kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla tänä sunnuntaina. Onko sulla jonkunnäköinen kysymys, jonka haluaisit esittää presidentille? Nyt on sen aika, että näin voit tehdä. Nimittäin kysymyksiä kerätään parhaillaan osoitteessa yle.fi. Tässä Stubbin kaudella maailmanjärjestystähän ovat koetelleet esimerkiksi tuo Yhdysvaltain ailahteleva suhtautuminen niin liittolaisiin kuin vastustajiin sekä kansainvälisten suhteiden uudelleenjärjestely. Suomessa käydään parhaillaan keskustelua ydinaseiden tuomisen mahdollistamisesta Suomen maaperälle. Energian hinnan ja korkotason äkilliset muutokset vaikuttavat meidän kansalaisten arkeen. Miten Suomi Stubbin mielestä parhaiten varmistaa turvallisuutensa tällaisessa hyvinkin huojuvassa ympäristössä? Ja miten maailman johtajien kanssa sulavasti viestivä Stubb varmistaa Suomelle myötämieliset liittolaiset? Siinäpä monta hyvää kysymystä. Ja sinä voit käydä ehdottamassa tuon oman kysymyksesi presidentille kyselylomakkeella, joka tosiaan löytyy osoitteesta yle.fi. Ja osa kysymyksen lähettäneistä pääsee sitten itse esittämään tämän oman kysymyksensä suorassa lähetyksessä suoraan presidentille. Ja jos käyt jättämässä oman kysymyksesi ja haluat päästä puhelimitse tuon kysymyksen esittämään, niin muista liittää mukaan myös oma puhelinnumerosi, niin täältä voidaan sitten olla sinun päin yhteydessä. Tuon kysymyksen voit käydä laittamassa vaikka heti, mutta tee se viimeistään huomenna lauantaina, koska tasavallan presidentin kyselytunti siis tämän viikon sunnuntaina 24. päivä toukokuuta kello 14 alkaen ja Radio Suomessa voit kuulla sen heti tuossa kello 14 Yle Uutisten jälkeen. Linda Vettanen jututtamassa tasavallan presidenttiä. Mutta nyt siis kipin kapin jättämään oma kysymys presidentti Alexander Stubbille.

nimensä mukainen mies John Legend ja All of Me. Moninkertaisesti platinaa myynyt ja 9-kertainen Grammy-voittaja, lauluntekijä, laulaja, pianisti sekä näyttelijä oli siis hän, eli John Legend.

0: Radio Suomi.
1: Ja kappale oli siis nimeltään All of Me, jos se nyt jäi sanomatta. Tähän aikaan aivot toimivat kummallisella tavalla. Ei voi olla aina ihan varma siitä, että mitä tuli sanottua tai mitä juuri jätin sanomatta. Nyt sanotaan, että Popeda soi. Tämä on 20 senttiä. Hyvää huomenta.

Popeda ja 20 senttiä. Tänään yön uutisissa on kuultu muun muassa siitä, kuinka tasavallan presidentin esittely pidetään tänään ensimmäistä kertaa Mäntyniemessä. Tämä on siis poikkeuksellista ja harvinaista, sillä Mäntyniemessä ei ole aiemmin järjestetty presidentin esittelyjä. No mikä tämä presidentin esittely on? Jos se nyt ei ole aivan selvää, niin minä kerron. Presidentin esittelyssä presidentti vahvistaa muun muassa eduskunnan hyväksymät lait. Hän tekee päätöksensä valtioneuvostossa sen ratkaisuehdotuksesta. Ja esittelyssä puhetta johtaa itse presidentti. Esittelijänä toimii aina se ministeri, jonka toimialaan tämä asia kuuluu. Ja Mäntyniemihän on nyt peruskorjattu. Se oli iso remppa ja nyt sitten tämä esittely halutaan pitää näissä uudistetuissa tiloissa. Aikaisemmin presidentin esittelyt on yleensä pidetty valtioneuvoston linnassa ja kerran kesässä aina Naantalin kultarannassa. Sitten jumppatrikoot jalkaan perjantai varhaisaamu kunniaksi. Ja semmoista nopeaa pientä juoksuaskelta. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

0: sykkeet nousuun. Bonnie Tylerin Holding Out for a Hero -kappaleen tahdissa.
1: Porikaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee itä-länsi maaottelu kohta.
2: No se on just näin, sillä lailla kai. Tää on ihan komiaa, tää Poris soiteltiin ja Reposaare saaristosta.
3: Mä osaan sanoa kaksi asiaa Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Olvattallas.
2: No niin, just sillä
3: lailla. Eiks niillä pärjää ihan hyvin?
1: Kyllä, Olvattallas kuulostaa vähän festareiden jatkoa, tai siellä on porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
4: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.

0: Kaksi ja vielä yksi omenapuu. Puiden istuttaminen on aina hyvä juttu, mutta kannattaa pitää mielessä, että ihan mihin tahansa puita ei saa mennä istuttelemaan, esimerkiksi puistoihin tai kaupungin metsiin. Aivan omin lupinensa ei sovi mennä puuta istuttamaan. No, jos löytyy oma tontti, niin sitten vaan ollut hyvä. Mutta pitää muistaa tämmöinen Kiinteistöliiton ohjeistus rivi- tai kerrostaloyhtiössä asunnon hallintaan kuuluvalle piha-alueelle. Ei saa istuttaa puita ilman taloyhtiön lupaa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja sitten kannattaa huomioida se, että ei ihan siihen rakennuksen viereen sitä puuta istuta, että jättää semmoisen muutaman metrin väliä, niin puulla on sitten tilaa myös kasvaa. 4 minuutin kuluttua kello lyö 5. Heikki Lukinmaa toimittaa tuota pikaa uutiset. Sitä ennen kuunnellaan JVG:tä. Älä jätä roikkuu.

0: Puolan presidentti Karol Nawrocki kiittää Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia tämän päätöksestä sekä ystävyydestä Puolaa kohtaan. Trump kertoi aiemmin Yhdysvaltain lähettävän 5000 sotilasta lisää Puolaan. Hän perusteli päätöstään muun muassa suhteillaan Nawrockiin. Aiemmin tässä kuussa Yhdysvallat kertoi vetävänsä useita tuhansia sotilaita Saksasta. Kotimaassa tasavallan presidentin esittelyt pidetään tänään poikkeuksellisesti presidentin virka-asunnossa Helsingin Mäntyniemessä. Mäntyniemi on peruskorjattu. Presidentin esittelyt pidetään yleensä valtioneuvoston linnassa ja kerran kesässä Naantalin kultarannassa. Presidentti Stubb promovoidaan tänään kauppakorkeakoulun kunniatohtoriksi. Nyt vihittävät 10 kunniatohtoria ovat merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia, ansioituneita tieteen aloillaan sekä tai tehneet läheistä yhteistyötä kauppakorkeakoulun kanssa. Parhaillaan ovat meneillään ratkaisevat viikot hyttyskesän kannalta. Vesi on ollut erittäin tärkeä ja on erittäin tärkeä kesähyttysille, eli Aedes-suvun hyttysille, joten pitkään jatkunut kuivuus voi vähentää hyttysten määrää. Näyttää siltä, että hyttysten kannalta tulisi huomattavasti huonompi kesä, eli niitä tulisi paljon vähemmän, kertoo kajaanilainen hyönteistutkija Reima Leinonen. Tänään hyttysten epäonni on kuitenkin kääntymässä, sillä sateet ovat leviämässä etelästä maan itäosiin. Päivällä sadekuuroja tulee laajalti. Idässä sade voi olla jatkuvampaa. Päivän lämpötila on 15 ja 21 asteen välillä.
1: Siinä kuulitte. Hyttysten epäonni on kääntymässä. Kello on nyt 2 minuuttia yli 5. Yle Uutiset edellä toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomesta mitä mainiointa perjantai varhaisaamua. 22. päivä toukokuuta. Anna Keränen täällä studiossa seurannasi vielä vajaan tunnin verran. Oletko koskaan pohdiskellut semmoista hommaa, että miksi muissa maissa, otetaan nyt esimerkki vaikkapa Meksiko, niin siellä käytetään paljon enemmän värejä kuin meillä Suomessa. Että mistä tämä johtuu? Tätä asiaa on pohtinut 6-vuotias Eero ja ihan kohta saamme asiaan ainakin yhden näkökulman. Restaurointiarkkitehti ja tietokirjailija Kati Winterhalter vastaa kysymykseen. Topi Sorsakoski ja Kauan.

Topi Sorsakoski ja Kauan. Miksi muissa maissa, kuten Meksikossa, käytetään paljon enemmän värejä kuin Suomessa? Tällaista asiaa on pohdiskellut 6-vuotias Eero Johansson ja hän on esittänyt tämän kysymyksensä Helsingin Sanomien lasten tiedekysymykset -palstalla. Joka perjantainen ilomme lasten tiedekysymykset on siis täällä taas. Ja otetaan tähän kysymykseen nyt myös vastaus. Kysymykseen vastaa restaurointiarkkitehti ja tietokirjailija Kati Winterhalter. Ja hän vastaa Eerolle näin. Se, miksi monessa muussa maassa käytetään paljon enemmän värejä kuin Suomessa, voi johtua monista eri syistä. Jokaisella maalla on ajan myötä muodostunut oma tapansa käyttää värejä, eli värikulttuurinsa. Värien käyttöön on vaikuttanut esimerkiksi se, mitä värejä on ollut aikaisemmin saatavilla. Punamullaksi kutsuttava aine oli Suomessa pitkään halvin maalien väriaine, minkä takia se on edelleen suomalaiseen maisemaan sopivaksi koettu. Sininen väri taas oli pitkään hyvin kallis, eikä sitä juuri esiintynyt rakennuksissa. Vaatteiden väriaineet ovat perinteisesti olleet kasvipohjaisia ja sävyiltään maltillisen pehmeitä. Nykyään tarjolla oleva väriskaala niin maaleissa kuin kankaiden värjäyksessä kattaa lähes koko ajateltavissa olevan väriavaruuden, mutta valinnoissa tavat ja tottumukset vaikuttavat paljon. Värit koetaan aina myös suhteessa viereiseen väriin, joten ympäröivä luonto on aina esimerkiksi rakennusten, vaatteiden ja esineiden värien vertailukohta tai kehys. Suomessa iso osa vuotta eletään vähässä valossa ja luonnon väriskaala on vähävärinen, valkoinen, harmaa, kuranvärinen ja musta. Se todennäköisesti vaikuttaa suomalaisten värivalintoihin. Voimakkaat värit näyttävät helposti räikeiltä, kun ympäristö on muutoin kovin sävytön. Voimakas valo saa luonnonkin värit hehkumaan. Jos tarkkailee ympäristön sävyjä, saattaa huomata, kuinka värit voimistuvat, kun esiin tuleva aurinko valaisee maiseman. Voi olla, että ihminen uskaltaa valita vahvoja värejä helpommin, kun luonto antaa riittävästi tukea. Tämä oli hyvä kysymys, Eero. Ja kiitos Kati Winterhalterille myöskin vastauksesta. Itse olen ainakin huomannut omassa pukeutumisessani sen, että kun kevät saapuu ja se auringonvalo lisääntyy, niin kyllä sitä rupeaa siinä vaiheessa jotenkin enemmän miettimään, että haluaisi pukea jotain semmoista kivaa ja pirskahtelevamman väristä päälleen, kun sitten siellä marraskuun harmaudessa yleensä valikoituu lähinnä musta poolo, harmaa villatakki ja sitten ihan perus siniset farkut.

0: Nenä, noin tsih, Luftballon. Tuleeko se S sinne loppuun vai ei? En ole Saksaa lukenut päivääkään. Joka tapauksessa sodan vastainen protestilaulu vuodelta 1983.
1: Monelta sä oikein tulit?
2: No tuossa vartti sitten.
1: Minkä takia sä tuut aina niin aikaisin?
2: No joo, ei tuu kiire. Ehtii paremmin.
1: No ei tuu, ei. Onhan kello jo 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Virkkalainen ja Ylönen.

0: rantaa.
1: Tuoretta musiikkia Hugolta, se oli Vesipisaroiden valssi. Kello on 17 minuuttia yli 5, hyvää huomenta. Ja on sitä Vesipisaroiden valssia tai tangoa tai rockia tai mitä nyt, minkälaisessa kompissa nyt sattuu sitten taivalta tulemaankin, niin sitä on tänään luvassa. Vaikkakin tällä hetkellä, kun tiirailen Ilmatieteen laitoksen karttaa, jossa on esitetty säätila näillä symboleilla, niin yhtään vesipisaraa ei tällä hetkellä näyttäisi olevan Suomen yllä. En toki mene takuuseen, siellä voi olla jotain kuurottaista jossain, mutta tässä isossa kuvassa kun katsotaan, niin vesipisaroita ei kartalla näy. Lämpötilat Suomineidon päälakiosaston 4+ asteesta tuonne Pohjois-Karjalan 13+ asteeseen. Ja sillä välillä tässä sitten lämpötilat, itse asiassa näyttää siltä, että tuolla Koillismaan suunnalla olisi asteita vain 3. Tämän kartan mukaan. Joka tapauksessa plussan puolella ollaan koko maassa, pohjoisessa vähän viileämpää, paitsi tuolla läntisessä ja lounaisessa Lapissa ollaan 10 asteen tuntumassa. Ja sitten siitä alaspäin niin tuommoista 10 tai vähän päälle. Sadealue kuitenkin liikkuu tänään perjantaina maan itäosan yli ja muualla maassa sateet ovat sitten kuurottaisia ja paikoin voi myös ukkostaa. Lämpötila tänään päivällä tuossa 20 asteen tienoilla lähes koko maassa, mutta sateisilla alueilla on sitten viileämpää. Nyt Radio Suomen varhaisaamussa soi tehosekoitin ja hetken tie on kevyt.

0: Tehosekoitin ja hetken tie on kevyt. No, se näytti vähän omiaan sitten se kartta, mutta kuten sanoin isossa kuvassa, kun tarkastelen tätä Ilmatieteen laitoksen tämänhetkistä karttakuvaa, isossa kuvassa on muuten semmoinen ihme jargoni. Se on vähän semmoista urheilu- tai jotakin bisnesmaailman kieltä, mutta joka tapauksessa, kun kartalla ei näy tällä hetkellä yhtään vesipisaraa, mutta teiltä tuli kyllä viestejä, että kyllä sitä tihuttaa muun muassa videota Pyhtäällä ja Kotkassa tihuttanut koko yön. Joo, ja sitä on sitten lisää luvassa, kun itäänpäin tuo sadealue nyt sitten tässä päivän aikana liikuskelee. Urheilukielestä tuli muuten mieleen, että tänään Suomi kohtaa taas jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa yhden uuden joukkueen, ja se on Iso-Britannia. Ja tämä peli käydään tänään tuossa kello 21.20, eli ensimmäinen iltapeli Suomella näissä kisoissa. Aikaisemmat pelit on sattuneet tuohon iltapäivän puolelle. Nyt sitten siis Iso-Britannia tulee vastaan tänään kello 21.20. Ja seuraava Suomen peli on ylihuomenna sunnuntaina, sekin on tuo iltapeli. Ja silloin Suomen vastustajaksi tulee Itävalta.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 24 minuuttia yli 5. Hyvää huomenta, ihanaa

Ihme maa osin ja keltaisen tiilitien siinä hyvästeli Elton John. Mä pitäisikö aina joka kerta, kun tulee Eltonin musiikkia, sanoa, että Sir Elton John. Tilanne ohikuittaus Teollisuuskadulle Helsinkiin ja siellä Teollisuuskadun tunneli. Siellä aiemmin tie oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Siis Teollisuuskatu Helsinki ja siellä Teollisuuskadun tunneli. Aikaisemmin tie oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi.

0: Mariska ja pahat sudet. Se oli Kukkurkuu.
1: Keitä sinä sunnuntain aamukahvit, niin minä, Jenna Bogeberg, valitsen suussa sulavan musiikin. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10 yli 9.

selvää. Rikki Tikk Big Band ja itsestään selvää. Kello on 5.36. Hyvää perjantaita ja hyvää huomenta. 22. päivä toukokuuta. Anna Keränen seurannasi vielä tovin vajaan 25 minuutin ajan. Tässä on ollut varhaisaamun aikana puhetta tuosta sateesta, joka nyt itäisen Suomen yli tämän päivän aikana liikkuu. Iltalehti on jututtanut meteorologi Janina Takalaa Ilmatieteen laitokselta ja Takala kertoo, että Pohjois-Karjalassa vuorokauden sadekertymä voi yltää tänään paikoin 20-30 millimetriin. Ja suurimmat sadekertymät ovat aika paikallisia, niitä ei tule kauhean laajalla alueella, näin Takala kertoo. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tuommoiset 25-30 millimetrin kertymät voisivat tulla Pohjois-Karjalasta Kainuuseen kulkevalla alueella, mutta muutoin itärajan tuntumassa sadekertymä on noin 5-15 millimetriä. Ja Pohjois-Karjalan suunnilla satelee sitten pitkälti koko päivän. Viimeiset sateet lähtevät vasta lauantaina aamupäivällä, Takala kertoo. Maan keskivaiheilla sadetta kertyy noin 5-10 millimetriä ja siellä sateet tulevat sitten lähinnä kuuroina. Ilmatieteen laitos jakoi tuossa torstaina, eli siis eilen, sosiaalisessa mediassa kuvan, jossa näkyy 3 eri mallin ennusteet perjantain sateista ja tuolloin povattiin jopa 40 millimetrin sadekertymiä, mutta sitten vähän on nyt tuota ennustetta on laskettu, tai siis sitä sademäärää. Parissa kympissä ollaan suunnilleen tänään lämpötilan puolesta, mutta sitten sateisilla alueilla lämpötilat voivat jäädä sinne 15 asteen tuntumaan. Mutta minkälaista on merenkulkijoilla, sitä selvitellään reilun 10 minuutin kuluttua, kun kello lyö 5.50. Kaikkien kaveri, sehän se on, ja teidän tukko, eli karavaanari, tässä Samuli Edelman.

Ai että karavaanareiden kulta-aika, se on taas alkamassa. Samuli Edelman ja karavaanari. Sonja laittoi tuolta tien päältä viestiä, että tie 6 Joutseno-Lappeenranta välillä lähellä liittymää 57 liikkuu aikuinen hirvi hirviaitojen sisällä. Eli varovaisuutta sumun takia. Kiitos Sonja tästä hoksautuksesta. Siis tie 6 Joutseno-Lappeenranta välillä siellä lähellä liittymää 57 liikkuu aikuinen hirvi hirviaitojen sisällä, eli kannattaa siellä tarkastella erityistarkasti sitä ympäristöä, ja sumuakin kuulemma on ilmassa.

Beyoncé eli Queen Bee ja Crazy in Love. 4 minuutin kuluttua kello on 5:50 ja sitten tarkastellaan Ilmatieteen laitoksen säätiedotusta merenkulkijoille. Vetten äärellä on myös Jesse Kaikuranta. Näytän sulle rannan.

Jesse Kaikuranta ja näytän sulle rannan. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Suomenlahden itäosa lounaistuulta iltayöstä alkaen 11 metriä sekunnissa. Suomessa ja Baltiassa on heikko korkeapaineen selänne. Aamupäivällä pohjoiseen liikkuva matalapaine alkaa syventyä Laatokan eteläpuolella. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti länsituulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, illalla 6-10, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lounaanpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen länsituulta. Aluksi paikoin sadetta, illalla paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen lounaistuulta, aamupäivällä paikoin sumua. Saaristomeri lounaanpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta, aluksi paikoin sadetta, iltapäivällä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri etelänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lounaanpuoleista tuulta. Iltapäivällä paikoin sumua. Merenkurkku etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltapäivästä alkaen lounaanpuoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri etelänpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä lännen ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa vähitellen voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 0-2, aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla on mitattu tänään kello 5. Haapasaari lämpötila plus 10 astetta, tuuli lännen ja lounaan väliltä 4 metriä sekunnissa, vesikuuroja ja näkyvyyttä 17 kilometriä. Harmaja 10, länsi 4, pilvistä 20. Uuttöö 9, lounas 3, tihkusadetta 6. Nyhamn 8, etelä 3, sumua 1. Isokari 9, eteläkaakko 6, utua 8. Selgrund 10, eteläkaakko 5, pilvistä 30. Valassaaret 9, etelä 2. Tankkar 10, kaakko 2, pilvistä 43. Ja Nahkiaisessa lämpötila 10 astetta, tuuli etelästä 6 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu miinus 11 senttimetriä, Raahe miinus 13. Pietarsaari miinus 12, Vaasa ja Kaskinen miinus 10. Mäntyluoto miinus 12, Rauma miinus 11, Turku miinus 14, Föglö miinus 15, Hanko miinus 17, Helsinki miinus 20, Porvoo miinus 19 ja Hamina miinus 16 senttimetriä.

Radio Suomen varhaisaamussa soi Enrique Iglesias ja Rhythm Divine, kun kello on 3:30 vaille 6. Ihan kohta vuorossa Yle Uutiset. Ja tänään Radio Suomen aamussa seurannasi Laine ja Salaspuro. Minun puolestani kiitokset varhaisaamun seurasta ja mitä mainiointa alkanutta perjantaita. Erika Wikman ja Aikuisten rannekkeet vielä ennen kello 6 Yle Uutisia.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Yhdysvallat vahvistaa lähettävänsä lisää joukkoja Puolaan. Presidentti Donald Trump kertoo viestipalvelussaan, että Yhdysvallat lähettää 5000 sotilasta Puolaan. Syynä on Trumpin mukaan hyvät välit Puolan presidenttiin Karol Nawrockiin, joka valittiin tehtävään viime kesänä. Aiemmin tässä kuussa Yhdysvallat kertoi vetävänsä useita tuhansia sotilaita Saksasta. Venäjän perättömät väitteet Latviaa, Liettuaa ja Viroa kohtaan ovat osa laajempaa disinformaatiokampanjaa, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen viestipalvelu X:ssä. Venäjä on viime päivinä väittänyt, että Baltian maat antaisivat käyttää ilmatilaansa Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Maiden presidentit julkaisivat eilen lausunnon, jossa ne tuomitsivat ilmatilaloukkaukset ja torjuvat Venäjän väitteet. Valtosen mukaan Suomi seisoo kaikkien Venäjän pelottelun ja valheiden kohteena olevien maiden rinnalla. Valtonen on parhaillaan puolustusliitto Naton ulkoministerien kokouksessa Ruotsissa. Kaksipäiväiseen kokoukseen osallistuu tänään myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Tekoälyllä tehdyt alaston kuvat ilman kohteen suostumusta yleistyvät myös Suomessa. Ylen tutkiva toimitus seurasi kuukausien ajan suomalaismiestä, jonka epäillään julkaisseen tekoälyllä tehtyjä alastonkuvia, eli deepfake-kuvia, kymmenistä tuntemistaan naisista. Monet uhreista asuvat samassa pikkukaupungissa. Yksi heistä on 50-vuotias Katja, joka kertoi kokemuksistaan Ylen haastattelussa. Katjan nimi on muutettu ja myös hänen äänensä on muutettu tekoälyllä yksityisyyden suojaamiseksi.
1: Se oli varmasti sellainen, että epäusko ja tietynlainen shokki. Minulle tärkeintä on, että tekijä elää kiinni. Ja koska tämä on tehty vastoin minun tahtaani, niin haluan, että hän joutuu tästä vastuuseen. Se oli päivän selvää saman tien, että teen heti seuraavana päivänä tiedon saaduttuani rikosilmoituksen.
0: Ja tästä laajasta selvityksestä voi lukea lisää osoitteessa yle.fi ja Yle-sovelluksessa. Nuorten usko työelämässä pärjäämiseen jakautuu voimakkaasti taustan mukaan. Tämä käy ilmi yrittäjyysjärjestö Nytin kyselystä, johon vastasi yli 6000 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa. 3/4 näkee tulevaisuutensa hyvänä ja uskoo löytävänsä paikkansa työelämässä. Myönteisimmin työelämään suhtautuvat ne nuoret, joiden vanhemmat ovat töissä tai joilla on omaa aiempaa työkokemusta. Pojat ovat odotuksissaan muita optimistisempia. Hautaamisen hinta on noussut kymmenillä paikkakunnilla Suomessa. Ylen selvityksen mukaan hintaerot ovat jopa tuhansia euroja eri seurakuntien välillä. Hintoja on nostettu, koska valtion rahoitusta kirkolle on vähennetty. Kontiolahdella hautausmaksuja korotettiin lähes kaksinkertaiseksi ja nyt arkkuhautaamisesta veloitetaan vajaat 5000 euroa. Talouspäällikkö Soile Luukkainen.
2: Kontiolahdella oli pitkään hinnat matalalla ja sitten kirkkohallituksen tilastojen mukaan niin oltiin siellä kyllä semmoisella listalla, että kustannettiin hautaustoimen kuluja kirkollisverolla.
0: Kirkollisveroa ei saa käyttää hautaustoimen kuluihin, koska seurakunnat hautaavat myös kirkkoon kuulumattomat. Kalleinta arkkuhautaus on Porvoossa, yli 2200 euroa. Porvoon seurakunnan hautaustoimen päällikkö Krista Jussila.
3: Meillä on Porvoossa yksi Suomen vanhimpia hautausmaita 1789 muistaakseni perustettu ja ei siihen aikaan ole paljon mietitty, että minkälainen se maa on. Eli hautaaminen on meillä välillä hyvin haastavaa. Haudankaivu voi olla tunnin kahden homma tai sitten se voi olla 5-6 tunninkin työ.
0: Vuoden museo on Kittilän Särestöniemi-museo. Museon katsotaan olevan hyvä osoitus siitä, että paikallinen toimija voi olla sekä alueellisesti että valtakunnallisesti tärkeä. Voittaja julkistettiin museogaalassa Hämeenlinnassa. Sää on tänään sateista, paikoin tulee myös ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu ja selkenee lännestä alkaen. Lämpötila on päivällä 14–21 astetta.
4: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Monna Tervo.

0: Radio Suomen aamu.
1: Radio Suomen aamu käynnistyy tästä. Ei ole Pirkkalainen ja Ylönen tänään puikoissa, vaan Aki Laine ja Kata Salaspuro. Ihanaa perjantai-huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta. Perjantai, 22. päivä toukokuuta. Komia kesäaamu.
1: Kyllä.
2: Näin tekis mieli sanoa ja nyt varmaan jostain tulee, että täällä on miinus kolme.
1: Niin. Suomi on pitkä maa, joo, ja monenlaista säätä. Mut hei, ihanaa olla Aki sunkaan täällä. Mulla on ollut vähän ikävä näitä aamuja.
2: Joo, niin on. Tässä on oma tunnelmansa. Ja nyt tässä niin on pitkin viikkoa sanonut, kun on ollut tässä parina edellisenä aamuna joku varhaisaamussa tässä, niin todennut, että siellähän on ihan valosaa, kun herää tähän aikaan.
1: Se on ihan älytöntä. Tästä jos katsoo auringonnousutilastoja, niin Utsjoella ei laske enää.
2: Ei, se oli Unikeon päivänä seuraavan kerran.
1: Joo, ja siis Helsingissäkin 4.26 noussut, Oulussa 3.29.
2: No, aikoja sitten.
1: Niin, ja siis vielä kuukauden verran tästä valaistuu vaan.
2: Joo.

0: perjantai 22.5. Viikon päästä ollaan tosi lähellä sitä Radio Suomen kesäkonserttia.
1: Niin, hyvinkin lähellä. Joo, ihan oikea päiväkin sitten.
0: Jos niin, se on totta. Joo. Niin, tässä pitäisi nyt niinku viikko vielä jaksaa ja tietysti ensin tämä päivä ja sitten ensin tämä lähetys. Meillä on kaikenlaista hauskaa.
1: Puhut kuuntelijoista nyt vai?
0: Niin, ja vähän ehkä itsestäänkin. Siis vuonna 1886 tänä kyseisenä päivänä, eli 22.5. niin Vapauden patsas on valmistunut.
1: Okei. Okay.
0: Se on siis semmoinen maamerkki, mikä tunnetaan tietysti ympäri maailmaa, kiitos elokuvateollisuuden, mutta musta se on myös yksi niitä asioita, jotka tuntuu, että on ollut aina.
1: Niin, varmaan meidän ikäisten näkökulmasta ja kaiken ikäisten, jotka elossa on, niin se onkin ollut.
0: No aina. Joo, toki, mutta siis reilu 100 vuotta silti vaan. Niin,
1: totta, joo, voisi ajatella, että siitä on paljon enemmänkin. Sä oot kerännyt kattavan kokoelman erinäköisiä teemapäiviä tähän.
0: Joo.
1: Lähden alkuun. Mikä sä nyt haluat näistä nostaa? Mitä päivää me juhlimme?
0: Mä ajattelin, että pannaanko me tuosta ensin vähän rampaa kalkattamaan ja sen jälkeen voitaisiin pureutua noihin teemapäiviin.
1: Tehdään sillä tavalla. Sulle?
0: Se ramppa on neljän ruusun poplaulajan vapaa päivä. Hyvää huomenta.

0: vapaapäivästä lauloi siinä 4 ruusua. Kello on 11 minuuttia yli aamu 6. Sinä kuuntelet Radio Suomen aamua. Studiossa tänä perjantaina Akilainen ja Kata Salaspuro. Oikein hyvää huomenta. Ja mä tuossa ehdin jo mainostaa, että tasan viikon päästä eletään jänniä aikoja, kun perjantaina 29.5. järjestetään Radio Suomen kesäkonsertti Tikkurilassa Vantaalla. Samana päivänä myöskin leikitään Pikkukakkosta konsertti, ja eikä se siihen lopu.
1: Ei, tässä on tullut kysymys, että mikä päivä se oli se Radio Suomi tai se tapahtuma, niin sehän on koko viikon loppu se tapahtuma.
0: Näin on. Lauantaina Yle X Pop ja sitten sunnuntaina vielä Radion Sinfoniaorkesterin konsertti ja koko viikonlopun ajan alueella myös paljon muuta ohjelmaa, eli päihteetön, ikärajaton, pääsymaksuton tapahtuma.
1: Joo, nämä 3 sanaa siihen aina liitetään, eli ei kerätä portilla rahaa ja ei myöskään oteta kukaan ilta nyt omaa pulloa mukaan ja siellä ei päihteitä muutenkaan käytetä ja lapset ovat tervetulleita.
0: Just näin. Hei, asiasta oikohöylään. Olitko gootti, kun olit nuori?
1: Näytäkö mä siltä, että mä oon ollut, tuli vaan mieleen. Niin. Joo, en varsinaisesti ollut. Olitko itse?
0: No en ollut kyllä minäkään, mutta siis ihailen goottiestetiikkaa valtavasti, kuten siis ihailen kaikkia, jotka ovat valmiit näkemään ulkonäkönsä eteen niin paljon vaivaa, kuten nyt vaikka anime, nuoriso ja kaikki tämmöinen. Mutta siis syy, miksi kysyin, on se, että tänään vietetään maailman goottipäivää.
1: Mm-hmm. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Onko tämmöisiä tapahtumia on sitten vissiin vähän joka puolella?
0: No siis varmaankin tämän tyyppisiä. Mä en usko, että mitään niinku virallista varsinaista goottitapahtumaa on.
1: Se ei tavallaan sopisi siihen ajatukseen, että on joku virallinen tapahtuma.
0: Niin, tavallaan sopisi, mutta siis näittehän ajatuksena aina näiden teemapäivien on, että herätetään, niin kuin nostetaan tietoisuutta jostain alakulttuurista tai aiheesta tai vaikka nyt sairaudesta, mutta tällä kertaa se on tosiaan tämä alakulttuuri. Vuodesta 2009 saakka Britanniassa. Vietettäin Britanniasta tämä on lähtöisin, BBC Radio 6 on ollut tämä niin kuin alkulähde.
1: Joo, niinpä.
0: Ja voi varmaan siis fiilistellä pukeutumalla mustaan tai värjäämällä tukan mustaksi tai maalaamalla naaman. Tai sitten ihan vaan fiilistelemällä goottimusaa, jos siltä tuntuu.
1: Joo, mulle tutumpi on kyllä tämä luonnon monimuotoisuuden päivä, jota vietetään tänään myöskin, kun tuolla ulkona nyt, varsinkin nyt aamulla, kun herää. Meillä on esimerkiksi itse asiassa sekä maalla, että sitten kun asuu vähän niin kuin maalla täällä pääkaupunkiseudullakin, niin käki lähestöllä, joka ei vietä vapaa hetkiä. Tuut 12 parvekkeelle, hän laulaa. Herään tähän vuoroon aamulla, hän laulaa. Meet tästä vuorosta kotiin, hän laulaa.
0: Niinpä.
1: En tiedä, mutta todennäköisesti sama käki, mutta maalla on ollut itse asiassa sama tilanne kanssa. Että se vissiin kuuluu siihen duuniin nyt, että nyt ei niin lepoaikoja ole.
0: Joo, ei, levätään sitten talvella, se on niiden motto. Tämä on siis, tähän liittyy tosi monta asiaa. Tämä on ensinnäkin YK:n yleiskokouksen julistama kansainvälinen luonnon monimuotoisuuden päivä, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta sekä tehdä tutuksi ympäristön suojelua, kestävää luonnon hyödyntämistä ja hyötyjen tasapuolista jakoa. Ja mä oon aikaisemminkin puhuttu siitä, että kun ihminen saavuttaa tietyn iän, niin linnut alkaa kiinnostaa, lintujen havainnointi ja bongailu. Ja siis tämä on niinku semmoista kulta-aikaa, että todella ei hiljasta hetkeä ole, kun metsään menee. Joo, ja vastikään itsekin jälleen mökillä aikaa viettäneenä, niin kaikenlaista, että vaikka mullakin on tosi rajalliset lintutaidot, niin käen kyllä tunnistan ja joutsenen sellaisen nähdessäni.
1: Ja niin kuin, haarukka aika iso.
0: Niin, no kyllä siihen mahtuu muutama muukin. Mutta
1: joo, mulla on ihan sama. Mä en ole ihan uskallut mennä lupaamaan, että jos käki yhtäkkiä tulisi siihen eteen. Joo, miltä se näyttää. Luulen tietäväni, mutta jotta saa kuvaa tästä tietämyksen tasosta, niin se on tämä.
0: Kyllä, mutta siis tämä on tavallaan, me ollaan tosi ytimessä tämän päivän teeman suhteen, koska siis se, että tuntee, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että alkaa kiinnostaa. Ja sitten niinku, että just tämä ikä on se, että alkaa kiinnostaa ottaa selvää, että itse asiassa mitä ne

0: on ne tyypit, jotka täällä laulaa.
1: Yeah,
0: ja jälleen yeah. kerran ehkä voisi mainostaa sitä Muuttolintujen kevät-appia, koska se on ihan loistava tämmöiseen.
1: Joo, ja on tullut semmoisiakin uutisia, että kyllä nuoristakin osa on nykyään sitten jo valveutuneempia kuin me ollaan nuorina, että alkaa siinä kohtaa jo kiinnostaa, että mikä se on, kun täällä laulaa ja mitä kaikkea luonnosta oikein löytyy.
0: Niin, mutta tässä on nyt viikonloppu tulossa ja vaikka sää nyt voi olla, mitä sää nyt on, niin eihän se estä, se on vaan varustautumiskysymys. Kannattaa mennä luontoon ja havainnoida kaikenlaista, mitä ihmettä siellä on.

0: Radio Suomi.
1: Tässä jytkyttää Jamiroquai, eli Jamiroquai's Little L on kappaleen nimi.

0: rakkauslauluja kirjoitettu enemmän nykyisille vai entisille kumppaneille? Tää kuuluu jälkimmäiseen kategoriaan. Jamiroquai äänessä ja Little L oli aiheena tässä.
1: Tässä on menty jonkun aikaa. Minusta nyt ihan hirveästi ei ole tehty uutisia sähköhinnasta. Sitten aina niitä ymmärrettävästi talvella se enemmän kiinnostaakin, koska nyt on helpompi. Ei tarvitse ainakaan lämmittää, vaikka muuta sähköä tarvisikin. Mutta nyt se taas vähän puhuttaa. Se on ollut pikkasen korkealla. Ei mitään semmoisia otsikoita ylittäviä juttuja ollut, mutta on se nyt tälläkin hetkellä käytännössä 15 senttiä kilowattitunnilta veroineen. Mulla taitaa olla veroineen tuo appi tuossa, mutta kuitenkin.
0: Joo. Niin justiin. Ja se on ilmeisesti, siis nyt tunnustan, että mä en seuraa pörssisähköä. Mulla on semmoinen sopimus, että mun ei tarvitse siitä
1: mäkin
0: olla.
1: Mäkin sattuneesta syystä lopetan tässä ihan kohta seuraamisen.
0: Mut eli se 15 on ilmeisesti jonkinlainen, se on kaiketi aika korkea.
1: Joo, no kun se on se kesä on tahtonut usein olla nyt semmoinen, että se on ollut siellä ihan nollan vähän yläpuolella, nolla ja viiden välillä ja semmoista. Ja nyt se ei oikein siihen mennyt missään kohtaa, että ihan satunnaisesti itsekin on vilkuillut viime viikkoina sitä, niin se tuntuu aina, että siinä saattaa hyvinkin olla 10 tai enemmän, niin on ollutkin. Ja nyt taitaa oliko Kauppalehden juttu, missä oli, että tästäkin päivästä, että perjantai-aamuna nousee tosiaan yli 15 senttiin kilowattitunnilta ja selvästi tyypillistä korkeampi on hintataso, mutta laskee päivän mittaan.
0: Joo, ilmeisesti siis korkeimmillaan aamulla kello 8, eli tuossa vajaan parin tunnin kuluttua, silloin se on yli siellä 15 sentissä. Ja itse kun miettii, niin kyllähän varmaan siis se kulutuspiikki on vähän aikaisemmin, jos 8 töihin on menijöitä, että sitten siellä kotona, mitä nyt aamutoimija toimittaa. Mutta tämä on ne, ketkä tätä seuraa, niin tämä on varmasti hyödyllinen tieto tuo kellon aika, milloin kannattaa. Ja sitten halvimmillaan se on kello 11. Silloin se on 2,6 senttiä kilowattitunnilta tämän Kauppalehden artikkelin mukaan.
1: No, oli näkevinen jossain semmoisen otsikon tässä muutama päivä sitten, että nyt tulisi nämä korkeimmat hinnat sillä tavalla ohi, että kaikki ydinvoimaloiden huollot alkaa olla tätä keväältä ohi.
0: Niin.
1: Ja sitten jos vähän tuulisi vielä tässä kesällä, niin sekin auttaisi asiaa. Että ehkä se siitä nyt sitten, kun kesä varsinaisesti alkaa, niin vähän taas rupeaa olemaan matalammissa lukemissa.
0: Hei, nyt mä tulin siis katsoneeksi, kun me talvella sun kanssa, kun oltiin täällä joulun alla, niin päivitettiin tuota sähkökatkokarttaa.
1: Miltä se näyttää tähän
0: aikaan? No se näyttää aika hyvältä. 9 sähkötöntä asiakasta tämän mukaan. 5 kunnassa 5 yhtiöllä.
1: No niin, joo, ei ole paha.
0: Ei ole paha, ja niitä on täällä siis Jyväskylä, ja sitten on täällä niinku Porin suunnalla, ja sitten on Espoos on yksi talous. Hmm. Eli ihan hyvä tilanne on tällä hetkellä senkin suhteen. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 10 välillä Turku, Hämeenlinna ja Marttilassa, tarkempi paikka välillä Marttila, Ollila. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 10 välillä Turku, Hämeenlinna ja Marttilassa, tarkempi paikka välillä Marttila, Ollila.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: se oli yölintu, preussin punaista.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 8:50 Radio Suomessa.
2: Moi tässä ilta. Mä kutsun sut perjantaina toukokuun 29. päivä Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon mun keikalle Radio Suomen kesäkonserttiin. Tervetuloa juhlimaan kesän aloitusta. Jos sä et pääse jostain syystä, kato telkkarista tai kuuntele radiosta. Pus!

0: ratkaisuehdotuksesta. Ja esittelyssä puhetta johtaa presidentti ja esittelijänä toimii se ministeri, jonka toimialaan asia kuuluu. Ja kiinnostavaa tämä on myös sen vuoksi, että Mäntyniemi on peruskorjattu ja vastikään avattu, joten esittely pidetään nyt uudistetuissa tiloissa. Yleensä nämä esittelyt pidetään Valtioneuvoston linnassa ja kerran kesässä myöskin Naantalin Kultarannassa. Ja presidenttiaiheesta vielä sellainen tieto, että presidentti Alexander Stubbista tulee Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kunniatohtori. Hänet tänään promovoidaan. Aalto-yliopisto perustelee tunnustusta muun muassa sillä, että Stubb on usein käsitellyt elinkeinoelämän kysymyksiä ja vahvistanut merkittävästi Suomen kansainvälistä asemaa. Stubb on tukenut yritysten kasvua aktiivisella viennin edistämistoiminnalla ja toiminut Euroopan investointipankin varapääjohtajana.
1: Ja aika rauhalliselta tämä uutisyö kaiken kaikkiaan vaikuttaa ja varmaan ihan hyvä niin. Ulkomaan voidaan nostaa ainakin se, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo Yhdysvaltojen lähettävän 5000 sotilasta lisää Puolaan. Trump on kertonut tästä omassa viestipalvelussaan eli Truth Socialissa syyksi sotilaiden lähettämiselle. Trump sanoo Puolan nykyisen presidentin Karol Navrokin onnistuneet vaalit. Navrokihan valittiin Puolan presidentiksi viime kesänä. Mielenkiintoinen syy kyllä sinänsä, kun sitä alkaa miettiä. Aiemmin tässä kuussa sitten vastaavasti Yhdysvallat kertoi siirtävänsä useita tuhansia sotilaita pois Saksasta. Eli joku syy sitten tähän, että näin on toimittu. Puolan presidentti on joka tapauksessa kiittänyt Trumpia tästä päätöksestä sekä ystävyydestä Puolaa kohtaan. Ja tämä tietysti on sillä tavalla myönteinen uutinen varmaan noin Euroopan näkökulmasta, että ei pelkästään Yhdysvallat vedä sotilaita pois, koska elämme aikoja, joita elämme.
2: Radio Suomen aamu.

0: mitään.
1: Olli Halonen ja kylä keskellä ei mitään. Toihan on hirveän tyypillinen luonnehdinta semmoisesta pienemmästä paikkakunnasta. Haluaisi tietää, että missä kaikkialla sitä on käytetty, mutta se varmaan kattaa ihan koko Suomen, melkein kaikki.
2: Kyllä.
1: Paikkakunnat.

0: Kello on 6.36, oikein hyvää perjantai-huomenta Radio Suomen aamusta. Katas Alaspuro, Aki Lahinen studiossa. Voiko nyt sanoa, että euroviisuista pöly on laskeutunut?
1: Niin, onko se? Ehkä se alkaa vähitellen olla. Siitä on viikko nyt.
0: Joo, ja kun oltiin kuudensia, niin siitä ei tarvitse sen suurempaa messua pitää enää sitten siitä jatkohommistakaan, että näinpä, mitä kaikkea tapahtuu. Mutta miten se sanotaan, että tietysti Britanniassa ei mennyt kirjoihin eikä kansiin, vaan meni vihkoon tämä tapahtuma. Mutta he kyllä suhtautuu myöskin tähän tapahtumaan siinä saarivaltiossa vähän toisella tavalla kuin mantereen puolella. Se ei nyt ole ihan niin justiinsa aina tämä homma.
1: Heillä on se musiikkiteollisuus siellä pikkusen niin kuin semmoisella tasolla, sanotaanko näin, että he ei tarvitse yksittäisistä kilpailuista niin huoli.
0: Joo, joo, se on tämä. Ja nythän se meni sitten niin jännästi kun voi mennä, eli viimeinen sijaan tuli ja pisteitäkin tuli varsin rajallisesti.
1: Joo, kyllä. Yksi tuomaripiste, yleisöltä pyöreä nolla. Tämä artisti oli Look Mom No Computer, syntymänimeltään Sam Battle. Ja kappale oli Eins, Zwei, Drei, jostain syystä saksaksi kuitenkin se kappaleen nimi.
0: Kato, oltiin semmoisessa maassa, jossa puhutaan saksaa siinä. Kosiskeltiin paikallista yleisöä.
1: Totta, en mä nähnyt tätä. Mä oon niin huono tämmöisissä peleissä.
0: Sehän toimi hienosti.
1: Se toimi näköjään tosi hyvin, mutta siis mainiota mun mielestä tässä on se, että hän on kääntänyt tämän kertakaikkiaan nyt sitten itselleen eduksi nimittäin. Hän on keksinyt keinon lyödä rahoiksi tällä nöyryytyksellä. Hän mainostaa sosiaalisen median kuvapalvelussa Look Mom No Points -tekstillä koristeltuja teepaitoja. Ja tämmöisen teepaidan saa sitten ostaa sieltä artistin verkkokaupasta omakseen hieman alle 30 euron hintaan.
0: Kyllä, eli katsoa heti ei pisteitä, kun hän on kääntänyt vielä tuosta taiteilijan nimestään Look Mom No Computer erittäin tyylikkäästi. Tämä hieno paita, mä haluaisin
1: tosi hieno.
0: Joo.
1: Joo, tässä kuvassa on siis tämmöinen hennon vaaleanpunainen paita, tämmöinen niin kuin puuterin vaaleanpunainen. Ja sitten toi fontti on semmoista vähän niin kuin, mä just mietin, että saisiko sen linkattua tähän goottipäivään. No ei ihan saa, mutta se on enemmän tuommoista niin kuin riimutyyppistä toi.
0: Joo, riimukirjoitus, jos mainitaan, niin mä luulen, että siitä saa käsityksen. Siinä lukee siis tosiaan Look Mom No Points, vaan siinä paidassa ei mitään muuta siinä pohjalla.
1: Kyllä, mutta mä en tiedä siis, kun musta tuntuu, mä nyt sanon tälleen kerettiläisesti, mutta musta tuntuu, että joka vuosi me lähdetään aina sinne viisuun silleen, että no niin, nyt Suomi voittaa, että nyt ollaan kaikkien suosikkeja ja nyt tulee voitto tänne. Ja sitten jo mietitään vähän etukäteen kauhulla, että millä ne järjestetään ne kisat sitten seuraavana vuonna, kun kallistakin on. Vähän niin kuin eletään etukäteen sitä uhkaa. Niin sen sijaan mun mielestä voisi alkaa keskittyä tähän jälkipeliin. Voisi alkaa miettiä, että minkälaista niin kuin merchia siitä sit saa, siitä pistesaalista tai saaliittomuudesta.
0: Niin, sitten pitäisi ehkä pärjätä paljon huonommin kuin mitä nyt pärjättiin.
1: No sekin on totta.
0: Pystyisi myymään sitä, että pieleen meni koko. Nythän pärjättiin hyvin.
1: Nyt pärjättiin tosi hyvin, joo. Mutta mietin vaan, että olisiko tämmöisessä markkinarakoa. En tiedä. Ehkä ensi vuoden osallistujat miettii tätäkin. Ympäri maailman mennään ATC:n kanssa.

0: ATC around the world. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 101 eli Kehä 1 ja Espoossa tarkempi paikka Mestaritunnelista Turun tien liittymän suuntaan eli lännen suuntaan ajettaessa onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis liikennetiedote onnettomuudesta tie 101 eli Kehä 1 Espoo ja tarkempi paikka on Mestaritunnelista Turun tien liittymän suuntaan eli lännen suuntaan ajettaessa onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä.
1: Jatketaan sääasioilla, kun kello on 6.43. Kuuntelet Radio Suomen aamua, Kata Salaspuro, Akilainen studiossa ja meteorologina tänä aamuna Henrikka Heikinoja. Oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Miltä tämä aamu nyt näyttää? Lähdetään nyt siitä liikkeelle.
2: No nyt on vielä tämmöinen tuttuun tapaan vaihteleva aamu. Tuolla menee varsinkin maan itäosassa vielä joitakin sateita jäljellä ja sitten samaan aikaan tänne aivan etelärannikolle on saapunut jo ensimmäisiä tämän päivän uusia sateita, mutta suuressa osassa maata ollaan silti vietetty varsinkin yötä niin poutaisessa säässä.
0: Ja miltäs ne lämpötilat nyt sitten näyttää? Mitä voidaan tässä, kun katsotaan viikonloppua kohti ja suunnitellaan viikonloppumenoja, niin onko siellä rantakeliä tulossa?
2: No, jos ulkoilla haluaa, niin kannattaa varsinkin tuota lauantaita tarkkailla. Siitä on tulossa yleisesti kyllä kaikista lämpimin päivä. Etelässä hätytellään ihan hellerajaa ja ihan Etelä-Keski-Lappia myöten yllätään kyllä 20 asteen lukemiin. Ja muutenkin on tulossa sitten taas tosiaan poutasin ja aurinkoisin päivä, mutta edelleen sinäkin päivänä on hajanaisesti yksittäisillä paikoilla mahdollisuutta kyllä noille sadekuuroille.
1: Tässä on varoiteltu jossain tiedotusvälineessä siitäkin, että tuolla idässä tulisi vettä oikein reippaastikin, niin minkä kokoisia ne sateet on siellä?
2: Ne on tosiaan tämän päivän sateita ja siellä voi siis paikoin tulla useita kymmeniä milliä, siis jopa 30-40 milliä päivässä, mutta se sinne itään onkin ihan toivottua, koska siellä on edelleen jokien ja järvien vedenpinnat kyllä hyvinkin paljon keskiarvon alapuolella.
0: Hei, vedenpinnoista puheen ollen, tämä on vähän jokerikysymys, en tiedä osaatko vastata, mutta katson siis Ylen verkkosivujen sääosiota ja tässä eilen illalla on päivitetty pintaveden lämpötila ja sanotaan, että siis uimaveden lämpötilat koko maassa tavanomaista lämpimämmät, niin jokohan mahtaa olla sinilevää sitten kanssa tulossa?
2: No ihan vielä ei kyllä siellä olla, että se tarvitsisi kyllä sen pidemmän ajan lämpöä, että nyt tämä poikkeuksellinen korkeammat pintaveden lämpötilat, niin se nyt ihan johtuu siitä, että nuo jäät pääsi niin aikaisin sulamaan tänä vuonna pois.
0: Totta, käy järkeen, sittenhän se ehtii lämmetä se vesi paremmin. Mikä varoituskartta ilmeisesti tällä hetkellä, mitä akuuttia ei ole meneillään siellä?
2: Toistaiseksi juu, ei hirveämmin näy. Merialueella tuolla pikkasen tuulista annetaan alustavaa varoitusta, mutta eipä sen enempää.
1: Mä tuossa kattelin kalenterista, että tänään on tismalleen 4 viikkoa juhannusaattoa aikaa, niin varmaan tiedät, Henrikka, mikä on se, mitä lööpeissä tullaan tästä eteenpäin kerran päivässä vähintään näkemään, että juhannuksen sää tulee olemaan sitä ja tätä. Sä varmaan nyt kerrot meille, että minkälainen sää on juhannuksena, niin päästään siitä.
2: Mulla on tähän täysin oikea 100% varma ennuste, joko sataa tai sit ei.
0: Aivan! Ihan loistavaa.
1: Joo.
0: Se, joka elää, niin se näkee. Odotetaan lähemmäs sinne juhannusta, että kyllä saadaan varmempaa tietoa. Kiitos oikein paljon Henrikka Heikinoja ja hyvää työaamun jatkoa sinne.
2: Kui myös.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Sissi. Tuoretta musiikkia Suvi Teräsniskalta. Sitkeä Sissi oli sen Stygen nimi. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Lahti, Jyväskylä ja Joutsassa, tarkempi paikka välillä Tammihaara, Leivonmäki. Siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 4 välillä Lahti, Jyväskylä ja Joutsassa, tarkempi paikka välillä Tammihaara, Leivonmäki.
1: Hän sitten tulisi Stratocasterin kanssa soittamaan soolon. No, Heikki Silvennoinen tuli, hän soitti, ei ollut tyytyväinen, soitti uudestaan, oli tyytyväinen ja lähti jatkamaan matkaa. Ja takkiakaan ei kuulemma riisuttu tän noin 15 minuutin aikana.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, kello 12.07. Yle Radio Suomi.
0: Kello on 10:07. Radio Suomen aamussa soi Wet, Wet, Wet, Love is All Around.

0: Duet siinä Love is all around. Tilanne muuttunut tiellä 101 eli Kehä Ykkösellä Espoossa ja tarkempi paikka siellä Mestarin tunnelista Turun tien liittymän suuntaan eli lännen suuntaan ajettaessa. Onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Siis tilanne muuttunut tie 101 Kehä Ykkönen Espoossa tarkempi paikka Mestarin tunnelista Turun tien liittymän suuntaan eli lännen suuntaan ajettaessa. Onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu.
1: Tunneleista puheen ollen Fintraffic laittoi eilen liikkeelle ja maailmalle tiedotte, jossa kerrotaan, että kun tuonne maantietunneleihin ei saa kevyttä liikennettä mennä, se on siis vaan moottoriliikenteelle, niin sinne vuosittain kymmeniä sinne kuulumattomia eksyy, eli sinne mennään potkulaudoilla ja kävellä ja mopolla ja pillarilla ja kaikilla mahdollisilla. Ja niin kuin jokainen nyt tietysti ymmärtää, niin se voi käydä epäterveelliseksi hyvin nopeasti, koska ne vauhdit on kovia ja tilat on ahtaita noissa tunneleissa. Ja tässä on muun muassa Mestaritunneli mainittu, Kehä Ykkönen Espoo. 7 jalankulkijaa, 2 sähköpotkulautailijaa ja 2 pyöräilijää ja 2 mopoa on tavattu sieltä viime vuoden aikana, löydetty sieltä.
0: Siis toi on tosi jännä juttu. Mä ymmärrän vielä sen, miten sä mopolla vahingossa päädyt tunneliin.
1: Joo, kyllä.
0: Osattelet menemään, mutta miten tulee mieleen kävelle lähteä? Se, mä niin kuin ihan toki siis, jos on käynyt aikaisemmin joku onnettomuus vaikkapa, että on oman autonsa kosauttanut sinne tunnelin seinään vaikka tai jotain tuommoista. Mä olin siellä Fintrafikin liikennekeskuksessa, mikä sen nimi on, tekemässä juttua pari vuotta sitten juhannuksena. Ja siellä on siis, ne on hypnoottisia ne tunnelikamerat, mitä siellä on. Siellä on kaikki ne etelän tunnelit kuvattuna ja silloin just kävi niin, siellä iso hälytys tuli päälle, koska jollakin oli auto sammunut sinne tunnelin juurikin Mestarin tunnelin itse asiassa, niin sinne reunaan. Ja se pitää äkkiä sieltä saada pois, koska tietysti just niin kuin sanoit, nopeudet kovia, tilat ahtaata ja vähän ehkä hämärääkin usein.
1: Joo, ja tosiaan kymmeniä turhia niin sanottuja tunnelihälytyksiä nämä ihmiset aiheuttaa, jotka menee sinne. Et se on nyt hyvä ymmärtää. Ymmärrät, että vahinkoja sattuu enemmän kuin eilen varhaisaamussa puhuin siitä, että 450 ihmistä on kävellyt raiteilla alkuvuoden aikana. Niin se ei ole vahinko.
0: No se ei ole vahinko, joo. Ja ehkä näissä tunnelihommissakin niin ollaan skarppeja.
1: Joo.
0: Katsotaan vähän, mihin mennään. Disko, Levottomat tuulet ja sen jälkeen 7 Yle Uutiset. Ja sitten uutisten jälkeen Radio Suomen aamu jatkaa 8 saakka.

0: Ylesäämi iideet.
1: Pyri iideet. Västu peivi vösimään nuo köhtlouvät nuppe peiviä. Tiimeli chitcham. Ylesäämi iideet vuolkottas onnelaitiimin. Tää on homma ja muu kerti. Kuopcha saammol maati Mikkala. Musiikkain nälkä vuolkottas Emma Elliäni. Helliaane, touttuht ei kielis, taas mangan mun mustalan makaa rehvää tählää puetimin. Ja toh, saava lää taan volkattasasta kalla puetimin.

Keskat sämitikkeli ornim takariit sämikelali pärnäi vanhiimiit. Vanhiimi ehitiit anarist utsjuvost ja meittei avelist. Ja tää on volkottasast kuullut sämitike arosottotem toi arpajaskeessimme eromosessi toptei Niina Aikio Siltala vähän tien ääsist mielti. Tai vanhimi ehitin liillamas meittei uuvio outostem fäärust. Ja uuja projekt parkee Henna Lehtola sahittallam kullop meittei tästä. Tai ehitin liillamas fättän kielo sirtem ja kielo jäläskittem. Ja tot lii vuävajum, toi toh liigi vuävajum takari pärnäi vanhimit. Sämikiel oli pärnäi vanhimit. Tast jänkää hännää tast, että mon kielot on pörrust särnu. Mutta tuo toi takarin fäätäin alkatteptaan tiimepele. Vos, tää on tiimee vosmuu tiimepele. Ohka täällä tähtumassa aipas juolma tuota sääni. Mutta täällä mun skarppajim ja mustelam juovuva ääsi. Tälle mä enää tämän vuolkottasast monop tienu infon. Tienu info loi jeht utsjuuvost ja mistä toppen toimottajia loi meittei mielti. Tää on vuolkottasast lää puetimin sahittalme toppen päihäliin ja meittei outo totkeest ete makkaraa. Mä ahtottupa moonoitu tienu info. Tää oli tällä eskin motomin pol käytsimanga taat nuppe uesi. Täällä Felken orkester Elvis pittääst mustolla.

0: Mun ei tu eilin meetsis vätsimin, tällä mun oinin. En oo mist lastikseeha, sä tehuu lastikseeha meetsistä. Ne jistun kauna monni lyöne, te kuustun ton pieja. Lastik lyöni, mana lastik liitan, ja pahvi pitäh mane pahvi liitan.
1: Eres ulmui ruuskiit nuuram, puorin mielain johtsuu muorjiit puuram.
0: Mon tiet jeskoteulakan luonit varas, lää jeijas lyöni lite.
2: Binna panna radio-ohjelma oiviltun pärnäit, mutta puuh aasi, vatsuhtait kulttuurit ja aipos vorsumos uäsi fättän toppen loi, mumpas pokkala moppet, oinus on miitot loi, lyöne ja uudosist keyttimataitot kierrätys. Siis toslisi kaunutsi, mutta on pyörepsää, niin kuin uudosist keyttimata, vatsumunin mustolit ainas. Forka monna kultalit vähän saavoit, että maat sämitike vanhimi ehitin liää monna. Tohän la tuotoi lamastaal keskot kuulmo päikkikotteest säämist, anarist, avelist ja utsjuvost. Mutta tuota, kuulinpa, että hirmo tannu iipuo soojit lahpu ättömmä tuota, vanhime vasalista. Tait väätäit, toitaan väätän, njuskittan pliime pitämään taat

0: Suomostäppin Sami Tikkehän Lee Ornimoutost Sämmilös psykososiaalos torjuu ohtota uuvjäin vanhimi ehitiit ja forko kuulopete makkaar arkopeivi häästu sätti leveautomarkkon utspärnäi vanhimiin. Ulmus läytu eivum savostallom eromosau toptoin. Vanhimi ehitiit ärnäji utsjuvost anaristi avelist mutotus ja aveltoivat mon pottii ulmuu. Arosottatem kessin eromos ässi toptee Niina Aikio Siltala sämitikkeest mustol öönnap.
1: Mille pornimin tekkär vanhimi ehit sämikielalas vanhimait tai sämikielalas pärnäi vanhimait ja tarkoittas lii savastalla teko kelasirteemis ja kelajäläskitmist ja tekkär eromasäyttäin toptoin moit tie ääsi teko pyöhtihmi eliman. Et joo, tiet liitot.
2: Kertoo auttuut tässä sähtöttelle laktose.
1: No aipas puolevän ehti, että hän tot liiuu, että kun mistä sättäleet teustuu, tekkär ismi särnupteko riittämättömyys tai tekkär, että oro, että ei porkateko tuervi tai ei määti tuervi sämikielä tai sättäleet epivisestä, kun jäjäskielä täytys, mutta meitä ei oot färun tekkär teko ilo ja tjäylää vuototien kielä sirteemis. Mutta tuossa lahtoisen maankalävän ääsi, että sättäleiden automerkkan no vaara justa tiekkäär maasta enää musta vanhimme särnuhlii tiekkäär epivises vuota ja tietet, ja tiede ihan, että mätti huutuarvipyöreistä vai sätti sirteetien kielä pärnäit.
2: Mä niin Ornebeck takkäärä.
1: Joo, vanhimme lää tuoivun tiekkär tai ulmuh lää tuoivun, että lisi tiekkär tilee savastellaan just jotain toptoin, kun mistä jää oikein lahtakare, että tämä läythän mii särnup teko tai kielä sirteemistuu tiekkär hirmat keevät las uainust, ete maitsättä porkat vai tuorju teko pärnäisä mii kielä outanen vaikka automerkkan, mutta tästä tiekkär torvoulla

0: tilee tos, että sä tätsi just tää särnu tain toptoin ja tain aasiin mu iällä velti tänään nuu tiekkär konkreetli, te tiekkär tilemistä ilah lamas ja ulmuhläämistä kari te hiiti tai tiekkär tilalas vuotaittu aivun.
1: Meidän ulmilla?
0: No mii tuo aivu pete, kun vanhin puolta siitä on ehitän te tästä, kun sun vuolikä te sus liitekker vajoo, että suu teko, suu liit toinen tietyn näillä teko oinum ja kullum ja sun lipeessä on savasta lajärräsi kuin eli finni meitä ei takar verta sä storju.
1: Laudat pouduhussa käärätän, kun ei kuitenkin aikupekta jätkit pähkäske.
0: No siis joo, kalmis meitä ei tarkoittaisi ja mii tuaivuppe, että mut on koskut, missä tätsiin pöytyttiin, mutta on vanhi, mä et tiekkär. Ja mun tietysti mii tos lisii tästä tuo konkreettiläyt, mutta on materiaalit just tätä antekoa. Tai asii tuorjumman ja tästä on mii tuaivuppe, tai ehitiimi, meitä ei kuulla, että moh läätakare häikki köytili hääsi, moi vanhi mehteko. Mä et siis mietti. Ja mii tuotai teko leptäälor niin utsiuvas täpi anarista avelist itten ja taas tuo chohtsuuli tarkoittaisi meitä ei vieläkin outumerkka Helsikan tuolla. Tiekkär semmällä väne ehit, että liitteustuu ain terkatis meidän nukulla, että lauto häästu heresllä väne vaikka täppin ja taas tuo outumerkka just Helsikissä.
1: Mä kerran saavutettiin Slevosen optiteipädemian.
0: Mun juurtami ei ole ihan kaunan vanhimiittiä, näyttekö millä siinä tuoivuun. Että tuoivuun mieltä, mikä kaunat meitä ei vuoviit, että vanhimme kauna siitä ei tehitiit. Ja puhutaan siitä astoa, että sättäle teet tälle automerkkaan ohta vyöhissä tai sille te tiekkär, että mii moonap tastoo peivipaihii tiekkär vanhimi ehitiit. Ja särnut toppeen tai naasin, että litsiu tiettälle tottille. Mutta mistä lamaa soutumerkka norttalaskiellä vanhimä, ettei kärsiämmää suullasi tilalla suvuota outil. Ja tein, mistä liii hirma tseu teko ferrimme ja vanhimme liikkojii hirma täytte. Tehlai meitä ei johta suijamonen mi arvalin, että ain litsi. Tärpu meitä eressä mi kielait.
2: Ja tienuut mustali arasatta tem kessimme eromos ässitoptee Niina Aikio Siltala sämitikkeest. Ja täällä Katarina Parruk i kossieke tee tastmanga kuulla puvja parkee Henna Lehtola sahi tallam.

0: Tieutil Katarina Parrukulu, en tiedä, että sä mitikke ornime, täkäriite, vanhimi ehitit ja jöhi toivot, misloi meittei uujo outostemme tuorjumin vanhimi sämikelo siirtemist ja jäläskistmist. Projekt parkee Henna Lehtola uuviost mustol siiroolist ja porrui onnää peivi häästuin.
1: No uirolla lää atti tuarjakaa, että saa kastella mitta ja vanhemmitta, jos luoktani takar vattis touttu ja touttus sahtetti ruske luoktani, kun tai taas siirretä, kun kiellä siirretimiä ja saamme kulttuuria ja tannatte muu siirretä visohto tieruja, kiellä ja kulttuura maanaide, tai taas sahtaa pohtii lähti touttuista, johkellakaan touttuista. No moo säilu hihkeellä ja vaikka äläs kahtimessa sitten moo valtiht kiellä rohtuluotta ja moo siirretihtaan ja tiedusken taas touttu, että missä hän lähtee. Onko tässä trauma, vaikka kiellä ektui stormusoasi saamme latsain ahteta kiellä lää soittaa lääkki puotkana muhtimuttos ja tähän takahan touttui valtiin rohtuluottaa, että no manne mun niin mahti, vaikka kalkkasin tämän mahti ja mun kalkkasin tämän mahti, mutta kun ei mahti lannu huipuures, että olet muin lää taas takar alla taas ja vuortamus, että muu kalkkasi mahti, joita tämän teko saamme kulttuurassa saamme kielas.
2: Lää juo taas myös kallekella häyhki väännemiitto, nuo konkreettalaisuutta.
1: No tiedoske fuopma hahte ilä okto tai jurtiki kuin mah lähti ja tämän tilis mas lää ahte lähärä vanhemmat maista he soihte lähärä vanhemmat kä jurtsi tai sama asiit ja na ahte otsuran tiko Niina lokai vertasastoar ja he lääkona koipmitoar ja ahte otsu ihan faamulla ahte no munille oktolan tanashin.
2: Lä oktasessa taastalla min tekee aftastalla, mistä mierkasummi väännemi purusviettimi ja makkarahta laht. Aftalla.
1: Kyllä tässä nämä mierkasummi, just tällä hahte tietää, että ei lähokto. Hahte lähtee ääräperrassa maihte kähtää teko rahtse tai hassi, kuin tahe hahte lähtee ollut positiiva hassi. Hahte lää vaikka kiellä länanuste he. Ahte lähä joka lahkai vuokas ellihtaan ellima ahte na
2: no man lahkai di heivehe ket modille jurtosannan heivehe taita tiivade mita
1: no tiedus ke ahte chiliket vaikka no takka mita tahpahusa että he touttuis tuohken lää. Tai he lähtemään tuohon, että mii toppelee ja makkar touttuu toppelee ja maistaa märkkäsiht ja mohtaa sähtä lähkiin auhkiin, jos lää vaikka jokallakaan toutua. Että päässä vähän ottos kuului taas sähtä mailää jurtsan.
2: No mitä tähti ei välttämme täällä? Lää nuu käärähtämään vai lää aikumus trevolle, että kuhkella voi päättävässä?
1: No joo, kalta lähe vähän takkar kahdehten ja no tietysti ähte halirihko vanhemmat tai takkar teivareen mi hemppo. Te, ja lääkö tässä tarpu. Mi lähkään loitna nähti tässä lää tarpu. Ja tietysti mi saa vahte vanhemmat pohti tai tahpa husaire ähte otsi vähki ja rauvaki ja tuoriaka tämän vanhen vuhtiin.
2: Lämmöskö aarrahti ei välemin saastalla?

0: loppuu Pierrochin ja Macker puolella. Pierrochin on kaunui. Että.
1: No, jos kuulee lakan puolella lähtee lämmäs mannaan teivaremmin. No just rahahteli se satsi hukmahtai hassi peräärä vanhemmin ja te muosahta teko toarjuht maanait ja maittai vanhemma ietsassa päätsimä tämän maanapajas käsimis ohtas tämän saamikulttuuras ja maittai rannahte kiela mannasi ottus kuului ja no ajuhtaan toarjaka ahte väätsäädään ja fuopmaahte ei lähokto tai lähtee halemossa, että fuopmaahte lähärahmai kellähtää jursan tai assi ja ajuhtaan faamu tai teivaremmin.
2: Tienut musteli Henna Lehtola Uuviast ja ääsi hän toimitti Kirsti Länsman. Täällä Forko tiimi puolta paljon käytsi tuot uäiviltä inksu puolta teihin musteli the uudosiit. Ja tohon tuolla angelit inguna kantaa.

Täällä Yle on taas saamispurre idit. Tafi lappe särvekotte ohtastumi oktasas kirkostiura lämäriitan vuotii kahti ohtse, joka särvekotte taaluu. Kirkostiura määriitii aasis kaskavahkuu. Särvekotte taaluu vuotii kohti tjuorvaskauppiin nähtas ja alkohattille kuoktelohtuha euro. Särvekotte taaluu siljuus lähki kahterahkanus iikulakauppaa ja taas siirrota juvovuos pahpala lahkosiin. Päätökirjiis pahta outana, te särvekotte taaluus tsoukkani pohtsii lahpajakis kuoktetuha kuokteluki vihta ja särvekotte taaluu saale äile alkoja kuoktetuha kuokteluki kuhtamanja

0: Ahte jaaman roshalu osahtaa kahi hoan hisaikke nuppaastu sais tsaatsatakas. Lähmai muuttiin märkattas, ahte kuksaikke vaihkuusa saat läht. Naakkoskirje tutkii Aino Erkinaro.
1: Selkeitä tämmöisiä niin kuin silmillä havaittavia vaikutuksia voi olla esimerkiksi levän kasvu. Eli levällä yleensä typpi on rajoittava tekijä levän kasvussa. Ja kyttyrälohin raadoista vapautuu typpeä, jota ne levät sitten pystyy käyttämään hyvään hyödykseen.
2: Eli rehevöittääkö se näin ollen jokia ja vesistöjä?
1: Luultavasti hyvin paikallisesti kyllä, mutta ainakaan meidän tutkimuksessa ei ole vielä viittauksia siihen, että näissä hirveän laaja-alaisia vaikutuksia. Eli luultavasti joen pohjasta tulee vähän tämmöinen tilkkutäkkimäinen, että on paikkoja, missä on ravinteita ja ehkä sitä levän kasvua enemmän, mutta sitten myös paikkoja, missä ei ole mitään vaikutusta.
0: Nie muitteli naakkoskirja tutkii Aino Erkinaro, Toime Häkkinlei, Anneli Lappalainen ja Vanaa siis kula farkkaataan. Yle Saami idissaattakin äänet. Palkosi hohtustus le tsälkaan iätsäs eeret määtsi radehusa Lappi luonttuurikkota plaanas. Luonttuurikkota plaana koskaa saamme kuollu lulapälte lähkii stahtaja nami ja tsaatsatakait ja dahle jagis kuoktetuha koktelogi kudaskittaa kuoktetuha kolmologi johtaraatsai. Palkosi hohtustusa saakatoa liimatti riipi muita lahte tuokaatsis le tushastuvan määtsi radehusa plaanen parkui. Palkosa hoine Oitne hattee vuote chuollamiit, energiafi nuit ruuhketaima ja turisma vaihkuuhusat chuutset patsotollui mento olu. Luontturikkota plana ja kimiskarvaas muva palkosi hottastusa kässaa dämis vuola kähtä. Tallekke yle odaasa saamis odaasi toimahi Inkerelle Suoninen.

Mieli noskalla ja eika tai piera eira. Pitän ommoloi tuinna. Jede jätkipä uutta fäätäin tie radio uutta sinu mustelui, että jehti hän loi tienu info utsjuvo. Stoppemille puessa taan volkottasast kuulomin päihäli saavo, että teen on mahti toppe moono ja meittei outo näkuskirje totke saavait. Aipas forkolaukki puessa kuulot Arne Sujala arvolla soit jouttää tienu infost. Mutta alkan Inga Mikkelstadter utsipoine, muu rähkis ustiht.

0: Jehte hitis loi utsiuvo kielto täällus tienu info. Päihäli liiji pottasum ko i valakin pyövti piytetän luoso tienust. Arne sujala utsiuvost. Mustolla maitsun juurtos tienu infost ja mahtsun piytä täällä.
1: Oluhan mä kaskana kertaa tampira häälistet. Eräjäikki on täällä. Täällä täällä, että loppi piutui, mi puahtaa täällä kiesiitte. Orrehtala oelle byrokratia. Nu byrokratia, että mun mielestä orrehte, että mankkais kuulle, että pääse heiratas olleeset. Tää piutet mulu.
2: No mulla onkes.
1: No, tohta on liian ehkä varma. Mun on tiennyt, että tämän härpevirus mieltä.
2: Etsä veikä huolella ei kievahtaa mahtuu, niin kuulletko?
1: Näällä, näällä, näällä mun juurtas.
2: Näällä on piltä hotsiossa sitten vai moi?

0: Oletko jo siis tipiutta jo?
1: Lähkö tienuus piutan kanssa?
0: No liian teuvoske kolkaa häikkä ja muuja. Nuora vuosta mulla oli joulu tienuus suuhkamme ja piutimme. Ja. Mutta täällä tiekko ruoftuu piirrasit.
1: No mua vahvaa vähän kelttuus vaihkuuhan muuluidu jällimiin.
0: No ei muu jällimiin kalahtien on vaihkuutan teuske. Teuske aiheet on, kun lähärjään antaa kiesi aina luossa piutuu ja tintti piutuu. Tämä on vähän jo pahtsane, tämä on hienoa jo tussalti lyhtse. Ei sähte hirmi orne, ei tarkoista orne, kun ilä piutuu. Ei fotnasi, no teuske fotnasi, teuske pihkaa, vai pihkaa tarpeessa, mutta muu ei tarpeesti saa orne. No toi jäikki, että kuulakaan häikki on pohja. Tämä oli ferme parkkuu letti.
1: No on muistelen, että tonilla hainan jäätmän ruoshaluossa raadui, olla ei käätti on.
0: Munilla on hainan kässiä. Mutta kullan liian. Te tiennuus lähe käättiin tiemalla ruoissa, mutta illa takaisin. Tämä on tilanne, että otsio sisään liian kokson, mutta tahla hui härve käyjävrasta tämän tiedumieltiin, mä muun tilanne. Olmus koltään ofta ruoissa luossa.
1: Mutta tämä ei lähe otsio sisään vättis vuotta. Tällä äänekin tiennuu vai muodon lahtan jurtsian?
0: No ollaan tiennuu vättis vuotta. Te uskii läpi vuelle joovaa sohtsioas liian. Mutta tämä hikohtuu, kun välillä kuhkeaa se kevään vuolemaa kärjettä, toppi ei ilä puhtaa. Tietysti minun piutan teko kevään jälmestä, johkan jälmestä. Tällä on ihan ferme piutuu liemästä, ilä puhtaa niin johtaa. No monnan käsi ei puhtaa niin johtaa. Ruossa luossa lukko.
2: Tienut Arne Sujala jauttaa tieno infost utsjuuvasta. Ja mittei Maarit Sofia Harjunen loi mielti travumintaan info. Sun mustelma taas tete maht outin läpi tipsot tieno.
1: Te äänti on Piera Määrissof, että tuonne tseski travumme majan tienu info, että makar tauttuu tuutni pohtsii, että kun on kultalehtä ei tutkii.
3: Maakohan tappe pohtee, ehkä mä ajelin puheenjohtaja päästä tänne tenoinfoi. Parvin kuassi outella lämmässä on hirma puheri just järrattuun tuo tai mahtuus altes liin mielaa sitten päästä järrattu pedei tutkijoon ja ei on tää liin hirma puheri tilalla vuotta. Ja tää tolttumas päässä, että nyt aivumme sitä tietnu raappas yhtse, mutta luossa nällille illahot nu puheri tiiliskalteja tuossa. Mutta puheri kalkoo. Mä olin kuitenkin tuo kuitenkin neljäs, tai diagrammai meiltä, mä olin siitä säähäkkä.
1: No, tuon tietysti vuortahta nähti päässä siitä piuti luosa, ja nämä aitsuu läippiä päältä, ei vielä äänehti tuon. Mä olin juurtaisi, että tutkii pohtosion, mahtavaa. Mä olin oinen.
3: No, tutkii pohtosa, no, mä en luokki, että ei ole nujusta säätte, tai että tällä ihan tällä justa, että vaikkapa tuon työvon, vaikka vihta tuohon hokta kuolettiin luosattiin niin justa, mutta oli jotakkaan arvio tämän monettien. Siis että nuo on loa, että isätti justa tohtsattan. Ja tappi, kun mä oon nehjannut mun järjen tolle tänne, että mä oon jopa olla pitkän tai että mä oon tjuvu, että on luosa monet pojas. Mä en ole tienusta. No lova, että ei ole vielä tienusta. No mulla on, että paljon luossa mä annan jo jeknakuille, mä annan jo äikä jo paaja, sitten ne läpättis tehtu, että on ollut jeknakuille, mä annan näin, että tässä, että tämä illa, toi on illa, että ei jätä nustoerra mieskasuppi, ja tämä on niin mun välten, ja järjen vielä viekka luoppaas tänne. Tän tutkii, saatte äsi päätti kipsit, että mä annin illa nustoerra mieskasuppi. Että lii tiedoske, että ihan tietysti meidän tiedo, että on ollut jeknakuille maana joo, sitten on tuo, ja tappella vielä justa jengällä luosamalla maana, ja störra luosat. Kaltos lämmiäkkaa shoppimme.
1: Tuonhan suikko te heski, mä itse ei tänä, että ei pähkiä ole, mutta jäännökätte ole, mutta tehtiin pehti pöremusahtan luosapirra. Kun on muistele jo ähtsää väsää, kun sä jätti muuta lehti, jos illa luossa tuo ärväjä piute tälle toppe tuettarjäävrion.
3: Joo.

0: Todella mä järjestän, että mä oon niin tiettynyt olla kiittää. Päihkolmalla outal, no ähti muistelijalle, jos on eli muistelijan, että ei ihmastella, että kun tällä on tiettynyt stenki, mutta siihen outal päihkolmalla piutan miehtä tienu ja piutan iechadon tuo, että ja jos nämä suosanalli unnan, tällä mä annan tuettarjaavrita piuti tälvi kuuli. Että la jeetsa tikson tienu, että illekkal tään että la stenki on von joukka. Ja mankka ei joi. Koppela laskan po haukkaa tjuomtsa härri, toppela tuoda ja välttä ruosa kevelten ante. Mutta on kuitenkin tämä laanu haukkaa jon odotan porretta ei lossa väijähi ja on todasta mai hale haalajon tokta tutkida nähte tämä jäikö hälki tai haukkai kä tutka hämpoa te koos ja miia ofta sat ne vuoru jerren vuehtenan tälle aatte että ei ole itse veolas vuotta että no ehtu tai kosata hauka pähki että kun ei na vaihkuus maittaje tuossa näillä tietuske odottai porrehtai smoltti tuossa väijähi. Ja on haukalla laskan viekka Oulu.
1: Tienut musteli Maarit Sofia Harjunen tom jauttaa tienu info manga. Tästä muusik kuullu Javuvotsen muuta outilt ja muusik manga kuullu tälle näköskirjetotke ja biolog Aino Erkinaro. Kun sun lii tutkom ruoso luosoit, mutta outil tiem Jaakko Kaurilov Tanja.

Jaakko Kaurilov, Tanja Nuor. Ettiin muoks mun alkaista outiltien pitää, että otlitsi Tarja. Ja mun tietää, että Tanja jo tot jo hitä host loi. No, jehti loi ehit lää tienu infotopen utsjuvost kieltä täälust ja toppen tuo ei tuu kuuluen muettiin päihäliin mustolusoit ja toi arvolusoittien infost. Täällä Javuvotsen kuulopko näkuskirje totke ja biolog Aino Erkin

0: aro. Sun musta olet sun liitutkom ruosoluoso räädoi piros vaikuttasait. Nä jäyttää tienu infost sun musta li suututkomusast, vaikka tot li vala koskan.
1: Meitä kiinnostaa kyttyrälohien raatojen ekologiset vaikutukset. Eli me ei oikeastaan tutkita sitä itse kyttyrälohta ollenkaan, vaan me keskitytään siihen, että kun niitä raatoja jää lojumaan sinne luontoon, sekä veteen että rannoille, niin mitä ne raadot sitten oikeasti tekee sille alkuperäiselle luonnolle, joka meidän tutkimuksessa tarkoittaa nyt bakteereja ja leviä ja pohjaeläimiä.
2: No, millainen vaikutus niillä on?
1: No, tutkimushan on vielä pahasti kesken, mutta vaikuttaa siltä, että tämmöisiä lyhyen aikavälin muutoksia on ilman muuta mahdollista tapahtua näiden raatojen aiheuttamana. Ja sitten on pieniä viitteitä siihen, että myös pitkän aikavälin muutoksia saattaisi tapahtua, kun tätä invaasiohistoriaa on tapahtunut tarpeeksi paljon. Eli on tarpeeksi monta kertaa tullut tarpeeksi paljon niitä raatoja sinne veteen. Mutta tutkimus on vielä pahasti kesken ja ehkä tulevaisuudessa pystytään tästä paremmin kertomaan.
2: Mutta pystytkö millään tavalla avaamaan, millaisia vaikutuksia?
1: Selkeitä tämmöisiä niin kuin silmillä havaittavia vaikutuksia voi olla esimerkiksi levän kasvu. Eli levällä yleensä typpi on rajoittava tekijä levän kasvussa ja kyttyrälohin raadoista vapautuu typpeä, jota ne levät sitten pystyy käyttämään hyvään hyödykseen.
2: Eli rehevöittääkö se näin ollen jokia ja vesistöjä?
1: Luultavasti hyvin paikallisesti kyllä, mutta ainakaan meidän tutkimuksessa ei ole vielä viittauksia siihen, että näissä hirveän laaja-alaisia vaikutuksia. Eli luultavasti joen pohjasta tulee vähän tämmöinen tilkkutäkkimäinen, että on paikkoja, missä on ravinteita ja ehkä sitä levän kasvua enemmän, mutta sitten myös paikkoja, missä ei ole mitään vaikutusta.
2: No, sinä äsken kerroit kuitenkin sen, että maalla tosiaan tämä kyttyrälohi hajoaa nopeammin kuin vedessä. Mm. Ja sehän kai johtuu siitä, että maalla saa ilmaa.
1: Ja niin, vaikea sanoa, mistä se oikeasti johtuu. Ehkä myös se, että maalla kärpäsen toukat on vaan siis todella tehokkaita syömään ja tuhoamaan kaiken tieltään.
2: Ja vedessä se taas säilyy pitempään.
1: Selvästi, ja voisi ehkä sanoa, että yllättävän pitkään säilyy tosiaan vedessä. Että se oli vähän yllättävää, kuinka kauan kestää, että ne kyttyrälohien raadot hajoaa. No niin, eli me verrattiin näitä luonnonraatoja, eli niitä ympäristöjä, mihin tämmöiset luonnonraadot on päätyneet, ja verrattiin niitä ympäristöoloja näihin meidän manipulatiivisten kokeiden ympäristöihin. Ja me tällä seuraamisella yritettiin selvittää, että onkohan nämä meidän manipulatiiviset kokeet, vastaako ne luonnontilannetta ollenkaan, onko ne ollenkaan oikeanlaisia. Ja se tulos oli se, että ne meidän manipulatiiviset kokeet on ehkä pikkusen liian syvällä vedessä ja ehkä pikkusen liian kovan virrannopeuden alhaisina, joka saattaisi viitata sitten siihen, että ne vaikutukset siellä aivan luonnonraadoissa, semmoisissa luonnonraadoissa, jotka päätyy aivan semmoisiin perukkoihin ja poukamiin, missä on matalaa ja missä on hidas vedennopeus, niin ne ympäristövaikutukset olisi vielä vähän dramaattisempia kuin näissä meidän tuloksissa.
2: No, mikä olisi sitten loppupäätelmä? Pystytkö sä sitä kertomaan vielä?
1: No, voin mä sanoa sen verran, että silloin kun me aloitettiin tämä tutkimus, niin tämähän oli niin kuin aivan oltiin uuden äärellä.
2: Joo.
1: Että me ei melkein edes tiedetty mitä kysyä.
2: Joo.
1: Ja nyt me ollaan siinä pisteessä, että me ehkä just tiedetään mitä kysyä. Eli siis kaikki tutkimus on aivan alkutekijöissään vielä. Ja tässä on tosi paljon vielä tehtävää. Ja meillä on onneksi vielä paljon aineistoja, mitkä on analysoimatta ja joista päästään sitten toivottavasti vähän
2: koska
1: paremmin vastaamaan.
2: Koska tämä valmistuu sitten teille? Onko aikataulua?
1: Vaikea sanoa, milloin niin kuin kaikki tutkimus on valmista ja totta kai me yritetään, jos me vaan saadaan rahoitusta, niin me pyritään jatkamaan tätä. Meidän ei ole tarkoitus lopettaa tätä tutkimusta, jos vaan rahoitusta riittää.
0: Tienut musta oli Aino Erkin Aro, näkuskirjatotke ja biolog. Jauttää tiennu infost, tappenut juuvost. No. Täältä kal tiimeli jo vitto minut väijuu käytsi jo uheivilt tomme teen monno pori iti tsäpmin ja vala outo pitää kirkontaa kultalilta, että lii irton ja näste almi vuolteen.

0: ti teimol a ti adran o'r gobelia gaf ti so fel o na la fi ma te beri adat fachgol o hapa lakona o lysa lefdwyn illo bei fi angi fi smonia in te dwyne saith ala dwyne mai mi gael loi beri adat gala su jella bei fi kenske mun lenne ofta aivilis in te dwyne lasko daning oli hyra ma finja dalekki mus mihti no dali finja beri adat hui mielas mutta Tegal, no, mikä loik te, että te lavordatte i, että te lavordai jo, että den ilo manga parko, däkkär vahkola på rössa, no, että se on kalt tietysti voi vilja, että bärjällä lapuere mus päivi vahkus, no, mutta Koi on lähteä hallemmin takkare luomui pirra. Vessarka, no minä näyttiin tällä fria päivin norkapäällä. Tässä on tämä kuuks vahkulahpa. En tiedä mollaskal suoma päällä. Mutta alkoi se voi riitä, että maittaa ei mikään.
1: Pyöri iidet.
0: Tuon tällä vuoden teillä, että se on paljon suoma päällä, minä fria päivin vessarka.
1: Tot i lahjesalnes. Löyks tot nuutte tot liiteko helturosta mottom nuppe ta riio peivi mitoppen tiipelnili. Mutta suomosta tilah riio peivi.
0: Oja.
1: Mane toh kosio tehkin tom riio peivi tieppin.
0: Ei mun teetä. Kalpaa kietsitäänkin. Mä olisin kuullin, että la... Fria, mutta ollaan sihkari makkanut, että kristallis helluta päivi.
1: Joo. Joo.
0: Mun jahka.
1: Nuttat varrella, joo.
0: Mietä tjöjtjö. Vuosti se pinsa päivi.
1: Joo, just nuttat loimottom tiekkär.
0: Joo. Mm-hmm.
1: Mutta just liikuhes oho loppu puetimin tälle.
0: Joo, takka saada finnis. Kalilluta. En tiedä mä aikun kall varakkaan. Mun skivir pärmususti järjy sai kun meiltä finnat. Saari selkäs vahko loppas. Mutta imun saatte mun on... Fertin pass mua vähne mie pienna innotta. No, tohle on maan anjas ravenjärki.
1: Jaa, tosta tekere köniikas vuota. Mutta miitoppen sua luitsi jälkis tällä lii.
0: Ei tiedä, se on mun jirintä sikte, mutta luoi, että aiku pere finnat oppi laikaa minne paarta ja poradaa minne ja finnat olko päihkis varra ja En tiedä. Ja se on runnut planalla. Mutta lyhtsilämässä se on aika lihka uudellekin meiltä. Mä en kuksa eikä fiinan tappaa.
1: Ja munkin jes on edes muitako vuoden tästä lappat.
0: Joo. Mutta mulla on hui ollut männän fiinan tappaa. Leimä hui tauja tappaa. En tappaa liekkär vuoden basänga. Ja te teos tappaa tämän basängasta. Ja pann pohti baaru mainot. Eli hirmassa on.
1: Joo. Ain tyllittä oli pohti. Mun on musta tämän pärni vuodesta.
0: Joo. Mutta mä käden vahkuluoppa planattussa.
1: No, musta ei taanto vielä aivan hirmo täyttä. Mutta on vertillä etäkäri motomme parko homme. Mä et kolkan porkot, mutta... Iila hirmotennu maiten. Mä et aikon tosi chillat ja lete vältit kuulalt.
0: Joo, mä en jakka mun maikon saama. Mua aina task tai parko pihtää on. Lää finna kohki minne ei pieni. Ja tällä nuppi, mulla on viikon ikte oot muhtuna kisähtää saada. Mulla on nästän tekee roller blinds, tekee rullakardinja. Mutta tällä mento, no mutta tällä mento koutut.
1: Jaa.
0: Ja mun niin tuosta tälle elektriska saada ei on tatsunut. Jenki teille makkar saada, olekaan kun aiku tekee miekkoa, ifall röyti, mutta metalla ei saada. Mutta Tää tiemförti mun kanne i hånen. Jag kallar hyra matchauk mua din lain. Så man illa bara gör att hon var dit upp. Men talta ni så att så ser hon ju att nu men till saken. Tiela mun uppgava on.
1: No joo, no toivon mieltä on volkotta sääkin, mi kost niin kaunottu niin tekkär sää.
0: Joo, tää on förti nootsat. Mutta tää kalle pitchelle ne johtui otna vuosta suonga ja teillä mun teussa väline pärjätä laulaa ja vuosta se illu laulaa lähtää.

0: Jon Arvidi, Jons Karengdie, Laules di Vimat Bergedat, ja, monan ofta i villis Vimat Bergedat, ja, alla Bergedat hodda, sa jag Karen Lä Studios.
1: Jo, borri dit, ja, la, ovda, satt. Tuorasta kalkkia, si kofti almajol muuosta siis sinorta Finnmarku diggigottis, okta siis lä Finnmarku sinobbigesta viruotta seiret. Asaskuhti neisvaldi oi vilda te soi läpä mankin sormadan ära nuora almajolmo oi vai ja amalajui. Nu karrasi hähte verti kuorui vihta saakkalta kallus. Tahpaus läkevän päässä tsikok tuo koklogi vidaa. Almajolmo kuhtis äbä mieti sivalla suoda tikkäsi pistävelonna. Palkosi tohtsatsus lätsälkä nietsäs eerehteen mehtsiräde husaa läpi luonturikolla planas. Luonturikolla plana, koska saamme kuulululla välte lähki, stahta jännä mihin tsaatsatakait ja tällä ei jäkide kuokte tuo kuoklukin kuudaskin ja kuokte tuo kolmulukin uhtaratsi. Palkosi tohtsatsus asakatuolli Matti Riippi muista lähtee tuo kaitsis lätussastuvon mehtsiräde husaa planen parku. Palkossa hoinahat vuotisuudellamat, elfaatmufinnatokat, ruuhkitoima ja turisma, vaihkuhoa ja suhtsepuolset ollui mentolu. Luonturikolla plana kalkakarvanit, vuolaskehtä palkosit ohtasussa käsäämissä. Norkapitsa ottaa toima bia yhden ruoassa signaalehuosta, ma lää mua suhtan GPS-navigasunna, äärenomaisesti nuorta Finnmarkus. Vaattis vuoda lällä sanan karrasit ja saattan arkapäivi oasin, manjil kokte tuo koklogi kofti. Digitaaliseen ministeri Karjanne Tung leimielte helikoptermaatkis ruoassa raajalahkalaan vahku. Toppes on pääse joini moh, jämming ja spoofing toima.
2: Det å få oppleve ting med egne øyne er utrolig viktig. Det er ikke alt man kan lese seg til. Og det å sitte i helikoptermaskiner og oppleve at lampene blinker, at posisjonen forsvinner og kartet blir svart, det oppleves ganske dramatisk. Og på et tidspunkt så fikk vi jo også beskjed fra GPS-systemene at vi var langt inne i Russland. Det var vi jo ikke.
1: Neda jeg digitaliseringsminister Karjanne Tung. Norkkaa saamitti graadi eftohoa ottaa toima biuit nuoretta valkapiires. Arvalu saa läpuotuvun kulaskuttami ja almochohki mitta matchaada huvu kokte tuo koklogi kuvaa kiitä. Ja kalkemään tuvo saamitti tievas chohkimis käsimaanus. Saamitti graadi eftohoa, että saamitti tievas chohkin tohkeha maanka toima biu. Nanus mahtet saami kiela, kulttuura, asaushuksemaan nuorta valkapiirissä ja ehtuussa lähti vuodotuvun saalalaskulaskuuttamiin ja viidä alamutsohkimiin nuorta valkapiirissä. Mä lähti saada huvun oasin tuottavuuta ja saapaan komission raportta sovulemiin regionan alalla chatte projektassa. Nakkossa tutkii ainoa erkinaru muistella taas mua ruoassa raadut vaihkuit luontus siihke chaatsis ja kaattin. Erkinaru lohkaatte tutka lähui alkuus muhtoru lämmän nuohte ja man ruoassa luossa takai huoni saikki nuppastu sai chaatsa takas. Lämmä itse merkata, että sahtelä kuksaikke vaihkuusat. Tieleko taas aiemmullan Karen Eira.
0: Kiitos. Odasi ovdse Demikalle choihasti anempo. Pärjätä te laulaa idä kuulla The Cure ja Friday, I'm in love.

0: The Cure, The Song on a Friday, I'm in love. Ja, mi son kullo den timmus Mikkal.
1: No, mi tuota aina su takkaret ja suomastäppin sämitikke li ornim takarit vanhimi ehitit ja tohla lamas kulmo anaristutsiovast ja avelist. Ja tää on volkattasest kuullut tälle arosottotemme eromusessitopte Niina Aikio Siltala sahittelam sämitikkeest. Ja mieltiloi meittei uuvio, katoppeloi takkar torvolos tilee, toi torvolos saje, toi torvolos päihi, takkar vuohäta

0: Tee kuulop meittei uuvia parkee, Henna Lehtola saavait.
1: Kuulop meittei rehto allo kyysha, mie tollu juvo o ne karasho sieltan lä Arctic Prime o as laida min ja de kuulotte ene sai taas manglis saddeis. Kuulop meittei avisa pael chalasi, kun mä en mikään luoste, ne tunne avisa ja de tälläkin tiedä huusavelle muistelasta. Mutta jos aiku party ne teillä tää tunne vähän pre-party musiikka, tää kuule Rolfa ja party oikki.

0: tietot Rolfa juei kui juhli pirra. Mutta täällä mä oon opetaan ääsenmasti mustelim outle. Suomo Sami Tikkeli Ornim outost sämmilös psykososiaalostor juu ohtot uujäin vanhimi ehitiit. Ja forko kuulopete makkar arkopeivi häästu sätti leve outamarkkan utsopernäi vanhimiin. Ulmu läätu aivum savostalo merom shout top toin. Vanhimi ehitiit uärnejii utsiuvost anarist ja avelist, muttu se avvel toivot mon potti ulmuu. Arosottotem eromosässi toptee Niina Aikio Siltala Sämi Tikkeest mustal öönnap.
1: Mille pornimin tekkär vanhimi ehit sämikielalas vanhimait tai sämikielalas pärnäi vanhimait. Ja tarkuttais lii savastalla teko kelasirteemis ja kelajeläskitmist ja tekkär eromasäyttäin toptoin moit tie ääsi teko pyöhtihmi eliman. Et joo, teet liitot.
2: Kertoo auttuut tässä sähtöttelle laktase.
1: No aipas puolevän ehtiet hän tot liiu, et koo mistä sättäleet teustuu. Tekkär ismi särnup teko riittämättömyys tai tekkär et oro, et ei porka teko tuarvi tai ei määti tuarvi

0: isämikielä tai sattelee de epivisestä, kun jäjäskielä täytyisi, mutta meitä ei ole färun tiekkäär teko ilo ja tjäulää vuota tienkielä sirteemis. Mutta tuossa lahtoisen maankalavan ääsi, että sattelee de outomerkkan novaara justa tiekkäär maast enamusta vanhimme särnuhli tiekkäär epivises vuota ja tietet, että ja tiede ihan, että mätti huu tuorvipyöreistä vai sätti sirtee tienkielä pärnäit.
1: Mä niin Ornebeck takkera.
0: Joo, vanhimme lää tuoivun tiekkär tai ulmuh lää tuoivun, että lisi tiekkär tilee savastallaan just jotain toptoin koomista ja oikein lahtakare, että tämä läythän mii särnup teko tai kielä sirteemistuu tiekkär hirmat keevät las uainust, ede maitsättä porkat vai tuorju teko pärnäisä mii kielä outanen vaikka outomerkkan, mutta tästä tuo tiekkär torvoulas tilee toos, että sä tätsi just särnu tai toptoin ja tainaasiin mu iällä veltti tänään nuu tiekkär konkreetli te tiekkär tilemistä ilah lamas ja ulmuhläämistä kari te hiiti tai tiekkär tilalas vuotaittu aivun.
1: Meidän ulmilla?
0: No mii tuo aivu peteen, kun vanhin puolta siitä on ehitän te tästä, kun sun vuolikä te sus lii tiekkär vajoo, että suu teko suu lii toinen tietyn näillä teko oinum ja kullum ja sun lii peessam savasta lajärräsi kuin eli finni meitä ei takar vertaisä storjuu.
1: Laudat pohtuussa kärten, kun ei kuitenkin aikuvekta jätkit päättäväske.
0: No siis joo, kalmis meitä ei tarkoittaisi ja mii tuoivup, että mut on koskut, mii sä tätsiin pöytyttiin, mutta on vanhima, et tiekkär. Ja mun tietä mii tos lisi tästä tuo konkreet läyt, mutta on materiaalit just tätä antekoa. Tai asi tuorjuman ja tästä on mii tuoivup, että tai ehitiimi meitä ei kuulla, että moh läätakare häikin köytyli häsi, moi vanhime teko. Mä et siis mietti. Ja mii tuo tai teko leptäälor niin utsiuvas täpi anarista avelis itten ja taas tuo chohtsuuli tarkoittaisi meitä ei vieläki outomerkka Helsikan tuolla. Tiekkär semmällä väne ehit, että liitteustuu ain terkatis meidän nukulla, että lauto häästu heresllä väne vaikka täppin ja taas tuo outomerkka just Helsikissä.
1: Mä kerran saavutettiin Slevosen optiteipädemian.
0: Mun juurtami ei ole ihan kaunan vanhimiittiä, näyttekö meillä lisiin tuoivuun. Että tuoivuun mieltä me kaunat meitä ei vuoviit, että vanhimme kauna siitä ei tehitiit ja puhuta siitä astoa. Että sättäle teet tälle automerkkaan ohta vyöhissä tai sille te tiekkär, että me muunnap tästä peivipaihiin tiekkär vanhimiin ehitiit. Ja särnut toppeen tai naasien, että litsiu tiet tälle tottille. Mutta mistä lamaa soutumerkka norttalaskielä vanhimä, et tiekkär siemmää suullasi tilalla suota outil. Ja tein, mistä lii hirma tseu teko ferrimme ja vanhimme liikkoji hirma täytte. Tehlai meitä ei johta suijamonen, mi arvalin, että ain litsi. Tarpu meitä eressä, mi kielait.
2: Tienuut mustali arosatto temeromas ässi top tee Niina Aikio Siltala suoma sämitik. Ja muusik mangaan kuulla uvioparkehenna lehtola sahittelam siemmää päätästä, mutta ja tot muusikään liijuu Ivan Buljo ja Ankaroline Eira Määretinger.
3: Juuliks tänne mii pitsilat Inga Juusu ja Piera Joona alkus.

0: Je jätkip tain sämitike ornim vanhiimiin ehitiin ja tain toivot miin johi toivot mist loi meittei uvjo outostem tuärjumin vanhiimii sämikielo siirtemist ja jäläskistmist. No, uvja projekt parke Henna Lehtola mustol vähän siiroolist ja meittei porrui onnää peipi häästuin.
1: No uirolla atti tarjakaa tai saakastalla mitta ja vanhemmitta jos luoktani takar vattis touttu ja touttu sahtetti ruske luoktani ko tai taas siirretä ko kiellä siirtimiin ja saamme kulttuuriin ja tannatte mo siirtä visoht tieruja kiellä ja kulttuura maanaille tai tässä ta pohtii lähti te touttuihti. Johkellakaan touttuihti. No mo säilu hihkeellä ja vaikka äälas kahtimissa sitten mo valtiht kiellä rohtu luotta ja mo sirtihtaan ja tiedusti taas touttu, että missä lähtö onko tässä trauma, vaikka kiellä ekstui stormus oasti saapme latsain ahteta kiellä lää soista lähki potkana muhti muttos ja tästä takaa touttui valtihtaan ruhtuluotta, että no manne mun niin mahti, vaikka kalkkasintaan mahti ja mun kalkkasintaan mahti, mutta kun ei mahtella nuu huipuures, että olet muin lää taas takaa alla taas ja vuortamus, että muu kalkkasi mahti, joita tämän teko saamme kulttuurassa saamme kielässä.
2: Lää juo lasmas kallikella häykkii väännemiitto nuun konkreettalaisuutta.
1: No tiedoske fuopma hahte ilä okto tai juurtiki kuin ma läht ja tän tilis mas lä ahte lähärä vanhemmat maista he soihte lähärä vanhemmat kä jutsi tai sama assiht ja na ahte otsuran tiko Niina lokai värta sastoaria te he lekola koipmitoaria ahte otsu ihan faamula ahte no munille oktolan tanassin.
2: Alla oktosessa saastalla min tekee oftastalla, mistä merkkasun mei väännemii purasviettimii ja makkarahtar laht.
1: Kalla tässä nää merkkasun mei, just te lahahte tietää, että ei lähe okto. Ahte lähtee äära perrasa maihte kähtee teko rahtse tai hassi, kuin tahe ahte lähtee onu positiiva hassi. Ahte lähe vaikka kiellä lähe nanuste he. Ahte lähe joka lahkai vuokas ellihtaan elli mahte na
2: no man lahkai vi heivehe ket modilek jurtoshannan heivehe taita tilvade mita
1: no tiedus ke ahte chiliket vaikka no takar mita tahpahusa että he touttuis tuohken lää. Tai he lähtemään tuohon nähtee miitoppelejä ja makkartouttuutoppelejä ja maistaa märkkäsiht ja mohtaa sähtäläkin auhkin, jos lää vaikka jokalakaan toutua. Että päässä vähän ottos kuului taas sähtee mailla ja jurtsan.
2: No mitä tehtävä me täällä? Läällä mun käärähtämä vai lää aikumus trevolette kuhkeloppuin pahtavassa?
1: No joo, kalta lää vähän takkar kahdehten ja no tiedoskään, että halirihko vanhemmat tai takkar teivareen mi hemppo. Te, ja lääkolassa tarpu. Mi lähkää loitna nähtä tässä lää tarpu. Ja tiedoskään, mi saa vahte vanhemmat pohtiht tai tahpahusaire, että otsusi vähki ja rauvaki ja tuoriaka tämän vanhen vuhti.
2: Lämmöskö aaraa teivälle min saastallan tarpu pierrosin ja makkar puolella, että pierrosin on kaunujat?
1: No ees kun lakan fuolat lähtä lämmös mannaan teivälle min. No just te lahatte litse satsi hukmahtai hassi peräära vanhemmi kuin ja te moosahta teko toarjuht maanait ja maittai vanhemma ietsassa päätsimä tämän maanapajas käsimis ohtas tämän saamikulttuuras ja maittain rannat te kiellä mannasi ottus kuului ja no atsuhtaan tuoriaka ahte väätsäädään ja

0: Jemar Hildurs stueng juiksti ja hile besenjeitai. Arctic Prime AS lä och ne dolla min rektuallo jake luopan kursa badso då lide kursa där sikki dege odelisse läsära vandasa moto. Arctic Prime jodi heggi moitla lika illu tietu taita kohta härli di rektuallo kursi vaikko sisäljät pohtsut. Täs Katariina alkaa moitali maanin ja mi kursa ulemilin lä.
1: Madja käikin min älkkäheimmin häppimin med ehkä kyrsä puhutuvalli ja tuojärjittä muukkalka iespebriidi reikkituvallu. Dälles mä vaan fiitnoda ehkä liittää, mä ei tarvitsisi reikkituvallu fiitnoda, kai muuttua tätä iäkä hältä siitä reikkituvallu febriidemmin. No, että min häppimin me kyrsä, koska fiitnoda ehkä uhpa iespebriidi, että reikkituvallu muuttakalka ei saa konteere, muuttakalka pitkään ottaa jo oversikteet kouluja ja sisäpuoluja. Ja vielä ehkä minun on nimen täällä puhuttu fiitnota ehkä ajatetaan kelppuilas vuoda. Täällä on jo fiitnota ehkä, mä vaan fiitnota ehkä, mitä riikki tuolla pitää kanssa akti jaakis. Tälle koko ajan mamsa leveillä. Mutta riikki tuollahan ei juoka mitään puhua fiitnota, koska johonkin päivä enää ja onne. No, että teillä on ollut meillä kyrsän.
0: No, lää olemus Oulu dekkar, lää Oulu sahte vuodetan dekkar kyysa.
1: Minä tollan manka jagi ja minä olen nu märkanastan tämän kyysa. No, että minä, että tälle hui perustuu, minkä min pitkä tämän kyysa johtui, että missä tieva äälu. No, että tälle juoka, mihin sahtalle me outan ahti ja empu märkanasti, mutta no, että tälle hui suora perustuu me tässä.
0: Mä olin jaktalannut tuoda perustuomidassa.
1: Mä jäkkän tälle tehdä, kun fiitnota ehkä. Eli puhutaan tuolla, jos kolkaa investeerit.

0: sko striimann ollut monen vuoden tämän jälkeen, koska kun mä momsa maksi. Ja kun on tiedä, että en ole, kun momsa kalkaa tiedihuupu. Ja tähän jaakin manja, jos minä lohka, että ei se ole jaakille 25, että kalkaa momsa 26 tiedihuupu. Ja tälle äsken tiedä, kalkan kun mä maksi, vai kalkan kun mä ruftilu, että momsa. Ja siihen ei ole tietty, että ei se ole tarpeeksi tietty, joka skaapamaan. No tälle, kun kalkaa nuovat, kun ei se ole kalkaa kanssa investeera ota skohtera ja niin. No tämä kyselle tietää, että tuon kalkaa pesä, että reikki tuolla fevri ja päivis päivä jo aina, niin mäkkaan dillidu fiinalakasle.
1: Mä olin kohapata.
0: Nä min hade ju ollu parakan då fit när alka hemikon ull min lärt min galgat huxa alltså där fit när eika galga huxa det kasta bila fit när då måste börja ekonomia där galga wahpa mukalga hatti bitcha mukalga wow det mukalga fakturerat nu att ull min lärt fit när eika galga din en roda ja dusta din roda ja alltså att eika ska balla där så att oh mummot alltingen den riktigt var runt parken mutta kun tämä iästä on tahka, se kalkaa tuota, että se on se kontrolli.
1: No kässä läällä kyllä. Tässä tuossa on paljon tuolla, mutta saattaa jo ehkä olla.
0: Joo, tämän vuoden minulle pitkään. Täällä on ollut minulle vaatsan minun kyllä. Oudel, minulle fevridän reikki tuolla. No, että tämä kyllä on missä teka jahkiluopan kyllä, koska minun farulla on tjohket tai asevaldi ja luopan hiiakin. Tälle ammano tämä mikä alkaa selvä, niitä tietty mikä alkaa selvä, niin mutta muuta, kun minä tuolla, että ei älkään kyrsä, tälle puhka, eikä triivihetsviit, no takia minä spesialiseerin puhutuvalli, kun minä aina siis huijollut, että tehdään vaadtaisi rikki tuolla, kun investeeriskohteli, siis vähän ehkä, mutta tuotsi fiit, no takia minä tuolla, turista fiit, no takia, ja johkilakaan fiit, no takia, minä olen unni, minä ei tarvitse rikki tuolla fiit, no takia, siellä rikki tuolla.
1: No muuten ei palankseen pehtaan, että paitsi tuolla on aina arvevirullassa toima ja rekki tuolla on takkar moderni toima.
0: No, minä ehkä paitsi tuolla on tälle agi päivä fevriä, niin se on rekki tuolla. Se on tuolla saikki fevriä, että iäjä päivä hämis. Ja tällä tälle päivä puhutaan olla reiktu, että minä olen, että ei se ole älki tämän päivällä fevriä. No, että istan komin parka puad dalli kun är någon match det är nog här igen en vote mi ja waste mi sitte jag oj vis hoj då ja det räcker då alli alla alltså alla på det översikta mot då där är det att sigalge istan och ju en kontroll ja och just alltså idus akti jagis mot då mäta jag den kontrollen gå upp fevridigt.
1: No kuasti spahta dekkare rektoalo kyysha juekarji.
0: Minne planen tälle chachapallai, missä vuotta kyysha pohta vaadra leikkit kolkomaan ostal. Jos se täällä puu äänet, millä vielä lohkat min pohti, jeskuta kuvle min fiitna miehtä saami, millä lulli saami kuvlu snudlanta saamas ja nuutsandelaagas nuotta min vuolle kehtiä parkauhtas tai johti saami servihkuun, mutta maitta ei äärää paikalla servihkuun. Tuolta oli perin miikon valti aktavuota, josta kuului hääli tehpä, missä äälu unnimus logi vasta valti, mä kalkin lehkeet. Mutta minun planet täällä tjouvuvas kyysi kolkkumaan, josta pohti lehki kääräs, joka se kouluta tinnussa.
1: No laudahan nufta, voi tantikalla teo siljet?
0: Ei, tämä maksaa. Tämä kyysi maksaa ja täällä vastin takaa kelpulas vuoda huksemis. No, että tuon sahtava ajus ruudaita, kun bedriftin täällä upplääringsmiddeli särvä kyysi ja saamidikkis. No, että sahtoa jo ruuhtaa tämmöinen särvä kyysi.
1: No, Oulu maksaa läkkäri kyysi.
0: Mille valtaan tämän kohtipäivä saas alku kyysi, mille valtaan sulli koska oli 3,5 ja 4,000. Mä en tiedä just tätä summi just täällä, mutta tälle tämä on mille kohtipäivä saas kyysi elämässä.
1: No, Oulu kiihtuu, kun serve muistelasti, että din kyysi virra ja mä ei ville falla vehtetä.
0: Joo, äipsoma kun ringi. Ja eistan, missä en muodin kuulussa on ihtapäin kyrsi, että mä olet särvän oudelsa, että tiedä hiiä särvät. No, että puhdas pohtin ja soma kun ringit. Kiitos.
1: Ja niin, ja muistelin Arctic Prime AS, joo, tehäkin Katariina. Katarina på väg upp. Kan jag mån helst din ikte? Nå til det hos det kurset legger alle åpne. Måte, der Mikael Goldelast ditt musikk av deg, Alojoks, ja, mon len.

0: Alojokse ja mun länetie. Ja täältä laiki kietsti te maie äviisat tjallet ja mun talan kaunan ävirene, että siitä se alkoi lahkonissa kohtaa gessi ja baaka ja firamat. Mutta on tapahtunut, että tää levete niiranas mesta miettää riikkeellä teus saakka norkapäällistä. Oda loutsai ja te niiranas nyommuudet infektioona ja äänet olemuide ko outal. Skogflott. Flottens fallit tai vauden niiranas fallitale TB livet snama, mutta tällä TB virus tauda minun muko kaskalle niiranasi. Tässä tahi te tuodalas tavta ja viitysapoteka farmaseuta Jenni Mari Brynsholmen muistella tätä infektiona toutude ja kolkutautan feberin, aivepaktsin ja sirkaan. Ja Brynsholmen lohkapressa tiedä hos eräitä sähtä, että suot se enpä tuolla latsta, että odjute voingamas ja voingas zoedza tai tselike aada vulsi. FHI lohka loot tjaihita, että äänete olomuje njomote vulsi tavta, että niiranasai bokte, mutta lävelas puhkuhitte tämän vuoden niiranas encefalitavasta. Ravjuvudan takte juhki kolmat jaje ja tätä TBE puhkuja me iisudje iära tavtai vastamat njomote niiranasa bokte nuo burliuse vasta. Niiranasa kalkaa ervaldit nuo joodani kovelas kolagaskallan ja muutuje sähtää karvudit anjalainahte ikaskalla taita. Farmasöhtä ravve finnatte doktoraluhtejus pallahtele borron niiranasi. Ja mun talte googlistin ja tjadjogalla, että joo, että vuote niiranas kauno finmarkus, mutta ta hiljakalle nu täävala sorolämin. Ja tjadju maittai, että just lähtee matkustämin tai luontusvatsäämin, koska olu lotti tai älimmat alkuut. Te perte iskte tärkistit lihki ja jätä älli just joudus, no, onkin vissi justus lähtäkäri älimmat hoida siihen, koska joo. Tiedä lämmä mun lohkin äviri tjokis annuas ja googlastin välle vähän liikitietoina päin ja Mikael Majona lohkan.
1: Joo, Lapin kansan loostosta aavisist mun kauniin mainos Utsjuvost. Utsjuu njälmi skoulo ja meittei Sämi luvotto rehtron liivar väljejum Riikka Rasmussen. Ja sun lii Sämi kielalos, topeen kuhesa eikä niillä lamas Sämi kielalos rehtor. Rasmussen jesli ruavinjärkast möttel, mutta sun lii jo valmostum sämikielalost ja valmostui kvoutokienust toppen olloskoulost Ive Ohtselou Oudse luokkamättetteijän. Tälle sun liilamas koulost kärikäsnjärkoskouluun ja meittei keräsjuvuskoulost jeppin taajopelni. Ja maje muit vitta Ive sun liimättä, että matematiik kärikäsnjärkoskoulu liit. Sun ota, että vitlo outo ihä satsjana, että lii sijou takkar mulsasume parkoost, kun sun liilamas kuhää matematiik mättä teie. Sun oli meittelemas kieltopolitiikista mieltä ja musta oli, että sun toptapuoh ja pyöreistä utsjuvo ja kieltoparkeit, kun sun liilamas meittei takkar parkosujoillem vältäälas. No, toppen utsjuun jälmis koulusta ja luvottuvuus, toppen vähän tuot parkopiirosli vähän lamasta karviho, no, poeta tjättää vähän hyeni. Ja Rasmussen mustalle, että sun äiku täällä toppilta, että toi välttiitä kittotain häästuin. Ja äiku monna joota puohta, että kareita toimo jaututta sait, maht poeta tjättää parkopiiros pyöreitä ja sun haalit kaltait tipsata. Tästä automarkko musta oli vähän tot, että Ive kyöhtuhet kyöhtlou manga utsjuvo vuotuskoulost ja meitteitä on sämiluvottuvost liilamas että rehtar iketäkkär vasta parke ilahtos kaunum. No tämähän virkeest lii väätihet ja mättä sämikielä ja outiltaan parko lää tipson tuse, että kare syömmili rehtore mohlailmasta tälle meriäikäsäs parkoost. Tästä oli Jallum Ennu, tästä pohti eilin Luhomin Lase Lapin kansalosta, tästä kärkosti kietan fätteen. Mutta tekkär uutas kaunin mun.
0: Ja tälle kalmi kultalahti, että tämä on eski muisteli täältä pahta Iivan Pylju ja Ann-Karoliin Eira Suongan määrät Inger.
1: Täältä.
0: Teetä.

este nivel de la leche de la hosa. Alkan Norkabell Agderis Årja Heima Mangelgaskabeiverittos Årjabell Oksøyages Tjaugabeika Modoje Ienas Obadaliki Jamosjodi Balvadaliki Idelis Baikalas Skvaddu Trøndelags Mosjodi Heima Ritukovluine Svaita Maitai Skvaddu Modoj Belahaki Balveja Ienas Obadaliki Mangelgaskabeive Årjamata Heima Ritukovluine Dos gaskai arvi motodan enars olkultas baikin de yttre strökin tal de miljös samigili no manan bärin jöla kareutalan reuta mutta jorkala Nordlands rittus orjamata chaugabega baruis baikin garabega mutta piekka gäpedis kohta beivimel Svaihta maittai skvaddu muudu ienas palaväija oppadalekki. Mangelkaskapäivä palaväija de areva muhtodan alkus matabeltoppe Nordlands. Tromsas molsosuutti heima oudalle kaskapäivä loktsta urja matta tjaukabiggi rittus mangelkaskapäivä finala garabegga muudui kehps palvadalekki ja finjadalekki. Ehkä tässä palaväija lähtiedihan vielä piirikussa arvii matabel Tromsa. Arjefin Markus Ritukovluin molsosuutti heima kehps palvadalekki ja finjadalekki. Ehkä tässä loktsta urja matta garabiggi muudui palaväija läve lohpidan oppadalki. Nöyrätä fin Markus ja Väris, molsjoddi heima mangele kaskapäivä. Nöyrätä matta tjaukabegga rittus soita skvaddu äskapäivät. Tai kehps palvadalki ja finjadalki. Arra mangel kaskapäivä pilkus arvedalki ja det stanna väl temperatura i yredalki karts kolde rapsalatte. Tälläkin kartta toppe Oslos Njäljan blått eller Gazihki Trontimis Kolaman blått Pododjus Oktan blått Loji Tromsas Altas Maitai Loji Kötugenius Maitai Loji Karasjås Oktan blått Tienosaldis Oktan blått Kirkunjarks Maitai Oktan

0: tamlat. Să da n-am mai atât pe care așa o să cala pentă fine de alichile. Hira mă pe aiva dacă mă buci în bară cu eschid snată. Oră și altă mi-e fine de alichi, o n-e o dape. Dar pa ei s-o mă bel măcă doplă de alichi.
1: Täppi mei toro eteli aipas fiina peivi päste ja fjärttuli anaristi, mutta talle kokeen vähän tuohon mättilää te toppenhan maanko sojin arva. Teille terkkilup shongo tieto utsuvasti anarist fyrtim näillä ehit räi shongo lii peli polvi ja fjärttu ja vähän takkar luäci loppeet mon sunta muttuustalla. Ihan otuvast alkastkalli pelipolvi ja fjärttu, mutta talle ehit peivi päihui arve uauti. Ja meitsemmällä jään luacis piekko mon sunta muttuustalla. Kietoruottasest li ueli jo jalahos ja fjärttu ja fiino songo loppeet. Eli meittei luacci topene viestar kuaulust vähän posostolla. Suotikilist lii peiviukal iänäis fjärttu, mutta outaskas arve uauti lää mähtuulii, mutta talle ehit peivikal olla saut fjärttee ja mut lii peli polvii ja meittei luetsi. Ruovin jarkast päihui lii arve uauti ja luetsis piekkamon sunta muttustal. Oulust päihui arve uauti ja luetsi ja vala uivikaupukon Helsikon peiviu maankoin soojiin arva ja vähän choukosup viestar piekko. Varuttasa iäla. Mutta täällä käjestän vala liekko tsehiit mait keskat lii ei mut ettu läjätä siitoin. Keijastam anarist lii plus ohtnupalo utsjuvost plus love njörkämist lii plus outse ianotuvost lii plus neljinupalo kilpisjäyrist plus outse vuotjust lii plus kulmanupalo ja ruovinjarkost plus neljinupalo liekka tsehi. Tiepä toh liijisonga tietoa.

0: Følgende orkester, ja, bit i de båden danser ditt. Det Mikael Bichalas ditt, og det sier Jotoy, ja, Karen, det studios.
1: Europa onni logo kieleitä laulun kilvu lagi del gist liet. Eillä liikstuvan lagi dit liet international tan jägi. Tän suuki lagi del gist Chalien Carlsbeck e postas NRKi. Sillä kehtsätän lagi dit liet festivaala jägis tekesi kehtsälit lagi dit liet festivaala jägis kokte tuo koklogi chieltsas. Sillä että ohtsan paikki Euroopas misahta lagi dit miessä maanuus pohti jägi. Liet international kilvoin toppe läht oluartista ja manjelko riikai kaskassa asse tauti joukku lävaljen teitte te bessi dohko muistella Carlsbeck. Sa millä vielä kertaa voitan liet international ja kiis kohti tuo koklugi neljäs valjet joose valtit kässä dihte kilvus koivil dihte oasalastin altamentunnan faakalas ja arktalas artistalas auki saami osvaldide. Norkkabälle samtigradi Anneliese Finnbog serva ne OECD rapporta almulla seisvaldit tässä arvoparkkubirra almuhemmai. Kulttuuri ja tässä arvodepartementa bode OECD rapporta Harnessing the Global Transformations to Accelerate Equality in Norway, autan buktimi. Odda tutkamusalmulas ei se valdi tasarvoparku pirra instituttas for samfunnsforskning projektas aktiv liikestillingsarbei mait autan buktiuvo. Tän tiedä ja saamit kieltäs, että nähtä siittuussa. Odda faamojolla skaskalle skaita jo auci ja tavi siitä saattaa, että kuhtakerti diurusäppon ko leimeini on oktasivan tässä läpäiset ollut ja kiljo chuonia posan kun sanoi di helsi juinge helsi viikke moitara de husa fa mojola hasa huksema kiedahallamissa.
2: Det går en kraftlinje i dag där och sotte vi har radar för att måla om gåsa flyr i trasén. Klarer vel ikke å se det. Det har suttet folk og studert i gåsene i 30 år. Man har aldri sett spor av at en dverggås har berammet kraftlinja. Skal vi bruke 700 millioner på en teoretisk mulighet om at en dverggås dør?
1: Vi lager Jo Inge Hersvik, olkespelodagas ja Porsankusani i Helsi. Fatma jo laskalkka i maksi, että uutisokkis vihtaa miljardin runno, mutta talsahta rentuu. Mutta täällä saattaa saada kaskal CLG ohti miljardia runna. Norkka raadus määrii kuokti tuo kuoklogi viidas nann, että vuosta ei valtiin maa tavi Norkkas ovva en kom kantuuraa sehemmin. Täällä sekin kom kuokti ovva GNSS mihtinän stasunnet Norta Finnmarkus. Tuo kastasa lääkö saattelihtaa navigasunnasysteema olla saikki muose huhtijuvuit. Radhuusilla tehallas nannet vuosteltan nautseitte tavvi kovlin. Lähirma puoliko nationaala kullahalla näissä valtiin. Ahasaha kuokta ottaa mihtinän stasunna nuorta Finnmarkui. Tällä otsomi puoliko vaatilis ja sahtet nanne parkku aimuhussat servota kritiikkalas tai jää härkessä palvelusaittavin lohka digitaliseerin minister Karianne Tung presidida husas. Kuhta tiettyllä sahkollan, kun lähe rihkon tuollolaakaan, kun lähe kehtsälän februari oktibuohte, juuri kolmologi kuokte kilu kuoli kädekin luoppalle teki kivilumpu tuollosta suunnassa. Ja uhta almai otsui sahku, kun lähe rihkon tuollolaakaan, kun lähe kehtsälän februari oktibuohte, niin jälkeen ohtsi kilu kuulit eiret rihkas ohtsi joka tuollosta suunnassa. Ja vieläkin odotaan saa mullaan Kaaren Eiraa.

0: Man, Inger Maria, ja, Arktis Filharmonie, die Darbschan, du. Ja, tän teimus Kalle Kullo Fierami, Mia Kullo Mikkal.
1: Joo, no tot Kullo teostuu. Uts juuvost jehtiloi tienu infoja, missä löytäppen toimottajia päihin alne. Ja kuulla poutamorkkana, tiekö päihäli arvolosoit, ettei makkar toptotot loitaan tienu info mangaako toppen solvoni, ettei valakin i tienu luoso uetsu tienust piyteet.
0: Pahtamaittai ässi Kitäkään digge ässii, kun tuodasta algi ässii, kofti alma ja olma westäsiis ja nörtä Finnmarkun digigottis. Okta sunnus läsis Finnmarkus eri ja nubbies davi ruotas eri ässäs kuhtin eisä välti oivilta, että sai läävä mänki tjoramadan. Iärään nuora alma ja olma aiva ja amada tjynnötä viesse pahta ässii mangelis. Hälystammaa Kuetugenjo odda rektorin toppe tänne patsotaloskuulussa ja uhpas muva suunja. Ja takalaka maittai odda se gajus ja muista lasta vielä olkuriikka odda siihen ja mieltä bäkkää toppe olkuriiks. Mutta alkus kuulta lasti vähän säämiräppi ja tää Ailuvalle ja säämirai.

0: Tiekuulike, Samira ja Ailuvalle ja tarkkalaikki pitseli johtuja Oda Skatsa ja Karen ton talle laidata.
1: Joo, ja Jogga lähti liinitus vihta ja Mihkalistelt kolmaan, kun Kaisuli oli tämän vahkus lähemmäs mieltä, okei, tästä on mielikin mus hujalksi järjeltäkään. Jos lähti Jogga mieltä, otaisimme mun lohkan. Vuostas järjellä Eurooppa unilogu kieleitte laulunkilvu laakideltsist liiet. Tai liikustuvan laakidihtaan ja kiitän liiet kilvuit. Mutta kalle kertellä saami voitan. Sahtaa Mihkalalkit.
2: Jaa, mun mietittäm, että jem kal kultana mollakin tuu.
1: Spijaa tunne.
2: Musta ei tuu miini eres tälle. Tälle täppi. Mutta mun tietää tiem liietist vähän. Ja mun tietää mainossu outo bändi mi liivaittam. Te täällä mun kolkamtuse ervit ja kolliisun tot liitsi vaittam sämmi liihtom. Mun ervitam ette kutti. Kutta kerti.
1: Nämä mä liine lohka.
3: Lauslingringsmål.
1: Hä?
3: Lars Lindgrens mål takilla laamusten loo.
1: Joo, ei, no,
3: no, mulla on kolmi.
1: Tällä ei voi tämän vihte kertaa. No, te nolla tunnuja.
3: Ei voi Lars Lindgrens mål.
2: Musta nuuta altaa ervitin, mutta ei ilmassa.
1: Tuolle kiva lahkaa, Mihkel. Mutta kehä on jopa tanjakaan Suomessa saamitikki kulttuurilautakotti, kulttuuripalkkasuumit, liina, tonguitti jotain.
3: Mun näin fyrtti mietit on saamaan vai Mihkali, mun on tjuvu mieltä. Mun saa järää parkkuta pituva päällä. Stiurit on tekniikka.
1: No, että on itse. Mihkal, kun tietää?
2: No mun tietää, joo, kal mun tietää mun tästä luuhim jehti. Kyehti ulmu, wetsuv tom.
1: Joo.
2: Joo, tuota.
1: Te kokte, joo, kokta se läpä.
2: Joo, ja nuppeli Maire Saijets. Ja täällä nuppe, musta liisuu muodu, mä saa uäivist, mutta on jem musta en oomo. Toi jesalnes jem musta upo muoduitkin. Maire Saijets ja täällä nuppe jem kat musta.
1: Marit Länsman.
2: Just.
1: No ton ootko päälle sun kallistu?
2: No not.
1: Mun saadaan. Joo, no kiitellä ehtoon tanjakasta virihka itse raadiin musiikkapalkkasummai. Tällä saakka saami uppiras. Kom jälleen, pohteen, no.
3: Oi, vaatetaan.
2: Kuopas västit.
3: Adjo nemo tiedät lävi TV-raitu Oudalman Hannar Koftichis. Ring en vän, ringsti muuta skippar ja gerrat.
1: Har du bättre mor ringsti?
3: Tiedä.
2: Operast saahan. Talle, mun ervitam eteet otli Emil Karlsen.
3: I Emil Karlsen opera laulu. Voi lau.
1: Tälle nuo, että mun saattan vielä muisteli, että tälle nuo paljon, kun mun voidaan näkyä skaunutan, kun olen tälle. Tälle ei koitte saami teatterivuodul, millä teatteropera-vuodul.
2: Jaa. No, musta pohtitus, että Oulla on opera-mielä, niin sunhan loi tästä mieltä. Iitat vaaratat tälle lamassa.
1: Ei, tälle Elmari Eira, minä tahkan tänne opera, tai tänne teatteropera.
2: Okei. Okay.
1: No, mutta eilen Sonnikille.
2: Ai jaa.
1: Tän Byström.
3: Ahaa. Ja mullekin saavamme täältä aikuun järjestä ei kuuli pirra. Muistan tälle jäljellä ofti kiilu.
1: Oja tiemmalle, että no. Olis on sahkolla, no. Ko onko ja valta herrarihkei.
3: Niin mä en mun muisti.
1: Tälle takkar järjeltä hahtava ei lähtä, kun kullan taan juope olis vahku. Mä nyt selkaa palko siihen oftastus. Ja siis eri Lappi luonturi, kun tahtee planassa. Tämä on liina, kun vastasi. Muuten kysytään vuosi.
3: Lappi.
1: Igor har sillä on sikte ganske dies mig.
3: Det la ja mun akchin det mutta
1: alltså makraka inte akka lädan balko sin att si ei sahte servatan lappi lontori go att plani.
3: Leo då den går jag ofta ej vill stänga jodi här ke mun det.
2: Tämä tulee vähän eressä, Ässi.
3: Petohalla.
1: Okei, Mikael, nää.
2: Nää siis...
3: Kaaren
2: mun kuulin, mun kuulin. Mulla on meitä ei kuullut tien Ässi. Mutta tämä on suu jo mun niin tiedän, että monta tohlaa.
1: Tällä on nuu tehallas asia, tällys on kakalaus mieltä vuotetsuollama, energia, tekkä reilfaamuli linjat, ruuhkitoima ja turisma, haloo.
2: No no, tämä
1: okei,
3: hiepa meiltä.
1: Mulla ei enää voihti vihta suokain Mikkal, kolme ja päälle suokaa.
3: Mahtankal maite.
1: Oh, niikal manna nupulis, mun auton lahkussa manna pulis.
3: Joo, nää lihkusle Jaana Rääser.
1: Joo. Okei, kiitos muuttas.
3: Sofia Jannok. Ja okei, Niku, mun avutan vihtuudan ja suokalaan koston lähtö. Ja kiitos, että kaadani.

0: Utsjuvo kieltotäällust jehtiloi ehitis tienu info ja toppahan liijiteostu meittei päihäli päihi alne tjuavumin. Ja päihäli liijii pöttäsumko iivalkin pyöti pyytede luosa tienust. Naut mustal päihälos Rauna Kuttorm.
1: Muunin kohti jääkkiä tutkita immaiti.
2: No mä niin jääkki.
1: Jehti äsimmekin jäärän mainitse pohdijakkeri, että tällä arvio, ja te chilikin, että vielä mangia tässä, että maanin tällä vaan. Mulla on aiempi tiennuspiuta, mun ei jääkkäviitä.
2: No mä oon vähän siihen tänne, kun on asasti tiennä kättissä. Te on tämän luossa nääliin.
1: Te voisi tehdä fuonit, mutta nuutienkin lohkeutan, että tällä pitkämmin tämän kaikuluo tai vähtä vessarka. Ja te luokin, että tätä, no, tiennus mun jäkka jo äikä. Tällä monnan ja luossalla pahtan, tällä jo tippe patjatennus luossa täällä jo. Ja tämä luokin, että ei sillä ole suurta merkitystä. Mun en tiedä jääkki. Mä olen niille merkitys. Mä olen ne viisottaa, että miellä naaras lohit. No. Tämä on tälle, kun jäkki jäi aarat ja aarat. Kerti ilmastonmuutos lapahtan ja tässä luossa voi käydä olemaan kuin no, rahvas. Tämä on mä älli. Tai ellei mä itse melten, että mua lentuu. Manna.
2: No tämän käsihän mä itse ja tästä piu kelttuussa sisähti piutihti. Mä oon muuten aika mennyt tähän koko jäävälet.
1: Mun on aallon jäävälet.
2: No tuosta kai saimaa täällä, että mä oon piutat.
1: Merra taamutti. Ja mulla on tämän ratkeen kohtaan vahkuus kolmaloja. Ja jo ehkä merra taamutti. Kohtke okta tekkä looji sentte se luossa vielä tjuokis. Mulla on puh raapan. Ja jo ehkä merra taamutti lei luossa vielä. Ja täällä kuuluu, että kun mun järjentän, tällä on vaihtee orrelova ja lakkaan, että tällä on mirrata, mutta porrataan. Kun on färti porra, mainita, porrataan, millä puheenemus. Eli se on vähän färti, että tuossa no, vielä jättää.
2: No, tällä on alle porraspiiri. Ja te mannen käsihän, että toppi sieltäisi puudon, että tänä este patjanemista, kun tiit nyt ehkä ollut, tai roshaluo sai. Te muodon väsi että mannan jäi.
1: Mun kalin piutte roshaluosa, enkä porra. No, mun pelästä hoitsi horru ja mun mitsä mä reidät jäi saattan saimai tuolla, että ehkä nukuhu käy ja piutteltä merrataan mun ja jäähtän. Mutta mulla on smehtan tänne, että jos mun kessi piuttaisinkin luosa ja mun on muuttan tälle pölle faftaita, niin sitten teillä on konttaan luossa. Mun on kärreitä, mun ei mä se saa. Tien olla parkan otsiovas ja viettäjovas, ja tämän tietysti tahan tekee tohko loovi. Ja viet on justannut kenny järjään, että muodottat viettäti ja otsiokki ja smoltit. Mä oon niitä tahan jäämä toppe tienus. Ei toppe mieras, mutta mä oon nyt tohko käräsjohki ja tehko patjate. Muodottat tahtuisi jäämä toppe. Että mun niin äntäntien logiikka.
2: Mun saan toki liikkuu tai piutu siitä, mutta väsi, kun on aina antanut tätä lyhtsiä roshaluo sää jaamalan tohko teetnu ja käättiitä.
1: Lienu aina. Tahla jaaman tohko.
2: No, tietysti mä en ole kuin tutki, mutta katsoko, että pahta vaikkuuhan mä oon lahkaiden tjähtsä, että nueskuola ja muu tähpätuva.
1: No te ei jaakaan. Tätkä noskilla tienu jo vaan. Toko hauka, mirrata, mä ja pohjeräällekin, mutta illuossa. No, toppe vähän näitä jäännökättä, että se on te puhua ruskaa. No, tällä on vättis chilikin.
2: Mä oon haisu ja jähti.
1: No haisu, tuo vaan jo tälle chokchat.
0: Tienut musta oli Rauna Guttorm, Susahitta oli Anneli Lappalainen. Ja tää tienu infosta on äsistö ja puheta mangelää ehit päivä meittei nettiässi ja teostuu TV-udda siinä puheta saava lase. Täällä on musiikki.

0: Karoline je kuhmonen de sjungan Dorvo Baikki. Sami jutkskola ja Pasudalo skola går ut genius artjo och da rektora Borgmanus. Son la Maria Elise Mattis dotter Hetta Eira ja Alega och da virka i rektorine Borgmanu Vosspäive. Ja da la mycket tjoja hasten Maria Boridit.
1: Boridit.
0: No, och da Borgosaisella och Lomas Alega uppasmovat illodako.
1: Ja, mun kall nu illuvan, att lyhti saatte nihtin jo alekit.
0: No, mun jaksad parakte rektorin esäämi jotkskuvle ja patutarlo skuuls kuitenkins.
1: Mun jakan tässä da hui kieltolosta la hui tehalas virki. Mun mielestä se stora servola, että outsvastadus, sihki kiela, kulttuura ja maitti identiteetä huksun nuora ja
0: No mä oon niin välillä hohtu tämän virkeen.
1: No musta voi olla ohpua jälleen täällä kuhkihäikki parakaan olkupäällä ohpuhussa. Ohpuhussa ei ohpuhussa ei tahta. No että minä havaillahin tänne just tänne. Mä oon musta olla huolta paakasvarkkiin ja tänne on välillä ohtsat.
0: No mun jaksat parka rektorin.
1: Ja no mutta se lohti minä ehkä sitä huikeltu olas, mutta on myös alkaa olla parha kuitenkin taujan ohtaa olumai verta ohpat. Organisaationa viedä ohpas nuo oppia, ohpas nuo parekia. Joo, vissä nähtä, vissä olla asteko.
0: No mun juutsekin kentaa, kun se olla olla kollega ja
1: Joo, että se on hyvin kieltäläis mun mielestä mun liikkona, että stora parko väga systeemit.
0: Että oletko lopea olla mun joutakin?
1: Joo, ei ihan kuitenkin ei ole. Nuo istuudessa tuodissa on mun siitä outta olla mun hieman. Mun jääkä mun douttaan ja tiedän, kehtä oppi parikin. Mun jääkä mun tiedän, että näistä puhuakin mun toivon kuitenkin.
0: No mulla on aika joo diitän skuulla. Läkö judsan tämän pitää?
1: Nyt skalks mun färde nohpas nuo sihkiä barku väkain. Mun tiedän, että oppilä alla faaga piras. Ja te färde nohpas nuo, että olis tämän organisaatioon ja otel saa, että mun on aika joo diitän tämän skuulla. No te alks mun se ohpas nuo ja illuudan tässä. Ja te oi niitä muut viitaa siten.
0: No, läkö juurissa mei pohta lähteä tehalas tämän parkustuun?
1: Joo, tyyskillä. Puhuhan ne musta tehalas, että ne otsipas huohta ohpia, parikia. No, että ohpustilis lää hui tehalas tänä, jos kalka ohpate outaa niitä sihkeä ohpit. Ja mä itse tämän faagapirrassa tuorijuna tällä otsipas huohta. Tällä juokamme musta vuonna. Otsipas huohta tyyski sahtee kaipii, tämän perto hukset.
0: Joo. Kulahan. No, mä ei mietkässä tunne, että persoonalla olisi piässä joodi tämän skuulla.
1: Olla kyllä nuo stora kunnia, että tällä stora servoilla houtusvastaus saami jotka skuulla joodi hit. Ja tämä säädän on myös tässä puolustalla linjaa vielä. No, mä mietkässä monia voi olla. Pääsen lähmeltä huksi mennä tämän skuulla, vaan niitä sitten kielellä, kulttuurilla ja muu puheenemussa vähän saamiin.

Ann-Marie Andersen, die Schwangern, Andagassi. Tuorasta älgi äschi kuofti almai olma westäsis ja nörtä Finnmarku digigottis. Okta lä siis Finnmarkusse ere ja nubies tavvi ruotas. Äschas kuhtin ei se väldi oi vilda ahte soi läva mängi tjormalan iärä nuorra almai olma aiva ja amadatsui. Nu kaarasi hahte ferti kuoruhite vihta sakalda gallus. Tähpahuslägiä vaan päässä tsiikoihin tuokoehtelyä viidassa ja almai olma kofti

0: Die gulete Maria Mortenson ja Giemanne. Tagalaiki getstit maie olgorikte. Mi olgorikstahpahova. Ja Mikael, maan piirra lähtee ton lohkan.
1: Joo, mun kaunin topen ikö MTV uutiset tsekis visiitoin, että Puolast älki täällä ornide pohtsolem saaki maailmiester kistoita. Tai takkar diving chess angelaskielan. Tästä oli outillamas ja outillais javuttom takkarslaa jo mast liiteko tsurmotottom ja shakkia tai boxing chess. Tästä oli jo kuhelmas ivest köhtuhat kulma. Ja tuota, täällä kuitenkin Puolasta liitaa, että jääsi vyölni takkar ältästä kär miesterkisto. Ja tästä tuotoi kalkaa pohtsoli toppe niin vaatsolle takkar voingon maasin. Tai kalkaa tuota tuolla tuom voingon pohtsoli ja tälle toppeen rähti, että aina outo shakki lihastas tien äiki. Ja taas oli valmostum takkar shakki lyöyti mili magneettien kitta tälle toppeen ponneesta. Joo, tää on ive tuota, maailmiesteriin lii shaki takkar storro miester Paulius Pulti Nevitsius. Liettuast vaittam ja meittei puolalos Anna Andrejevska. Se ei lävä maailmiester. Että toi maailmiestarehta on pohtsalem shaakist. Takkar luhimam TV uutiset tsekis fi siitain.
0: Jaha. Ja munkis lohkin, että tai iena gäppeta tälle äikidas man kuhka turist saht orrutoppe viisumahaa. Taajatte gäläätte matkustajamin Thailand saht pahtaiks orrutte riiks kolmalo päivä viisumahaa o nää kuhtalohte päivä ekitui. Thailand mahtsaa, kun mahtsaa njolkatussa ei mahtsaa, ei njolkatussa ei maalleke outalle pandemia. Ja tämä merkitsee, että äikimän kuhkaturist saat orruhti viisumahaa ja ne tuvo beelin. Tämä koska oksilohti riikki on hiera ollessa Schengen kuulu ja masa norka maittajia kulla. Thailanta ei se välttämättä saavuta toima pitkä, joka lähtee meiltä estämään tai verrataan maailman ulkoriikkalaiset taahit. Tämä on selkeä riikka turistaministeri Suura Saakke Panchauren vuorokul. Tämä on tiediha NTV. Lohkimmel maita jähtä hydraulikkalas miettäustahia, että Elon Musk kuemuvuoda mätki finnoda, että SpaceX ferti tuodasta vuollanit kähtsälämässä aimoja pähtsi tänne kuekten blå, että Starship-rakieta. Oda kähtsälämme tjada huva jahkumelle ne. Raketta kalkai maanat aimui Boca Chica Base Texas pärjätä ja Belgoftaike Norgalasaike ja tätä leikjärkus ramps ja lei jo älkän tai leik jo älkän lokvuolusten tähän nedtellinga valtit no äikidas kas alkaa pahtsa aimui kode puhutte äänette kaskal te pohte äänet kaskal tahtimat ja lopse piisani kertsele me uolain, tälläkin vinkkamin pahtsit on aimui. Elon Musk tiedä, että siivan tasalle, että hydraulikka ei toima nuo kalkkai, mitä ohjat oftatain tarenna kietain ei toimaan. Ja lohkama juus tämän liikustuva onneksi tivu, tätä jotenkin teus tjallu ihku. Te saatte kertsele me fasse sama ikke ihtin. Tällä teossa on päivästä vuoda saakka. Tämä on tarvitse SpaceX vauhtaa roittaisi tietymältä ja tänne tietihaa NTV. Mutta täällä Kalle Manna kohti tuoru tässä luopakuului ja Mikael Miel kuuluvelle somapäällä tässä tämän radiosoltskuului.
1: Täppin voi alkaa aipos kuulma minun ketsin Binna Panna, radiofallalta pärnäit.
0: Joo, tässä on vielä tunne puori vahko luopa Mikael.
1: Takkasin mä tunnin.
0: Ja tämä tietysti on luopiskuulla pehtävälle Trygve Missvär ja Tjätse Borja Heivsmann-Luhti.

terve! Täli oppeet pinna panna putta ja mun ammali ulpu. Mun ei tu eli meetsist vätsimin. Mua tuli jimasa olla saut jo suttam. Ennam aino jo jöhi saajest. Mutta tällä mun ainim enamist lastikseeha. Toppe meetsist. Sihtäli alne. Shotehu lastikseeha meetsist. No iä shota. Laju lastiksekka kotsan muorost enaman. No ei vissä säyt. Lastik ei kale kuula mietsän. Tom lai kiinni toho tuolvum ja kuadam. Mutta lastik ei mieska luentust. Totkalle kuulol pietkan hirmaat hitä säyt. Mutta luentu ei pöyti porkaltain maiten. Lastikis iä shota uudda shato. Ja jismini elleet poratom, tot puhta puhtsani teka puhtsad. Takare lyöne iä kuula mietsän. Te mun vaatim ton lastikseha väärun ja tolvum ton mettal metsist. Ep mii kyeti ruskit luentun.

0: ruutu oli vaina metsist puohlägän luonit ja ruskit. Mait sun ruuttan juurtas.
1: Mun oinim aijust rooskee. Tottovattii munin stuorra tooskee. Ulmu ennu luentun ruuskit lekkiste. Mun kuhää ellehkin valakilläje. Puttalit, päpärit ja tuppääkpakkeet. Kuäruskanisteri jo kaunin moheest. Ihan tastla mihen jermit. Ritto meetsist kaunan meit viermit. Makkarli takkar kuälästeje. Koteliituse hirmos turketteje. Roske ja maankait ulmuit häittit. Mut munkal äikum outa merha tsäitty. Luentun jen maiten kyete kuessin. Pitch jodettan puoh päikän siukyessin. Meittei eres ulmui ruuskiit nuuram. Puorin mielain talle johtsuu muorjiit puuram. Li suotasup nautasit putes meetsist, ko puehta apset tiervas peesist. Juohäs puehta jeejas toimaikin vaikuttil. Ele pääsitu se päikän murastit.

No jist on kaunas monni lyöne, te koostun ton pieja. Jist on kaunas veikkaa päävirruske. Te tom kannat pieja päävirliitän. Pääppär puhta uudasist annet. Moto me lyöni liitehlää takareh ete toho uoju pieja tusee pääpärit. Ii maite muite. Ii uoju pieja pahvi. Ike lastik. I metal, ike purramus pasatta sait. Toi väräsillä aipas jeijas lyönilite. Pahvi kule pahvi liitän ja metal ruske. No, metal liitän. Ja kuorus putselit. No, tait kannattu alvut käypän. Tain jopa uotju utsan jahha ruuta. Mutta tiedä huu, että mon tiet jeskoteulakan luonit väräs lää jeijas lyönilite. Tuolla tade väräs, ette lastik luonin pohtarähtit uudda lastik tiinkait. Te ei tarpas aina rähtit uudda lastik. Ja puoris pääpärist pohtarähtit uudda pääpär. Maanka läkän amnasit kannat uuddasist annet. Te talle mi ep tarpas upapaje pille tiet luentu uudda täviri rähtin väräs.

0: naurassa vastaal täällä äilein luoniin. Ja taas ette maittaikin kolko chiborkal.
1: Hei Eileen.
2: Hei.
1: Motus Manna.
2: Ules.
1: No mun on silleen, mä saan täällä saakka täällä taas tän ahteella omo odosissa, että kievahit Irallaan aunasiin. Ja tuusla kiedas täällä toppe.
2: Kestä.
1: Ja tahoa makkerhästä.
2: Sähpäis.
1: Lähdenko tää pähpärissä rahkaavan?
2: Pähpäräsiste.
1: No lähdenko ton lävepehtehko tii ruoftuus onnasi kievahi tai hie mooti kievahi pitse pehteh onnasi kievahussi ei ole perkasi.
2: Mun lääpen pelle.
1: Makkar tulla.
2: Kassa.
1: Pahvikassa.
2: Joo, ja lahkaden tässä oppa täällä.
1: Aa, toki.
2: Ja hana.
1: Stohko siitä.
2: Tällu.
1: Joo.
2: Sohva. Skähpe. Sänka. Suihku. Wow. Pönttö.
1: Täällä on vähän
2: tekee
1: tuhkatallu.
2: Joo.
1: No, ja mua talleko jos tuon niitä tarppaasti ei kartonkiin sahteen, te koosaton tai talvohteetakko ton taan.
2: Pähpä.
1: No, tämän sähtä talvot tohko toppelata kärs toira kassa. Täppä oot se oas. Koosa sähtä talvot ei kartonkiin. Pähpäri, teetäkö mai iera sähtä tohko talvot? On tosi kieva hussi. Laasa, metalla. Ja ton ja oktamaiton läve sihkari mai on tosi pitkä kieva hussi lata maiton eskenaamu hita puohtal. Koton talvo käypäi puohtali te mai on atso taas. Mä taas atso ruuhta. No, teetäkö ton koosa kalkka pitkä houtamerkka tihti koosa kullata. Ota märkä tihti banaanikaaraa ja ehkä
2: ruskalihti.
1: Makkerruskalihti.
2: Ruskalihti.
1: Lähkö kullan takkerruskalihtiisko bio?
2: Ei.
1: Ai jaa. Tähän biolla takkerkoossa pohtii, että puoh porramusruskaat. Muusla ruoftus ierällä ruskalihti. Oktala porramusruskaat. Oktala plastihkaruskaat. Päävirruskaat, kartonkiruskaat, laassaruskaat, metaalaruskaat. Ja teetäkö millä puhut tehällä, jos nää jummai mullan kuullaan, kun olisi kasnut ohtaa skihparissa. Teetäkö millä puhut tehällä, jos?
2: Mitä te?
1: Metalli. Tän kännehän kaltalvoht aallon metalliruskalihtäi.
2: Okei.
1: Okay. Joo. Teetäkö tuon maasta pähpärällä raahkatun, vaan tuolla tästä.
2: Mulas!
1: Muoras. No. Ajatte, eh mitä tappas tälle jäikin nuo ollut muoroi, kun mihin se mähti odasi kievahit tai pähpäriä. Te tai känne hakal pitkä tohko pähpäri ruskalihtäi. Tolle tiedä, mä ei taas odasi kievahtan tai pähpäri. Mä jolle tiedä tutsoin parkan.
2: Kohta.
1: Ja taas lei maittai oktamaansa sähtä challit tai sarkot.
2: Kirje. Muussa teppi kirje.
1: Mii kirje?
2: Ilmen.
1: Lähkö ies raakkaan tuonne?
2: Alkoko ei?
1: No hääliä.
2: Okei. Okay.

Laura Kale, tietää, ettei meitä oli puoh tehdä lummos uudasist annel. Tom li vaikka trähtit lase. Te metallit ei kannattu se lekkistit metal. Tästä pohta rähtit uuda metal tinkait. Mu äihli mustalam, ette talleko sun lai utse, te ie tallasottamnut en oruskehko tääl. Jis tarpasi uuda tinka, te ton kolkai rähtit ja tuo juu jesh. Teikka kolkai kaunat kiemni, kiimaat siiton porkat. Jis veikka pärnää sierrat soukkani, te ei pohtam tuossa monat käypän ja uastit uuda sierra. Jällä mä snut ennu sierra, jäkki käypi. Mut se jis kiinni lai tseppi tuojut. Te sun pouti tuojut uuda sierra moni puharista avirist. Tienut ihan juuri sottam lyönee.

0: Maija Elina muistan jälkis päpäris, mi ihaali tjoddat rusken.
1: Njäljäs pommai mainas. Njäljäs pommai läi kauppo iltiäs tsiökkäs makkasaas njäljäs susesta. Njäljäs pommai vuordi älsientön, sto tsiine valjesi dan vuestesi suu. Tsiassa vätsä, dan njäljäs pommai pirrösast vuestes koan fetrasjit tso tsokkolaatta. Tät ahtan njäljäs pommai pai vuordi. Sörkkä suu peivök sööttäsi. Tel auto peiv, utsu niotas pueti kauppe vastet njaukkas jitsees. Suu ehse autsi nieto valjeet nokkaam njaukkas, kos on pai haalesi. Niites miötti kuutse, ta valjummus läi vaikkat. Lesa tel nieto suorum täävte tän auto njaukkas, tantiot, kun njäljäs pommiest läi suu mielmielt eun. Maailma saan tsiinelei valjaan tän njäljäs pommai, täs on piasin njötä mieltä oukas kaupast. Niitä vaatsi ehjines muoretsetta, koot läi alta. Topen niitä köyhi su eijest luova porat njaukkas talles, ta ehse loppii. Njäljäs pommai läi lekol vasko suttu aji läitu eijuu. Niitä ääviin njäljäs pommai, piijilin jaukka sun jälma, tai latsestin jäljäs pommai tsetta. Ai me sööta tserteen jäljäs pommai läi peattövam, ei näit aukset sijavat. Se on ihalään mattu tantsam naua, se on ihalään leet märjei roskö. Jäljäs pommai tsiarii, kun se ei vai mattu. Aivemate niittelesi kuuamtön tai juorkli. Se on tsyssi öömtöösel njäljäs pommai, koot läimäättä aln. Ta kaakkiitön tsiette. Jorppa sjölmin son tutsi ta kuustöövi pommai. Lessi atte tuejääm jön. Ta tseutsel njäljäs pommai alji mainstet. Son tjörti vaareel njöötä, ta läi jisse simna haamstöövan priimtöösä möösast. Niitä väälsti, lisä tjörti mausta. Njäljäs pommai mainsti, sto son ihalääm leet väldöttum roskö. Ini tsii jääres njäljäs pommin lepe jääres patsöösiin haalääm.

Sii haale se leet voi mökne. Njäljäs pomma jes haalesi manglest leet hootmaka njäljäs siakka. Lepe sioram käynne patjas. Lepe miine jääres fiinas ässä. Tel niitä hohsi, ston njäljäs pomma haali mönnat ozest anema. Niitä tjeltsi njäljäs pomma, stos on välttösuun slaajen paikka. Topenaan njäljäs pommiest raajeses epet ozze oudas. Ta nut njäljäs pommai kualkiövi ozzest annen päitse sööz, ozzo chisuasta mözzit.

0: piatta li puerre, vot piatta.
1: Tämä aina siis lai luhoilla loppa.
2: Jälkispäävirpeä sai uudda siis analiitsan ja nuutta tai mottom eres anolastinka ike tuše ruske. Lahutun motomin jällä meetsist, mohest, jotemin, teka tulastalmin, teka vaikka riddost. Ja istun puura toppen maitni, ja taas päätse motom lyönni, ta maittun laavi porkaltain. Tjeva huutun tom lyöne enemmän, vai iki hän huomastom? Teka kuoda huutun tom tohokosla evisit puuram, vai piekka tuolvutsiit on meddal?
1: No, jee, mun usko, ettei tunnuut porkatsi. Amahan tun jo pyöreäs tiedä, ette luo niit iikolka kyövit luentun. Tun vissa sait piejähtom rusketuu luumman, teka mun nisekan ja tuolvuhton päikän.
2: Toppen tom ruske pohta piejät lyöni liitan, teikka uudasist anoliitan.
1: Lastik lyöni, mana lastik liitan, ja pahvi pitää mane pahvi liitan. Tunkale jo lahnuut steres ja tseppi, ette je hoolit pilletit ja turketit luentu.
2: Tothan liimii ohtsas luentu,
1: ja outast mitast huolat tseppai mait.
2: Pääsi tier.

0: Siinä Westerinen yhtyeineen Two on 3. Ja tuossa äsken tosiaan puhuin tuosta Ukrainan valtion mediasta. Ja tietysti tuollahan Ukrainassa on sota käynnissä. Ja tuo valtion media on joutunut keksimään uusia tapoja journalistisen sisällön tekemiseen rintamalinjojen läheisyydestä. Se on nimittäin rakentanut paikallisten kirjeenvaihtajien verkoston, jonka journalismia tekevät sitten ihan tavalliset ihmiset. Eli siis ihmiset, joilla ei ole toimittajan koulutusta. Tästä on ottanut selvää meidän toimittaja Lenni Lehtonen. Tervetuloa lähetykselleni.
1: Kiitos. Terve, terve.
0: No, mistä tässä verkostossa oikein on kysymys?
1: No, mä haastattelin eilen tosiaan valtion media Suspiln Ukrainin alueellisen sisällön johtaja Allas Korykia. Ja hän kertoi, että tämä paikallisten kirjeenvaihtajien verkosto on alun perin ollut heillä vaan pilottihankkeena, mutta tässä ihan viime vuosien aikana se on kasvanut koko maan, paitsi sitten Krimin kattavaksi verkostoksi. Ja tosiaankin etenkin siellä rintama-alueilla ja Ukrainan syrjäseuduilla, kuten vaikka Vuoristokylissä, nämä kirjeenvaihtajat työskentelee. Toisin sanoen siis he työskentelee siellä, minne ulkopuolelta tulevan, niin kuin esimerkiksi valtion median ja muun journalismin on hankala päästä ja ei muuten ehkä sit ylettyisi.
0: Mitä tämä kirjeenvaihtajaverkosto, mitä se oikein tuo ukrainalaiseen journalismiin?
1: No, mä ajattelen tämän eilisen Skorykin kanssa käydyn keskustelun perusteella, että tämä kirjeenvaihtajaverkosto on niin kuin omiaan tekemään näkyväksi niitä ukrainalaisia alueita ja tarinoita, joista me ei muuten välttämättä tiedettäisi niin kuin yhtään mitään.
0: Eli sitä arkea varmaan.
1: Kyllä, tavallista arkea, tavallisia tarinoita, mitä on, niin kuin, mitä on voinut sattua ja mitä on ehkä tehty viikonloppuna tai mitä tulevana viikonloppuna tehdään, mitä tapahtuu. Eli hyvin tämmöisiä niin kuin arkisia asioita myös.
0: Niin, tässä nyt sitten ilmeisesti sinä jututit ihan nauhalle tätä Allas Korykia.
1: Kyllä, ja voidaan vaikka kuunnella tässä kohtaa sit haastattelua eiliseltä.
0: Tehdään näin.
2: These villages really have lack of access. Nobody actually want to die, to go there and to report from there. This is very risky. That's why having correspondents who are living inside this village, inside the city, who totally know about the situation inside, who can make first footage, for example, from some shelling or some disaster or some situation. They are very useful for us to realize whether some reports of government official reports are totally truth, how it is on the land. So for us it is very important. Our villages became visible. We are reaching bigger audience, we are reaching more viewers, because these villages and citizens from these villages for sure know that our media is reporting about them.
0: Näin siis kuultiin noista kirjeenvaihtajien merkityksestä näin tästä kääntäen, niin noihin kyliin hän kertoi, että kyliin meneminen on riskialtista, kukaan ei halua kuolla, mutta nämä kirjeenvaihtajat tietysti arvokkaita, käytännössä siellä siis silminä ja korvina, tekevät näitä kyliä siis näkyväksi ja tietysti on myös laaja yleisö näillä raporteilla, mitä kirjeenvaihtajat tekevät erilaisista paikoista.
1: Kyllä, yleisö on varsin laaja ja itse ajattelen tässä kohtaa, että mitä me keskusteltiin siinä arjesta, niin toki siinä vaaranpaikat näkyy ehkä myös silloin, kun puhuttiin, että sota on Ukrainassa läsnä, niin myös tämä sotajournalismi merkittävällä tavalla on sitten Ukrainan joillain seuduilla niin kuin näiden paikallisten kirjeenvaihtajien varassa, että heidän arkeaan se on, he varautuu siihen muutenkin ja nyt tämän niin kuin valtion median kautta he myös raportoi siitä.
0: Miten se oikein toimii, että kenestä tahansa voi tulla tämmöinen paikallinen kirjeenvaihtaja ja vielä sitten tällaisille vaarallisille alueille, joissa on tosiaan riskialtista mennä?
1: No, se verkosto, mikä sitten näistä kirjeenvaihtajista tämä media on niinku rakentanut, niin sillä on niinku monivaiheinen tämmöinen polku. Et se alkaa semmoisella niinku rekryprosessilla, että ensin tämä media itse niinku aktiivisesti etsii näitä kirjeenvaihtajia, mutta heihin voi sitten kuka tahansa myös ottaa yhteyttä, että hei, minä olen tällaisella alueella ja minä olen kuullut, että teillä on tällainen niinku verkosto, niin olisiko tähän mahdollista liittyä. Ja sen jälkeen tämä Suspiln Ukraine sitten järjestää koulutuksia, erilaisia koulutuksia esimerkiksi faktan tarkistuksesta ja kriittisestä ajattelusta. Ja sen jälkeen he sitten pitää erilaisia siis ihan käytännön kokeita, että verkkokoulutusta ja muiden koulutusten jälkeen tulee kokeet, että et onko sinusta nyt sitten tällaiseen, että sinne niinku ei pääse vaan ilmoittamalla ja soittamalla.
0: Mä oon valmis,
1: se ei välttämättä ihan, että kyllä he sen sitten niinku testaa. Ja sen jälkeen nämä sitten valitut sitten kirjeenvaihtajat, niin heillä on tämmöinen niinku, tulee sitten semmoinen tavallaan työsuhde, että siihen kuuluu esimerkiksi sit median puolesta vaikka työntekijän vakuutukset ja tämmöiset, että siitä se sitten sen jälkeen on sitten tämän median puolestaan tavallaan luotettava siihen, että nyt meillä on nämä paikalliset kirjeenvaihtajat ja heidän sitten tämä journalismi on luotettavaa.
0: Meillähän esimerkiksi Ylellä on toimittajat, jotka ovat koulutettuja, niin mitä ajattelisit, että mitä Suomi voisi oppia Ukrainasta ja sitten tällaisesta paikallisten kirjeenvaihtajien verkostosta?
1: No tärkein oppi, mä luulen, että tässä voisi olla semmoinen, että tiedostaa sen, että vaikka media ei itse ole jossain tai pääse jonnekin, niin ihmisiä siellä kuitenkin on. Ja sitten tavallaan, mitä toi Skoryk tuossa haastattelussakin sivusi, niin se, että media kyllä tekee niistä ihmisistä näkyviä, niin sen näkyvyyden eteen on tässä Ukrainan tapauksessa pitänyt keksiä sit ja kehittää uudenlaisia oivalluksia ja työtapoja. Toinen, mikä mulle tulee mieleen, niin tärkeä oppi on se, että millä tavalla niin kuin journalismin ja tavallisten ihmisten välinen tämä suhde elää ja liikkuu ja uusiutuu myös, kun siltä sitä vaaditaan. Ja journalismin ja yleisön suhteeseen onkin tavallaan tullut semmoista vuorovaikutusta ehkä lisää. Ja paikallisten kirjeenvaihtajien verkostoa kun ajattelee, niin sitä voisi kuvailla vaikka niin, että kun se journalismin tekeminen ja sitä journalismia on avattu ukrainalaisille, niin journalismihan saa sit itsekin niin kuin paljon uudenlaista osaamista ja uudenlaisia havaintoja ja tuoreita näkökulmia sen oman journalismin tekemiseen. Et siitä voi niin kuin molemmat osapuolet sit päästä eteenpäin.
0: Nämä on arvokkaita havaintoja. Paljon kiitoksia, Lenni, tästä raportista ja sen esittelystä, että mitä kaikkea havaitsit tuolla paikan päällä.
1: Kiitos.
0: Kiitos sulle.
3: Perjantai-ilta valotimmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Puolella.

0: Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
1: Sinne siis klubia kohti. Kohta puhutaan Riihimäellä olleesta tilanteesta. Sieltä löydettiin nimittäin palopommi pellolta. Kummallinen tilanne. Siitä kuullaan ihan hetken kuluttua lisää, mutta nämä keinuttelut kuuluu Totolle ja biisille

0: Riihimäellä tosiaan on ollut pari päivää erikoinen tilanne, kun sieltä löydettiin palopommi pellolta. Poliisihan ei huhtikuussa ollut konkreettisesti tekemisissä tämän räjähteen kanssa, vaikka siitä tiesi. Ainakin poliisin kuvan perusteella tuolta löytyy yle.fi, niin kyllä nämä pommit samalta näyttävät. Se oli J.P. Salmi, joka löysi kyseiseltä Riihimäen pellolta pommin, siis huhtikuun toinen päivä jo aikaa sitten. Ihan varmaan ei siis tosiaan ole, että oliko tämä Salmen löytämä räjähde sama kuin viime päivinä, mutta Mikki Wallenius tapasi J.P. Salmen pellon laidalla ja kysyi pommin löytämisestä.
1: No toinen huhtikuuta. Silloin oli jo lumet lähtenyt ja...
2: Juu, kyllä. Ja sitten löytyi semmoinen räjähde, mistä nyt ei oltu varmoja sitten, että mikä se on, mutta kyllähän se niin kuin vahvasti räjähteeltä vaikutti ja nyt se on sitten ilmeisesti osoittautunut palopommiksi.
1: Kuin syvällä se oli?
2: Se oli joku semmoinen 30 senttiä, 35 senttiä suurin piirtein.
1: No kun se paljastui ja näytti siltä, että tämä on jonkinlainen räjähde, niin...
2: Joo, kyllä se varovaisuutta tietysti lisää siinä, että on tiedossa kyllä, että miten vanhat räjähteet, kuinka ne hikoilee tai muuttuu vaaralliseksi ajan saatossa, niin pyrittiin olla varovaisia sen kanssa.
1: Kyllä. Ja tuolla kauempana, tuolla näkyy se kaivo tuossa keskellä peltoa. Te nostitte sen esiin varovasti ja löytöpaikka oli noin 5 metrin päässä tuosta kaivosta.
2: Joo, kyllä suurin piirtein.
1: Ja jätitte sen siihen?
2: Kaivon kannen päälle, juu, ja sitten soitto 112, että täällä on tämmöinen, mikä pitäisi tulla välittömästi hakea pois.
1: Mitä siellä sanottiin toisessa päässä, muistatko vielä?
2: Kyllä mä muistan, siellä otettiin tieto iloisesti vastaan ja he soitti sitten takaisinkin päin joku tunti pari sen jälkeen ja kysyvät vielä tarkempia koordinaatteja. Olisin lähettänyt karttaleikkeen sitten tuosta paikasta, mutta he ei pysty vastaanottamaan valokuvia. Aha. Niin sitten ihan sanallisesti selitin tuon kaivon kannen paikan suhteessa tähän urheiluhalliin ja
1: Ja se on kyllä näkyvällä paikalla.
2: Joo, kyllä se siitä olisi pitänyt niin kuin sit heti löytyä ja poimia pois. Mitä nyt oletinkin, että näin tapahtuu?
1: Et jäänyt tänne odottelemaan virkavaltaa sen kummemmin?
2: En. Jätin yhteystietoni ja sanoin, että tuun tarvittaessa näyttää myös sen paikan, että missä se on, jos eivät löydä.
1: No sitten ei kuulunut mitään?
2: Ei kuulunut mitään ja sitten kun täällä käppäiltiin viikko sen jälkeen, niin se oli edelleen siinä kaivon kannen päällä. Ja parin viikkoa, niin se oli edelleen siinä kaivon kannen päällä ja... Taisi olla 3 viikkoa, niin se oli edelleen siinä kaivon.
1: Eli huhtikuun lopussa tilanne oli edelleen sama.
2: Niin, siinä se oli.
1: Ihan vapaasti nähtävillä, niin. Kyllä. Joo. No sitten tuli huhtikuun toinen päivä, tai huhtikuun 2-20 toukokuuta, 1,5 kuukautta ilman mitään toimenpiteitä. Miten sä reagoit, kun kuulit keskiviikkona, että... Tai luitko jostain?
2: Eilen luin uutisista, että tämmöinen tilanne täällä ja hämmästyin suuresti, että mitä ihmettä. Meni pitkään, että ymmärsin, mistä on kysymys, eikä nyt välttämättä ymmärrä vieläkään, mutta että ajattelin, että onko täällä niinku toinen räjähde löytynyt, koska oletin, että tämä on haettu pois. Mutta ilmeisesti kyseessä nyt on sitten edelleen se sama.
1: Eli poliisi sai uuden ilmoituksen joltakunta tuntemattomalta,
2: joo,
1: että täällä
2: en
1: on räjähde.
2: Eilen soitin kyllä 112 sitten uutisen luettua, niin koska siellä pyydettiin kaikkia, jotka asiasta vähänkään tietää, ottaa yhteyttä. Soitin ja kerroin edelleen.
1: Että sä tiedät jotakin.
2: Niin, että mä tiedän jotakin ja voin edelleen tulla näyttämään sen paikan, missä se mahdollisesti on. Mutta ei ole kukaan tähän päivään mennessä vielä edelleenkään kysynyt minulta mitään.
1: J.P. Salmi, miltä susta nyt tuntuu tämän kaiken hässäkän keskellä?
2: No, myrsky vesilasissa ehkä jollain tavalla, mutta puhutaan vakavasta asiasta kuitenkin, että ei ne, niiden kanssa ei saa leikkiä. Ne on erittäin vaarallisia ja voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa sit suurta vahinkoa.
1: Miltä susta nyt tuntuu virkavallan toiminta tällaiset?
2: No, ihmisiähän tässä kaikki ollaan ja joku tietokatkos on sattunut sitten jossakin. Ymmärrän, että varmaan tekemistä kaikilla riittää ja ehkä nämä protokollat sitten tämmöisten tapahtumien osalta niin pitäisi tarkastaa, että ei kävisi vahinkoa.

0: Yle Uutiset Lapista toimittaa Maija-Liisa Juntti. Hyvää perjantai-päivää. Maakuntalentoja voitaisiin lentää kannattavasti ilman tukia, sanoo lentoliikenteen asiantuntija. Lennot saataisiin kannattaviksi helpoimmin Joensuun, Kajaanin, Kemiin ja Kokkolan reiteillä, asiantuntija ja liikennelentoyhtiö Scanwingsin toimitusjohtaja Juhani Pakari arvioi. Markkinaehtoisessa liikenteessä lentoja olisi vähintään 4 tai 5 päivässä, kun nykyisin vuoroja on 2 päivässä. Valtion ostamat maakuntalennot jatkuvat muun muassa Kemissä vuoteen 2028 asti ja liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee jo uutta mallia. Tavallinen maahanmuuttaja voi päätyä vakoojaksi uudessa kotimaassaan, sanoo tiedustelua tutkiva norjalaistoimittaja. Suojelupoliisin Supon mukaan ilmiö on tuttu Suomessakin. Venäjä ja Kiina käyttävät kiristystä ja pakottamista värvätessään vakoijia Pohjolassa, sanoo norjalainen vakoiluun perehtynyt toimittaja Port Wormdal. Erityisesti venäläis- ja kiinalaistaustaiset sekä ukrainalaiset, joilla on perhettä Venäjän miehittämillä alueilla Ukrainassa, voivat joutua painostamisen kohteiksi. Supon mukaan myös Venäjällä tai Kiinassa käyvät suomalaiset voivat joutua kiristyksen kohteiksi. Kittilän kaukosessa sijaitseva Särestönimi-museo on valittu vuoden museoksi. Reidar Särestönimen taidetta ja elämää esittelevää museota kehutaan ennakkoluulottomaksi ja aktiiviseksi museoksi. Särestöä kehutaan myös Reidarin 100-vuotisjuhlavuoden hyödyntämisestä vaikuttavasti. Henkilökunnan vahva sitoutuminen ja intohimo työhön mainitaan myös palkintolautakunnan perusteluissa. Museonjohtaja Anne Koskamon mukaan tunnustus osoittaa, että Särestöniemi-museo on onnistunut säilyttämään paikan hengen, joka koetaan ainutlaatuiseksi.
1: Kello on uutisten päättyessä 11.32.
2: Jotakin pientä häiriötä lähetyksessämme ilmeisesti on. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille, jotka olette tästä osanneet raportoida. Toivotaan, että saadaan asia pian kuntoon ja sitä rataa. Ollaan pahoillaan tästä asiasta. Ja puhutaan kohta perheneuvoloista. Siis nyt kun sosiaalihuoltolakia ollaan päivittämässä, uuden lain tarkoitus astua voimaan ensi vuoden alussa, niin kyllähän siellä on miljoonia leikkauksia. Näkyisi ainakin tässä lausuntaversiossa tässä vaiheessa, siis mitä liittyy kasvatus- ja perheneuvonnan palveluihin. Mitä se sitten mahdollisesti aiheuttaa, siitä kuulet ihan kohta lisää. Ennen sitä Jonne Aaron tämä kappale On yksin.

0: Sosiaalihuoltolaki ja sen päivittäminen on ollut uutisissa tänään Ylellä kasvatus- ja perheneuvonnan palvelupykälän kumoamisen myötä poistuisi vaade monialaisesta toteutuksesta sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen kanssa ja tämä rikkoisi yli 100 vuoden työskentelytavan, jossa perheneuvoloiden työntekijät ovat työskennelleet tiiviissä yhteistyössä monialaisesti. Mikä on ne keskeiset perusteet kasvatus- ja perheneuvonnan monialaisuusvaatimuksen poistamiselle? Se on se suuri kysymys, johon vastaa myöskin THL:n kehittämispäällikkö Hanne Kalmari.
1: Kaiken kaikkiaan tälle sosiaalihuoltolain uudistuksellehan on asetettu monenlaisia tavoitteita. On pyritty siihen, että tavallaan nykyiseen verrattuna niin hyvinvointialueiden vapausasteita lisätään palveluiden tuottamisessa ja sitä sitten ehkä siihen liittyen tai sen se edellyttää pohjaavan lainsäädännön ikään kuin tietyllä lailla keventämistä siltä osin. Ja pyritään toki palvelujärjestelmän selkiyttämiseen, pyritään ehkä myös sosiaalihuollossa, niin tietyllä se on ollut pitkään tavoitteena tietyllä lailla selkiyttää myös sosiaalihuollon porrasteisuutta. Eli sinne on asetettu monenlaisia tavoitteita ja ei sitten tietenkään sovi unohtaa myös, että tässä haetaan myös säästöjä sosiaalihuollosta, eli tälle uudistustyölle on myös asetettu tällaiset taloudelliset tavoitteet, eli pyrkimyksenä saada 50 miljoonaa säästöä vuoden 2027 aikana ja toinen 50 miljoonaa sitten vuodelle 2028.
0: Kehittämispäällikkö Hanne Kalmari. Tässä uudistuksessa arvioidaan, että psykologien työpanos perheneuvoloissa vähenisi peräti 40%, mikä toisi 7,4 miljoonan euron vuosittaiset

0: säästöt. No miten psykologiliitto näkee kasvatus- ja perheneuvonnan monialaisuusvaatimuksen poistamisen vaikuttavan palvelun laatuun ja hoidolliseen vaikuttamiseen? Vera Gergov, ammatti- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Suomen psykologiliitosta, jatkaa.
1: No kyllähän tämä muutosesitys on siis aivan äärimmäisen huolestuttava, että jos ajatellaan sitä niin kuin perheiden näkökulmasta, niin kasvatus- ja perheneuvontahan on siis tällä hetkellä ainoa palvelu, mistä saa siis matalalla kynnyksellä maksutonta moniammatillista tukea. Esimerkiksi just vanhemmuuteen, perheen vuorovaikutusongelmiin, parisuhteeseen, erokriiseihin ja erilaisiin kasvatuksellisiin haasteisiin ja vanhempien jaksamiseen. Eli käytännössä kaikkea sitä, mikä on sitä ennaltaehkäisevää edistävää työtä, joka sitten ehkäisee myöskin niin kuin tarvetta raskaampiin palveluihin, niin kyllähän se on niin kuin hyvin vaikea nähdä, että miten tällaisen palvelun purkaminen ja ikään kuin pirstaloiminen eri paikkoihin, että esimerkiksi mielenterveystukea saa yhdestä paikasta ja tukea lapsen kasvuun toisesta paikasta, niin mitenkään voisi itse asiassa pitkällä tähtäimellä tuottaa säästöjä. Päinvastoin me nähdään, että on sekä niin kuin inhimillisesti todella merkittävä heikennys lapsiperheiden palveluihin, että myöskin taloudellisesti tulee kyllä hyvin kalliiksi.
2: No esityksessä psykologien roolia esitetään muuttavaksi perheneuvoloissa niin, että rooli muuttuisi suorasta asiakastyöstä konsultatiiviseksi, niin mitä tämä tarkoittaisi käytännössä?
1: No käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että perheet eivät enää saisi sitä psykologipalvelua ja sitä kasvatus- ja perheneuvonnan asiantuntijuutta, mikä psykologeilla on. Esimerkiksi just pari- ja perhesuhteisiin, varhaiseen vuorovaikutukseen, että psykologihan tuntee niin kuin sitä lapsen kasvua ja kehitystä ja osaa myöskin vähän niin kuin eri näkökulmista, kun sosiaalihuollon ammattilainen tukee niitä vanhempia siinä vaativassa kasvatustehtävässä. Ja käytännössä silloin tosiaan tämä asiantuntemus sieltä kokonaan katoaisi, eli psykologit jäisi ikään kuin ainoastaan niin kuin muiden ammattilaisten niin kuin heitä konsultoivaan rooliin. Ja silloin esimerkiksi tällaiset interventiot, psykososiaalisen tuen tarpeet, mitä psykologit tällä hetkellä siellä toteuttaa, niin perheet jäisi kokonaan vaille niitä palveluita.
2: Miten tämä nyt vaikuttaa sitten psykologin ihan niin kuin ammatilliseen mahdollisuuteen tehdä luotettavia arvioita, kiintymyssuhdetyötä, jos hän ei tätä lasta tapaa, vaan niin kuin sanoit, niin on ihan muiden puheiden varassa ja tekee konsulttina ne päätökset?
1: Ei ole mahdollista siis laisinkaan, että käytännössä siis psykologit eivät voi silloin tehdä arvioita eikä ottaa kantaa esimerkiksi juuri tällaisiin kiintymyssuhdevuorovaikutuskysymyksiin tai erotilanteisiin tai tämmöisiin niin kuin kykyyn toimia vanhempana tai siinä tarvittavaan niin kuin ikään kuin muuhun tuen tarpeeseen tai arvioida vaikkapa mielenterveyspalveluiden tarvetta. Eli kyllä se lähtökohtaisesti on niin, että vain ja ainoastaan siinä suorassa asiakastyössä ja kontaktissa voidaan sitä perhettä arvioida ja myöskin sit sitä palvelua tuottaa tai tarjota. Eli ei ole mahdollista ikään kuin tämmöinen konsultatiivinen palvelu niin kuin ainoastaan ehkä sitten tukee niitä sosiaalihuollon ammattilaisia siinä omassa työssänsä, mutta perheitä ei siinä pystytä kyllä arvioimaan tai tukemaan suoraan.
2: No säästöjähän näillä haetaan ja valmistelussa arvioidaan, että tämä lakimuutos vähentäisi psykologien työpanosta perheneuvoloissa 40%. Tällä haettaisiin yli 7 miljoonan euron säästöjä. Onko liitollinen arviota siitä, että mitä tämä tarkoittaa perheneuvola psykologien työmarkkina-asemalle?
1: No totta kai siis, jos tämä uudistus tällaisena toteutuisi, niin silloin käytännössä voisi olla niin, että sieltä kokonaan siis käytännössä katoaisi tämä pitkälle erikoistunut ja osaava ammattiryhmä, eli psykologia esimerkiksi siirrettäisiin sitten ennemminkin niin kuin sieltä sosiaalihuollosta terveydenhuoltoon ja konsultaatiot toteutuisi siellä. Mutta ennen kaikkea mä jotenkin niin kuin mietin sitä, että tässä lakiesityksessähän ei ole arvioitu laisinkaan sitä, että mihin ne kustannukset siirtyy. Eli sehän ei itsessänsä, että tokihan me säästetään mistä tahansa palvelusta, jos se niin kuin lakkaa olemasta. Mutta se pumpsahtaa, eihän se tarve lakkaa siis lapsilla ja perheillä ja vanhemmilla olemasta, vaan silloinhan se kuormitus siirtyy johonkin toisiin palveluihin ja mahdollisesti sitten juuri näihin niin kuin vaativampiin tilanteet ehtii mennä pidemmälle, tarvitaan enemmän tukea vaativampia palveluita, niin kustannukset itse asiassa kasvaa. että meidän on hirveän vaikea nähdä, että tämä itse asiassa tuottaisi oikeastaan laisinkaan säästöä, että me niin kuin pirstaloidaan se palvelujärjestelmä, että perheet jäisi ilman sitä tukea. Tai sitten jos ajatellaan, että vanhemmat esimerkiksi tarvitsee tukea mielenterveyteen niin, että tehtäisiin lähete ja lähetettäisiin mielenterveyspalveluihin, odottaisiin siellä, katsotaan täyttyykö lähetekriteerit, ja silloinhan se palvelutarve siirtyy niin kuin siihen suuntaan. Että tästä esityksestä oikeastaan puuttuu kokonaan tällainen lapsivaikutusten arvio, mielenterveysvaikutusten arvio, että tässä on pelkästään arvioitu sitä suoraa säästöä, että jos otetaan sieltä ammattilaiset ja palvelu pois, mutta sillä tavallahan ei suinkaan niin kuin säästöjä pitäisi voida arvioida, että kyllähän tällaisessa esityksessä täytyisi huolellisesti arvioida se, että mihin se sitten se niin kuin perheiden tarve sieltä häviää, kuka siihen sitten vastaa ja paljonko se itse asiassa maksaa.
0: Janne Jauhiaisen jututettavana siinä Suomen psykologiliiton ammatti- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Veera Gergov.
3: Koko Suomen radio.
4: Seuraavaksi tuoretta Saimaata. 1 ja 1.

0: Siinä tuoretta musiikkia Saimaalta. Kello on 11.48.
1: Enemmänkin ne kukkivat, pinnalla kukkivat lumpeet on mulle semmoinen tienviitta, että tosta läpi, että siellä tapahtuu jännittäviä asioita.
2: Sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 20:30 sukellamme valokuvataiteilija Ulla-Maija Alasen kanssa

0: matkassa lumpeiden vedenalaiseen maailmaan, jossa kaikkein jännittävimmät asiat tapahtuvatkin siellä pinnan alla.
1: Se vaan niin kuin se laajeni mun silmien edessä se näytelmä.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Siinäpä mainiota sunnuntai tekemistä tuon Minna Pyykon ohjelman kuuntelu. Nimittäin säätiedote näyttää siltä, että sunnuntaina sataa lähes koko maassa ja sää viilenee, niin siinä onkin sitten hyvä vaikka takkatulen loimotessa kuunnella Minna Pyykön luonto-ohjelmaa. Mutta lauantaina sitten vähän parempaa päivää, poutapäivää näyttäisi olevan luvassa.
4: Tässähän on jopa tämmöinen mahdollisuus, että huomenna rikkoutuu helle raja etelässä. Ja siis aurinkoinen lauantai huomenna koko maassa. Ja totta joo, että sunnuntai on sitten jo taas toisen näköinen, mitä tulee lumpeiden vedenalaiseen maailmaan. Niin tänään on luonnon monimuotoisuuden päivä. Siis tämä on tämä YK:n yleiskokouksen julistama päivä. Tämä on ihan kansainvälinen päivä, tämä luonnon monimuotoisuuden päivä. Se on aina 22. toukokuuta ja tämän päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta tietenkin, mutta tehdä myöskin siis ympäristön suojelua tutuksi, kestävää luonnon hyödyntämistä, hyötyjen tasapuolista jakoa. Sehän tämmöisillä teemapäivillä usein on, että se itse asia tehdään tutuksi ja näin se tietysti tutuksi tulee. En mä nyt tiedä, mehän ei olla mitenkään suomalaiset kansana niin vieraantuneita luonnosta, vaan mehän eletään metsästä monella tavalla niin kuin edelleenkin. Mutta,
3: totta.
4: Niin, ja sitten tietysti kaupunkikeskusta ja myöskin yritetään saada siis luonnonmukaisiksi, että jos ei ole mahdollisuutta ihan puita istuttaa ja pensaita, niin sitten on ilmaantunut kaupunkiin jos toiseenkin viime vuosina. Se on oikeastaan tämän ollut aiemman matkatyöni ansiota, että mä oon nähnyt näitä erilaisia keskustaratkaisuja, niin näillä tämmöisillä isoilla kasvilaatikoilla, joilla saa kyllä luonnon sitten ihan keskelle kaupunkiakin.
3: Mm. Niin tuolla esimerkiksi, jos ajatellaan Rovaniemiä, siellä on virinnyt tämmöistä keskustelua, että kun se Rovaniemen keskustan kävelykatu, niin se on palkittu Suomen parhaana talvikävelykatuna.
4: Joo.
3: Mutta sitten kadun kesäilme, niin se ilmeisesti ole mennyt ihan hirveän putkeen, koska se on herättänyt meidän verkkojutun mukaan kaupunkilaisissa närää jo vuosia, että Lordin aukiota ja kävelykatua on moitettu muun muassa betoniseksi ja harmaaksi. Ja kyllä joistain paikkakunnista kyllä tunnistan tämän siis, tämän luonnehdinnan tämmöinen betonius ja harmaus. Että vaikka olisi kesä kukkeimmillaan, niin silti kaupungin keskusta voi näyttää siltä, että ankeita on, harmaata on. Että se on aikamoinen, aika vaikea laji saada se kaupunkinäkymä sellaiseksi, että kesä tai talvi, hyvän näköistä on.
4: Niin on, kyllä oikeastaan sitten vielä ihan toisinpäin sanottuna tämä sama asia, niin kaikki kaupungithan on Suomessa kesäkaupunkeja, koska se on, luonto hoitaa sen paljon hauskemmaksi sen näkymän aina. Ja kyllä, jos nyt lähtee tästä siis vertailemaan, kun tuolla yle.fi-sivulla on tosiaan Rovaniemestä juttu, niin täällä on nämä, kun liikuttaa sitä kuvaa, niin se jakautuu kahtia niin, että näkee miltä se on se pääkatu näyttänyt talvella ja miltä se näyttää kesällä. Niin erohan on just niin kuin sanoitkin Mira, niin on kyllä todellakin valtava. Tämä on jo toinen kerta tässä lähetyksessä, kun puhutaan Rovaniemestä, niin että terveisiä vaan Rovaniemellä.
3: Mutta sehän on yksi asia, mikä tekee kadusta myös kadun, on ne ihmiset. Että tavallaan onhan se näkymä ihan erinäköinen, jos katu on täynnä ihmisiä, siinä on elämää, kuin että siellä ei ole ristin sielua ja suurin piirtein pölypallot pyörii pitkin katua.
4: Talvinäkymä. Joo, ja Rovaniemen talvinäkymä on varsin kansainvälinen. Et sitten,
3: totta.
4: Joo, niin verrattuna kesään.
3: Niin. Seuraavaksi Billy Joelia. Siellä huuliharppu soi nämä tunnetut sävelyt. Pieno meni. Pieno man on tuon biisin meni.

0: varsin omakohtainen kappale, tämä Billy Joelin Pianoman tunnetusti ja tiettävästi. Hän on ollut tämmöinen kapakka muusikko, pianisti alun perin.
1: Mm. Kohta kello 12 uutiset, siellä taas tuoretta tietoutta meiltä ja maailmalta.
0: Joo, siellä on Helsingborgissa NATO-kokous menossa, siellä erikoistoimittaja Maria Stenroos paikalla, kuullaan ihan suoraa raporttia kohta uutisissa.
1: Mutta maanantaina palataan jälleen nyt koko Suomen radiosta. Moikka!
0: Moikka, moikka!
2: Moi tästä ilta. Mä kutsun sut perjantaina toukokuun 29. päivä Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon mun keikalle Radio Suomen kesäkonserttiin. Tervetuloa juhlimaan kesän aloitusta. Jos sä et pääse jostain syystä, kato telkkarista tai kuuntele radiosta.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää keskipäivää. Ulkoministeri Elina Valtonen tuomitsee Venäjän disinformaation. Venäjä on viime päivinä väittänyt, että Baltian maat antaisivat käyttää ilmatilaansa Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Valtosen mukaan Suomi seisoo kaikkien Venäjän pelottelun ja valheiden kohteena olevien maiden rinnalla. Valtonen on parhaillaan puolustusliitto Naton ulkoministeriön kokouksessa Ruotsissa. Kaksipäiväiseen kokoukseen osallistuu tänään myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Ulkoministeri Valtonen.
1: Aion eritoten nostaa sitä esille, että ollaan viime päivinä nähty, kuinka Venäjä käyttää disinformaatiota suoraan Baltian maita kohtaan. Puhuu siitä, että Baltian maat kohdistaisivat hyökkäyksiä Venäjään, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa. Me selvitetään Suomessa jokainen tapaus suoraan ja esimerkiksi se tapaus, mikä meillä oli viikko sitten, niin meillähän ei todella sitten lopulta ajautunut yhtään lennokkia Suomen ilmatilaan eikä meidän maaperälle. Mutta Suomessa on aina ollut se periaate, että me joka ikinen tapaus tutkitaan ja sitten kerrotaan, mikä sen tutkimuksen tulos on ja ilman muuta myös julkisuuteen.
0: Helsingborissa NATO-kokousta seuraa erikoistoimittajamme Maria Stenroos. Mikä oli Yhdysvaltojen ulkoministerin Marco Rubion viesti kokoukselle?
2: No, Rubio saapui tuossa aamulla kokoukseen ja hän ensimmäiseksi välitti tässä media edessä ja Rutten vieressä seistessään Trumpin viestin. Ja Trumphan on siis tyytymätön Euroopan Lähi-idässä, mutta hän nimenomaan sanoi, että tämä on presidentin tyytymättömyys. Mutta sen jälkeen Rubio siirtyy muuhun asiaan. Hän vähän esitti tavallaan tyynnyttelevää viestiä tästä Yhdysvaltojen joukkojen järjestelyistä. Ja Puolaan tosiaan menee nyt sitten lisää joukkoja, joten se lopulta jää joukkojen määrä pysynee suunnilleen ennallaan. Ja Yhdysvallat korosti myös, että se haluaa tehdä esimerkiksi yhteistyötä puolustusteollisuudessa. Se tekee hyvää yhteensopivuudelle ja Rubio myös sanoi, että tällä hetkellä he eivät pysty tuottamaan niin paljon aseita kuin he tarvitsisivat. Ja tämä on syy muun muassa siihen, miksi Eurooppaan ei ole tullut tilattuja aseita.
0: Miten eurooppalaiset ottivat Rubion vastaan?
2: No, julkisesti ainakin aika tavallaan sävyisesti, mutta siellä oli tämmöistä piilotettua kritiikkiä. Eurooppalaiset ministerit siis toivovat lisää ennakoitavuutta esimerkiksi tähän joukkojen siirtelyyn ja niin, että asioita ei ratkota somessa. Suomi korosti, että Yhdysvallat on kyllä sitoutunut NATOon, mutta puheilla tätä liittoa ei pidä heikentää. Eli kyllä siellä varmaan käydään aivan kipakka keskustelu. Moni korosti, että tältä päivältä odotetaan selvyyttä, koska sitten viime näkemän on tapahtunut niin paljon.
0: Kiitos Maria Stenroos sinne Ruotsiin. Ruokalähettiyritys Wolt kertoo kieltävänsä lähettitilien jakamisen ja vuokraamisen Suomessa vaiheittain elokuun alusta alkaen. Jatkossa vain tilin omistaja voi tehdä toimituksia. Sijaiset, joilla on tarvittavat työluvat, voivat hakea omaa lähettitiliä. Voltilla on tällä hetkellä jonossa noin 20 000 hakijaa. Muutoksen taustalla on uusi alustatyölaki, jonka arvioidaan tulevan voimaan joulukuussa, sekä kaavailtu alkoholilain muutos, joka mahdollistaisi alkoholin kotiin kuljetukset. Nuorten usko työelämässä pärjäämiseen jakautuu voimakkaasti taustan mukaan. Tämä käy ilmi yrittäjyysjärjestö NYT:n kyselystä, johon vastasi yli 6 000

0: nuorta. 3/4 näkee tulevaisuutensa hyvänä ja uskoo löytävänsä paikkansa työelämässä. Myönteisimmin työelämään suhtautuvat ne nuoret, joiden vanhemmat ovat töissä ja joilla on omaa aiempaa työkokemusta. Pojat ovat odotuksissaan muita optimistisempia. Ja lopuksi vielä säätietoja. Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta, myös paikoin voi ukkostaa. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosassa. Päivän ylin lämpötila on 16-20 astetta, huomenna 18-25, Lapissa 13-22. Suomenlahden itäosaan annetaan huomautus erityisesti huviveneilijöille mahdollisesti vaarallisesta tuulesta.
1: Uutisten jälkeen vuoroon Urheiluradio, toimittajana Maija Kautto. Jääkiekkoilija Konsta Helenius liittyi viimeisenä pelaajana Suomen MM-joukkueeseen Sveitsissä. NHL-seura Buffaloon hyökkääjä on tänään mukana, kun kaikki ottelunsa voittanut Suomi kohtaa eilen lohkon kärkijoukkueelle hävinneen Iso-Britannian. Pohjois-Amerikan jäillä Helenius nostettiin mukaan Sabresin kokoonpanoon pudotuspelien toisella kierroksella Montrealia vastaan. 4 ottelussaan 20-vuotias tulokas laukoi 2 maalia. Onnistumiset nostivat itseluottamusta.
2: No kyllähän se itselle totta kai oli kiva, mutta ei menti jatkoon kakkoskiekalta, niin se ei vähän pankolla, mutta kyllä se niinku itselle, että siinä huomasi, että pystyy pelaamaan niitä pelejä ja niinku tiesi koko kauden, että on kanssa mennyt hyvin ja jos saa mahdollisuuden pelassia, niin pystyy pelaamaan ja pystyy ottaa joukkueet voittaa, että sinänsä niinku pelit meni hyvin ja olin tyytyväinen niinku omaan suoritukseen.
3: Millaista palautetta sä sait Jarmo Kekäläiseltä ja päävalmentaja Lindy Ruffilta tässä exit-palaverissa?
2: Sitä, että hyvin tuli sisään sitten, kun pääsi pelaamaan, että ei mitään jännistänyt eikä muuttanut peliä, että pelasi silleen, miten pelasi niin kuin AHL-säkin ja niin, että oli oma itsensä, että hyvin meni.
1: Jussi Saarinen haastatteli. Koripallon miesten Euroliigan Final Four-turnaus pelataan viikonloppuna Ateenassa. 1/4 parhaan joukkoon yltäneistä joukkueista on Mikael Jantusen edustama Fenerbahce. Joukkue kohtaa tänään välierissä Olympiakoksen. Toisessa välierässä pelaavat espanjalaiset Real Madrid ja Valencia. Sekä Konsta Heleniuksesta että koripallon Final Four-turnauksesta lisää Yle-sovelluksessa ja osoitteessa yle.fi/urheilu. Ja nuo jutut ehtii hyvin käydä lukemassa vaikka ennen seuraavaa Urheiluradiota, joka on vuorossa kello 16 uutisten jälkeen.
4: Urheiluradio meille toimitti Maija Kautto. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 13 Mikkeli, eli tie 13 Mikkeli ja Lappeenrannan välillä Mikkelissä ja tarkemmin välillä Kaihun liittymä Kattilan silta. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli Mikkeli tie 13 välillä Kaihun liittymä Kattilan silta. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: tästä alkaa tämän viikon viimeinen paikka auringossa. Onko joku tietty kappale tältä viikolta jäänyt ohjelmasta mieleesi? Onko tullut joku semmoinen vuosien takainen väläytys, että enpä muistanut, että tällainenkin kappale on olemassa? Lupa nostalgisoida paikka auringossa. Tänään nostalgiaa tulossa muun muassa Emma Nummiselta ja Kai Hyttiseltä. Ihan uuteenkin artistiin tutustutaan kohta uutuuspaikalla, nimittäin laulaa uusi tulokas nimeltään Tiuku. Kuullaan Tiuku ja Suomi Bros yhtyen mukana kappaleessa Elokuvaa noin 10 minuutin päästä ohjelman uutuuspaikalla.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Tänään tähän ensimetreille kuitenkin Tango Kuningatar 20 vuoden takaa vuodelta 2006, Elina Vettäranta.

Risto Asikaisen ja Ilkka Vainion yhteistyöllä syntynyt kappale, jonka Elina Vetteranta tässä lauloi Sydänten yö. Sitten jäi susta jälki sydämeen.

0: yhtye, joka nautti reilu parikymmentä vuotta sitten tuolla 2000-luvun alkupuolella suurtakin suosiota tanssilavoilla ja myös iskelmätyyppisillä tai iskelmää soittavilla radiokanavilla paljon soi. Muistan, että paikallisradiossakin tuota aikanaan paljon soitettiin. Markus Törmälä et FBI Beat-yhtyön kappaletta Jäi susta jälki sydämeen. Se oli Kristiina Ronimuksen sävellys ja sanat oli kirjoittanut Turkka Mali.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Tuossa ohjelman avaajassa jo lupasin, että tänään tutustutaan ihan uuteen laulajaan, nimittäin Tiukuun.
2: Moikka, tässä Tiuku. Mun ensimmäinen biisi elokuvaa julkaistiin 8. päivä toukokuuta. Se on mun oma sanoitus ja sävellys ja sen on sovittanut mun isä Teijo Suomi. Biisi on syntynyt viime syksynä ja maaliskuussa tänä vuonna kokoonnuttiin studiolle Suomi Bros Bandin kanssa äänittämään tää kappale. Tällä hetkellä me kierretään ahkerasti ympäri Suomen tanssilavoja, joten tervetuloa kuuntelemaan biisi myös livenä. Tässä elokuvaa.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Tiuku ja Suomi Bros oli tämä yhtye, eli Tiuku et Suomi Bros. Uutta musiikkia, se oli kappale Elokuvaa heiltä. Ensimmäinen kappale, Tiuku Suomi sävellys, sanoitus Teijo Suomi sovitus tuossa Elokuvakappaleessa. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tie 4 Sodankylän tie Rovaniemi. Ja tarkemmin välillä Saarenkylän liittymä, Syväsen vaaran liittymä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 4 Rovaniemi, välillä Saarenkylän liittymä, Syväsen vaaran liittymä. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

No sehän kiepsahti korvamadon puolelle tänäänkin. Mä oon Umminen ja minä soitan harmonikkaa ja edellä sitten kosteahko kulttuurimatka. Sen kuvaus Junnu Vainion esittämä kappale Soita mulle sorpas jo 60-luvun lopusta, mutta tällä kertaa Taneli Mäkelän levytyksenä. Toivo Kärjen säveltämä ja Junnun sanoittama kappale. Ja kun soittamisen makuun ollaan päästy, niin seuraavaksi Sari Helsteen laulaa, että soitat mua kuin kitaraa. Se on tämä seuraava kappale.

0: Jari Rönkön ja Reijo Päkkilän yhteistyöllä oli syntynyt tämä Sari Helsteinin vuonna 2021 levyttämä kappale Soitat mua kuin kitara.
1: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta. Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Hey, on niin helppo olla onnellinen. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
2: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
1: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti. Toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
0: Niin, että nähdäänkö Tikkurilassa sitten ensi viikon perjantaina kesäkonsertissa. Nautitaan silloin livemusiikista, nyt nautitaan levymusiikista. Paikka auringossa ohjelma vielä muutaman laulun verran ja Kai Hyttistä lupasin tänään soittaa.

Kolmen kirjoittamat sanat, juorut mainittu ja Monika Aspelund laulaa nyt kappaleen. Ihan 60-luvun alkuun vie seuraava kappale. Four Cats-yhtye mukana. Secret on alkuperäinen kappale ja siitä sitten suomeksi Sauvo Puhtilan sanoilla. Kaupungilla juorutaan.

0: Monika Aspelund esiintyy siinä. Ja sitten ääneen toinen upea tulkitsija, nimittäin Marjo Rii.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Vuosi on 1991 ja kappale Kai vielä voisin rakkautta antaa.

yksi esimerkki artisteista ja laulajista, jotka olisivat ehdottomasti ansainneet enemmän arvostusta ja kunnioitusta elinaikanaan, koska äärettömän monipuolinen ja taitava laulaja. Moneen taipui Marjoriin lauluääni perinteisemmän iskelmän ohella. Kai vielä voisin rakkautta antaa oli tuo kappale. Solistiyhtye Suomi tästä vielä kajauttaa kysymyksen ilmoille, että miksei aina voi olla lauantai. Se antaa tahdit viikonlopulle maanantaina paikka auringossa taas jatkuu. Jos mä oon muuten mennyt ohi tällä viikolla lähetyksessä soin näitä kappaleita, niin Yle Areenaan päivittyy aina myös laulujen listaukset. Kyseisen ohjelman kylkeen, mistä voi käydä jälkikuuntelemassa ohjelman, niin sieltä löytyy myös kappalelistat. Ja toki mulle voi laittaa sähköpostia jyrki.hakanen@yle.fi osoitteeseen tai sitten Instagramista löydät mut. Siellä myös monesti näihin kysymyksiin vastailen kyllä mielelläni, joten sieltä yksityisviestipuolelta niin voi tuikata myös viestiä. Instagramista löydät mut Jyrki Hakanen nimellä. Mutta solistiyhtye Suomi siis kysyy, että miksi ei aina voi olla lauantai?

0: Mauri kaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee Itä-Länsi maaottelu kohta.
1: No se on just näin, sillä lailla kai. Tää on ihan komiaa, tää Porissa soiteltiin ja Reposaare saaristosta.
2: Mä saan sanoa kaksi asiaa Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Ol Vattalas.
1: No niin, just sillä
2: lailla. Eiks niillä pärjää ihan hyvin?
0: Kyllä, Ol Vattalas kuulostaa vähän festareiden jatkoa, tai siellä on porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
3: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
4: Kello on 12.45, vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta. Myös paikoin voi ukkostaa. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Yöllä lännestä alkaen poutaantuvaa ja lännessä paikoin sumua, huomenna päivällä selkenevää. Päivän ylin lämpötila on 16-20 astetta, huomenna 20-25 astetta. Yön alin on 7-11 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Maan itäosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Paikoin myös ukkosta. Yöstä alkaen lännessä vähitellen poutaantuvaa ja selkenevää, idässä vasta huomenna iltapäivällä. Päivän ylin lämpötila on 14-19 astetta, huomenna 18-23 astetta. Yön alin on 9-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja monin paikoin sadetta ja ukkoskuuroja, Kainuussa tänään myös jatkuvampaa sadetta. Myöhemmin illasta alkaen Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa enimmäkseen poutaa, yöllä väliaikaisesti myös Lapissa. Päivän ylin lämpötila on 13-22 astetta, huomenna lähes sama. Yön alin on 0-11 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukintahuippu on nyt Etelä-Lapissa ja on alkanut Keski-Lapissa. Kukinta jatkuu etelämpänä maan pohjoisosissa ja heikkona maan keskiosissa. Maan eteläosissa koivun kukinta on päättynyt. Heinien kukinta on alkanut maan etelä- ja keskiosissa. Koivun siitepölymäärät ovat maan eteläosissa vähäisiä, maan keskiosissa kohtalaisia ja maan pohjoisosissa Keski-Lappiin asti runsaita. Myös Pohjois-Lappiin kulkeutuu kohtalaisia määriä siitepölyä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta päättyy maan keskiosissa. Kukinta jatkuu maan pohjoisosissa Keski-Lappiin asti, mistä siitepölyä kulkeutuu etenkin lauantaina Pohjois-Lappiin ja myöhemmin maan eteläosiin asti. Heinien kukinta voimistuu maan etelä- ja keskiosissa. Runsaasti siitepölyä tuottavan männyn kukinta alkaa maan eteläosissa. Koivun siitepöly on maan eteläosissa vähän. Määrät vaihtelevat maan keskiosista Keski-Lappiin ulottuvalla alueella kohtalaisista runsaisiin. Pohjois-Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Heinien siitepöly on ilmassa enimmäkseen vähän maan etelä- ja keskiosissa. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille Suomenlahti lännen ja lounaan välistä tuulta illasta alkaen 11 metriä sekunnissa. Länsi-Suomessa ja Baltiassa on heikko korkeapaineen selänne. Laatokan pohjoispuolella oleva matalapaine syvenee vähitellen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, voimistuvaa länsituulta aluksi 3-7, illasta alkaen 7-11 metriä sekunnissa. Aamuyöllä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, myös ukkosta esiintyy. Lauantaina aamupäivällä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaan puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen länsituulta. Iltapäivällä paikoin sumua. Ahvenanmeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta. Iltapäivällä paikoin sumua. Saaristomeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen länsituulta. Iltapäivällä paikoin sumua. Selkämeri lännen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sumua. Merenkurkku lounaistuulta 3-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen lounaan puoleista tuulta. Aamupäivällä paikoin sumua. Saimaa lännen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 6-10, aamulla ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa. Lämpötila 10 astetta, tuuli lounaasta, 5 metriä sekunnissa, vesikuuroja, näkyvyys 8 kilometriä. Kotkarankki 11, lounas 2, vesikuuroja 6. Orrengrund 12, länsi 4, heikkoa vesisadetta 10. Emäsalo 12, luoden 4. Kalboidagrund 9, länsi lounas 6. Itätoukki 10, länsi 5. Harmaja 11, länsilounas 3, melkein pilvistä 20. Mäkiluoto 11, länsilounas 8. Bogaskär 14, länsi 8, pilvistä 44. Hanko-Tulliniemi 11, länsi 4. Russarö 12, länsi 6. Venö 11, länsi-lounas 2. Utö 10, etelä-lounas 4, 2 kilometriä näkyvyyttä. Rajakari 12, etelä-lounas 3. Fagerholm 11, kaakko 2. Vilsanti 10, lounas 3, 1 kilometri näkyvyyttä. Gotska-Sandön 13, länsi-lounas 5, 30 kilometriä on näkyvyys. Kumlinge 14, etelä 2, selkeää yli 20. Nyhamn 12, länsi 1, pilvistä 12. Märket 11, kaakko 1. Isokari 11, etelä lounas 3, pilvistä 12. Kylmäpihlaja 9, lounas 5, pilvistä 5. Tahkoluoto 10, länsi lounas 3, sumua 1. Selgrund 12, etelä 2, näkyvyys 15 kilometriä. Bredskäret 9, lounas 6, Strömmingsbodan 9, etelä 3. Valassaaret 12, etelä lounas 4. Kallan 9, luode 3. Tankkar 11, pohjoisluode 1, melkein selkeää 47. Ulkokalla 9, länsi 4. Nahkiainen 8, länsi 4. Raahe 12, länsi 2. Selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 14, länsiluode 1, yli 20. Marjaniemi 12, etelälounas 3, puoli pilvistä, yli 20. Kemi 1, 8, koillinen 1. Ja Ajoksessa lämpötila 11 astetta. Tuuli etelä- ja lounaan väliltä 2 metriä sekunnissa. Selkeää ja näkyvyys 38 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu -9 senttimetriä. Raahe ja Pietarsaari -10. Vaasa -12. Kaskinen -14. Mäntyluoto -15. Rauma -13,

0: Turku -16, Föklö ja Hanko -15, Helsinki ja Porvoo -16 ja Hamina -15 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,3 metriä.
1: Toisaalta se hieno juttu tässä biisissä, että tämä pysyy tosi tässä niin kuin ihmisen tasolla, että se ei lähetäkään paisuttelemaan sitä sitten kauhean isoksi.
2: Levylatokunnan vieraana Keiras-yhtyeen Julius Jäppinen, poplupaus Elli May sekä kryptoyhtyeessä vaikuttava Henry Seeger.
3: Toi tärkeä muistutus, mikä tässä maailmassa mun mielestä pitäisi muistaa kaikkien, että kaikki mitä teette se ilosta, että ei puriste tästä mailaa.
4: Mun mielestä tällaiset biisit on ihan helkkarin tärkeitä, koska kaiken musan ei tarvii mahtua 15 sekuntia, eikä siinä tarvii tapahtua 15 sekunnin välein jotain.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Tämä on liikennetiedot erikoiskuljetuksesta Kalajoen ja Suomussalmen välille. Erikoiskuljetus liikkuu kello 13.30 saakka reitillä tie 5 välillä Paltamo, Suomussalmi. Eli Paltamon ja Suomussalmen välillä erikoiskuljetus 13.30 saakka tiellä 5. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetuksen pituus 74 metriä. Täällä Radio Suomessa ihan kohta kello 13 Yle Uutiset, joiden jälkeen Janne Jauhiainen isännöi Radio Suomen lähelläsi ohjelmaosuutta Päivi Kauttoniemen versio Sani-kappaleesta. Tuo tässä vielä aurinkoa, iloa ja valoa alkavaan viikonloppuun.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion mukaan Yhdysvaltojen päätöksiä joukkojen uudelleen sijoituksista ei ole tarkoitettu rangaistuksiksi liittolaisille. Hänen mukaansa kyse on Yhdysvaltojen jatkuvasta tarpeesta arvioida sitä, missä päin maailmaa se joukkojensa tarvitsee. Rubio sanoi uskovansa, että tämä prosessi jatkuu myönteisessä hengessä liittolaisten kanssa. Rubio osallistuu Ruotsissa pidettävään Naton ulkoministerikokoukseen. Presidentti Donald Trump on kertonut Yhdysvaltojen lähettävän 5000 sotilasta lisää Puolaan. Aiemmin Yhdysvallat kertoi siirtävänsä tuhansia sotilaita pois Saksasta. Lääkärit ilman rajoja on aloittamassa laajan operaation Ebola-epidemian nujertamiseksi Kongon demokraattisessa tasavallassa. Järjestöllä on alueella noin 500 työntekijää. Tilanne on huolestuttava ja esimerkiksi virustesteistä on pulaa, kertoo järjestön tiedottaja Anna-Reetta Korhonen. Myös aseelliset konfliktit pahentavat tilannetta.
1: Me ollaan käynnistämässä parhaillaan laajamittaista operaatiota tämän epidemian torjumiseksi. Se on niin kuin selvää, että nyt tullaan tekemään tartunnan jäljitystä, tietenkin potilaiden hoitoa ja eristämistä ja just yhteisötehtävää terveysneuvontaa. Että kyllä tässä puhutaan nyt isosta operaatiosta.
0: Tasavallan presidentti on myöntänyt arkkiatrin arvonimen syöpätautien erikoislääkäri dosentti Päivi Hietaselle. Hän on Suomen 13. arkkiatri. Lääkäriliiton tiedotteessa uusi arkkiatri korostaa lääkärien erityistä yhteiskunnallista vastuuta ja lääketieteen eettistä perustaa.
2: Uutiset toimitti Marja Juonala.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ennen uutisia kuultiin myös merisää sekä paikka auringossa iskelmäspektaakkeli. Kiitokset Jyrki Hakaselle näistä. Nyt menossa on Radio Suomi lähelläsi ohjelma kello 16 saakka ja Jauhesi Janne on täällä tänään perjantaina 22. päivä toukokuuta teikäläisen seurana.

0: Noin 200 ehdotusta tuli lääkärijärjestölle. Arkkiatrin virkaan, kun nimettiin tänään Päivi Hietanen, tasavallan presidentti Alexander Stubb siis myönsi tänään arkkiatrin arvonimen dosentti, lääketieteen ja kirurgian tohtori Päivi Hietaselle, joka on myös syöpätautien erikoislääkäri. Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen nimike, että tämähän on tiettävästi käytössä ainoastaan Suomessa ja Vatikaanissa. Ja Vatikaanissa arkkiatri toimii siis nimenomaan paavin henkilääkärinä. Ja Suomessa vain yksi henkilö voi olla arkkiatri kerrallaan. Ja Päivi Hietasta edeltävä arkkiatri oli Risto Pelkonen, joka toimi vuodesta 1995 vuoteen 2025 asti, eli 30 vuotta meni Risto Pelkosella tässä tehtävässä. Ja arkkiatri, se on korkein lääkärille myönnettävä arvonimi Suomessa. Onneksi olkoon siis Päivi Hietaselle tästä arvonimestä. Jatketaan Samuli Putrolla täällä Radio Suomen taajuudella. Tämä on Viimeiseen kaukaloon.
1: Peli on kesken, vielä voi tulla laukaus ratkaiseva. Kaukalon reunaan nojaava poika on vakava puolustaja.

Viimeiseen kaukaloon musiikkia siis Samuli Puutrolta tänä vuonna julkaistu. Eihän tästä ole kuukauden päivät aikaa, kun Samuli Puutro konsertoi Helsingissä jäähalliolosuhteissa. En päässyt itse paikan päälle sinne, vaikka olisi tehnyt kyllä mieli. Vaikka keikoa tulee ihan mukavasti käytyä, niin monesti tuntuu, että silti ihan joka paikkaan ei kuitenkaan kerkeä paikan päälle. En muuten kerännyt tämänkään yhtyeen kahdelle stadion keikalle, mitkä oli tuossa reilu puolitoista vuotta sitten. PMMP siis kyseessä ja Pikkuveli.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Ja Sari Pöyhönen, nyt ollaan saariselällä. Puhutaan arktisesta tiedustelusta ja vakoilusta. Kanssani täällä on Bård Wormdal. Hän on norjalainen kirjailija. Hän on kirjoittanut useita kirjoja arktisesta tiedustelusta ja vakoilusta. Täällä saariselällä Kaunispäällä näkyy tuommoinen ilmeisesti joku säätutkimuspallo tai joku tutka. Sellaisia on myös Bård Wormdalin kotikaupungissa Vadsössä. Kysytäänpä, onko hänestä kotoisaa nähdä tämmöisiä jättimäisiä golfpalloja maisemassa.
2: Yeah, these golf balls we have all over the northern area nowadays. We have them in
1: Ja sama suomeksi seuraavassa, eli näitä jättiläisen golfpalloja on pohjoisessa hyvinkin paljon, esimerkiksi Kiirunassa, ja lisää tulee koko ajan.
2: It is used for a lot of different purposes. It is for downloading data from satellites. It is for
1: Bård Wormdal sanoo, että näitä tutkia ja palloja ei ole tunturirinteillä ainoastaan tiedustelua varten, vaan niillä tutkitaan säätä, ilmaliikennettä ja ladataan tietoja ja dataa, joita saadaan satelliiteista avaruudesta. Eli monia syitä niille on. Tapasin Bård Wormdalin Kaunispäällä siellä tuulessa ja tuiverruksessa. Nyt olen takaisin täällä studiossa Rovaniemellä, mutta soitin lisäksi Jyväskylän yliopiston tiedusteluopettajalle Jyrki Isokankaalle. Mitä mieltä olet Norjan tiedustelusta ja yhteistyöstä Yhdysvaltojen kanssa, kun siellähän on paljonkin semmoisia niin sanottuja jättiläisen golfpalloja ja sääpalloja ja tämmöisiä sanotaan olevan, mutta ainakin Vardössä ja Vadsössä, Vuoreijassa ja Vesisaaressa. Mitä osaat sanoa sinä niistä, Jyrki Isokangas?
3: Joo, siinähän on erinäköisiä tiedustelu- ja myöskin valvontaa käytettäviä järjestelmiä. Eli siellä käytännössä sen golfpallon tai radomin sisällä on antenni, ja se golfpallo on tai radomi on suojana sitten sille lähinnä nyt, no tietysti näköesteenäkin, mutta ennen kaikkea suojaa sitä antennirakenteita sitten niin kuin sään vaikutuksilta.
1: Niin, ja, eli se on radom?
3: Radomi, että voidaan puhua suomeksi, joo. Jaa. Radom-sanasta, joo. Mutta se on käytännössä ennen kaikkea sääsuoja sille antennille, mutta toki suojaahan se nyt estää myöskin näkemästä sen antennin.
1: Mitä sillä antennilla sitten tehdään?
3: Siellähän voidaan kerätä tietoa esimerkiksi rajan toisella puolella olevista tutkajärjestelmistä, ilmavalvontajärjestelmistä, kenties lentokoneiden tai merivoimien alusten liikkeistä, kun ne käyttävät taas omia tutkia ja niin edelleen. Samoin sitten siellä radomin alla voi myöskin olla niin kuin tutkajärjestelmä, joka muodostaa taas tilannekuvaa siitä lähialueelta. Eli voidaan kerätä joko tiedustelutietoa tai tehdä tämmöistä valvontatilannekuvaa siitä lähialueelta.
4: Semmosta teikäläisen kulmilla. Se on muuten perjantai, kello on kohta puolin 20 minuuttia yli 13 ja Radio Suomi lähelläsi, se on otsikko, jonka alla tässä operoidaan. Ja niinhän se on, että show must go on, näin toteaa myös Queen meille seuraavaksi. Oikein mukavaa perjantaita.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Ja Sari Pöyhönen. Linjoilla on tiedustelun opettaja Jyväskylän yliopistossa Jyrki Isokangas. Olet kyberturvallisuudenkin maisteri ja eversti EVP. Millaista vakoilu tai tiedustelu on arktisella alueella?
2: Joo, arktisella alueella tiedustelu ja vakoilu on sinänsä niin kuin hyvin, tietyllä tavalla tehtävät on hyvin samantyyppisiä kuin missä muualla tahansa. Eli muodostetaan tilannekuvaa siitä toimintaympäristöstä ja siellä alueella olevista kohteista tai vastustajasta tuetaan sillä tiedustelutiedolla päätöksentekoa ja tarvittaessa annetaan sitten ennakkovaroitus mahdollisesti muodostuvasta uhkasta. Eli tämä perustehtävä sinänsä on ihan samanlainen. Mutta kyllähän arktinen alue toimintaympäristönä poikkeaa aika paljon monesta muusta ympäristöstä. Ensimmäinen tämmöinen mielikuva tietysti arktisesta alueesta meillä on, että se on niin kuin lunta, jäätä ja pimeyttä. Ja tietysti se on tätäkin, mutta toinen puolihan arktisesta alueesta niin tiedustelun kannalta kuin tiedustelun kohteidenkin kannalta on se, että kesällä on kuitenkin ympäri vuorokauden kestävä valo ja hyvin vähäinen maaston tai kasvillisuuden muodostama suoja.
1: Niin mitä se sitten tarkoittaa niin, tiedustelulle tai vakoilulle tämä ihan tämä luonnon olot?
2: Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi talvisaikaan, jos ajatellaan jotain vaikka satelliittitiedustelua,

0: niin tämmöinen perinteinen elektrooptinen kuvaus, eli niin kuin, näkyvän valon kuvaus, niin sehän ei käytännössä onnistu juuri ollenkaan. Ja taas sitten kesäaikaa, jos mietitään, niin tietysti silloin se satelliittikuvaus onnistuu paljon paremmin, ja niiden kohteiden on aika paljon vaikeampi olla taas sitten suojassa. Ja sitä tässä on niin kuin muitakin tämmöisiä niin kuin eroavaisuuksia muihin toimintaympäristöön muutakin kuin toi kylmyys ja valo tai pimeys. Esimerkiksi revontulet aiheuttaa häiriötä signaalitiedustelulle, niin kuin radiotiedustelulle tiettyihin vuorokauden tai vuoden aikoihin. Ja samoin toi satelliittitiedustelukaan ei ole kauhean helppoa arktisella alueella sen vuoksi, että taas sitten maan pyöreydestä johtuen tämmöiset geosynkroniset satelliitit eivät näe sitten arktiselle alueelle, kun se jää sinne horisontin taakse. Eli se satelliittitiedustelukin vaatii sitä, että sen satelliitilla tulee olla ihan omanlaisensa tämmöinen ellittinen rata, jolla se saadaan sitten tiedustelemaan sitä arktista aluetta. Ja kyllähän tietysti tietyllä tavalla myöskin toi vähäinen väestöntiheys vaikuttaa sillä tavalla tiedusteluun, että kyllähän niin kuin avointen lähteiden tiedustelu, nimenomaan semmoinen tieto, mitä ihan tavalliset ihmiset postaa sosiaaliseen mediaan, videoita, valokuvia, omia havaintoja, niin niitä tietysti tulee lähtökohtaisesti arktiselta alueelta vähemmän, kun on vähemmän ihmisiä, joilla se kamerapuhelin ja internetyhteys siellä on.
1: Eli aika monia erilaisuuksia itse asiassa kuulostaa olevan arktisella alueella tässä tiedustelun ja vakoilunkin alalla.
0: Kyllä, juuri näin.
2: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
3: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
4: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
5: Karvakari täällä! Tilanne on aika SOS, eli SOS!
6: Höpersankari, Ope Jahti, Yle Areenassa.
7: Yle Areenan puolelta löytyy tänään myös kello 17 alkaen perjantai-dokkari, ja tällä kertaa aiheena on siis morso. Morsohan on tunnettu vuosituhannen vaihteessa pikkukakkosen hahmona, joka aika moneen jätti varmasti traumoja ja ehkä jokunen painajainenkin on saattanut tulla. Tästä puhetta lisää kello 13.50, eli tuossa reilu parinkymmenen minuutin kuluttua. Tässä on kappale, jonka alusta aina tulee mieleen itsellä Irvinin Rentu ruusu täällä Virvelöinnin ansiosta, mutta ei ole se kappale. Tämä on Turi Kilpeläinen ja Kaihon karavaani Eloon.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani siinä musisoi Eloon kappaleen merkeissä. Jos nyt ei Eloon, niin ainakin puheenaiheeksi nousee jälleen kerran morso. Tuossa ennen Tuure Kilpeläistä ja Kaihon Karavaania kerron, että 10:50 Jasmina Kauta, perjantai morso-dokumentin ohjaaja, on täällä studiossa vieraana ja puhutaan uudesta morso-dokumentista. Se herätti välittömästi tunteita, tänne useampi jo soittelikin studioon äskeisen kappaleen aikana. Mutta siitä lisää tosiaan 13.50.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Russian or Chinese authorities could harm their family back home. So people living in this area that don't want to be spy for Russia.
2: Pohjolassa asuvia maahanmuuttajia voidaan pakottaa Venäjän tai Kiinan vakoojiksi, perheitä siellä kotipuolessa uhkaamalla. Näin sanoo Bård Wormdal, norjalainen kirjailija. Hän on kirjoittanut kirjoja tiedustelusta ja vakoilusta. Minä olen Sari Pöyhönen ja kysyin häneltä, että mitä nämä tavalliset ihmiset meillä täällä voivat tehdä, jos joutuvat painostuksen kohteeksi. Eivät mitään, hän sanoo. Pitääkö siis heidän vain taipua ja totella? Ehkä he voivat ottaa yhteyttä sitten uuden kotimaansa tiedustelupalveluun.
3: What can they do if they are pressed?
1: Nothing.
3: They just have to obey.
1: Yeah, of course they could try to cooperate with the Western intelligence.
2: Painostusta voi tapahtua ja pakottamista, sanoo Jyväskylän yliopistossa tiedustelua opettava Jyrki Isokangas.
4: Nyt tietysti me puhutaan tämmöisen henkilötiedustelussa tiedonantajan eli agentin värväämisestä, niin tässähän ei niin kuin määrä ei mitään tapauksessa kohtaa laatua. Eli tarkoitan tällä sitä, että kun tiedonantaja tai agentti pyritään värväämään, niin silloin tietysti pyritään värväämään semmoinen ihminen, joka on niin kuin riittävän oikeassa tai korkeassa asemassa siinä organisaatiosta, josta sitä tietoa, haluttua tiedustelutietoa löytyy. Ja mä luulen, että kovin moni Venäjän kansalainen tai Ukrainan kansalainen tai näihin maihin kytköksistä oleva henkilö, niin tuskin on sellaisessa asemassa, että he pystyisi oikeasti tuottamaan Venäjän tiedustelupalvelulle niin kuin ihan merkittävää tai arvokasta tiedustelutietoa. Toki se on tietysti mahdollista, en mä sitä kiistä. Ehkä enemmänkin sitten kyse on se, että nythän Venäjän toimintatavaksi on osana tämmöistä niin kuin hybriditoimintaa ja hybridiuhkia on sitten niin kuin ostaa erinäköisiä sabotaasi- tai tihutöitä ja ehkä tämmöisistä sitten painostaminen voisi olla paljon todennäköisempää kuin sitten siinä itse varsinaisesta tiedustelutiedon keräyksestä. On esimerkiksi noihin yliopistoihin liittyen ollut, muistaakseni jollain Etelä-Amerikan niin kuin peitehenkilöllisyydellä, oliko Norjassa vielä.
2: Joo, Tromsson yliopistossa.
4: Joo, niin toimi sitten venäläinen tiedusteluupseeri. Muutamia muitakin tämmöisiä tapauksia niin kuin ilmeisesti on ollut. Et tokihan on selvää, että kyllähän Venäjä pyrkii tietysti niiden omalla alueellaan olevien tiedustelusensoreiden lisäksi myöskin sitten rekrytoimaan itselleen näitä agentteja myöskin niin kuin Norjasta, mutta että ilmeisesti tämä nyt ainakin jollakin tavalla on erinäköisten niin kuin rajojen niin kuin, tai tämän rajan ylityksen rajoittamisen myötä niin jollakin tavalla aikaisempaa vaikeampaa ja mä ymmärrän näin, että osin ainakin se, mitä perinteisesti on tehty, tieto, mitä on kerätty henkilötiedustelulla, niin sitä pyritään sitten keräämään enemmänkin tietoverkoissa kybertiedustelun avulla.
5: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa? Entä kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani? Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.
6: Yle Radio Suomi.
7: Siemosta luvassa siis sunnuntaina. No miltä se viikonlopun sää näyttää? Kurkataan siihen tässä kohtaa. No sehän jatkuu viikonlopun ajan aika vaihtelevana. Tänään maahan saapuu etelästä uusi sadealue. Sateiden pääpaino on tässä perjantaina kuitenkin vielä

idässä, jossa vettä voi kertyä paikoin jopa useita kymmeniä millimetrejä tämän vuorokauden aikana. Mutta huomenna lauantainahan näyttää sitten sääkartta oikein mukavan aurinkoiselta lähes koko maassa. Jannika B. jatkaa musiikillista antia täällä Radio Suomen taajuudella. Tämä on Seuraavaan elämään.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Sari Pöyhönen tässä, terve. Kävin tuolla Saariselällä tapaamassa norjalaista kirjailijaa Bård Wormadalia. Hän on kirjoittanut useita kirjoja arktisesta tiedustelusta ja vakoilusta. Hän sanoo, että tavallisia venäläisiä, kiinalaisia ja ukrainalaisia voidaan painostaa vakoojiksi täällä heidän uusissa kotimaissaan, eli Norjassa ja Suomessa ja Pohjolassa ja täällä länsimaissa. Suomen suojelupoliisi eli Supo tunnistaa tämän ilmiön. Sieltä sanottiin minulle, että tämmöisiä painostuskeinoja on Venäjällä ja Kiinalla ja autoritäärisillä mailla yhä enemmän käytössä nykyään kuin aiemmin. Ja tämmöisiä tapauksia on Suomessa myös tunnistettu Supossa. Bård Wormadal, Pohjois-Norjasta oleva toimittaja ja kirjailija, sanoo, että myös ukrainalaisia on nyt ihan viime aikoina painostettu Norjassa Venäjän vakoojiksi painostamalla heidän perheitään Venäjän miehittämillä alueilla Ukrainassa Donbassissa. Bård Wormadal.
2: It was the Russian side, yes, that pressed Ukrainian refugees in Norway in the way that they could harm their families back in the occupied territories in Ukraine.
1: Mitä sitten voi tavallinen maahanmuuttaja tehdä Suomessa, jos hän kokee että ja huomaa, että on tullut vieraan vallan tiedustelupalvelun tai turvallisuuspalvelun painostamaksi tai että häntä yritetään pakottaa vakoojaksi? No, Suposta sanotaan, että kannattaa ottaa heihin yhteyttä. Suposta sanottiin, että pystymme neuvomaan tällaisen toiminnan kohteeksi joutuneita. Supon yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme. Suposta kerrottiin, että ihmisiä voidaan yrittää kiristää yhteistyöhön esimerkiksi tekaisemalla rikosasioita tai hankkimalla heistä jotain semmoista raskauttavaa tai epäilyttävää materiaalia, jolla heitä sitten voi kiristää. Tai sitten siellä synnyinmaassa edelleen asuvia perheitä uhkailemalla. Supon mukaan Venäjä käyttää tavallisia ihmisiä Suomessa tai muissa länsimaissa yksinkertaisiin tiedonhankintatehtäviin ja vaikkapa kuvaamiseen, eli käyvät kuvaamassa sotilaallisia kohteita täällä meillä. Myös ihan suomalaisia ja muidenkin maiden kansalaisia saatetaan painostaa Venäjän vakoojiksi, jos he ovat käyneet Venäjällä. Suposta sanotaan, että Venäjälle matkustaviin on kohdistunut painostusta ja pelottelua. Ja sellaisiin henkilöihin, keitä he ovat sitten tavanneet siellä Venäjällä. Supo ei ota kantaa siihen, että kuinka paljon tämmöisiä tapauksia ja kiristyksiä ja painostuksia on Suomessa ollut, mutta yhä enemmän kuin aiemmin. Taustalla on se Supon mukaan, että Suomi ja muutkin eurooppalaiset maat ovat heikentäneet Venäjän henkilötiedustelun edellytyksiä, eli ovat karkottaneet diplomaattipeitteen suojassa toimineita tiedusteluupseereita.
3: Vuosituhannen taitteessa Pikkukakkosessa esitettiin Aasi Morso ja Mouru lastenohjelmaa, ja ohjelmassa esiintynyt Morso-hahmo, se on monelle tullut painajaisiin. Siitä on tullut kuitenkin perjantai-dokumentti, tai tulee tänään, ja sen ohjaa Jasmina Kauta. Jasmina Kauta on täällä Radio Suomi lähelläsi ohjelmassa vieraana ihan hetken kuluttua. Sitä ennen kuunnellaan vielä The Clash-yhtyettä Rock the Cash päähän.

0: Vuosituhannen taitteessa Pikkukakkosessa alkujaan esitetyn Aasi Morso ja Mouru lastenohjelman morsohahmo, se on tehnyt moneen meistä aika suuren vaikutuksen ja monet lapset tuntuu ihan suorastaan pelkäävän morsonukkea, jolta löytyy suuret siniset silmät ja ruttuiset kasvot. Ja Morso on tällä hetkellä täällä studion pöydällä ja edellä mainitut ominaisuudet hänestä näen. Morsostahan tuli siis vahva sukupolvikokemus, joka on jatkanut elämäänsä pitkin internettiä, on fanitaidetta, mediakohujakin on mahtunut matkan varrelle ja ennen kaikkea meemejä. No nyt Morsosta on tehty perjantai-dokumentti. Dokumentin ohjaaja Jasmina Kauta, kerro tästä tänään julkaistavasta Morso-dokumentista. Miksi se päätettiin tehdä juuri nyt?
1: No itse asiassa olen itsekin juuri niitä lapsia, jotka ovat katsoneet Pikkukakkosta silloin, kun Morso oli TV-ruudussa ja satun tietämään tosi paljon siitä ilmiöstä. Ja sitten kun oltiin täällä Mediapoliksella ideakokouksessa ja sain kuulla, että Morsohan siis on täällä Mediapoliksessa, niin menin ihan sekaisin. Ja mun oli siis pakko melkein siltä istumalta niin kuin päästä näkemään se. Me mentiin sitten sinne Pikkukakkosen toimitukseen, jossa se oli lasivitriinissä. Ja se oli mulle niin kuin todella, todella vaikuttava kokemus, kun Morson näkee ekaa kertaa livenä. Koska sitä kuvittelee, että Morso on semmoinen pelottava, mystinen hahmo. Sen kokoa ei oikein pysty ennustamaan, että minkälainen se on. Se on mun mielessä paisunut ihan valtavan isoksi. Mutta sitten kun mä näin sen, niin sehän on siis ihan valtavan pieni. Se on pehmeä. Ja se on oikeasti semmoinen rutistettava pieni vanhus. Mulle tuli semmoinen korjaava kokemus Morson tapaamisesta ja mun piti saada jakaa tämä kokemus kaikkien muidenkin kanssa.
0: No dokumentissa nähdään Jenna ja Minna, jotka on traumatisoituneet tästä morsonukesta. He on nähnyt ihan lukuisia painajaisia tästä nukesta. Kerro, miten he päätyivät tähän dokumenttiin.
1: He ovat ihan tulleet tuolta meidän etsinnästä. Me ollaan siis somen kautta etsitty ihmisiä, jotka olisivat valmiit tapaamaan Morson. Ja Jennahan sieltä sitten esimerkiksi ilmoittautui, että hän sanoi, että tulen varmasti katumaan tätä, mutta kyllä minä voin tulla tapaamaan Morson. Ja Minna on sitten ollut tuttu tuolta menneisyydestä ja tiesin hänen traumastaan ja päätin, että nyt on Minnan aika myöskin saada korjaava kokemus. Siitä tuli tämä parivaljakko. Kaikilla oli siis mahdollisuus ilmoittautua, mutta musta tuntuu, että monella saattaa se pelko olla myös niin vahva, että ehkä sitä ei halua sitten tehdä kameran edessä, sitä kohtaamista.
0: No niin kuin mä sanoin, niin sulla on Morso mukana täällä studiossa ja mäkin häntä pääsin ihan sylissä pitämään ja ihmettelemään. Oliko tässä Dokkarin tekotiimissä sun lisäksi kuinka monta sellaista, jotka joutuu oman pelon kohtaamaan ennen kuin uskalsi työskennellä vaikka kameran takana?
1: Ei ollut muita, että muillehan esimerkiksi kokeneille kuvaajille ja niin kuin esimerkiksi meidän leikkaaja niin on niin nuori, että hänelle Morso ei ole semmoinen kokemus, mutta jotkut oli ihan silleen, että mikä on Morso, että kyllä tämä on ihan selvästi semmoinen sukupolvikokemus myöskin, mutta se on tosi hauskaa, että miten niin kuin nopeasti Morso viehättää ihmisiä, eli kyllä tästä tuli heille sitten niin kuin automaattisesti myöskin semmoinen kaveri, mutta aika siis moni on aina sitten sanonut, kun on Morson kohdannut, että onhan se ruma, valitettavasti.
0: Tosiaan tämä sarja, missä Morso esiintyy, niin sehän on nyt palautettu Yle Areenaan kaikki 22 jaksoa, pitääkö määrä paikkansa, niin sieltä voi mennä katsomaan sarjan. Kannattaako tämä ottaa tämä sarja haltuun ennen kuin tämän dokumentin katsoo, jos ei ole mitään tietoa Morsosta?
1: No itse asiassa ei, että siihen dokumenttiin on myös sisällytetty semmoinen historiaosio, että se historiaosio myöskin niin kuin tuo sut niin kuin ajan tasalle siinä, että mitä tässä dokkarissa tapahtuu, mutta jos kiinnostaa niin kuin perehtyä enemmän, niin ehdottomasti kannattaa katsoa noin 22 jaksoa. Siinä on noin 3 tuotantokautta ja ne on tuotu nyt sitten tämän Morso-dokkarin kunniaksi takaisin Areenaan, koska ne on ollut siis vuosia poissa ja niitä on kyllä toivottu sinne uudestaan katsottavaksi.
0: Hei, kohta tulee tasan uutiset, mutta jatketaan Morson ympärille sen jälkeen. Nimittäin sulla on myös mahdollisuus tavata Morso ja päästä irti pelosta. Tästä lisää kohtaan.

0: Yle Säämi, Jelli Arkiiva.
1: Otsmrotsjöle tsetsele kuhta. Alatte jo opteti ollas kuulla lei aina päikki, kos sähti jo tsuht opteti uhpuu saamekilli. Saamekilla huahpu lei alktuvon ja is otsmrotsjöle tsetsele njäije ja ulmillen leifallat uhpumai ruota ja suomepele uhpita. Tän Sämi saava saattais millä saativon vestskerte nyukce manus otsmrotsjöle tsetsele kuhta. Savastalla juvo taas moo uhpuvalmis läht liikustuvan ja makkert huolmahtas liet. Tän saattaisla meiltä alatta jo allaskuulla Sämi osoitava hauta, Jan Henri Keskitalo, opteti Elisivi Näkkäläjärvi ja ahpit Nils Thomas Utsi ja Lars Idivuoma. Toimittaji lie Sulo Aikio.
2: Alahtajus norkapelti lia jaajistua uhtsisjöjitsele njälle alkatuvon saami vapteetji skuvlen osata millä vajviltuvon maittai tavviriikkalatjaan. Tahle aina vapteiskuvla kosasähte hohtsaa saame vahvi maittai järä tavviat namin suoma ja ruotapelti. Makkar lia täällä taas kuvla, makkar tahkalkasi lia ja muotohkokalka ohtsa tämpirrakulla taas muhtiin jurtakin. Vastasen mainnalajin alahtaju apteiskuvla saami osata lää äralagan ko täävälas apteiskuvla norkkapelte saami osata ka jodihtäjtse Jan Henri Keskitalo.
3: Ta vuostas mi eroha täävälas apteiskuvla alaskuvla tattjapelte rahtele tälle aina skuula mi adda ohpu faalalda ka saami kielas. Teka on ära ohpeteid alla skuulat tappi norkkas. Oudel legal Tromsa ohpeteid alla skuulat tämän muhtin laavan faalallaga. Lassin tässä sahta tätsitään, että min saamikielet ohpilat tohodjat tämän taapallis ohpui lassin ohpu saamikielas ja saami kulturhistorias ja maittai ajatatjat erinomais pedagogikallas ohpulsa tasa mikoska smavit olemui te alemut alemugit skoulan vaatsimi. Takkal kaarehtan al teille kaarehtan taan ratje vel nuotte taht min saamikel te saami ohpile perehtit opa te oasi taan ohpu valti lassin teitä era surkkie estan taas tämän ohpteet jalla skoulas. Mutta tälle vuodettimissa nähti minä al pohtaikkis nakolat chile kiejämme planei tämän kuulujahti tahkalle ka lehkt takkari taapallas oasi tämän ohpeet jalla skoulas. Eikä tuossa jokamme nuumi pohta lassiin.
2: No mä oon otnapäivillä manstuorra uessi lää saamen kieliä ja saamen kulttuura uopetus uopaa laanain.
3: Tälle nuot puhutte mi koska saamen kielä ohpui ja saamen historia, saamen kulttuurihistoria ohpui. Tälle min planain Tjaskujuun okti ja mi kohti tälle saami kiellä ja kulttuurhistoria ohpu. Ja jos mi alkehti mahka kalle timmu tälle vaatisi min ohpille tämän sirrannas ohpu vahkus. Te outomerkkiitte vuostas luokkas kohti jahkases ohpiteetiskoulun ohpus. Tässä otsut njälje timmu vahkus. Nuppi jäki, teidän manjumus jäki. Tän taalasplanai mel otsosi taal alkustan njälje timmu ja lassin tässä otsosi vel fridja vuodat valje saami kiela deko chiitnjolat faagan nuot saht te erinomaisi tarehkili lohkat saami kiela ja kulttuurihistoria ja tähdä chiitja timmu vahkui nuot te manjumus jäki. Kun siis lähti oktibuokkuokkittelukin kuokkittelukin vahkutimmuun, sillä on saamikielä åkta några timmar.
2: Man stora merrausvälti lee tis sami uopteidjin tai vahva planain.
3: Tälle nu att ta hilet andra tje åkta ju kohti le raaka den sierannars planai taasadan sami gelle oppu i dammin och uopteidjin skolas. Tälle nu att det går mi det går alkohol i dat sami gelle oppu dapp skolas det huestas kohti alki det ikka parekutte lei odmattis hetta. Ja det räcker i dessa vuestersteder och vuzelars plana mi koska gälla oppui. Tässä lässin lehtan midan kokte kolme jäki, kun me alta asparekan kehtjän jäkis jahkaita alta, kun riutati ja maittai lasi teitä plana ja tämän min mielessä ja min studenten mielessä lehtämässän tohkailas ja heivulas.
2: Suomapelti lee aina veilas vuotta Oulu apteiskoulas lohka maittai saami kiela. Tähtää päättyvät alle Oulu allaskoula saami kielo sotaka oktavuotas. Raavenjarkas lee keskaa alkattuvan apteiskoulun, mutta toppelemastu se kuekta vahpi kia hääli, että se lohka saami kiela ja tanin toppilla täällä vielä vahvattu saami kielas. Raavenjarkas lee veilas lohka saami kiela tuossa käässä universitehtas. Ruutapelti illa talvella saamikieluopetus apteiskuulain. Tämän kuului liakoit keuttutallon RPRI saami chilkehtusas, mihin valmastuvai outalas juovullai. Alahtajus liä täällä aina apteiskuulla, maas liä sierra saamiossala. Nils Tuomis Utsi liä oktakiilä väätsään, joku esi koektaja ja alahtajus studenttalinjas ja liä nää kärkamen tämän skuulla saamiossatakas. Ja tämmelas liä Nils Tuoma tämän saamiossataka piirra.
4: No, puolella tämän auttiaikeektuja, että millä täällä, kun mun vaitan karasjukas gymnaasia ja vaitan saamikielä loppu. Ja tämän ehtyllä puolella, että millä oikein lohkaa saamikielä. Ja olemaan ka teimu vahkus. No, että kun me pohtitte parako, saatte ei kallaka parakat saami maan aikun. Tietysti tämä pohti lähti hirveän vähki, tänne kun tykkö ole outelis. Leemus kuin illeam saami kiellä, mutta tietysti muutu ei ole tänne koulussa leemus on hea juttu pelit. Tälle alkus, kun on myös otsa eikä. Tämä on ollut kova, että täällä saami ohpa ja ohpa. Koska me pääsimme, että valtapajassa asema kuskit saamiskuulia ei ollut ja pitäisi olla tehty tässä. No ja tällä pitäisi vähän tehty tässä. Mutta tämä ei ole ollenkin ollut, kun minulle se vuorataan, kun minä olikin teikin. Tällä tietysti nuo, että on saattu valittu muuta saamikieltä ihmu vahkui pitsi ja tällä viehti ihmu mulle saamikieli. Mun on kohka puhe jära faakain ohpat tänne taatsa parakan vuoki. Ja siis tuollu faakain le tushutat tähän äänäs olo muit ällin tilli norkkas. No, että takkupokti ei tähän vehki chilikit saami skola tilalla suu aina laikin. Tällä just tätä timmua, kun tuossa saamikielä, kun tuossa on päässä valitettu kajalta kai pajas. No tiedätkö, ole vähän vaitella, että ollut ära vaikin no, ämpö sisään, että me koskaan mait saami skooli.
2: No lehpä, kun tii vahpilla, tässä on vaikuttu taas väittää vahva plaanaita ja vahvatusta siis tuolla.
4: No, kalta hille leamaisen, kalta mihinkä vielä suu, mä ei mille, että näkö on olla suht, kun ei missä lelemaskal takar kaipaus, mä ei mille saatan vaitni, että le joutuna skuulassa. Mille, että kehtsälän johkani saami studenttan skuulassa, ja te takobokti johki skaipiit. Färä mä, että on ollut kars maava taapalas, päivävalas kajaltakaan mä pohtu pajas, ja te takkareittamme, että on sieltä faamua. Tällaiset saami studentin nupseis muhtunis, että kuokti diimu ohta aikai pidjun. Ja maksu, että tonka valastellen diimu oli samas kuin se saamikil diimu. Ja kaikki tiekkari torrut. No, että ei ole ollut opanaisen kielämisen aikia faamumis torru, jolloin kai planit, jolloin chilekit.
2: Valmeko tumelasta skuvla täällä ääne taatsa skuvla varas vai saamiskuvla varas tai vapte?
4: No sikällä on po kajalta, kyllä ei ole kuin kalle taatsa ei olisi tässä kuulla. Mutta sillä onko unna osas, mihin kehtsällä parakastan saamiskuvla ja saamistudentti uutsa.
2: Talleko tämä alahtaa juu vapteiskuvla saami osata pidjun johtui. Tälle ei saa ehkä tampiraa, että tohko saattaisi yksipä, että vahpila maittaa suoma ja ruota päältä. Makkärli ja Tilli, otne tämän ässis, osata johtaa, että Jan-Henri Keskitalo.
3: Otne lea takkaras tilalla suota. Ahti tämä koska jatka oppui. Eston on ohpeet ja haudalle, että kärkän ja meillä skoulun maatiakin just siis lea. Mielellään mahka valdit. Lassi ohpeen jatka ohpu saamen kielas. Tällä vielä suhta ohtaa teikke. Tällä jahkasas jatka ohpu ja tällä vielä suhta sihke ruosapel saamen kielellä ohpeen ja suomapel saamen kielellä ohpeen ohtaa teikke.
2: Jan-Henri Lohkaatte, vuodon ohpa pelti, liätan satsai vielä vättisvuoda. Ruotapeltillä täällä kuekte vahpi alahtaa, jos suomapeltillä mä sokta ohti, mutta se on niillä pahta nohpi. Vaivillen liä fitne kalu vaptusa tohko kuuluja, että maittaa ei vaptetsi vuodon vahpa saattaisi jatti alahtaa, jos siihke suoma ja ruotapelle saami vahpite Jan-Henri Lohka. Ellisivi Näkkäläjärvi liä täällä vuostas jaaji vaptetsiin alahtaa, jos se on liä oktataan saami osataka njälje vaptetsiis. Sumelas alahtaju vaptiskulla vuodon vaptus ei vielä täällä heive vähpide kuule pohte iära tavviatnamin.
5: No mun kaversin taas jähti taa huahapu mi jääppi faallu juu. Taa hii tuotenkin heivi kal saamilaisia ema puhut ruosia ja suomapelti. Taa niinku teko nistuomalaisille chiliken. Puu herra ohapu mi jääppi adu juu. Eri justi tämän saami ohapu mi jääppi. Taa lä stellin justi tämän taapalas. Norka oppi skulle malmilte. Ja alle chilkesta hisahte hei teittege puht tombelte. Ikin mun aivitan ta hiso opanassenke saami oppi. Ta niinku ta po oppo huvo outomerkan tihte servo oppo hal teinelakin. Teko oru heivi me dan per olumi. Chilki vo makkar servo tappele. Ja da lei oi ja takka vide chak kumista tappe. Kokti ruosapel nuora, että se on jäpä saa tiimilti, että makkar auki suntnusle, jos se ei pari kapa erää koulussa. Täällä tässä, että se on ahpapa tai norkkapel plana, skoulla, tili ja muuten nopea servoakaan. Eipä kuulla saa niinkin ruosapel. Ja mä itse suomapel servoakaan pirra. Ja täällä koskaan puhuu ahpausia eri saamikilla.
2: No, lähkö ton kähtsälän fitnessiisa ahpaplanaita ja vaktusi, mä itse jakkaräsi mahtaa. Vaila sitten onko norka ja suoma pelle vahpiide auki.
5: No täällä tjelkäs, että me saami osakasta joskin kehitseli liuta ja heivihti plaanai nuotti tässä suopalle puokka. Ja takko kallia teuskin veijolista niin kuin ahpuusille puu saamikille. Mutta ja kehitseli viittoi nuotti käyvähi kirji. Mä olin haattu maita eräkoulussa. Ieri ja nuotti, että tjelikin on johkikoulun saami tilipirra. Mutta muuten ikään mun aiviltan tällä mesta vetsimähtön näkodin vaihkuu, että niin kuin taas tuoden lästellin valtaan norkkaa ahpeisiin skuulamilta. Ja oru lämmin nuohtele hujunnan veijollisvuotta opanassakin vaihkuu, että itse plaanoi.
2: Lars Idivuoma, Lättävääris, liian uppitainna vahpiin keilapahtan alahti tsui ruotapelte. Se on liätä laittaa harjoittelemaan johkamohke saamiskuulassa. Lässä lohkalle heitsäs tuhtavas USA alahteju vaptesuas, mutta suomalais kaun maittai laihtiin pärrä.
4: Tuossa mä oon tuhtunut sitä ahtopuutu tuu saamenkin lohpua. Ja tai tälle aatsi, että saa oppi vaphetiskoulun. Mui mä olen direkta tuhtiosta, mä tuu et saa oppimme maatsu.
2: Heiväko tahti vahpa nuolaka nuka ruotapella, jos ne juottais vaptetsin jatki ruotapelta?
4: No tota kalli heivi, just valta irku taadukilla. Ja pelkku ruokakielillä. Ja joutui kyllä etsää asioita kyllä semmemmästä ja halunnut tuoda ero. Mutta tämä oli tällaisessa saamikielillä ja saamikulttuurilla me olisi oppi. Me tämä pilma haluaa suohtua tästä ruokapieltä opetuskoulua.
2: No leakotis kiepohtu tehty, nuuko ruotapelti, peijolaskuhta valti toppe ruotakielä on.
6: tahta leikä. Minä täällä riitellä, no, käyty tseivutsa ja kirjaa täällä, vaan se ruohakielä. Saadaan departamentin kolme reivää.

0: mis juhkert jälle vastin äi. Ja mõi kohtis, mõi brittine, mõi kõige tarvki loahpad. Ja tiuon tässä teat, talo kumahin. Ko mun sille tarvki jälle outo oli miikki. Ja vuostas kerne outoa. No, vuostas kerne mõi pohtu, kun tarvki loppi. Ja mahti, valti sem eksaamina, kun ta etsa tommal tarvki loppun gymnaasin. Ja ta peru, ta ei pea saat manna tarnu. Teli tätä juo miikki, kun mei alkki, mei molemmi. No mun sieto aivot, mei vissa hot sun ruokakielä. Rohko on tarvokilset se.
1: Lämmäs, kun tumelas tarvai teattu just tämän, kun saami kulttuuri ja saami kielä oaktuisas tuoppa alahtiais.
0: No tiedä mei hot. Ei mun rehtä tuhti olisi vielä taske. Tu kella just, kun teillä kohtaa timmus lehti, kun saami kielä ja saami kielä historia. Aina tullut. Missä neljä tiimoa saamen kielellä vahkuun ja kohti ja tiimoa kulttuuria. Tuo teillä oli just teillä tiedetty. Mutta ei ole keitsoa hietsää ja mä saan kalkkaalit syy koskaan. Tuo kohti on samfunnspaak. Tuossa kohti me koskaan saamen eilen kun minun ruo tappaisin ja kalkka toudu tai aasi tappaisin. Tuossa ei puhu paljon miikki. Ikka miikka hietsää paak. Jokke, että minkä alkoi samstinkaan uudistu saami, tuossa sisoa. Saami kuulleen kähtsät ja haasit. Te missä on tehty itse rahkait. Ja uppeetsi heti ja se ei meikki. Ja nuo saada, kun minä koulu pohti täällä uudistu, kun uppeetsi, missä Skype juuri minkä alkoi mahti tai haasit. Ja minä haluaisin meikki ohpua. Ainoa ohpua minä haluaisin tehdä itse uudistun kirjikun ja jokkertti parokan itse. Ja kartta parokan uu. Ollut enempää kuin itse aiku. Ja niin laukin te hetsaat. Joo, te hetsaat, mikä alkaa lohkut päästä vähän mannilla. Koska on ollut parakat, ei tussi, mutta on ollut enempää parakat.
1: No, paljon kertaa vielä servotahvaa. Vaktuvo toppeen nuko ruoata ja suoma servotahvaa. Tai servotakai pirrami.
0: No, ta hilkal. Ta lepiäre Norjo servotakai pirrami uppin. Joo, piäre Norjo just, no joo. Mutta hilkku tavveri ikas, minä juttelta Norjo ruoa. Täällä vielä koko Norjassa koulukoptoa koko toppamanna ja makka vattis vuoteen. Tämä ei valti meikä pajasta, että tämä on veri ikkala saa siitä.
2: Virkkalatsa lea anmuhtuvan, että alahtaa, jos lea veilas välttii huohpa, ruotakelas, tarokiela, saajis. Käypäyssän sisäpässämi leahte, lea vältsään gymnaasa ja vasta juovu vaptusa maittai tarokiili. Vähpiin läveilas välje sirra vahpa aunasi ja kuetti tarokiela välje kähtä. Nää virkkalatsa, mutta vaptusa sistuallulle on ollut kiittämäi vaptäjäjyn. Ravaskaatsalta lea otne mankka. Sähtä on tarokiela challin kähtsälä me saies välti ruota tai suomakiela. Tohkeko oktajahki alatte jo vaptiskuvlas outamärkit lihte vuotetun ruotapelti vaptiskuvlas nuolaka nuppi tai kuenmää jahkai. Muu oppa nassi ja kalkasi vuolekin tjauti tai nassi nuohte. Liutsi veilas fitne tavverihkalas saami uapteiskuulla jo vuotu rajes. Jan Henri Keskitalo lohkahte, vähtäikkes vähpilin lea stuori veilas vuotta friia välje, mai lohka ja kosvalta tiedui.
3: Jees ahtekal tiedus maittai tatsi tänne, Iku tälle lähe vielä suhtaa, automerkkiä tehtä, että komia lohka mahka taan faagas, taan asi birra. Tarpas komi tuselle lohka tarjokielas, tarjokielkirjistan, iku lähe vielä suhtaa, että ohtsa sulli semmalagan ohpu, tehe tiedoi automerkkiä ruotsakielät kirjist, tehe suomakiel kirjist. No, että mun jahkan tänne, että tafette tarikkilit kehtsitään asi ja että pette opa nasi kehtsilit tal lagerit tan olla ohpu tai olla planemil tan kuulu ja että kalkkali lähki vielä suota maittai sikki ohtsat ohpu lappe käin ilet tarjokielä ja nikillä.
1: Jos täällä koittukin uko suoma tai ruotapelti, valmastuva siitä petanskuulas uapteetsi tohkeko taht vahpa arvo julkistava ruota tai suoma pella.
3: Tal nu att alla tavvirikalas och tassas skehtas. Det är mycket ska den upphädgig kompetensi. Tal nu att upphädgig gott och märka lite valda tavallas upphädgig skola examina. Det kärka upphädgig skola på Tatsjabel. Just det har jag också att upphädgig och märka lite rosabelle i Suomabelle. Det är bara vad som är väldigt lassig examen, det är lassig och på den rika och ajvigelas. Nu att det just rosa så hade jag bara att det galga och det märker lite rosa gillig väldigt lassig och på just soma väl hade jag bara att det för att soma gillas väldigt lassig och på. Samma det man hittar just rosa väl det är soma väl hade jag inte och satt upp hädgen. Mot det hela det gossiga läkt chilegehuvan principen att jag hade mig går all är när man kuska samigerat och upptäckte att lagt tåra var jag det märkade inte att upptäckte gick allvalda den tabellers och upphädde examen eller upp tatsa väl mot och gässle samigerat det går faga går att kalliga upphäckt och det märkade inte samigerat skola suoma väl. Tarpas jag åt alla i stan valdigt en lassi och på hos suoma gelas. I gulat tåra var i gulast lea tevarslars kompetens sami gelas.
2: Nils Tuomis utsi aina, että saami uapteiskuulla levättiis tsekke muuduiko olla se saami vuoduala.
4: Tahkalle olle kuksaasi varra chuauditan ja muut chuauditan just on kaikki tuhtaa että saa että on ajattu että tällä jo tällä alkuskolla alkaa nuhta skoulla mä saan on pian että oasi saami skoulan tai hille että saami osu da tappu tällä oasi en tahtsa vahpäin skoulas tällä noja nukalle teimu mutta semmasta tällä että oasi siste tämän tahtsa skoulla planain. No, että just on tämän tohkia, että on ohta, puolakalla ohta satsin ja outs, mutta itse on chautti olla sitten kajalta. Mun mielestä tämä hille veijolla jopa nasinkin chautti tämän tienlaikin, kun pitää saami osaa tämä skuulia. Tämä hille veijolla saada lähtöä, kun jo rahka ei haipa siellä saami ohpäin skuulia. Me vertelläkin tämän virikkalas. Mun mielestä oli jotain nähdä, jos kaikki chuautit tänne, että jollakaan saami ohpäätä ohpa, kun sieltä liikaa puolimaksi, kun taatsa ohpäätä ohpalle täällä.
5: No, kyllä tietysti, jos me valti vuotena, että kaikki oli vaikka takar ohpäätä skuulla, me tahtaa tohkeu puo saapalla. Tekal vertelillä, että joskin vuotena, että alkoi puo ohpaus lyhti mesta saamen kieli, no, että vaikka saapalla ohpäätä. Ja tuen iäkkiä ojen takaa alla ohpu ja semmoisi ihmiset tili. Mutta mun kalta alkoi horun jahkimästä, että orru talka lämmin mästä vetsimähtön. No, että mun kalta palaan, että tähän jorokan lämmin oalikki chuautisten katsalta, että mun jahkan mästä ferrytti mannaan nuotti. Stelli juvu, tehi vaalu juvu sulli semmalakan ohapu, siihenkin Suomen ja Rosabelti.
0: Minä kehtelen kalta alkoi, että minä tahkan osakaan. Tuppi tehdä tenjalaakin kehtyttöä, vaikka reutat. Tuo kun saamen kielä ei ehkä alkaa sierroa paljonkin saamen kielä, alkaa kulluta tasa sisää pitäisi juuta. Tuo kun etsää, tuo kun taadu kielä ja sitä me etsää me lohkut.
3: Täällä nuo, että missä huisi tuoda luottamus Tamparkkuilla mai täällä instituutilla pitkään johtui. Instituutioille ja täällä pitkän johtui pari kuin kotti, mikä oli kalliko chileikit, täällä makkari viilas vuodet lehtää, että rahkalit oktasas uapteja uapu. Ja sahtakoista on tämän pitkät outa skooli, te outa instituutioni. Ja te mi peste vaini, että kun täällä chileikin pehastei prinsiippilla, prinsiippilas kajalta ja että makkar veilas vuodet kaunit ja muut sahti mihdasto puremus sahti vuot jäjemme planai nu että heive puokkaita.
5: Teuske jos taas juokas kalka chatta hopanassinki tällä jo vuosulle lahatte ferrette parku juvu tavvirikrach. Teko missä täällä instituutille, mitä tekee oikein johtaa.

0: tiekar tavvirikla sparku deine lagina että mie just tiekar oktase sparku jahku rauvinjärkka ja luulea ohpeji skoulen ja dakalike kehäjellisti ku paraka tan kuuli että mie ju poris ohpu saamle shohpeji ja tyskin mun kol balana tal alkus ku herti kehäjellu ku paraka nuotti johke rihkas nu porre veilus te falalta saami ohpus ku veilus ja tarppu ju johke rihkas tikar ohpu
1: Kuitenkin otan päivätiilis puhutteikki automarkkatiste suomapelti ohpilen tämän skuulin.
0: No tästä kalle tehtävä sähti kanna kalti olisikin puhutte, jos haalia kehäteli parakka, että nohte outti tämän saami ohpeji ohpu. Ja tälle kalle tehtävä sähti mihin ohju ja näkodit johonkin tehtävä saamelis ohpeji studiasta ohtisatseen. Mutta semmas kalle verrattiin mä muistin tänä, että tämän skuulin ohpida. I alla tåla nu att det först eller vad var också något det tänker först rikenast det ligger på att det som sätta man har ju på Oulu med semmas tänne taapalle johpe johpu peles nu att det ei nei oda merkan tohki soma pelle mutta mä itse vietin muitti tänne että jatka ohpu peles kallu chimesta sätta tätä tälle mesta ek tuotte mi oaju ohpe ji johaka ni houhtasatte ah mi näkoi tahkat se tammere puri ko lyci tarbu Ja tämän tehtiin mun lokaalinkin, että oli huitealaisesti Suomen ruosapelolla, mutta puhuttiin teikki. Tämä niin kuin ohpeji hieti sieltä, että oli parka ja ohapa houhtas. Ja tuli sieltä ohapumi faljuuta, millä tehdään. Ja tässä tietysti vielä sahtaa lohkaa, että koski tämän skuulissa. Lähden neljä ollut mun parakin tänne saamu ohpun, että verti oli tämän tehtiin ääni, kun on hoktoomis yksi fal parka.
1: No, jatko, että tämän ohpetus siis tuolla Vahtako asia reuta, jos teikki ei puhele olkopäältä, niin kuin ruotaisi ja suomaan suahpilla?
0: No tämä kyllä jo tilkäs, että nuo oru lämmin alkaa tilliä. Että tämä siitä on hipoja reuta taas, jos ei puhele eräkoulussa studentta teikki.
2: Tämä olisi nuo, että kun ruohapäältä ikuikaan akta oppiaiteskoulu, minä olen saamen kielä. Ja suomen päältä moin tie, mihin kun minä jääkään toppuja kohtaisella ilolla lehkät. Ja mua aina mieltä aina, millä kaunin tässä altta. Joo, mä olen kohdalla tohkevuolakaan ja... Ja olen tältä oppileimasta. No tein jälkeen takia olla saamen kieloa. Ja kun leo oppilu, tälle sahtama, tälle mahti reuta ei tehdä asiaa, kehä sille parakot. No tämä on manjalla pohtaa, että kun se soit vaatia pihaa purkua. Mä missä leimas ja... Ja tein jälkeen takia. Mutta kun täältä kun pohti jakkaan meini juunat, alkaa sisäpeissä, että alkaa lehket taarukilla gymnaasia. Täällä on kunnolla sisäpeissä. Ja tein jälkeen tälle, jos mukaan mua aineena, että pitäisi on kittaa mahdollisuutta tai tein jälkeen saada verikkala saamme oppilina peissä sisä.
1: Jaakka kohtelut ja älkiin reutaet tänne. Tai äsi, jos palasit se ääne ohtsi, nuko olkopäntä just nuorta.
2: No tälle ei ole, kun minä en puhuminen lehtä ja valia puhuminen lehtä. Ja katsotaan, että on liittyy purppukupuolissa, että en jälkeen kähtsä meidän reutin. Vai minä nuunno olisi, jos taas itse asiassa koulun, että tälle heistut, joka lähtsä.
1: Otnelehkullan saagai alahtäju uapteiskuvla saami osataka piirra ja kuurahtalla muutuje saami uapteiskuvlema. Tässä letti Faarus, Jan-Henri Keskitalo, Elisivi Näkkäläjärvi, Nils Tuomi Sutsi ja Lars Idivuoma.
3: Naa tilli saamekellä hopteiti ohpus ja otsumutsele tsechele kuhta. Taas saami saava saatta liesaati vuon vuotskerte ja otsumutsele tsechele kuhta nyukse maanus. Toimittajille ei sulo aikio.
4: Yle Säämi, Eli Arkiiva.

0: Kerva. Yle Sämmi.
1: Ja puhetta päiviä puhetten täppä Yle Sämmi otsiova studios. Ja on leä pärjäät messä maan ukehtoja nuppia päiviä. Ja olkulle välillä chappa ja legga täälläkin. Ja nuo taitsen on leä pärjäät. Talata päiviä maan mankkaasta puhetaan jo pihta päiviä. Mutta nuo tuot pohku päiviä maannet. Äikivässä iida maatsai. Ja täältä leä Yle Sämmi

tierva saatta, mi pistää viida ratsai, ja pel neljäike ja pel viideike kullat odasi. Ja tän saattaa mangea kultale, maittai Yle Areenas, ofta maanohpoi äike. Ja tuoima heitsiin lan muun nilla pieski, pireo blä nillä.

0: Tiekulemet Avla ja Marianne. Ja tämän saattaisi me kuulla, että mä tein takia suora hässiä nuppilaussa, me tinkkiitat vänähäkki, mä olin se ornen onaras. Täppä me tavviin ja onar kiilis ja otsiot jälmiin, se ei ole, mä takia nu puhtaan, mutta tuossa on viides. Ja tien piirre ja kuulla mä itse tänne otsiovassa ikte läiduvan takia. Teno info, tienu info. Tällä kertaa tiedäustilaisvuotta rekosalfi, noin tahkamus ja aikumus ja plaanat. Mutta voista sen kuulla tuonne, tämän säämitikki vähän ehkä piirrä tänne. Mutta oiska tämän tjuvuus pihtää mangea mille muutu Ingor Niila ja Maria. Nää täällä jäskä, mutta sen eskä vastuut.
1: Jäne. Joikkasta Marianne, tälle muu vuostesvilpeälle näitä, näihteli, rinnoaika, astasikin heidän.

0: Inkornila Leidie ja Marian. Ja samme tinkile ornen ofta samme psykososiaala tarjaa ofta uvijan vänemi iäkkäda otsiovas onäärist ja obviles. Ja kulla täs makkär arkepäivä haastelussa houdamärkä tihti unna mä näin vänemi sähtelät. Olmo ja toivon saastallama ja anta liikke tovtui piirrä. Ja vänemi iäkkäi orni etse otsiovas onäärist ja obviles. Mutta tuossa obviila toimma tiedä, mihin pohti olomat. Ja kulla täällä arlepajas käsimä spesiaala äsja toutiin niin aikio siltala muihtelemän äänet. Ja toimme häitsiin täällä ja Kirsti Länsman.
1: Mille porneimmin tekee vanhimi ehit sämikielälläs vanhimait tai sämikielälläs pärnäi vanhimait. Ja tarkoittais lii savastalla teko kelasirteemis ja kelajäläskitmist ja tekee eromasäyttäin toptoin moit tie. Äsi, teko pyöhtihmi eliman. Et joo, teet liitot.
2: Kertoo auttuut tässä sähtöttelle laktase.
1: No aipas puolevän ehtiet hantot liiuu, et ko mistä sättäleet teustuu. Tekkär ismi särnup teko riittämättömyys tai tekkär et oro, et ii porka teko tuorvi tai ii määti tuorvi sämikielä tai sättäleet epivises teko jäjäskielä täytus. Mutta meitä ei oot färun tekkär. Teko ilo ja tjäulää vuota tienkielä sirteemis. Mutta tuossa lahtoisessa maankalävän ääsi, että sättälee outomerkkan. No vaara justa tiekkäär maast enamusta vanhime särnuhlii tiekkäär epivises vuota. Ja tiedet, ja tiedet ihan, että mätti huu tuorvipyöreist vai sätti sirtee tienkielä pärnäit.
2: Mä niin Ornebeck takkära.
1: Joo, vanhimme lää tuoivun tiekker tai ulmuh lää tuoivun, et lisi tiekker tilee savastellaan just jotain toptoin koomisti ja oikein lahtakare, et tävä läythän mii särnup teko tai kielä sirteemistuu tiekker hirmat keevat las uainust, ete maitsättä porkat vai tuorju teko pärnäisä mii kielä outanen vaikka outomerkkan, mutta tästä tuo tiekker torvoulas tilee toos, et sä tätsi just särnu tai toptoin ja tainaasiin mu iälä veltit hännää nuu tiekker. Konkreetli, te tiekkärtilemistä ilah lamas ja ulmuhläämistä karite hiiti.

0: ett idéer till alla svåra i tuivun.
1: Meidän ulimilla.
0: No mi tuivu pete ko vanhin puota siitaan ehitän te tästä ko suu elkete sus liidéer vai jo et suu teko suuli toinen tietyn näillä teko oinum ja kullum ja sun lipeessä on savasta lajärräsi kuin eli finni meitteitä karvierta sä storjuu.
1: Laudat pohtuussa käärätten, kun ei kuitenkin aikuvekte jätkit päättäväske.
0: No siis joo, kalmis meitä ei tarkoittaisi ja mi tuivupe, että mutta on koskut, missä tätsiin pöytyttiin, mutta on vanhimä, ettei ja mun tietysti mi tos lisii tästä konkreettia, mutta on materiaalit just tätä antekoa tai asia tuorjumaan ja tästä on mi tuivupe, tai ehitiin, mi meitä ei kuulla, että moh läätakare häikki köytyli häsi, moi vanhimä teko. Mä et siis mietti ja mi tuotai teko leptäälor niin utsiuvasta läpi anarista avellista itten ja taas tuo chohtsuuli tarkoittaisi meitä vieläkin outumerkka Helsikan tuolla. Tiedäkään semmoilla väne ehdit, että liitteustuu aina terkatis meidän nukulla, että lauto häästu heresillä väne, vaikka täppin ja taas tuo outumerkka just Helsikissä.
1: Mä kerron vähän saavuus, että islevasen optiteipädemian.
0: Mun juurtami ei ole ihan kaunan vanhimiittiä, näyttekö millä siinä tuoivuun. Että tuoivuun mieltä, mikä kaunat meitä ei vuoviit, että vanhimme kauna siitä ei tehitiit ja puhuta siitä astoa. Että sättäle teet tälle automerkkaan ohta vyöhissä tai sille te tiekkär, että mihin muun aptastoa peivipaihi tiekkär vanhimi ehitiit. Ja särnut toppeen tai naasen, että litsiu tiet tälle tottille. Mutta mistä lamaasoutumerkka norttalaskielä vanhimä, ettei kärsiämmää suulla siitä tilalla suota outil. Ja tein, mistä liii hirma tseu teko ferrimme ja vanhimme liikkojii hirma täytte. Tehlai meitä johto suijamonen mi arvalin, että ain litsi tärpu meitä eressä mi kielait.
2: Niin muihtali Niina Aikio Siltala tänne säämetikkiin väänemiitiepää me piirtä. Ja tänään siis kuullaan vielä tsovuas pihtää. Mangäävel nuppi vuosiala Henna Lehtola muistala tien ashes maittai sonhala projekta parki da pe uvias mutta täällä voisten Ann-Mari Andersen ja Tulo Ohka.

0: Aaltu lohka lauluide Ann-Mari Andersen. Ja jätki peltään ja vehään ja samedikki väänemi jääkkeen, että tapaan jyhkä tieivoimassa lema itäin meltelemaan sami psykososiaalla tarjaa ohtaa uvia ohtastus tarjuumi väänemi samekel siltiimis ja eläskahtiimis. Ja projekta porki Hanna Lehto uvias muistella vehäisen rollas ja pierlasi näpäivä hastalusain ja toimahäitsiin täysin ja Kirsti Länsman.
1: No uirolla atti tarjaka, että saakastalla mitta ja vanhemmitta, jos luoktani takar vattis touttu ja touttus sahteetti ruske luoktani, kun taittaa asiirte, kun kiellä siirtimi ja saamme kulttuuri ja tannatte muu siirta visoht tieruja, kiellä ja kulttuura maanaide, tai taas sahtaa pohtsiilla tihte touttuihti. Mm. Johkellakaan touttuista. No muu säilyhihkeellä ja vaikka äälas kahtimessa, että muu valtiit kiellä rohtuluotta ja muu siirretihtaan. Ja tiedusken taas touttu, että missä on lähtö. Onko tässä trauma, vaikka kiellä ektui stormusoasi saapmelatsain. Ahteta kiellä lää soittaa lääkki puotkana muhti muuttos ja tähtää lää tästä takaa touttui valtihtaan ruhtuluotta, että no manne mun niin mahti, vaikka kalkkasintaan mahti ja mun kalkkasintaan mahti, mutta kun ei mahtella nuu huipuures, että olet mun lää taas takar alla taas ja vuortamus, että muu kalkkasi mahti, joita tämän teko saamme kulttuurassa saamme kielässä.
2: Lää on juo tasmas kallikella häyhkii väännemiitto, nuu konkreettalle jota.
1: No tiedoske fuopma hahte ilä okto tai juurtikin kuin mahleht ja tämä tilis maslea ahte lähärä vanhemmat maista he soihtes lähärä vanhemmat ja jutsis tai sama asiit ja na ahte otsuran tiko Niina lokai vertasastoaria te he lekola koipmitoaria ahte otsu ihan faamulaassa ahte no munin lähä oktolan tanassiin.
2: Lää oktasessa haastalla, minä tekee aftastalla, mistä mierkasummii, väänemii, purasviettimii ja makkarahtaa lahtaa. Lahtaa.
1: Kyllä tässä lää mierkasummii. Juuri lää tietää, että ei lää okto. Että lähtee ääräperrassa maihte käyttää teko rahtse tai asia, kuin tahia, että lähtee ollut positiiva asia. Että lää vaikka kiellä lää nanuste, että lähä joka lahkai vuokas ellihtaan ellima, että
2: no. No man lahkai di heivehe, että modillek juurtosannan heivehe taita tiivademiita.
1: No tietysti taas, että chilikeht vaikka no takkar miitä ei tahpahusa, että he touttuisi tuohken lää. Tai he lähtemään tuohken, että mii toppelee ja makkar touttuu toppelee ja maistaa märkäsiht ja mohtaa että lähti auhkiin, jos lää vaikka jokallakaan toutuu. Että päässä vähän ottos kuului taas, että mailää jurtsan.
2: No mitä tämä tieivätämme täällä? Lää on käärähtämään vai lää on aikumus trevolle, että kuhkella on puhuttavassa?
1: No joo, kaltais lähe vähän takkar kahdehten ja no tietysti lähtee halirihko vanhemmat tai takkar teivareemmin hemppo. Te, ja lääkolassa tarpu. Mii lähkää loitna nähtä tasalla tarpu ja tietysti mii saa vahte vanhemmat pohtiht tai tahpahusaire lähte otsusi vähki ja rauvaki ja tuoriaka tämän vanhen vuhtiin.
2: Lämmöskö aara teivälemin saastalla tarpuu pierosin ja makkar puolella? Pierosin on kaunut.
1: No ieskulle lakan fuolla lähtee lämmös mannaan teivälemin. No just lähtee se satsi hupmahtai hassi peräärä vanhemmin kuin ja te moosahta teko toarjuht maanaht ja maittai vanhemma ietsassa päätsimä tämän maanapajas käsimis ohtas tämän saamikulttuuras ja maittaa annatte kiela mannasi ottus kuului ja no ajuhtaan tarjaka ahte väätsäällä ja fuopmaatte ei lähokto tai lähdätte halemossa ahte fuopmaatte lähärä mai kellähtää jursan tai assi ja ajuhtaan faamu tai teivademin.
0: No, tie kuuloimme tien Henna Lehtola muisteli vähän kiela piirtä ja tiellä alta tällä on ässi, että taas puhkai puhta, taas hiljakkaan aipa päälle kähpä ässi, kun kiela siirtiin, että muhti mitä tässä tämä välillä lasa ässi, että no mä kun mä näkin heille rohtuus se, mikä on vahpan olemalla, tai keillä vahpan olleilla, ja olla vahpan mangeana, tai hiljaa päälle äskes ässi, ja Ashi die ja tam pertel tiuske tuuti ja lyhtsä pöydä piirräs käytetään, että puhka ei ole hahpannut aipa väbäräis halla säämekielä ja no, täällä on pöydä, että nonne ja tuutat, tuuti tai säämekielä, kaikki mä näin ja nuoraike säämekielä häället. Mutta tuonne Farkala misvuoruus odassa ja toi puottaa tai tahja tuimasta piipe aikio toppe onar studios ja odasi mangeami jätki tän tiervasatta tiervuske ja tän mangeala ashi takkarasko iktehan lei otsiovas laiduvan teno info tienu tilalas vuotta rekosalfi noi tohkamusat aikoja ja plaanat. Ja toppe mi kuullat makalaan asetoutin juurtaan ja maitai päikkökotte olomuikelle, että se toppe kultalemme ja tilalles puottahan oli ikte pistin mankat himma ja muistelet se tutkittien ollu moittaa ruosaluosa piirra, muodon vaikuttaja, muodon vaikuttamien ekosysteemi, viisot luntui ja naankohan tosti uusi tuolla vaihkuusalla ja min tuoima hädsi lei toppe maita melte ikte manka tiimo ja kultelemme ja toppot täällä jena mies piassa kuulla toi mie toppe liamas täällä odasin mangia ja naa ties saa tius makalaan jurta ja tathan häälistohtaa tossa olmohti aina kätee olmolla olu häälistän tää jääsi piirtä ja mutta mistä farkaa odassa tässä ja odasi mangia jätkit odotuskuulu ja täällä vuosien tuotsää Johan Sara Junior ja Group Säämin jäittää ja täältä on yleisäämiä tierva saattaa ja toimme häitsinlän muun nilla pieski. Mutta täällä vuosien Johan Sara Junior ja Group ja odotas, että olen tämän mangan.

0: Ja täällä tyläotossa saamis puire päivi. Samme tikki orni vanhemmin saavalta kas vanhemmin tähkätit otsion jälmis anaris ja avvilis. Tusse avvila teivät eppäi pohte olmot. Vanhemmat letti saa vaan pessa saakastalla puolakan tovtuin, maitsi väsi hihko siirtessä mekillä mä näitäset. Arpa jäskäsimä spesiaala äsjötouti Niina Aikio Siltala muistala, ahte siihää liihtä, että vanhemmat otsot teivät emin vertaisostuariaka. Sametikki jatkaa tai teivät emit käsi manga. Ulmilin natolla tsak tsassemma sulla jos teivät emit maittai helseis. Otse on jälmis kuvla rektorin lävälle juvon Riikka Rasmussen, äsjys muistala Lapin kansa. Rasmussen lämämäsen matematiikkaa oppa hetkin käräsnjärkkas mangimus vihtajaaki ja mähtää samekiala. Rektora virkailet ja kuhta ohtsi. Rasmussen lei aina samekiala taittuin. Virki lää kaskapottosas, mutta ohtsi joka tsuukehuslauta kottiin lämärrian liutaitan vastaan, kun Rasmussen otsuu tarppaislas tuotastusait. Pukkelu sait raadussa, te laasihi teppui tsaatsatakain. Nakoskirja tutkii Aino Erkinaro, muitteli tuorastaka Teno Infos ohtse, joka taas mua pukkelua sai raadut vaihkuhi luonttuus sihke tsaatsis ja käättiin. Erkinaro lohka ahte tutkaan lahui alkuus, mutta orruulla men veijolas ahte jäppmään pukkelua saat, taakahit annahi saikke nuppastu sai tsaatsatakas. Unna merkka lähmettäs ahte kuhkesäikke vaihkuhusa sähtelleet.
1: Selkeitä tämmöisiä niin kuin silmillä havaittavia vaikutuksia voi olla esimerkiksi levän kasvu. Eli levällä yleensä typpi on rajoittava tekijä levän kasvussa. Ja kyttyrälohin raadoista vapautuu typpeä, jota ne levät sitten pystyy käyttämään hyvään hyödykseen.
2: Eli rehevöittääkö se näin ollen jokia ja vesistöjä?
1: Luultavasti hyvin paikallisesti kyllä, mutta ainakaan meidän tutkimuksessa ei ole vielä viittauksia siihen, että näissä hirveän laaja-alaisia vaikutuksia. Eli luultavasti joen pohjasta tulee vähän tämmöinen tilkkutäkkimäinen, että on paikkoja, missä on ravinteita ja ehkä sitä levän kasvua enemmän, mutta sitten myös paikkoja, missä ei ole mitään vaikutusta.
0: Niin muisteli Nakoskirja tutkii Aino Erkinaro. Toima hetkin lei Anneli Lappalainen. Lappi pohti kesämanu alkuun serrehtiä tuiska ja USA suhte kirtit, kun aima suottelu suhteessa lastaa tuoda NATO suhte härjehussiin. Härjehussa sitä mieltä ohtsen uppelat NATO riihka ja paikkel syöti vihtalokki kirti. NATO härjehus olla Suomas kiittas pänski. Ja täällä etkä yläotasas säämis, ota sit toimahi piipe aikia.

0: Emil Kars, Emil Karsen ja Elina Iäs, lähtee tie kiitä aavasta. Ja uutal kommentti kuelle siitä, no kuelle siitä hän aloo manna, no kalkaa vaadusta, sähtää äikin fieriitsi hän jo muhtiin olumuja. Mutta tämän muistelussa tässä puestaan ahte, tämän pohkuu luoppa kärkeä velfästiä, ylösäämi kootsana meissä saamme kiela olumuita. Täällä avtsuu ja pohkai ja vel erinomaisi olmai olumui fitna fästiämen. Voi sähti maittain olmai oinnu välti vuhti, ko optida min faalaltai puhteäikäs. Ja puu fästäusalla tehalla chat. Otta fitni fal fästiämentin kootsana mia kauno ylösäämiin nähtä siittujan. Ja monna täällä tuon kyllä ääsiitä. Ikkehän leidot tilallisvuotta, millei tappi otsionjälmiis orneuvon ja tothan jo tiennyt tiedähus tilallisvuotta ja rekosalfi nui tutkamusat aikaa ja plaanaa ja tappi on letse mankkaa tutkiit iänä ja mähtsä tuolla ministeriäs Tapio Hakasta ja Luonttu Rinkola Kovdashes Panu Orel, Jaakko Erkinaro ja Juha Hiedanpää ja Petri Heinimaa. Jälleen maitai Jellin Fahmukovdashis Jarmo Tuukkanen ja Kare Koivisto. Ja jälleen maitai tietysti Aino Erkinaro. Mutta täällä kuulla vuostasen toppe toimahan Chifinaille joppe meiltä ja se on jäljellä maitai pähkäjälläs olmujen ja vuostasen kuullat min toimahäitsi tieivaitoppe Jorma Harriin. Se on hänellä kärjestelmä seuraa ja johtan piehtää miehtää tuon onäär joo vai sporkkuu kätsöön ja kuulla tältä.
1: Joo, tämän on loinut jo joastolle tämän koksuikka pohjasta. Tämä on joku angelpoja päälle moitteja. Ja tuolla kun Jappu puoli, tätä noin kätti on hui ollut, tuolla kekteli kolo. Ja täällä kekteli vihta, tämä ei ole ollut, tai säämä päihki on, tai säätti, että muhtun päihki on lei, mutta kun olen johtanut tuolla joalta, niin ei ehkä päiksi lämmössä chattena ollut.
2: No, minulla on tämän jäpmin mä vähän sähtelen, että jäpmin hain tälle tihto joijuuta kornjohta, tästä ruoshaluun sähtö, kun pojas kovät, ja ehkä teet minun moittain, te lähkodan astla kätti on kuetsadan ja chatsa i kuetsadan da huoset.
1: Joo, tällä no tuovihan ja mautal ku kuetsin kolle ja tuota ta hoinu ehkä se tällä kätti kuora. Joo, ta ke vuoja ja jää me tokko. Ja te voiska kätti on tolle manga aina oi oulu et. Kostalaamisen ta ruossaluosa.
2: Napa hauka laskella tai lassaan olla tuolla ollut raaduutta pitäisiä.
1: No, tämä sähtö niin, että tämä se tämän tovis. Mutta kun on arjoas, että tämä pilja sähtönä piutu takkar kuin outalle. Että te pelle kiiliin ja tappelee olomuun ja tämä piute ja palkkoja mellä ja muuttuvat tietysti puhut. Mutta tänäänkin kun Ilja ei aasa, hui vähän tope voitin on arvoista ässi ja tällä loskanta hauka aipusta kun teet nui hui kuhkas ulos.
2: Ja tämä on arvoa siinä vuotta, tämä tässä on nämä tähkätuva tutkimmelta.
1: No joo, tämän tavoin, kun tämä pilja piutu, ootellaan piutti. Tuolla on kuin jengä vulkee, tuolla on ainakin piutu ja tietysti välttä Suomessa ja Harry ja Taapmoi. Mutta haukalle ei tuolla tokkar kuoli, että tämä ei vältä tai palkko meillä. Ja on niin tälle, että hauka ei ole ollut ja nuo tienus kuin tätä läkkärät.
2: Ja lähkotan vähän siihen muodolla vaihkuhan erää. Kuulin, että olla johtajan tuppe analyysistä ja tiennuskotasta Lassan tai Ruosjaluossa.
1: No, en minun taas nuulua, että olisi vaikkua.

0: Moi, kun en tiedä, mutta kaikki teli kolmalla ei huijoulu ja no, kaikki teli vihtäjä noulu. Ainoa tuolla kohdet, tuolla nuo härrellä Sturron ja Vuori ja tietysti Jobjakki. Tällä vaikkuu, kalpaatta.
1: Nällä porrasta ei...
0: Joo, mä devin porrasta, joo.
2: Ja toi mä etsin tietysti Anneli Lappalainen ja Jorma Harlin häitsi porkkuupielessä johtanut Oulujan onärjoa, että tehtäkään sihkari miitappella tähpäät voi ja oino. Mutta kun sä etsin etsin väänsä osa muistella, että sanon tämän jois, kekti tuo kekti tuli kolmatolle ja pohtaa Rosja luossa, no välillä Oulujakko johki korkona. Kalta leitsi mielestäslaka ja tälle lähtee tuon huomaisiin me tappeo piivtimettoon ja tälle välillä mielestäs finja kuolliin, kun finja olen, kun tällä korkon tokko johkiin. Ja alkaa kun mii suovasta meidän sältä ja vaikka muu. Mutta kun oli vähän orran tuosta johvas ja no, minunhan, no mehän kuulimme tokko kättäi tälle mänkiä, Rosja kuulimme, mä häljän sattunut puoriina. Tuon huomaisiin me ottaa, että ei Rievaani välttä tai ei ja merralotti puolet tsekku. Tässä ei jälkillä jotakkel takkel haatsa meidän jo junnä ja tsukke vähän. Ja huomasi jälleen tämän mangea, älkä merra kväski maalla hirma houlu, millä kväski jo aina. No, merra kväski minne niin oulu ofta soi, läpi karnjärka vulopelti karkujolta. Färti aipa pisan rehkenosti, että tsekku ekteloita pe Tjuntjo ja Tjohka, että se on tuon loka merra kuin äsken. Nämä leitsä pekä kättäkeetkin olta ja tämän leitsä Tjunko ja Porrille ei ruoissa luosaimo leitsä jaamaan tohko. Mutta kuulla täällä farkapeili Arne Sujala, se on muistella muualla otsiossa sisään muualla tokopohtia ruoissa kuoli. Mutta täällä voi sitten Isak ja Mikkali.

0: Otsiokkalas Arne Sujalalle. Moi piutan luossa oppasu Ellima ja täällä Mikulat molemmanna ja Oino Ruosja luossa otsiosista kievuussa. Eli on tuosta mongimus jo tihton toppeja. Ja kuulemma itä vehahte läviä kuulemma vielä häälistettä. Tai Ruosja kuuli piirla ja mä itä ei häälistä kuulemma, että ei ota mielellä usai piirla.
1: Oluhan mä kaskana kerran tampiirra häälistettä. Ära jäikä on täällä. Täällä on täällä, että loppe piutui ja mii puahtaa täällä kiesi, että orre täällä on älä byrokratia. Nuu byrokratia, että mun mielessä orre, että tästä mankkais kuulee, että pääsee heirätas olleeseen. Tää piutet muuluu.
2: No mua loukes.
1: No, tohta on liian ehtiä varma. Mun on tiennyt, että tämän härpevirus mieltä.
2: Etsä poika huolella ei kievata mahtuu, niin kuulet.
1: Näällä mun juurtas.
2: Näällä on piutta otsiosisti vai moi?
1: Otsiosisti piutta joo.
2: Lähkö tienuus piutaan kanssa?
1: No liian tevoske kolkaa häikkä ja muuja. Nuora vuotta mulla joulu tienuus suuhkamme ja piutimme. Ja. Mutta täällä tiekko ruoftuu piirasit.
2: No mua vaan olla kelttuus vaihkuhan muuluitu jällimiin.
1: No ei muu jälli, mikä lahti on vaihkutan. Teuske on, että on kolla härjään antaa kiesi aina. Luossa piutuu ja tintti piutuu. Tämä on vähän jo pahtsan, että on hienoa jo tussa oltiin lyhtse. Ei sähte hirmi orne, ei tarkoista orne, kun ilä piutuu. Ei fotnasi, no teuske fotnasi, teuske pihkaa, vai pihkaa tarpeessa, mutta muu ei tarpeesta ei saa orne. No toli äikki, että kuulakaan häikki on pohja. Tämä oli ferme parkku letti.
2: No on muistelle, että Donilla Hainan de Jäpmän ruoshaluossa raadui olla ei käätti on.
1: Munilla on aina kässiä. Mutta kullan liian. Te tiennuus lähe käättiin tiemalla ruoshaluossa, mutta illakkaan takaisin. Tämä on tilanne, että otsio sisään liian kokson, mutta tahla hui härve. Käyjävrästä tämän tiedumieltä, mä muuten olen olmuskoltaan ofta ruossa luossa.
2: Mutta tämä ei lähde otsiossista vättisvuotta. Tällä ei ainakin tiennyt vai muodon lahtan jurtsian?
1: No ollaan tiennyt vättisvuotta. Te uskotaanpä vuelle joovaas otsioas liian. Mutta tämä hikohtsi olla, kun välillä kuhkeas ja käy vuolema ja kärjettä. Toppi ei ilä puhtana. Teuskin mun piutan teko käynjälmestä, johkanjälmestä. Tällä on ihan ferme piutuu liemästä, ei puhtani joktai. No monnan käsi, ei puhtani joktai. Ruossa luossa lukko.
0: Toi mä etsin tietysti Anneli Lappalainen. Jolla nuo Arne muista liittyä, että tokkuelle piutuu luossa piutuu lälkeen vähän nuo päätse. Ja tieno vähän nuo vähän suoliimassa vojeltuva. Tämä mun tuote ei vien ofta iisiä ja se on jälkimen pihkaa ja fotnase, mutta lähteesti jos olette mun täällä pihkaan, mutta mukaan teille mä oon mun tämän pihkaan. Mutta farka Mikulla, että Aino Erkinaro, se on muistella vehäädöne, kun se on parkannut tämän Naakoskirtsi, tämän projekta muistella. Ja täällä voi sitten piirret Ristin Saara ja Rauna Antti Guttori.

0: Mulla on vaihkuhussa, että liedäskö Rocheluosa jäämme johki kodimman mangia ja Aino Erkin arroporgeen akkoskirji projektas vierislaatsa Rocheluosa sähtää reutare arktissa arktis ekosysteema ja äihtää kovue ei puktau oida veulosvuodai.
1: Meitä kiinnostaa kyttyrälohien raatojen ekologiset vaikutukset. Eli me ei oikeastaan tutkita sitä itse kyttyrälohta ollenkaan, vaan me keskitytään siihen, että kun niitä raatoja jää lojumaan sinne luontoon, sekä veteen että rannoille, niin mitä ne raadot sitten oikeasti tekee sille alkuperäiselle luonnolle, joka meidän tutkimuksessa tarkoittaa nyt bakteereja ja leviä ja pohjaeläimiä.
2: No, millainen vaikutus niillä on?
1: No, tutkimushan on vielä pahasti kesken, mutta vaikuttaa siltä, että tämmöisiä lyhyen aikavälin muutoksia on ilman muuta mahdollista tapahtua näiden raatojen aiheuttamana. Ja sitten on pieniä viitteitä siihen, että myös pitkän aikavälin muutoksia saattaisi tapahtua, kun tätä invaasiohistoriaa on tapahtunut tarpeeksi paljon. Eli on tarpeeksi monta kertaa tullut tarpeeksi paljon niitä raatoja sinne veteen. Mutta tutkimus on vielä pahasti kesken ja ehkä tulevaisuudessa pystytään tästä paremmin kertomaan.
2: Mutta pystytkö millään tavalla avaamaan, millaisia vaikutuksia?
1: Selkeitä tämmöisiä niin kuin silmillä havaittavia vaikutuksia voi olla esimerkiksi levän kasvu. Eli levällä yleensä typpi on rajoittava tekijä levän kasvussa ja kyttyrälohin raadoista vapautuu typpeä, jota ne levät sitten pystyy käyttämään hyvään hyödykseen.
2: Eli rehevöittääkö se näin ollen jokia ja vesistöjä?
1: Luultavasti hyvin paikallisesti kyllä, mutta ainakaan meidän tutkimuksessa ei ole vielä viittauksia siihen, että näissä hirveän laaja-alaisia vaikutuksia. Eli luultavasti joen pohjasta tulee vähän tämmöinen tilkkutäkkimäinen, että on paikkoja, missä on ravinteita ja ehkä sitä levän kasvua enemmän, mutta sitten myös paikkoja, missä ei ole mitään vaikutusta.
2: No, sinä äsken kerroit kuitenkin sen, että maalla tosiaan tämä kyttyrälohi hajoaa nopeammin kuin vedessä. Mm. Ja sehän kai johtuu siitä, että maalla saa ilmaa.
1: Ja niin, vaikea sanoa, mistä se oikeasti johtuu. Ehkä myös se, että maalla kärpäsen toukat on vaan siis todella tehokkaita syömään ja tuhoamaan kaiken tieltään.
2: Ja vedessä se taas säilyy pitempään.
1: Selvästi, ja voisi ehkä sanoa, että yllättävän pitkään säilyy tosiaan vedessä. Että se oli vähän yllättävää, kuinka kauan kestää, että ne kyttyrälohien raadot hajoaa. No niin, eli me verrattiin näitä luonnonraatoja, eli niitä ympäristöjä, mihin tämmöiset luonnonraadot on päätyneet, ja verrattiin niitä ympäristöoloja näihin meidän manipulatiivisten kokeiden ympäristöihin. Ja me tällä seuraamisella yritettiin selvittää, että onkohan nämä meidän manipulatiiviset kokeet, vastaako ne luonnontilannetta ollenkaan, onko ne ollenkaan oikeanlaisia. Ja se tulos oli se, että ne meidän manipulatiiviset kokeet on ehkä pikkusen liian syvällä vedessä ja ehkä pikkusen liian kovan virrannopeuden alhaisina.

0: joka saattaisi viitata sitten siihen, että ne vaikutukset siellä aivan luonnonraadoissa, semmoisissa luonnonraadoissa, jotka päätyy aivan semmoisiin perukkoihin ja poukamiin, missä on matalaa ja missä on hidas vedennopeus, niin ne ympäristövaikutukset olisi vielä vähän dramaattisempia kuin näissä meidän tuloksissa.
1: No mikä olisi sitten loppupäätelmä? Pystytkö sitä kertomaan vielä?
0: No voin mä sanoa sen verran, että silloin kun me aloitettiin tämä tutkimus, niin tämähän oli niin kuin aivan oltiin uuden äärellä.
1: Joo.
0: Että me ei melkein edes tiedetty mitä kysyä.
1: Joo.
0: Ja nyt me ollaan siinä pisteessä, että me ehkä just tiedetään mitä kysyä. Eli siis kaikki tutkimus on aivan alkutekijöissään vielä. Tässä on tosi paljon vielä tehtävää. Ja meillä on onneksi vielä paljon aineistoja, mitkä on analysoimatta ja joista päästään sitten toivottavasti vähän
1: koska
0: paremmin vastaamaan.
1: Koska tämä valmistuu sitten teille? Onko aikataulua?
0: Vaikea sanoa, milloin niin kun kaikki tutkimus on valmista ja totta kai me yritetään, jos me vaan saadaan rahoitusta, niin me pyritään jatkamaan tätä. Et meidän ei ole tarkoitus lopettaa tätä tutkimusta, jos vaan rahoitusta riittää.
2: No, siellä kuulemme Aino Erkinaro ja tiellä tutkimuskaan sihkari mankkaisi purtehtaan pohtaisi, että pohta vaikutte teenu johonkin. No tuon verran saattaa muistelemaan iästään vähän siihen, että johonkin pohtaa. Isra soluja Russia luossa jokin alla ofta chokchamanos ei saunja häikki ehkä hihku mangille sen tapek tiedä käte se muste hirmaan sherles lämpää faarus ja munat tekee miekko oina chat siis na ton ofta chechon pekes kos chuchon na mun oinen kektelo jälje jämää raadu toi Russia luossa mulla ja man tasa ja haachale Päälle Israelista oli riihtsä pohtsä haatsaalta hahte. Ote amaljo monulaan vaikutto saatti eskelaalta alle luntu. Ja nahmiihan puhetta kuulla, ei tutkimuseen pohtta siellä mangia. Mutta täällä voisi Ailuvalle amok.

0: nuori, missä veri hiili, kun juksasi kaikki.
1: Niin, ja luisti sitä ailuvalle amok. Ja tuonne Tiimu oli täällä 3 minuuttia potsellos näille aipasfarka. Ja me jätki vielä tänne Roche kuoli, Roche luossa tutkimus ja tämä ei tiennyt info, millä ikkellä ei voi otsiovassa. Kuulotta, kun ette päihkällä, niissä on ollut Marit Sofia Harjunen ja Rauna Guttorm, suhno jurtain, mä en tiedä, äsiis. Ja tuonne, no, täällä yleensä mä tiedän, saatta, jos mä kultala, ja toi mä etsin lähen muun nilla pieski, perheoblää nillää. Ja täällä kun lähen, tämän muuttos ne napitsa tuossa tuotsa vielä Petra Laiti, tsiingadan. Ja on mange kuullat Marit Sofia Harjunen, suu jurtaidien, Roche Kuerpien.

0: Antion Pierre Määrä sovelee My Job Woman Tienu Info. Mä oon lähellä, se otsiovas. Ja se on lei tuutavas tilalles puhti. Ja velko se on piässä järjellä, mä tai ääsi tutkijun. Ja tämän mi kuulla, että se voi chattan. Ja tuoi mä etsiin liian tietuskeen vuotten seama Anneli Lappalainen.
1: Te antion Piera Märesofede, tonne Ceski Chuovume, mä en tiennu infode, vaikka tauttuu tuutni pohsii tekee, kun on kultalehtäi tutkii.
2: Naakohan tappe pohte, vaikka mä ei puerretti päästä tänne tenoinfoi, farvin kuin ässi outella lämmäsän, lei hirma puerre just järrattuun tuo, tai mahtuus Altes lii mielää sitten päästä järjestä, että tutkijoon ja ei ole tämä hirma puhelle tilalla vuotta. Ja tolttumassa päässä, että toivomme sitä, että päässä olisi tietty raappasi, mutta luossa nällille illa on puhelle tiiliskalteja tuossa. Mutta puhelle kalkoa, mä olin kuitenkin tuokko, että oli neljäs, tai diagramma ei meiltä, mä olisin säähäkkä.
1: No, tuon tietysti vuortahtana, että pääsee siihen piutiin luosa ja nämä aitsuu läippiä päätään vielä äänehtiä tuon. Mä oon juurtaisi, että tutkii pohtosion, mahtavaa. Mä oon oinen.
2: Mä tutkii pohtosa, no siis mä en luokki, että ei ole nujusta säätä tai että tällä ihan tällä justa, että vaikkapa tuon työvon, vaikka vihta tuha hokta kuolettiin luosattiin niin justa, mutta oli jotakkaan no arvio tämän monettien. Siis että no se on loa, että isätti justa tohtsattan. Ja tappi, kun mä oon ja mun järren tolle tänne, että mä oon jopa olla pitkän tai että mä oon tjuvu, että on ollut luosa, mä oon ne pojas. Mä en ole vielä tienusta, no lova, että ei ole vielä tienusta tältä. No mulla on, että paljon luossa mä annan jo jieknakuille, mä annan jo äikä jo paajaa, sitten ne läpättis tehty, että on ollut jieknakuille, mä annan näin, että tässä, että tämä illa, toi on illa, että ei jätä nustoerra mieskasuppi, ja tämä on niin mun välten, ja järjen vielä viekka luoppaa tänne, tämän tutkii, saatte äsi päätti kipsit, että mä annin illa stoerra mieskasuppi, että lii tietysti, että ihan tässä mie tiedu, että on ollut jieknakuille, mä annan jo Joo, sitten tuon tuo, ja tappella vielä justa jengällä luosamalla maannan, ja störrä luosat. Kaltos lämmiekka shoppi.
1: Tuonhan suikko te heski, mä ettei tänä, että ei pähkii olemot, jäännökätte olemot, tehtiin pehti pöremusa tämän luosapirra, kun on muistele jo ähtsää vääsää husajatte muodon lehti, jos illa luossa tuo ärvää ja piute tälle toppe tuettar jäävrion.
2: Joo, tällä mä järjestän, että mä oon niin tiettynyt ja kiittää. Päihkolla mulla outal, no ähtsi muistelijalle, jos on eli muistelijan, että ei ihmastele, että kun tällä on tiettynyt stenki, on vaikka siihen outal päihkolla mulla piutään miehtä tienu ja piutään iechaton tuo, että ja jos nämä luossanälli unnan, tällä mä annan tuettärjäävriitä piutit tälvi kuuli. Että la jeetsä tikson tienu, että illakkaan täänä, että la stenki on voin joukka. Ja mankka ei joi. Kun oppilä laskan puu haukkaa, tjuomtsa, härri, toppilä tuoda ja vältä ruoassa keveltänä. Mutta on kuitenkin tämä, että no, haukkaa on, otetaan porretta ei luossa vääjähin. Ja on tuoda, että mä haluan haluan tuokta tutkita nähtä tämä aiko hälki tai haukkai tutka hämpoa, että koos ja miia. Ofta saat ne vuoru järjen vuehtena tälle aatte, että ei ole yksi veulas vuotta, että nohtu tai koosata hauka pähki. Että kun aina vaihkuus maittajia luossa näillä, että tietysti odottaa porrehtaisi smoltti luossa väijähiä. Ja on haukalla laskan viekka Oulu.

No, katsotaan Iima Särtes mehtä, että mä ilmeitä vaan on jorkastan kaavokotsaan ja on vielä tien uskalla vaikka tilli, että ärteis tilli, että on ei tuossa tienu luossalla haihto juba, mutta mä itse ei tienu kuolestaan kulttuura. Sä ei jauhkat olla just taan jatkaisuva ja tää tilallis vuotta mii iktelee ja mä jäällä kuullan te jienaa ja kuulla muuten vielä vähän mongelis Rauna Guttor muistella, että se pääsää usein. Naa, että mulla on vähän sama laakka, tai vähän olen jähkimen, että parissa holmammin muistella, että on itse eri kiitävillä, että millä puhetta meillä on potko miljoona, että Roisja kuoli vielä teiskä vai ei jo puhetta olle. Mutta mihän on aini tie. Täällä voisi Nils Uwe Kuorak.

Ja tällä kipiirillä on verta muistelusta täällä ottaa. Täällä näkee Chapa täälläkin on ja ihtä siellä oppia, että aipa toivässä ja maita ei ole miettää Lappiliena. Mutta se on päivä, pohti orvi ja sähtä orvi, joka voi liiskaa ja antaa tapaa maata Lappiliena ravinjarka sävekillä dieppiil. Ja no, orvaa aiheuttaa sotna päiviä muhtiin soin, että mä ajattelepä sähtää maittepäiviä pistiä orviin. Mutta täällä kuultaa taas Siv Hermansen ja kiitos.

0: No niin, kuulemme, mä oon Steve Hermansen vuorta Kiita. Ja Kiita vuortiin halla tiivuskaalo Irma Suhtaasta. Ja tällä vuortaan musta tieva, kun Kiitalla puhehtäminen, että maita pukta. Ja tuonne, tämän tienu infopiirillä, mä kuulla hoitasin mangea vielä vähän loo siellä. Kuulla rauna Guttorm juurtakin ties. Mutta täällä mä oon hoitus kuuli täällä vuoruus. Schlinkrase ja saivuus.
1: Fjerde dere fra Alex Brasier. Her har politiet nå forberedt seg.

0: Mi gamla i saivos.
1: Ja, teemolle täällä vihta minun väille päällä vihta ja tahti, että on ottaa vielä minun käsin suunnille ja odotasat. Ja täältä on yleensä minun tervä saatta maidan kultalat ja tämä pistää tietysti viidä ja tuo minä hädsiin olen tässä lämmäisen mun ja pannut himo mun nilla pieski perheoblää nillä. Ja odotasin monia kuulla vielä ohtaa vuosia tänne, tai ohtaa järjellä minä tänne. Teno infopiirra, tappelei Rauna Guttor, kenttiä ei vai, niin toimähäisi Anneli Lappalainen. Ja kuulla vähän rämnää juuri tai maiden vähän roissa kuoli ja mieltä, mutta vaikka kuutsia kuutsora piirra. Mutta täällä voisi sitten Katariina Utsi, äiki älkää odasit ja ton mangialla tuollaan odasat.

0: Ja pelviitä Yle Oltasast, puirre päivi. Samme tikki orni vanhemmit saaval takas vanhemmit jähketit ohtsion jälmis anaris ja avvilis. Tusse avvila teivät epmäi pohte olmot. Vanhemmat letti saavaan pessaa savastalla puhlakan tovtuin maitsi väsi hihko siirtessä mekielä mä näitäset. Arapa jäskäsimä spesiala äsjö touti Niina Aikio Siltala nääliä ahte vanhemmitta päässä teivät ja mispuirre toutu.
1: No mii tuaivu pete, kun vanhin puolta siitaan ehitän te tästä, kun sun vuelke te sus liitekkerva jo, et suu teko suuli toinen tietun näillä teko oinum ja kullum ja sun lipeessam savasta lajärräsi, kuin eli finni meitä ei takar verta sääs torjuu.
0: Sämetikki jatkaa tai teivät emin käsi manga. Ulmilinna tolla tjak tjas ja mä sulla sääs teivät emit maittai helsekis. Otsien jälmiis kuvla rektorinna väljeuvon Riikka Rasmussen, äsjis muihtala Lapin kanssa. Rasmussen elämäs on matematiikkaa ohpehetkin käräis njärkäs mangimus vihtajakin ja mähtää sämekielä. Rektora virkailet ja kuhta ohtsi. Rasmussen lei aina sämekielä taittuin. Virkillä kaskapottosas, mutta ohtsi joka tsuukehus lautekotti lämerrian riutaihtan vastaan, kun Rasmussen otsuu tarpaislas tuotastusait. Pukkelua sai raatussa, että laasi hihteppui tsaatsatakain.

0: Nakoskirjatutkii Aino Erkinaro muisteli tuorasta kateno infos otse, joka taas mo pukkelua sait raatuht vaihkuhi luonttuus sihke chatsis ja käättiin. Erkinaro lohkää ahte tutkaan lahujalkkuus, mutta orru lämmen veijolas ahte jäpmään pukkeluosat, taaka heitty aina hei säikken nuppastu sait chatsa takas. Unna merkkaa lähmäittäis ahte kuhka säikke vaihkuhusa sähteleet.
1: Selkeitä tämmöisiä niin kuin silmillä havaittavia vaikutuksia voi olla esimerkiksi levän kasvu. Eli levällä yleensä typpi on rajoittava tekijä levän kasvussa. Ja kyttyrälohin raadoista vapautuu typpeä, jota ne levät sitten pystyy käyttämään hyvään hyödykseen.
2: Eli rehevöittääkö se näin ollen jokia ja vesistöjä?
1: Luultavasti hyvin paikallisesti kyllä, mutta ainakaan meidän tutkimuksessa ei ole vielä viittauksia siihen, että näissä hirveän laaja-alaisia vaikutuksia. Eli luultavasti joen pohjasta tulee vähän tämmöinen tilkkutäkkimäinen, että on paikkoja, missä on ravinteita ja ehkä sitä levän kasvua enemmän, mutta sitten myös paikkoja, missä ei ole mitään vaikutusta.
0: Niin muisteli nakkoskirjatutki Aino Erkinaro. Toimahettiin lei Anneli Lappalainen. Ja muisteli vielä lähtee Lappiin pohtekkeessa manualkkuus erätierät huiska ja USA sähtäkirtit, kun aima suittelus Assalas tässä tuoda Natosta sähtähärjähussiin. Härjähusasla mieltä ohtsanuppilla NATO-riihka ja paittil tjöti vihtalogi kirti. NATO-härjähus olla suomassakin tässä pänskiin. Ja tälle tie yläotassa säämis otasi toimahii piipe aikio. Pyöri vahkulahpa puohkaitte.

Tie kuulemat ota musiikka Elinaara skaa jo muu. Nata lapuerja jos kiinnu katsu jos nun pyörä chasse vuelta ja muuttu chovoi chakulla ota musiikkalla maipuahtan takkarasko keino. Ja pihtään omalla Freija ja ton mangia taalämmikulla Launa Guttorm. Jortaidappen teno infos.

0: Rauna Guttorm kal ehpia vähää mai tutki häälle, ja Raunaille piutan luosa ies oi päivä tienuus toppe paatosis. Ja tälkös on ja messä maano selkään piuti kuuli saimaan tienuus, ja kutsarille fitnen jo älle ollu.
1: Oletteko te ottaneet huomioon meitä, että me jäämme ilman kalaa, ilman ruokaa, mutta te saatte palkan, tenosta?
2: Paatos Rauna. Rauna Guttorm, te tuolla täällä oot nyt huuvun tämän tienuun info, te makkari juurtata tunni pohtsiin, etsä.
1: No, takkärin, että muun inkoista jääkkiä jutkita immaiti.
2: No, moni niin jääkki.
1: Jääkki äsimmekin jäärän mainnut pohdi jääkkiä, että vähällä arvio, ja te chilikin, että vielä mangia tässä, että moonin tällä vaan. Mulla on aiempi tiennuspiuta, mun ei jääkkäviitä.
2: No mä oon tullut vähän siihen tänne, kun tuohon asahtipi tiennyt kättessä. Te tuon tämän luossa nääli.
1: Te voisikin tehdä fuonit, mutta nuo tienkin lohkeet on, että tällä pitkämmin tämän kaikulua tai vähtä vessarka. Ja te lohkeet, että tätä, no, tiennus mun ei jo äikä. Tällä monnan ja luossalla pahtan, tällä jo tippe patjetennus luossa, täällä jo. Ja tällä lohkin, että ei sillä ole suurta merkitystä. Mun en tiedä jääkki, mä olen niille merkitystä. Mä olen ne fiisattu, että miellä naaras lohit. No, tämä monnan tälle, kun jäkki monnan, jäkki jäi aarat ja aarat. Kerti ilmastonmuutos lapahtan ja tässä luossa voi käydä olen, kun no, rauhassa. Tahla mai älli, tai ellei mai tämmöltä, että mua lentuu monna.
2: No, tämän käsähän mai täällä lähti kelttuus, että isähti piuti, että mua on aika miennuu, että aikako jeevadet.
1: Mun hän on aallon jeevadet.
2: No, tuosta kai saimaa täällä, että mai on piutat.
1: Merra tammuti. Ja mulla on tämän ratkeen kohtaan vahkuus kolmaloje. Ja jo ehkä merra tammuti. Kohtke okta, tekkä looji sentte ses tot luossa väijällä chuopkis. Mulla on puh raapan ja jo ehkä mirrata, mutta lei luossa väijät. Ja täällä kuuluu, että kun mun järren tämän, täällä on vaihte orrelo vai en lakkan, että täällä mirrata, mutta porra tämän. Kun täällä färte porra, mä oon jo täällä porra tämän, millä puheenemus. Eli se on vähän färtiellä. Tuossa vielä jättät.
2: No, tuolla on alle poras piirhiä. Te mannan käsähän, että toppe sieittäis puudon, että tänä este patjanemista, kun teet nyt ehkä ollut tai roshaluo säi. Te muut on vähän siihen, että mannan jäi.
1: Mun kalin piirte roshaluo säi, enkä porra. No, mun pelästä hoitsi horru ja mun mitä mä reidät ei saattanut saimaita olla, että ehkä nukuhkia ja yhdeltä mirrataan ja häistän. Mutta mulla on smehta

0: tänne, jos mun kissi piirtäisin luossa, ja mun on muuten tälle kölle faftaita, niin sitten tällä kohdataan luossa. Mun on kärreitä, mun imäässä saa. Tien on laparkan otsiovas ja viettäjovas, ja tämän tietysti tahan tekee tohko loovi. Ja tietysti on just tämän kenny järjään, että muodattat viettäjät ja otsiokki ja smoltit. Mä oon niitä tahan jäämä toppe tienus. Ei ole toppe mieras, mutta mä oon nyt tohko käräsjohki ja tehko patjate. Mä oon tahtuisi jäämä toppe. Että mun niin äntän tien logiikka.
1: Mun saavan tuolla liikkuu tai piutu siitä, mutta väsi, lähtkö tuon aina tänä tätä lyhtsiltä roshaluo sää jaamalan tohko teetnu ja käättiitä?
0: Lienu aina. Tahla jaaman tohko.
1: No, tietysti mä en enää kuäppä ei tutki, mutta katko, että pahta vaikkuhan mä oon lahkaidaan tähtsä, että no ees kuola ja muu tähpätuva.
0: No tee jaakan. Tätkä noskilla tienu jo vaan. Toko hauka, mirrata, mä ja pohja rälekkär, mutta illuossa. Tät, no, toppe vähinnä tämän kättä, että sotte puu ruska. No, tällä on vettis chilikin, mutta...
1: Mä haisu on jähtsi.
0: No haisu, tuolla ja tälle chokchat.
2: Ja taas kuulla täällä Leena Tuuri ja Piera Eira.

Lena Thor ja Pierre Eir leikade jag en laulan om lei Per Johan. Ja täällä missä läikki ketste vähän tälki tälkeen nosto samakkertaa on ne ihtäisi teikka ja alkatte tuossa vuestanaan alkatte otsia ja on ääres. Onnella vuestanaan orviiman kai soijan ja mongi hääkissä täällä vielä voljeske orvaa ja temperatuuri on jäljemlot ja otsemlot kraada suulla ja ihtiin suulliseamma. Ja jäänä taas tappelamo jo ne orbeuoftit mankasoihin ja temperatuurilla viidan ja köftelokoskas ja ihtiin peltossiammalakai. Ja kiertarvehtaises tappela temperatuurin jäljemlot ja otsemlokoskas ja ihtiin maitaisuulliseamma. Ja svälekiilis tappela orbeuoftit ja mankaisse muhtin soin sähtäällä pojan täällä kiemaittain. Pojan kullo tappe. Ja temperatuurilla kuudamlo ja kuftoloi ofta koskas ja ehti maittaita siamalahkai. Järvävyn järkasta moi orve uofti ja toppi moi sähtää pojan täällä kiilo vehäikeä. Ja temperatuurilla kuftoloi ja kuftolo koskas ja ehti maittaita siamalahkai. Ja monnahtalle Oului, toppela moi orvea onne. Onne jäikin ääkkeleppos ja temperatuurilla 3 ja 8 ja se on maurille meni ihtiin. Ja Tampere tappelaa ääkkees ääkkehiä kuulio maannana orvestalla ja temperatuurilla 6 ja 8 ja ihtiin loktana vähän lenkkaso ihtiin köftelui ofte ja köftelui jäljä koskas. Ja helsees alpa vaiva kauppois tappemoi orvestalla WHO ne ja temperatuurilla looji ja kyeftemlo koska siis jännämest ja mielä kääti on vähän leggas kyeftemlo ja tsechamlo koskas. Ootte tienlaan täältä teiskaa ennustuvan ja no, ei jopa heihtohkelakaan ja vohkuu lohpiin ja ihtä siellä teikka tuo väs. Aipa puolella täällekin. No, nuo outalais muistan, että se on päivällä lohpian orvi miehtä Lappi Liena. Ja noppe mattaa Lappi Liena, sitä on Ravinjärka Dieppokoulussa sähtää moitain vielä vuosarka orvi. Mutta täällä älkää missä. Tervo saattaa monnemen aipa luoppa kuuluja, tiimuhan liää loiväille vihta. Ja tuolla kultalan tää, just emme saa kertaa vasta olla jo harka kuektetimme kultalan, mutta nuo on hälkiä kolmeikin, mutta toi mä hetkiin liää saan täs mun nilla pieskippirihoplänillä. Ja täällä kuulla taas vielä solju muhtumin.

soljule die ja muhtumen. Ja taas muistellaan vel okti. Nuodan saada halkuska tässä mainasen atte täällä ja vel vohkuluahpa äiki. Ja täällä muuti erinomaisesti on mä ei ollut mikään sitä kultalehtään. Tämän vohkuluahpa kärkeä vel fästiä yleisäämi kotsena, missä me kiela olmuita. Täällä avutsuja puhkaa ja vel erinomaisesti on mä ei ollut mui fitna fästiä, men voi sähti maittain olemai uennu välti vuhti, ko optia min faalal taipu ähteäikäs. Ja päätän kaunota, ta katsota me yleisäämiä nähtä siittujan. Ja puu fästäytusta la tehalla chatna. Ootte käynnettä fiina fästiä men tohko, tos ei tähpä maitia. Paitso veihti sähtää kuasnu, mutta ton inteitä muu. No, veihtää eetsäs äänjot. Tuossa sähtäälät. Ja tuonne, täällähän älki, mihin monna jo vohkuuloppa kuului. Tällä vielä luoppaas kuulla pihtää sombi ja kattalas, kattalas. Ja tämä on mangea, mihin voidaan kiittää vohkuuloppi, läyhköt. Ja no, tämä sillä vohkuulla monna ja ota jäämä soulu ja puhutte vohkosta voitte ota äikiä ja ota aikoja ja ota odasat. Ja munkin aikon tässä voi kiit fina suuvaamen voisi se, että no, ne kohan tämä rektu jo avutaan fina honarjoas, musta kanohta loppe. Fina suuvaamen ja sähtäällä olette stagguilla faarvus ja liggestan sämniitä, että musta tunne vuonna säyniitä oppe liggentan ja valtan kuuluun. Kuuluu kemmästä välttiin ja välttiin ja kuuntelee, että kuuluu ja rafalatsa ja nauttaisi tämän kiiltä pieviis, käsä pieviä, jonka olla välttääs. Ja fitnit ustiipiin luhti, tiedäpäin tämä länjää luhti kemmästä fitnat. Tos voi aalo. Ja tuon moi jäs maa ja iärää, kun pöydä vohkuu loppa, kuuntelee, ja Sämi Radiolla voitte niitä ja antaa siinä vuosarkkaa, tsiä tsiäkkeä. Kullomen. Kullomiita.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Suvi Vesalainen.
1: So
0: hyvää päivää. NATO-maiden ulkoministereiden kokous on päättynyt. Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi, että NATO-maiden on otettava nykyistä enemmän vastuuta puolustuksestaan. Rutte painotti, että NATO-maat ovat sitoutuneita liittokunnan yhteiseen puolustukseen ja 5. artiklan noudattamiseen.
1: So let me be crystal clear. Allies' commitment to Article 5 is ironclad. Our resolve and ability to defend every ally is absolute.
0: Yhdysvaltojen ja Euroopan NATO-maiden välit ovat olleet jännitteiset Iranin sodan takia. Ennakoidaan, että Yhdysvallat vetää pois Euroopasta 5000 sotilasta. Samaan aikaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti, että Puolaan lähetetään 5000 amerikkalaista sotilasta lisää. USA:n ulkoministeri Marco Rubio vieraili NATO-kokouksessa.
2: We understand, you know, these countries feel threatened by it, obviously for obvious reasons. So it's a concerning thing because you always worry that something like that can spark into something bigger.
0: Hän sanoi tiedotustilaisuudessa ymmärtävänsä Baltian huolen Venäjästä ja että seuraavansa tilannetta tarkasti NATO-kumppaneiden kanssa, jotta tilanne ei eskaloidu. Hollannissa on todettu uusi hantavirustartunta, maailman terveysjärjestö WHO kertoo. Tartunta todettiin hantaviruksen riivaaman MV Hondius-laivan miehistön jäsenellä. Tartunnan saanut oli jäänyt laivan kyydistä Teneriffalla, josta hänet oli lennätetty Hollantiin. Miehistön jäsenen kerrotaan olleen eristyksissä laivalta poistumisesta lähtien. WHO:n mukaan vahvistettuja sekä epäiltyjä hantavirustartuntoja on nyt yhteensä 12. Ruotsi ottaa käyttöön uuden hälytysjärjestelmän, missä matkapuhelimiin saa lähetettyä ilmoituksen sekunneissa. Asiasta kertoi Ruotsin väestönsuojeluministeri Karl-Oskar Bohlin. SE-alert-järjestelmän odotetaan olevan käytössä koko Ruotsissa kuluvana vuonna ja sen käyttöönotto alkaa kesän aikana. Suomessa halutaan ottaa käyttöön samantyyppinen järjestelmä. Sen olisi tarkoitus olla käytössä vuoden lopussa. Kuvatekoäly mahdollistaa massahuijausten tekemisen. Yle kertoi tänään, että kuvatekoälyllä on tehty alastonkuvia tavallisista suomalaisista naisista pornosivuille. Kuvat on otettu sosiaalisesta mediasta. Pommin varmaa keinoa suojautua kuvahuijauksilta ei ole, mutta tekijöille voi panna kapuloita rattaisiin. Tietosuoja-asiantuntija Harto Pönkä.
3: Ainut mitä siihen voi tavallaan tehdä, niin rajoittaa sitä, että kuinka hyviä kuvia susta itsestäsi on. Jos haluaa nopeasti ikään kuin suojautua, niin laittaa ne kuvat piiloon, mitä on julkaissut. Toisaalta käy vähän läpi, että mitä ne omat somekaveriporukat oikein on, koska sitten jos siellä on niitä epäluotettavia, niin sitten tietenkin on se riski, että ne menee ne kuvat eteenpäin.
0: Poliisipartiota epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta Riihimäeltä löytyneen palopommin suhteen. Riihimäeltä huhtikuussa löytynyt pommi on todennäköisesti sama, joka aiheutti tällä viikolla vaaratiedotteen, kertoo poliisipäällikkö Kari Puolitaival. Löytäjä ilmoitti räjähteestä hätäkeskukseen jo huhtikuussa, mutta poliisi ei mennyt paikalle. Poliisin toiminnasta on tehty ilmoitus valtakunnan syyttäjän toimistoon. Tasavallan presidentti on myöntänyt arkkiatrin arvonimen syöpätautien erikoislääkäridosentti Päivi Hietaselle. Hän on Suomen 13. arkkiatri. Arkkiatri on korkein lääkärille myönnettävä arvonimi Suomessa. Tänään Lääkäriliitolla pitämässään puheessa Hietanen korostaa lääkärien erityistä yhteiskunnallista vastuuta ja lääketieteen eettistä perustaa. Hietasen mukaan hoidon epätasa-arvoinen jakautuminen on tällä hetkellä iso ongelma Suomessa. Arkkiatri Päivi Hietanen.
4: Epätasa-arvo, että osa ihmisistä saa erittäin hyvää hoitoa, mutta osa ei saa. Se on vakava kysymys tässä yhteiskunnassa. Tähän roolihan ei sinänsä liity valtaa, että se on nimenomaan tämmöinen esikuva. Ja toki niin kuin nimenomaan se, että saa foorumin, jossa voi tärkeistä asioista puhua, että sitä mä pidän arvokkaana.
0: Sää on epävakaista, maan itäosassa sekä Kainuussa sataa yleisesti vettä ja lännessä ja pohjoisessa tulee paikoin sadekuuroja. Myös ukkosta esiintyy. Huomiseksi sää vähitellen poutaantuu ja selkenee lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 18-25, Pohjois-Lapissa noin 15 astetta.
5: Ja uutisten perään jatketaan urheilulla. Studiossa on Bettina Törnvall. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa tänään MM-kisoissa Iso-Britannia. Mukana Leijonien kokoonpanossa on uusi NHL-vahvistus eli hyökkäjä Konsta Helenius. Valmentaja Mikko Mannerin mukaan Helenius tuo tärkeä osaamista Suomen hyökkäyspäähän.
6: No erittäin nopea luistelija ja tosi hyvät hyökkäyssuunnan vaistot. Pelannut loistavan kauden tuolla Pohjois-Amerikassa ja ollut jo nuorena miehenä edustaa Leijonia aikaisemminkin, että tosi hyvä tyyppi, mutta varmaan semmoiset se nopeus ja hyökkäyssuunnan vaistot niin on se isoin asia.
5: Ottelu alkaa 21.20 ja sitä seurataan hetki hetkeltä Yle sovelluksessa ja verkkosivuilla. Eurooppalainen koripallon seurajoukkuekausi huipentuu tänä viikonloppuna Ateenassa pelattavan Euroliigan Final Four-turnaukseen. Mukana on Mikael Jantusen edustama Fenerbahce, joka kohtaa vajaan tunnin kuluttua välieräottelussa Olympiakoksen. Toisessa välierässä ovat espanjalaiset Real Madrid ja Valencia ja finaali pelataan sunnuntaina. Suomalaisista vain Ava Kujer ja Hanno Möttölä ovat pelanneet aiemmin Euroliigan lopputurnauksessa. Toimittajamme Roope Visuri arvioi, millainen rooli Jantusella on nyt Fenerbahcessa.
7: No viime kaudella Euroliigassa Jantunen edusti ranskalaista Paris Basketballia. Silloin hän oli tilastojen mukaan niin koko Euroliigassa voittamiseen eniten vaikuttanut pelaaja. Nyt isommassa seurassa Fenerbahçessa vähän pienemmässä vastuussa ollut, välillä vähän hankalaa, joutunut uudessa systeemissä etsimään itseään. Mutta kyllähän on semmoinen pelaaja, että tämmöisillä hetkillä hän on voi nousta arvoon arvaamattomaan. Tuossa puolivälierissä hieno peli, heitti 13 pinnaa ja johdatti, oli isossa roolissa niissä peleissä, kun Fenerbahçe tämän välierä paikan ratkaisi. Nyt viime viikkoina on ollut vähän loukkaantumista, että saa nähdä, mikä on lopullinen vastuu hänelle.
5: Ja näistä lähtökohdista siis illan otteluun. Urheiluradio on äänessä jälleen kello 21 uutisten jälkeen.
8: Ja näin on kansalle tarjoiltu uutiset ja urheiluradio niiden päivänä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja myöskin tuottaja Koto Valko Keinonen on ajettu tuolta lasin takaa tänne studion puolelle. Jos kuuluu kiihkeää tietokoneen naputusta, niin se on hän, koska hän on tosi ahkera ja hänellä on valtavan paljon töitä tehtävänä. Miksi hänet tänne ajettiin? Sen takia, että lasin taakse saapui Erolan Kaisa. Ja se tarkoittaa sitä, että tässä kohtaa voi alkaa jo soitella puhelinlangat laulaa ohjelmaa varten. Se starttaa tuossa kello 18 uutisten jälkeen. Siellä on tänään Paavo Häikkiö ja Mia Krause, ellen aivan väärässä ole. Ja numero, johon voit soittaa, jos haluat tänä iltana päästä omaa kappalettasi toivomaan ja pikkusen Suomen kansan kuullen jutustelemaan, niin 020317600. Erolan Kaisa tosissaan vastaa puhelimeen ja ottaa sitten ylös numerosi ja kappaletoiveesi ja vähän tietoja siitä, että missä tätä perjantai-iltaa vietät ja mitä meinaat puuhastella. Ja sitten jos hyvä tuuri käy, niin sitten täältä kuulkaa. Soitto sinne päin paukahtaa. Tähän väliin pari liikennetiedotetta. Ensimmäinen on tilanne ohikuittaus tielle 50 eli Kehä Kolmoselle Espooseen. Tarkempi paikka välillä Bembölen liittymä, Turunväylän liittymä. Siellä oli onnettomuus, mutta nyt siis tilanne ohi. Eli tie 50 Kehä 3 Espoo. Tämä on tilanne ohikuittaus. Tarkempi paikka oli Bembölen liittymään ja Turunväylän liittymän välillä. Siellä oli siis onnettomuus, mutta nyt tilanne on ohi. Ja sitten tie 741 Kauhava. Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta, eli tie 741 välillä Pietarsaari, Lappajärvi, Kauhala. Tarkempi paikka paikasta Vilobakka, 7 kilometriä suuntaan Tanelin mäki. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 741 Kauhava, tämä on liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 741 välillä Pietarsaari, Lappajärvi, Kauhava. Tarkempi paikka paikasta Vilobakka, 7 kilometriä suuntaan Tanelin mäki. Siellä on tapahtunut onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja suuntaa ei ole määritelty. Näin sitä mennään kovaa vauhtia kohti musavisaa ja tuossa tovi sitten kyselin teiltä tämmöisistä ei niin toimivista tai ehkä vähän turhalta tuntuvista terveystekovinkeistä, mitä olette saaneet. Ei ne välttämättä edes ole semmoisia terveystekoja, ne voi olla myös ulkonäköjuttuja tai ylipäätänsä tämmöisiä, millä tavoitellaan jotain kehollista hyötyä itselle. Esimerkiksi joskus olen kuullut sellaisen vinkin, että tämmöiset thai-boxingia harrastavat henkilöt, niin he vahvistaa sääriluitaan potkimalla sääriluitaan tuohon oven karmeihin. Silloin olin innokas nuori harrastaja ja kerran kokeilin. Se sattui aika penteleesti ja oli semmoinen niin kuin todella turvonnut mustelma hyvin pitkään siinä sääriluussa. Ei ollut kiva. En tiedä, tekeekö jotkut mukaan oikeasti tätä. Ja toinen vastaava oli, tämä oli ihan silloin jo lapsuudessa, niin ystäväni kertoi, että balettitanssijoilla on tapana jauhaa pakaroitaan. Sillä tavalla, että istutaan lattialle, laitetaan jalkapohjat yhteen ja sitten keinutaan sillä lailla niin kuin vähän melkein ristiistunta-asennossa edestakaisin loputtomasti. Vähän ympyrää, vähän etupakaraa, takapakaraa, kaikkea. Niin ihan voin sanoa nyt tämmöisellä hyvin pitkälle keski-ikään yltävällä kokemuksella, että ei jauhautunut pakarat pienemmiksi. Musta tuntuu, että päinvastoin intoutui kasvamaan entistä muhkeammiksi. Että älkää semmoista menkö tekemään. No sitten täällä on Hege laittanut viestiä, että pikkupoikana isäni neuvoi nukkumaan ilman tyynyä. Tulee kuulema leveät hartiat. Usoin tietysti isän neuvoa. Nukuin ilman tyynyä noin 10 vuotta. Sitten hieman salaa kokeilin tyynyä. Se oli taivaallista. Siihen loppui hartioiden kasvatus. Olen nykyisin tyynyfriikki. Hege, juuri näitä tässä on haettu. Sinä ymmärsit. Ja minä ymmärrän tuskasi. 10 vuotta ilman tyynyä. Olisi kiva saada kuva Hegen hartioista, että oliko tästä 10 vuoden tyynyttömyydestä minkäänlaista.

Ultra braa, minä suojelen sinua kaikelta. No niin, pakko nyt ottaa tämäkin viesti, kun musta tämä oli niin hauska. Lapsuuden luuloista muistuu mieleen. Luulin, että juoksukilpailujen startissa ammutaan oikeasti juoksijoita peppuun jollain kumipaukulla tai muulla sellaisella, että lähtevät sitten kuin jänikset. Iän karttoessa tajusin, että se on vain paukkupanos. Oisahan toi paljon hauskempi versio toi noin, että jokaista ammuttaisi jollain pienellä kuminallilla kankkuun ja katsottaisiin, että kuka lähtisi sähäkimmin liikkeelle. No mut sitten, nyt on, täytyy sanoa, että nyt on lyöty, nimittäin on tullut viesti. What? Vai että balettitanssijat pyörittelevät pakaroita lattia vasten saadakseen sillä tavoin jotain tulosta? Paras vitsi tälle päivälle, terkuin ammattibalettilainen kansallisbaletista. Niin. Kyllä nyt vähän tuli semmoinen olo, että pikkusen vielä lyötiin ensin toiselle poskelle ja käännettiin toinen ja lyötiin vielä sillekin. Mutta täytyy nyt mennä sitten reklamoimaan tälle ystävälle, niin haluan muistuttaa kuitenkin, että olimme ala-asteikäisiä, jolloin hän vahukkana tietona tämän balettitanssijoiden pakaran jauhamisliikkeen minulle opetti. Itsehän sitä sitten toistin varmaan seuraavat 10 vuotta tosi laihoin tuloksin. Todennäköisesti se sitten saattoi olla pelkästään vitsi hänen puoleltansa, mutta kun on tämmöinen, että kaiken uskoo, niin minkä sille tekee? Sanin Muistuta mua -kappale tähän väliin ja sitten kuulkaa hetken päästä Musavisan Pauloihin. Tänään teemana on sää.

0: se oli Sani, kappale oli nimeltänsä Muistuta mua. Ja nyt kuulkaa, nyt on tämän aika.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: No niin. Kello 5 visa ja perjantaina kuten aina se on Musa Visa. Musa Visa toimii sillä tavalla, että minä soitan teille täältä 5 musiikkinäyteklippiä. Tiedän, että

Jollain kollegalla niin on tapana soitella niitä loputtomasti, mutta minä olen nihilisti ja soitan ne vain kerran. Korkeintaan ehkä toisen kerran, jos oikein tämmöiselle hempeälle ja hellälle ja tämmöiselle löperölle tuulelle satun päätymään. Mutta joka tapauksessa 5 näytettä. Näistä kappaleista haluan tietää, kuka on esittäjä, mikä on kappaleen nimi jokaisesta. Ja kun olet kerännyt näiden 5 kappaleen kohdalta oikean rivin tai oikean veikkausrivisi, tai ei sen tarvitse olla oikea, mutta semmoisen rivin, missä nyt kuitenkin on suurin piirtein 5 kertaa esittäjä ja kappale nimettynä, niin voit lähettää sen WhatsAppilla numeroon 0401455666. Ja sitten me täällä katselemme niitä teidän oikeita rivejänne ja etsimme sieltä sellaisen, joka osuu ja näyttää kivalta. Voidaan vaikka sopia, että se on 4. täysin oikea rivi tänään, minkä tulemme palkitsemaan. Onko homman nimi selvä? Ja muistiinpalon välineet esillä. Hyvä. Eli 1 kerrallaan esittelen teille nämä musiikkinäytteet. Te kirjaatte ylös, kuka on esittäjä, mikä on kappaleen nimi. Ja vasta kun kaikki näytteet on käyty läpi, lähetätte sitten sen oikean rivinne tänne meille. WhatsAppilla numeroon 0401455666. Mutta ensimmäinen näyte kuulostaa tältä. Sen verran voin tästä kappaleesta sanoa, että ei välttämättä tarvitse edes kappaletta kuunnella, musiikkivideota katselee ihan mielellään ilman ääntäkin. Ainakin oli koko toimituksen naiset kyttäämässä tietokoneen äärellä, kun vähän tätä vilkastiin. Mutta no, mä oon nyt tämmönen hövelin. Pistetään vielä uudestaan. Mikä se on se tämä kappale? Ja esittäjä tietysti myöskin mukaan. Sää oli tänään teemana tässä musavisassa ja syy siihen on se, että en oikeastaan tiedä. Tämä oli nyt vain joku tämmöinen tuottajan ehdotus. Ehkä saattoi olla se, että justiinsa tänään tuli joku uutinen, että no hei, nyt saattaa tulla 30 senttiä lunta taas. Mikä olisi hirmu kiva yllätys. Ei sentään tänne ihan etelään, eikä edes keskeisempään Suomeen, vaan Lappiin, missä se nyt ilmeisesti sitten on ihan ok edelleen tällä tavalla tehdä tähän aikaan vuodesta, että lunta laittaa hirvittävän satsin. Vielä sanottiin, että vaikka sitä nyt sataa niin paljon, niin ei sitä välttämättä maahan niin paljon jää. Mutta mennään eteenpäin. Toinen kappale näyte kuulostaa tältä. No kyllä tuo pitäisi tunnistaa. Melkein jokaisella on korvat syntymästä asti ollut ja ne toimineet niin kuin kuuluukin. Sen verran tunnettu kappale kysymyksessä ja kyllähän siellä taustallakin kuulkaa. Sääilmiö kuului kauheita jyrähdyksiä ja korahduksia. En tiedä voiko sanoa korahduksia, jos se on luonnon ilmiöstä kyse. Siellä pilvet korahteli. Ei, kyllä se on ihmisen hommaa se korahtelu. Jätetään se pois tuosta määritelmästä. Mutta se oli siis toinen näyte. Ehkä olette jo saaneet kirjoitettua ylös, kuka oli esittäjä, mikä oli kappaleen nimeltänsä. Mennään seuraavaan kappaleeseen. Se kuulostaa tältä. Ei olisi kauheasti hankalammasta kohdasta voinut tätä näytettä napsasta, mutta tuottajamme hän on vähän tämmöinen sadistinen luonne ja muutenkin nyt nauraa tuolla häijyä nauruansa, kun miettii kuinka siellä nyt ihmispolot pähkäilee tämän kappaleen ääressä. Kuunnellaan se nyt uudestaan vielä. Oli se sen verran kimurantti. Ehkä tässä kohdassa voi edelleenkin muistuttaa, että sää on tämän päivän musavisan teema. 3 näytettä on käyty läpi. Mennäänpä 4.

0: Joo. Kyllä siinäkin on ehkä sen verran legendaariset tahdit kysymyksessä, että ne sieltä pitäisi semmoisena vähän niin kuin, tämä on niin kuin peruskoulumatematiikkaa, niin tämä on tämmöistä perusihmisen musiikkitietämykseen osuvaa kampetta. Mutta ei pidä hävetä, jos ei kaikkea tiedä minäkään. Mä en yleensä tunnista yhtään mitään, jos satun perjantaina kuulolle, kun joku kollega tätä musavisaa täällä veteleepi menemään. 4/5 on nyt esitelty. Ja kysymys jokaisen kohdalla. Kuka esittäjä, minkä niminen kappale? Otetaan 5. ja viimeinen näyte. Se on tämmöinen. Niin, vielä ehti sinne kuulua se au! Mikä se on? Otetaan uudestaan vielä. Kuunnelkaa nyt tarkasti. Teemana tänään sää. Nyt on esitelty 5 jollain tavalla säätä ilmentävää kappaletta. Ja kysymys kuului jokaisen kohdalta. Kuka esittää, mikä on kappale nimeltänsä ja... Ei muuta kuin WhatsAppi laulamaan, laittakaa tänne. 4. täysin oikea rivi tullaan tänään palkitsemaan uskomattomalla Radio Suomi-tuotepaketilla. Lisäksi tuottajamme Kotovalko Keinosen loputtomalla kunnioituksella. Ja vielä siihen bonuksena päälle lyödään, kuulkaa. Nyt kerätään oikein semmoinen samanlainen iso juhlakassi, kun muistatteko semmoiset suklaanmyyjät. Super, tämmöisissä ostoskeskuksissa joulun alla aikana. Ei ole heitäkään näkynyt. Se oli upeata, kun he lätki vaan niitä kuule suklaarasiaa toisensa perään sinne pakettiin. Ja sitten sait könttähin. Mitä se huutelee siellä?
1: Ne oli torilla.
0: No missä sä
1: huutelet? No en mä muista. Mä oon täällä Mikko Kakkosessa.
0: No niin.
1: Ne oli torilla, mä muistan. Aha. Helppo heikeiksi sanottiin.
0: Miksi?
1: No sen takia, kun oli silleen... Aina kun oli sinne, no laitetaan vielä ja kyllähän me nyt tuosta laitetaan vielä tuommoinen. Me sanottiin Oulussa niitä helppoheikeiksi.
0: Hävytöntä.
1: No ei solvata niin.
0: Heitä ihmispoloja, ei. Jotka vaan yrittivät elantonsa.
1: Se oli ihan mahtavaa, että sai semmoisia jäätävän karkkipussi.
0: Mutta eikö ne ollut kaikki vähän semmoisia B-luokan suklaarasioita?
1: Ei, älä nyt lähde kritisoimaan niitä. Kyllä sinullekin varmasti maistui vähän B-luokan suklaarasiakin.
0: No maistu, mutta no niin. No nyt mentiin aivan sivupoluille. Hei vaan Kotovalko Keinosen takaisin omaan nurkkaansa naputtamaan tietokonetta. Ja laitetaan tästä nyt Lionel Richin Hello soimaan siksi aikaa, että saatte rauhassa tänne niitä rivejänne laittaa tulemaan. Ja tämän kappaleen jälkeen käydään läpi Musavisan oikea rivi ja juhlistetaan voittajaa.

Lionel Richie, hello, is it me you're looking for? Niin, no harvemmin on. Ja tänne on tullut nyt vahvistusta tuolle tuottajan Helppo Heikki -huutelulle, että kyllä me Oulussa tiedetään, että ne oli Helppo Heikkejä siellä torilla. Selvä, en ala kiistelemään aiheesta. Se, mitä minun piti vielä luvata viimeisenä lisänä tuohon uskomattomaan palkintokimaraan, johon kuului siis Yle Radio Suomi -tuotepalkinto ja tuottajan loppumaton kunnioitus, niin oli myöskin se, että me ollaan otettu tavaksi soittaa voittajan valitsemana jokin näistä Visan biiseistä. Mutta nyt ruvetaan käymään hommaa läpi, että päästään joskus perillekin. Ensimmäinen näyte tänään kuulosti tältä. Niin, ehkä siinä oli vinkki, että tätä voi katsella ainakin tällä lailla toimituksen naisväki ilman ääntäkin tämän kappaleen videota. Se oli tietysti Pete Parkkosen Kohta 100. Se julkaistiin Peten neljännellä albumilla vuonna 2018 ja albumin nimi oli mielikuvituksekkaasti Pete, joka käsittääkseni, onko se ranskaksi, anteeksi, tarkoittaa pierua. Voitte korjata, jos olen väärässä, mutta voin ajatella, että jos joku sieltä päin tulee levykauppaan levyjä selailemaan, niin se saattaisi pienen hallitsemattoman tirskahduksen aiheuttaa. No, joka tapauksessa tämän kyseisen kappaleen julkaisun aikaan Viivi Huuskan ohjaama ja käsikirjoittama Kohta 100 musiikkivideo oli yksi kuumimmista puheenaiheista. Ja se oli kyllä aikamoinen pläjäys. Pete itse sanoi, että tämä oli tämmöinen eräänlainen poliittinen kannanotto, koska musiikkivideossa on ollut aina alastomia naisia, se on ollut aina normia. Sitten kun yksi mies tekee alastoman videon, siitä heräsi aikamoinen viharakkauskeskustelu, että saako noin tehdä ja miksi? No, minun mielestäni saa, hyvä, että teit sen, tuottaa iloa ihmisille tuo kappale videoineen paljonkin. Ensimmäinen vastaus oli siis Pete Parkkonen ja Kohta 100. Toinen kappale kuulosti tältä. Siellä jyrisi, vaan ei korissut taustalla. Tämä oli The Weather Girls ja It's Raining Men. Albumi oli Success nimeltänsä ja tietysti myöskin muutenin ja julkaistiin vuonna 1982. Ja tämän kappaleen kirjoitti Paula Jabara ja Paul Schaffer. Ja tämä oli tarkoitettu Donna Summerille, mutta Summerista oli tullut vastikään uudesti syntynyt kristitty ja hän koki,

tämähän on yhtä jumalan pilkkaa koko kappale. Sen jälkeen tätä tarjottiin Diana Rossille, Cherille ja Barbara Streisandille ja kaikki oli sitä mieltä, että ei, en minä tämmöistä rupea laulamaan. No sitten vuonna 82 kappaletta tarjottiin The Weather Girlsille, jotka totesivat, että

anteeksi, että vielä kähisin tuohon näytteen päälle, mutta eipä se nyt, sanoi lääkäri, ei kun tutkija laboratoriossa. Ei vaan, nyt alkaa vitsit jo lipsua ihan mahdottoman puolelle, onneksi ollaan jo pitkällä tässä. Kolmas näyte oli Don Juanot tuulee niminen kappale. Ja tämä tuule on julkaistu Don Juanojen vuonna 1999 julkaistulta kuudennella albumilla nimeltään Tähti. Ja Don Juanot päätti uransa vuonna 2003 kolmeen loppuun myyty jäähyväiskonserttiin Helsingin Tavastia klubille. Ja on niitä sitten kuitenkin tullut vähän keikkoja soiteltua sen jälkeenkin. Neljäs näyte. Eli sanonpa vielä, että kolmas kappale oli siis Don Juanot tuulee. Neljäs näyte.

Se oli tietysti vanhaa kunnon Doorsia, Riders on the Storm. Ja tämä julkaistiin kesäkuussa 1971 yhtyeen kuudennella studioalbumilla L.A. Woman. Ja se tunnetaan viimeisenä kappaleena, jonka Jim Morrison äänitti ennen äkillistä kuolemansa Pariisissa 3. heinäkuuta vuonna 1971. No sitten otetaan vielä viimeinen. Se oli Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, ja vuodelta 1983 on tämä kyseinen kappale. Ja enpä kerro siitä nyt enempää, jos haluatte tietää vielä jotain, niin käykääpä itse. Tehkää tutkimuksenne itse, arvon ihmiset. Mutta niin kävi, että se oli William, joka tänään tiesi neljäntenä kaikki kappaleet oikein, ja koska sanoimme, että siitä hyvästä saapi kappaleensa soittoon, jossa onkin nyt jonkinlainen tekninen ongelma, mä sanon. Tutkailemme asiaa, katsotaan lähteekö se sieltä kohta soimaan vai mitä tässä tarvitsee tehdä ihmisen. Joo, ja sitten kokeillaan uudestaan. Biup. Jos ei nyt, niin sitten myöhemmin, näin voimme sanoa tämän asian suhteen. Joka tapauksessa onnittelut tämänkertaiselle voittajalle tästä hommasta. Katsotaan, mitä meille oikein tapahtuu tässä. No, katsotaan, jos saadaan kohta soimaan Doorsin Riders on the Storm. Tässä välissä kuunnellaan kuitenkin Vilma Alinan viimeiseen hengenvetoon.

Tämä oli Vilma, Alina ja viimeiseen hengenvetoon. Näin se on, että kun on hauskaa, niin aina loppuu aika kesken ja näin se tuppaa olemaan tässäkin kohtaa. Olen pahoillani, William, täällä on nyt edelleen tämän yhden kappaleen kohdalla meillä tämmöinen probleema. Emme tiedä miksi, mutta katsotaan, jos vielä saadaan se soimaan. Jos ei saada, niin sydämemme pohjasta olemme pahoillamme. Kohtapuoleen sitten on vuorossa Pohjolangat laulaa-ohjelmaa. Kannattaa soittaa sinne jo nyt, koska aina tapahtuu niin, että kun ohjelma varsinaisesti alkaa, niin tulee kouhea soittoruuhka. Numero on 020317600 Erolan Kaisa lasin takana vastaamassa teidän puheluihinne, ei teidän oman lasin, vaan tämän studion lasin takana. Ja sieltä sitten pienellä jutustelulla saatatte päästä siihen pisteeseen, että oma toivekappaleenne tulee soimaan. Nyt kun ollaan Sophie B. Hawkinsia, Damn, I Wish I Was Your Lover.

Phoebe Hawkins, Damn, I wish I was your lover. Ja kuulkaa nyt, kun jotain täällä radiossa luvataan, niin kyllä se pyritään sitten myöskin pitämään. Ja katsotaan kuinka meidän käy. Saadaanko me nyt soimaan Williamin valinta tämän viikon musavisan voittajan valinta tänään kilpailussa mukana olevista kappaleista. Tästä se lähtee, jos lähtee. Lähtihän se, kuulkaa. Nonni, nautiskelkaa seuraavat 6 minuuttia Dorsin Riders on the Stormin parissa.

Tässä soi tämän kertaisen musavisan voittaja Viljamin valinta The Doorsin Riders on the Storm. Hei, meikäläisen aika loppuu. Jenny Lehtinen sanoo kiitos ja hei. Ja seuraavaksi vuorossa kello 18 uutisten jälkeen puhelinlangat laulaa.

0: Ylen Uutiset ja Suvi Vesalainen. NATO-maiden ulkoministereiden kokous on päättynyt. Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi, että NATO-maiden on otettava nykyistä enemmän vastuuta puolustuksestaan. Rutte painotti, että NATO-maat ovat sitoutuneita liittokunnan yhteiseen puolustukseen ja 5. artiklan noudattamiseen.
1: So let me be crystal clear. Allies' commitment to Article 5 is ironclad. Our resolve and ability to defend every ally is absolute.
0: Yhdysvaltojen ja Euroopan NATO-maiden välit ovat olleet jännitteiset Iranin sodan takia. Ennakoidaan, että Yhdysvallat vetää pois Euroopasta 5000 sotilasta samaan aikaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti, että Puolaan lähetetään 5000 amerikkalaista sotilasta lisää. USA:n ulkoministeri Marco Rubio vieraili NATO-kokouksessa ja sanoi ymmärtävänsä Baltian huolen Venäjästä.
2: We understand, you know, these countries feel threatened by it, obviously for obvious reasons. So it's a concerning thing because you always worry that something like that can spark into something bigger. And that's always a possibility. And so
0: Rubio sanoi seuraavansa tilannetta tarkasti NATO-liittolaisten kanssa, jotta tilanne ei eskaloidu. Suomen tulleilta myanmarilaisilta epäillään perityn useita tuhansia euroja opiskelupaikan ja oleskeluluvan järjestämisen varjolla. Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikkö tutkii tapausta muun muassa törkeänä kiskontana ja törkeänä laittoman maahantulon järjestämisenä. Niin kutsutun koulutusagentin ja hänen yhtiönsä kytkeytyvien ihmisten epäillään järjestäneen Suomeen noin 350 myanmarilaisia opiskeluperusteella.

0: Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti Puhelinlangat laulaa kutsuu suomalaiset aloittamaan viikonlopun yhdessä joka perjantai kello 18. Helpoin tapa osallistua on lähettää toiveesi sähköpostilla hyvissä ajoin osoitteeseen puhelinlangat.laulaa@yle.fi. Lähetyksen aikana voit naputella toiveesi tekstiviestillä numeroon 16149. Kirjoita viestiin RS-langat, toivekappaleesi ja miksi se on sinulle tärkeä. Viestin hinta on 40 senttiä. Ja totta kai voit soittaa suoraan lähetykseen numeroon 02031760 paikallispuhelun hinnalla. Puhelinlangat laulaa soi Radio Suomessa perjantaisin. Nauti ennen saunaa, saunan jälkeen tai vaikka löylyjen lomassa.
1: Ja näin se kuulkaa on, että kello on 3 minuuttia yli ilta 6. Oikein mainiota perjantai-iltaa. Seuraavat 3 tuntia mennään Puhelinlangat laulaa -ohjelman parissa. Minä olen Mia Krause ja kanssani täällä studiossa on Häikiön Paavo.
2: Moikka kaikille, oikein hyvää perjantaita ja lähetelkää ihmiset tänne toiveita. Soittakaa tänne suoraan lähetykseen 02031760. Sitten semmoinen vinkki, että jos oot lähettänyt tänään tai aiemmin tällä viikolla kun toiveen, niin jos nyt puhelin soi, niin kannattaa vastata. Täällä on nimittäin jonkin sortin ujous selvästi iskenyt meidän kuulijoihin, koska on tässä nyt viimeisen 5 minuutin aikana soittanut 4 henkilölle ja kukaan heistä ei ole vastannut puhelimeen.
1: Mitä ihmettä?
2: Niin, en tiedä, onko joku jännä joku, mistä jostain joku soittaa, joku varmaan kun myy, puhelin myy.
1: No siis toi on kyllä silleen totta, että mä itse vastaan äärimmäisen harvoin puhelimeen, jos mä en tunne numeroa, koska mä oon ihan saletti varma, että siellä on joku myy mulle jotain, mitä minä en tarvitse.
2: Katsotaan, mitä tapahtuu, kun soitetaan tästä nyt sitten, kun lähetys on käynnissä, niin suoraan. Katsotaan, uskaltaako tämä seuraava henkilö vastata puhelimeen. Voi olla, että nyt haloota, Paavo Häikkiö, Radio Suomi, Puhelinlangat laulaa, terve.
3: Haloota.
2: Hei, nyt oot kuule suorassa lähetyksessä. Kiva, kun Keminmaa vastaa puhelimeen.
3: Joo, tämä on aika harvinaista, että Keminmaa vastaa. En kyllä pysty äänittämään tätä, mutta pystyttekö te äänittämään?
2: Kyllä tämä Yle Areenasta löytyy jälkikäteen. Onko se nyt kuukauden päivät? Voit käydä repeatillä kuuntelemassa.
3: Kiitos.
2: Okei. Hei, mikä buugi?
3: Buugi on kuule aika hyvä tässä. Emäntä on tästä kotona yksi ja isäntä on tulossa töistä kotiin ja patterit loppu ja kaukosäätimet ja kaikki, mutta tota niin mä en anna periksi.
1: Se on oikein.
3: En saanut mitään. Mulla olisi ollut Samelin laitekin, mutta kun se perkele ei toiminut. Anteeksi, ruma sana.
2: Mikä laite?
1: Sanelin.
3: Sanelin laite.
2: Mä ajattelin, että joku Chanelin, joku hieno ranskalainen laite.
3: Meillä on Chanel-niminen koira.
2: Oho.
1: Siellä on Sanelimet ja Chanelit sitten.
3: No niin, mutta en saanut nyt. Mä yritin kaikki mahdolliset tuossa 10 minuutissa räpeltää ja ei mikään ei onnistunut, mutta ei se mitään. Elämä ei lopu tähän.
2: Ei lopu. Hei, ja mua kiinnosti sinun ja sun soitto tässä sun viestissä tämmöinen yksi lause. Mies, joka pelasti sinut ja kietoi rakkauteen.
3: Se on aika tärkeä asia, koska tota niin, mä oon lyhytkasvunen. Eli 135 senttiä. Onko mulla paljon aikaa, että mä tiedän, että lyhentää vähän tätä tarinaa. 135 senttiä pitkä, 7 tekoniveltä, mutta sitten mulla on vielä, tämä ensimmäinen mies hylkäsi minut, koska hän häpesi minua.
2: No voi.
3: Ja tuota niin, elin 8 vuotta yksin, ihan hyvin pärjäsin. Mutta sitten tämä mun uusi rakkaus astui elämääni muutama päivä kun sen jälkeen, kun isäni oli kuollut. Ja tuota, hän tuli minun videoita asentamaan. Ja me olimme koulukavereita, että tämä on niin ihme tarina. Kaikki sanoo, että tämä ei voi olla totta.
2: Anteeksi, kun mä nauran, mutta kun mulle videon asentajasta tulee mieleen joku aikuisvihde juttu, että tulee putkimies kylään. Niin.
3: Ei, joo. Okay. Ei, kun siihen aikaan oli, kato, noin DVD:t ja kaikki tämmöiset, mitä näitä nyt oli näitä, että pysty nauhoittamaan telkkarista. Ja hän tuli, ja hän oli minun, sattui tällä lailla, että hän tuli, isäni kuoli 4.7.2002. Ja hän tuli 8. päivä maanantaina asentamaan minun videoitani uudelleen säätämään. Ja en tuntenut häntä.
2: Ja.
3: Hän sitten sanoi, että sä et tunne häntä. Että etkö sä tunne häntä? Mä sanoin, että no en mä oikein. Hän sanoi nimensä ja heti tunsin, sit kun hän sanoi
2: niin nimestä.
3: Joo, ja sitten se alkoi pikkuhiljaa. Siinä meni sitten, isä kuoli.

0: haudattiin ja tavattiin vasta vähän myöhemmin sitten ja alettiin seukkaa. Ja
1: 20 vuotta mennyt nyt.
0: No kuule, nyt tulee, meidät on vihitty 2009.
1: Hei, onko liian henkilökohtaista jos kysyä, että miten tämä nykyajan tämmöinen saavutettavuusjuttu, sanoit 137 senttiä, niin onko maailma muuttunut yhtään helpommaksi?
0: 135 minä olen.
1: Niin, korkkarit laskin mukaan.
0: Ja hän on 185.
1: Niin, onko maailma muuttunut ergonomisemmaksi?
0: No joo, mulla on töissä hyvä, että mä oon lukiossa, töissä, ja mulla on sähköpöytä, satulatuoli, kaikki, ei mikään, mitään ongelmia.
1: Niin just, ei muuta kuin muiden ihmisten no, ennakkoluulot.
0: Hyvin. Joo, ja mä oon pärjännyt töissä, mä oon 36 vuotta tulee tänä keväänä täyteen, kun mä oon tehnyt töitä.
1: No niin, niin, siinä on jo ura takana.
0: Pärjännyt. En ole ikinä ollut työttömänä päivääkään.
1: No se on kyllä siunaus. Hei, Teija, sun toiveesi, onko tämä omistettu miehelle?
0: On. Se on niin ihana biisi, että mulla tulee heti kylmikset. Mä en ole ihan varma, kuuleeko hän tätä nyt vielä. Mutta tämä on Michael Boltonin laulu. How am I supposed to live without you? Ja hän on todella ihana mies, hän tekee kaikki työt kotona, koska mähän on pieni ja mulle on tehty tosiaan 7 tekonivelleikkausta.
1: Mia samaistuu että täällä näin.
2: Kyllä.
1: Just valiteltiin polvia tuossa.
2: Tekopolviklinikalta päivää.
0: Mulla on kuule kaikki mahdolliset nivelet vaihdettu. Sitten mulla on vielä semmoinen harvinainen sairaus kuin Hortonin neuralgia, joka on aivan helvetillinen tämmöinen erään tyypin migreeni, mutta se on niin kova, että kun se kohtaus tulee, niin sä haluat vaan kuolla. Sä haluat hakata päätä siihen.
1: Mikä, eikö siihen mikään tepsi sitten?
0: Tepsilääkkeitä.
1: No hyvä.
2: Hyvä, että on.
0: Että mä oon kyllä pärjännyt hyvin elämässäni, niin sen kanssa alkoi silloin hääpäivänä 2011. Olin kotona yksin ja menin sänkyyn maata. Silloin se alkoi. Ja kaikki luuli ambulanssit ja kaikki, että mulla on joku aivoverenvuoto, mutta ei mulla ollut.
1: No hyvä, että löytyi diagnoosi tähän. Hei, me pistetään kuule eka biisi kohta soimaan. Haluatko teidän lähettää terveisiä?
0: Haluan laittaa kaikille ystäville, niin mulla on hirveän paljon ihania ystäviä. Ja sitten mun sukulaisiakin varmaan on ympäri Suomea. Mä oon Teija Hautala Allen. Ja mun rakkaalle miehelleni, että hän nyt yleensä Suomessa kuuntelee varmaan sitä biisiä. Että mun ensimmäinen biisivalinta olisi ollut, tämän on oikeasti olla sinun, mutta kun se oli meidän hääbiisi, niin se ei nyt oikein soveltunut tähän.
1: Tämä soveltuu erittäin hyvin.
2: Ihanaa musaa Ysäriltä suoraan.
1: On. Hei, kiitoksia kovasti, kun soitit.
0: Kiitos.
1: Oikein mukavaa viikonloppua. Pistähän miehelle viesti, että jos ei nyt kuulu, niin sitten sieltä Yle Areenasta voi käydä kuuntelemassa.
0: Eli Yle Areenasta löytyy.
1: Kyllä löytyy. Moi moi.
2: Moikka.
0: Okei, kiitos teille. Moikka.

0: siinä kuultiin Michael Boltonin How Am I Supposed to Live Without You. Ja meillä oli seuraava soittaja langan päässä, mutta mä ette tipautinko mä hänet vahingossa täältä. Täällä on joku tämmönen mysteeri juttu. Meidät on tänään
1: Meitä on kirottu.
0: Meitä on noiduttu. Kokeillaan taas ottaa puhelin suoraan tästä. Katsotaan, mitä tällä kertaa.
1: Kuinka pitkälle päästään näin?
0: Niin, aika suoraan, moi Seppo, sä oot suorassa lähetyksessä.
2: No niin.
0: Hei.
2: Kiin olla.
0: Tää on jännä tää sun biisitoive. Tää ei oo pitkä kappale.
2: Ei todellakaan.
0: Kerros vähän.
2: No joo, tää on tosiaan yli 50 vuoden takaa tää biisi. Isokynä Lindholm julkaisi 72. Oliko se nyt eka älppäri sitten tää Sirku, mikä isti. Ja mä olin siinä kesänä sitten ensimmäisessä kesätyöpaikassa tuolla Särkäniemen huvipuistossa. Siinä oli siihen aikaan semmoinen lasten eläintarha. Niin kuin pieneläimiä oli paljon koiria ja jänöjä, pupuja ja erilaisia lintuja. Ja siellä oli poniajeluita ja sitten siellä oli semmoinen pieni vuoristorata. Ja mun homma oli pääasiassa se vuoristoradan hoitaminen, eli myin siihen lippuja ja sitten ajelutin siinä lapsia. Ja sitten kun sain sieltä ensimmäisen liksan tai palkan, niin menin ostamaan stereot, eli mä olin silloin 15-vuotias.
0: Ja
2: stereot ja sitten siinä samassa sitten kaksi älppäriä ja Isokynä Lindholmin Sirkus jäi silloin messiin ja sitten toisena toi Black Sabbathin Vol 4. Ja se on aika jännä, että mä edelleen silloin tällöin soittelen näitä levyjä.
0: Onko sulla vieläks niistä tulee jotain rahinaa ulos?
2: Tulee mulla. Vinylit on tallessa.
1: Tai muutakin kuin rahinaa siis.
2: kyllä. Ja toi Tave Lindholmin Sirkus, niin sehän oli silloin, Tave oli silloin nuori mies tietysti. Ja siinä oli semmoista 70-luvun henkeä. Ja Davehan asui, tai Isokynä, millä nyt kutsutaan, niin asui siihen aikaan Stadissa, Helsingissä. Mutta muutti sitten Tampereelle muutaman vuoden päästä. Ja siinä kävi sitten sillä lailla, että jossain vaiheessa asuttiin samassa kerrostalossa.
0: Mm-hmm.
2: Ja silloin kuului aina sieltä Daven kämpästä virittelyä, että varmaan se siellä vähän sävelteli sitten uusia juttuja. Ja siitä tietysti, paitsi että mulla toi levy, niin syntyi se kiinnostus, että mä sitten seurasin Daven uraa aika tarkastikin, välillä kävi jollain keikoillakin ja siinä tuli se 70-luvun puolessa välissä tuli tämä rock band I'm Gonna Roll, missä oli sitten tuo Pave Maijanen laulo ja Dave soitti kitaraa ja Affe Forsman oli rummuissa ja sitten se oli Sleepareista jonkin aikaa ja erilaisia kokoonpanoja on ollut Daven pitkällä uralla ja tuossa näin justiin mainoksen, että on tulossa syksyllä tuonne Tuusulan Krapin pajalle soittaa, muistan nyt bändin nimeä, mutta edelleen on mies niinku vedossa.
1: Jopas.
0: Kyllä. Siis tää on hieno tarina ja on mielestäni mahtavaa, että ne ekat LP:t kulkee vieläkin mukana. Mä luulen, että moni, joka nuorena ihastui johonkin musiikkiin, niin ei ne parhaat, ne on mestariteoksi, niin ne pysyy mukana ehkä koko iän.
2: Joo, mulla kävi sillä lailla, että mulla oli aika paljon niitä vinyylejä, joku 400-500 kappaletta ja sitten vaimon mielestä niitä oli vähän liikaa, niin mä sanoin, että okei, että mä voin osasta luopua ja mä vein ne divariin sitten ja divarin kysyi sitten, että mitä näistä pitäisi saada, no ei tarvitse mitään antaa, että mä nyt luovutan ne pois, että jos jollekin muulle kelpaa ja jätin itselleen niin sitten semmoinen satakunta rakkaita. Hälppäriä tuonne hyllyyn, mitä mä silloin tällaista innostuneena kuuntelen.
0: No, ootko katunut?
2: En ole katunut.
0: Joo. Mä hetken aikaa mietin, että jos tuossa olisi ollut dramaattisempi käänne tuossa sun tarinassa, niin päätit luopua jostain ja sitten meni vaimo.
2: Ei sentään.
1: Osa levystä säilyy ja vaimo.
0: Niin, osa levystä. Se on ehkä hyvä kompromissi. Seppo, panna tämä sun biisi sitten.
2: Anteeksi. Se luuletettiin parasta musiikkia.
0: Niin!
2: Siellä oli Tanttanat ja muut silloin.
0: Loistava, mutta entäs tämä itse biisivalinta? Jatsikansa tulee. Miksi sä tämän valkkasta?
2: No, se on semmoinen aika hauska rymistely. Ja vaikka mä nyt mikä jatsliikkari on semmoinen kuitenkin, että kuuntelet monipuolisesti musiikkia ja porijatsissakin joskus ollut mukana, niin muista on aika hauska semmoinen. Siinä saa vähän kuunnella, että sitä sanotusta, että mitä siinä itse asiassa sanotaan.
0: Mm. Anna joku vinkki.
2: Niin. En mä nyt oikein osaa sanoa sitten siitä, että se nyt vaan tuli mieleen, että tämä nyt on vähän erilainen biisi, niin tämän voisi ottaa tähän mukaan. Että ei tällä nyt, ehkä, ei tämä niin kuin, nämä on parhaita kappaleita on, mutta ihan hauska.
1: Siitä määrästä on aika vaikea ruvetakin arpomaan sitä parasta, kun mietitään kaikki suomenkieliset ja englanninkieliset niin niin, moodit ja aikakaudet ja muut, niin hankalaksi vetäisi.
2: Näin on.
1: Mutta tätä ei ole kyllä pituudella tosiaan pilattu, että ennen osattiin jatsi tehdä lyhyemmäksi.
2: Kyllä.
0: Mites Seppo, lähteekö vielä terkkuja ennen kuin pannaan Dave Lindholm soimaan?
2: No joo, kaikille tutuille terkut vaan, että ei, jotka sattuu kuuntelemaan lähetystä, ei sen kummempaa.
1: No niin.
0: Ja terkut ehkä Divarin pitäjälle kanssa. Hän teki hyvät kaupat aikana.
2: varmaan teki.
0: Hei, moikka!
2: No niin, selvä, kiitti.
1: Hei! Moi.

0: Luddea. Kehun sinä Luddea, Dave Lindholm, jatsikansa tulee.
1: Lyhyestä jatsi kaunis, kuten vanha kansa tapasi sanoa. Näin, ja sitten Paavo, meillä on sun kaimasi linjoilla seuraavaksi. Onko näin, että siellä pienempi Paavo on toisessa päässä?
2: Kyllä.
1: Mistäs päin soittelet?
2: Kouvolasta.
1: Kouvolasta? Mitäs Kouvolaan näin perjantai-ehtoon?
2: Itse tässä pikkusen tihuttaa vettä. Muuten ihan hieno ilta.
1: No niin, mitäs sun perjantai-iltaan kuuluu?
2: No, onhan tässä mummon luona.
0: Oletko iltaa viettämässä mummon luona vai koko viikonlopu?
2: Yhden yön.
0: Yö. Onko teillä jotain yhteistä tekemistä, mitä te siellä puuhatte kahdesta?
2: Pelataan lautapeliä varmaan lähinnä.
1: Millaisia lautapelejä? Mikä on paras?
2: Semmoinen nimi on Iskelmä. Semmoinen musiikkivisapeli.
1: Aha.
0: Pärjääkö sä mummolle ollenkaan se?
2: Joo, pärjään.
0: Sä kuulostat aika nuorelta. Minkä ikäinen sä oot?
2: 13.
0: Ja Iskelmä-musiikki on sun bravuria?
2: Aika lailla.
0: Okei, mitäs artisteja on sun omia niin kuin suosikkeja, jos Iskelmä-genrestä puhutaan?
2: J. Karjalaisen nyt ainakin voi varmaan siihen laskea ja kaikki. Genreen menee aika moni artisti, vaikka Randy Leanin Kake ja varmaan Kari Tapionkin voi laskea.
0: Kari Tapio ja Kake Randelin ihan sata varmasti. J. Karjalainen sunnikäisten korvissa varmasti myös, mutta mä en tiedä, onko se Mia Iskelmä? Kai se voi laskea
1: sen. Se varmaan vähän riippuu biisistä, koska niin. Onhan meillä sitten ollut hänellä myös näitä Lännenjukka-vaiheita ja niin. Kaikkea tämmöistä. Ja sitten niin kuin poppia myös, mutta hänhän on toki kovin laaja-alainen muusikko.
0: On, ja mä muistan, kun Elastinen räppäri rupesi mainostamaan Iskelmäradiota, niin se Iskelmän niin kuin laidat paukkuu.
1: Genre laajeni kummasti.
0: Laajenee kerralla. Hei, miltä tuntuu olla maailmassa Paavo 13V? Onko kaikki hyvin?
2: On.
1: Homma kasassa niin sanotusti.
2: Joo.
0: Monelle luokalle sä meet ensi vuonna?
2: 8.
0: Onko mitään kesälomasuunnitelmia?
2: Ei nyt isompia.
0: Onko mitään mökkihommia, uintihommia, harrastusjuttuja?
2: Kyllä varmaan mökille meen.
0: Nonne.
2: Kalassa varmaan tulee käytyä.
1: Missä päin tämä mökki on?
2: No, Luumäellä, Etelä-Karjalassa.
0: Joo, se on hienoa seutua. Siellä on Svinhuvud lähtenyt presidenttikin maailmalle sieltäpä.
1: Kaikkea sinäkin tiedät.
0: No, siellä on Kotkaniemi, se on just kunnostettu. Hieno museo, suosittelen käymään. Hei, muuten J. Karjalaisesta puheen ollen, niin Paavo, sä toivoit häneltä yhtä kappaletta. Mikäs sun toive olikaan?
2: Sydänlupaus.
0: Miksi juuri tämä?
2: Se on mun mielestä sanotettu niin kuin erittäin hyvin ja silleen se niin sanotusti tunkee aina jotenkin ihon alle, kun sitä kuuntelee.
0: Se on hienosti sanottu myös sinulta. Semmoiset kappaleet, mitkä tunkee ihon alle, niitä kuuntelee mielellään. Pikku kylmät väreet vaan nousee.
1: Kylmikset.
2: Kyllä.
0: Hei, tsemppii sulle kuule mummon voittamiseen Iskelmälautapelissä ja oikein mukavaa alkavaa

0: kesälomaa sitten, kun se kohta koittaa. Haluatko laittaa vielä terveisiä ennen kuin panna sydänlupaus soimaan?
1: Mihinkään sitä nyt laittaisi terveisiä. Varmaan isälle vanhain kotiin, jos jollain vanhuksella sattuu radio olemaan auki.
2: Siellä kuuntelee koko vanhain kotikuulennet.
0: Siellä on kuule kotikatso, mutta kuulolla ihan varmasti. Koko konkkaronkka siellä. Iskälle meni terkkuja. Oikein mukavaa, kun olet meihin yhteydessä. Terkkuja mummolle kanssa.
1: Kiitoksia.
2: Moi moi.
0: Moi moi.

0: Ihon alle menee kyllä nätisti J. Karjalainen ja kappale Sydänlupaus.
1: Todellakin menee. Ja mitäs? Meillä kello on 6:30 ja seuraavaksi meillä on sitten Jaana siellä langan päässä. Hei!
2: Terve!
1: Mitäpä Jaanan iltaan kuuluu?
2: Mitäpä Jaana, täältä Soukasta soittelen.
1: No niin, vieläkö Soukassa sataa? Kivenlahdissa satoi, kun lähdin sieltä.
2: Ei täällä koskaan sada. Täällä on valoa vain.
0: Se on ihan niin kuin Ruotsi, jos menossa, kun pääsee Soukkaan.
2: Sano muuta. Mun piti oikein soittaa teille, kun Paavo jotenkin kuulosti niin surkelta, että kukaan ei mulle soita. Mä ajattelin, että kyllä pitää soittaa. Ei tää voi olla niin, että taas joku semmoinen, että trulliille ei kukaan avaa ovea.
0: Ei kyllä tänne soittaa, mutta sitten mä soitan takaisin, niin kukaan ei vastaa.
1: No, teillä on kohtaanto ongelma.
2: Mä halusin olla Paavo sulle se, joka vastaa.
0: Ihanaa.
2: Hei, joo. No niin, eiks niin? Mä oon vaan teidän tämmönen täti.
1: Ihan mahtavaa.
0: Joo, mä tykkään kanssa. Hauska asenne. Joo, mimmonen viikonloppu sulla on edessä? Mihin asti tommosella asenteella viikonloppu aikana pääsee?
2: Vanhaksi. Aika hyvin. Tää on vähän tämmönen vaan, että me kuunnellaan joka perjantai näitä ohjelmia ja melkein aina siis tätä radioa muutenkin, niin kyllä tällä pääsee pitkälle.
1: No niin. Mitäs muuta perjantaihin? Oletteko te vaan niinku jämähtäneet sinne poolareiden pariin vai onko muuta aktiviteettia luvassa?
2: Me ollaan jämähdetty, koska meillä ei kukaan näytä lätkäkisoja. Ja sitten niin meidän pitää ehkä lähteä tuonne kylille katsomaan tai olla tässä vaan. Tämä on hyvä. Tämä on hyvä näin.
1: No niin.
0: Mä en ole nähnyt yhtään lätkämatsia. Ketäs vastaa Suomi pelaa tänään?
2: No me nähtiin just tämä, että Iso-Britannia. Joo. Voi olla ylläri, että Kandeis ehkä sen takia hievahtaa ulos, koska se voi olla oikeasti se voi olla tämmöinen, mikä se oli se ihana mäkihyppää, tämä Eddie Edwards. Niin, tapaus. Niin. Että siinä voi käydä hassusti. Mutta voi olla, että me pysytään vieläkin tässä parvekkeella ja katsellaan ja kuunnellaan teitä, että...
0: Joo, että. Tässä on, tämä on Suomi Iso-Britannia, niin ei kyllä... Ei kyllä herätä pelkoa.
2: Kyllä, älä lapsulta. Kyllä muistan. Minä olen niin vanha. Kyllä olen senkin ihmeen nähnyt, että takki on tullut.
0: Briteiltä. Ei sitä tosiaan voi tietää. Aina välillä tapahtuu jotain yllättää, mutta sehän niin kuin näkyy käsittääkseni ihan maikkarilla. Antenniverkossa, tuossa normaali televisio.
2: Niin, mutta meillä ei ole. Me kuulutaan just niihin, joilla se ei nyt näy ollenkaan.
0: Siis teillä ei toimi televisio ollenkaan?
2: Meillä ei toimi Elisa kaapeliverkko.
0: Eikö teillä ole antenni? Ai niin joo, siis.
2: Niin.
0: Kato vanhanaikaisella pärjää nykyään paremmin.
2: Nimenomaan. Mutta näetkö, tällä asenteellakin pärjää paremmin. Mä annan kyllä asenteella. Kun mennään telkkariin, ystävän partsilla, niin kun ollaan teitä, juttelen teille.
0: Niin, joo.
1: Niin, eikä toi ole kuitenkaan mikään veitsi kurkulla matsi, niin
2: Ei ollenkaan.
1: Asiantuntijat veikkaiselle lopputuloksen Suomelle 14-1.
0: Paljon se päättyy? Ai siis tähän matsiin.
1: Siis tähän matsiin, niin.
0: 14.
2: Haluat tietää, mitä veikkasin viime viikonloppuna Kouvolassa. Yhdessä veikkauslistassa on mun kauheasti mun omalla nimellä. Luultavasti otin sieltä niinku takkiin siinä veikkauksessa, koska mä ajattelin vaan, että ei olla varmoja ikinä mistään.
1: Se on sitä suomalaista mentaliteettia. Ei lähetä rotsia auki mihinkään matsiin.
2: Niin, tai soukkalaista, sanotaan.
1: Niin.
0: Tämähän on jännä tämä telkkarihomma, että jos ei se toimi, niin sitten pitää mennä niinku ihmisten ilmoille joko sinne niin kuin parvekkeelle huuttelemaan ohikulkijoille tai tänne soittelemaan. Tai.
2: Niin. Toisaalta me ollaan onneksi vähän sen tyyppisiä, että kyllä me sitten mennään, jos on tarvetta.
0: Niin.
2: Mutta siis tyypillinen vähän nostettiin jalat pöydälle ja...
1: Se on oikein. Siis, sitä mä oon aina ihmetellyt, että jos Suomi sattuu voittamaan esimerkiksi niin kuin maailmanmestaruuden, niin. Mikä siinä on, että suomalaisen miehen on silloin riisuuduttava ja kiivettävä jonnekin? Siis niin kuin vaatteet pois ja sitten kiivetään jonnekin. Se on se katto, lipputanko, puu, whatever, jäätelökioski, niin aina ensin vaatteet pois ja sitten kiivetään.
2: Ja vielä jos pilataan yksi arvopatsas. Niin
1: joo, kyllä. Joo. Joo, se on niinku semmoinen sitten todella niinku kokardilakkiin.
0: Hei, kyllä, mutta se aurinkoinen soukka, mulla on siihen liittyvä juttu, mikä kuulostaa vähän uskomattomalta.
2: No, joo.
0: Mulla on mökki soukassa.
2: Oh no. Missä?
0: Siinä on saari, siinä edustava. Pikkuruinen saari, mulla on pikku mökki siellä. Vuokralla.
1: Siellä sä kiipeilet puihin alastomana sitten.
2: Haukan henkeäni.
0: joo. Eikö tää on mielestäni vaikea uskoa, mutta näin se on. Näin se on päässyt käymään, niin pikku saunamökki siellä.
2: Tämä on niitä lähiöitä, joka ei varmaan niinku, tuhannen suosituimman joukossa, mutta niin me vaan viihdytään jotkut täällä vuosikymmenestä toiseen.
0: Koska on, siis mä oon nyt ollut pari vuotta siellä vuokralla, se on ihan fantastinen paikka.
1: Kyllä, ja Soukassa on maailman paras lankakauppa. Minä käyn siellä lankakauppaa.
2: No niin, on kuule. Minäkin ostan sieltä vetoketjut ja ties mitkä korjaa.

0: sit kävi silleen, että mun mieheni rakastaa Dire Straitsia. Niin mä oon jotenkin lämmennyt ja yhtäkkiä tästä biisistä on tullut mulle ihan älyttömän sydämeen käypä ihana biisi.
1: Noniin.
2: Mikä siinä Mark Knopflerin käytöksessä?
1: Mitäs Mark meni käyttäytymään huonosti?
2: Antoiko se pakit?
0: Sanoisin, että älä ikinä soita mulle Selin, on tämä neuvo. Hän teki sen. Hän oli
2: aika töykeä kitaristi.
0: No sano muuta, sano muuta.
2: Kyllä mäkin loukkaantuisin. Tiedätkö mitä? Soitella. Mä mietin, että mä oon tuttu. Mä tunnen Dire Straitsin musiikkia, niin kuin nämä isoimmat hitit oikein hyvin, mutta tämä Going Home-kappale. Mä mietin, miten, kun mä en tätä muista, miten tämä on niin tuttu. Tähän oli meillä pari viikkoa sitten, oli just soimassa kanssa. Täällä on joku muukin kato dikkailu samasta.
0: Mutta nyt kuuntele ja jotenkin.
2: Nyt pannaan soimaan. Haluatko noin ehdottomasti?
0: Panna.
2: Laitetaanko terveiset vielä?
0: Kaikille vain.
2: Noniin, no niin, kaikille terkkuja. Lämpimät kiitokset sulle ja tässä miehelle lempimusiikki Going Home, Dire Straits.

0: No jos ei direstä tykkää, niin ihme juttu.
1: No niin, niin on. Sitä paitsi, mä oon joskus ymmärtänyt, että Knopflerilla oli vähän tämmöisiä ujousongelmia, että senkin takia soitteli selin sitten silloin tällöin.
0: Niin, niin siinä voi olla syynsä.
1: Keskittyi oikein, tiedätkö, tiukasti ja siinä sitten oli kitarayleisöä tärkeämpi.
0: Yksi kitaristi, kuka ei selvästikään kärsinyt ujoudesta, joka liittyy Mark Knopfleriin, niin edelleenkin ihmettelen. Se löytyy YouTubesta, kun mikäs talk show se nyt olikaan, kun Martsi Nymanilla oli siinä housebändi Lennikalle Taipaleen kanssa, niin se soitti, vieraana oli Mark Knopfler, ja hän soittaa Mark Knopflerille Mark Knopfleria siinä sen edessä, kun istuu sohvalla, niin tiluttaa siinä direesille, niin ei paljon ujostuttanut Martsia, ihan mahtavaa.
1: Niin no ei kyllä tarvikaan muina Martseina siinä ujostella yhtään mitään. Että.
0: Joonas Hytönen soittaa sillä ohjelman nimi, jos muistan oikein.
1: Okei.
0: Okay. Hei, meillä on seuraava soittaja langan päässä ja tämä kiinnitti meidän huomiomme Miian kanssa sun kivalla kisuttelutoiveellas. Terve Leo.
2: Terve, terve.
0: Mitäpä Poriin?
2: No mitäpä tässä terassilla istuu tässä ja aurinko paistaa.
1: Onko terde keli Porissa?
2: No sillä tässä on katto päällä ja sillä eteläpuolella piha, niin kyllä tässä on tärkeää.
1: No sitten. Joo, ei ole sadellut. Täällä tuli aivan esterinä tänään vettä tuossa iltapäivällä. Että.
2: Ei, tänään ei ole tullut vettä.
1: Noniin.
0: No onko siellä ihan rutikuivaa niin kuin osassa Suomea tuntunut tämä kevät olevan? Niin kuin, ja vettä on toivottu, niin onko siellä millainen tilanne noin ylipäätään?
2: No kyllä sitäkin tässä on välillä tullut, mutta ei sitä nyt mitenkään liikaa vielä ole satanut. Kyllä se ihan semmoinen, sanotaan niin kuin satanut laari, niin kuin sanotaan, mitä sattaa ennen juhannusta.
0: Niinpä.
1: Niin, niin. Vai niin. Mut mitäs muuta teidän viikonloppuun kuin terassilla istuskelua?
2: Mitäs? Tässä näin. Vartoisin tätä, jos sattuisi pääsemään läpi ja tuollainen istuskelija tässä yksilöni.
1: Niin, tästä on hiukan aikaa, kun sä oot viimeksi ollut täällä. Eikö totta?
2: Joo, on siitä vuosia vierähtänyt.
1: Oli Juhani Merikallion aika. Siitä on hiukan vettä virrannut Vantaassa sen jälkeen.
2: On siitä tosiaan huonoa aikaa. Se oli vielä muistaakseni joku tämmöinen, että olisiko ollut vielä tämä Euroviisut Tallinnassa silloin, ja se kun lähti entistiin meidän vuosien Euroviisun jutustakin. Ja Merikalle johon tuossa kokemaan kotoisin aika liikin.
0: Mikähän vuosi se olisi mahtanut olla, jos pitäisi arvota?
2: No, en uskaa kyllä lähteä arvuttelemaan, mutta on siitä 2000-luvun alkuun mä melkein veikkaisin jotain. Silloin kun Laura Voutilainen on ollut Suomen ehdokkaan Euroviisussa ja Tallinnassa.
1: No on siinä sitten hetki vierähtänyt tästä toden totta, kyllä. Joo.
0: Se on hyvä tuommoinen rytmi aina 20 vuoden välein osallistua niin. Puhelulangat laulaa
2: ohjelmaa. Kyllä, joo.
0: Hei, meille tehdään sillä lailla nyt, että toi merisää, joka tulee tuossa 3 minuutin päästä, niin tulee väliin, mutta sen jälkeen päästään tosiaan tämän kisun pariin. Onks kisu artistina sulle kuin lähenä?
2: No, määrätyt kappaleet, sehän on ollut tuosta ihan nuoruudesta, että ne ihan silloin tällä kulkenut tuossa vierellä. Ja mä kuuntelen aika paljon muutenkin vanhempaa musiikkia, 60-70-luvulta. Ja tässä just oli Sweetia ja Smokea ja kaikki muut tuossa YouTubesta ja eilen kiehtoasti.
1: Niin, niin.
0: Entäs tämä kyseinen kappale? Tämä on kyllä nätti, Uneen aika vaipuu.
1: Ja tämähän on siis käännös biisi kanssa.
2: Joo, Charlie on se alkuperäinen nimi. Tämä meni tavallaan, kun aikanaan vuonna 71, kun mä tuleva vaimo silloin 14-vuotiaana, kun se tuli meille ensimmäisen kerran. Oli itse 17, ja varhasti mun sitä meni silloin.
0: Semmoisen meni tekemään.
2: Joo, sitä sattuu, joo.
0: No voi sitä hullumminkin käydä. Mutta te olitte sitten ihan teini mikä tämä Sweethearts on suomeksi tämmöistä?
2: Me heti alkuun silloin seurusteltu, mutta aina niin kumminkin samoissa porukoissa liikuttiin yhteensä yli 53 vuotta ennen kuin loppuelämä.
0: Joo.
1: Siinä ehti sitten kyllä.
2: Joo, kyllä. Sitä montaa kerittiin kokemaan.
0: Kaikenlaista. Ja nyt sitten eteläisellä terassilla katto pään päällä pääset nauttimaan kohta hyvästä musiikista.
2: Joo, siitä joo ja siitä täytyy olla kiitollinen, että pääsi läpi.
0: Joo, tänne tulee aina paljon.

0: paljon toiveita ja osa yrittää pitkään eikä koskaan käy tuuri. Sulla kävi nyt. Haluatko Leo lähettää loppuun vielä terveisiä?
1: No kuule, mulla olisi niin laaja tuottava piirin, sanotaan nyt, että on Kuusamo on jo kumminkin, mutta en saa mitään nimiä, niin menee vähän tällainen niin kuin anonyymisti.
0: Kuusamon suuntaan lähti terveisiä.
2: Se on hyvä, ettei sano nimiä, niin kukaan ei loukkaannut, jos se nimi jää mainitsematta.
1: Joo, musta menee siinä sateen keskellä, siellä tullaan kuulemma vettä perusti just.
0: Niin käykö siinä niinpä, että ne ketkä kuulee nimensä, niin ne on ihan ok, ja ne ketkä ei kuule, ne loukkaantuu.
2: Eikö se yleensä mennyt?
0: Meneekö näin?
1: Hei. Nyt meni niin sanomaan.
2: Sitten tietää, kun tulee mykkistä.
0: Kiitos sulle Leo soitosta. Jää odottelemaan merisään ajaksi, niin pannaan sitten sen jälkeen kisu soimaan.
3: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa? Entä kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani? Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle-sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.
4: Yle Radio Suomi.
2: Ja kello on 19.50. Seuraavaksi säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueella. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Länsi-Suomessa ja Baltiassa on heikko korkeapaineen selänne. Laatokan pohjoispuolella oleva matalapaine syvenee ja liikkuu vähitellen itään. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, länsituulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa, keskiyöllä paikoin sumua. Selkämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illalla paikoin sumua. Merenkurkku, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, lounaan puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua. Saimaa, vähitellen voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 2-5, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa, aamulla ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku. Etelän ja lännen välistä voimistuvaa tuulta. Aluksi tuuli alle 14 metriä sekunnissa. Aamulla tai päivällä Suomenlahdella, Pohjois-Itämeren itäosassa ja Selkämerellä todennäköisyys lännen ja luoteen väliselle kovalle tuulelle 30%. Perämeri, lounaistuulta alle 10 metriä sekunnissa. Aamulla tilapäisesti heikkoa tuulta. Päivällä luoteistuulta alle 14 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpöasteita 10, tuuli länsilounaasta 9 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 19 kilometriä. Kotkarankki 11, länsilounas 5, vesikuuroja 21, Orrengrund 12, länsilounas 5, pilvistä yli 20. Emäsalo 10, länsilounas 9, Kalbodagrund 8, lounas 10. Itätoukki 9, lounas 10, Harmaja 9, etelälounas 9, heikkoa vesisadetta 17. Mäkiluoto 10, lounas 8, Bogashär 11, länsilounas 8, pilvistä 36. Hanko Tulliniemi 9, länsilounas 6, Ryssärö 10, länsilounas 8. Venö 11, lounas 5, Utö 13, lounas 5, selkeä 20.

0: 5. Rajakari 16, länsi 5, Fagerholm 14, lounas 4. Vilsanti plus 12, lounas 3, Gotska Sandön 13, lounas 5, 37. Kymlinge 17, länsi 2, selkeä yli 20 kilometriä. Nyhamn 13, länsi 6, selkeä 35. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 13, länsi lounas 4, selkeä 19. Kylmäpihlaja 8, lounas 3, 1 kilometri. Tahkoluoto 9, lounas 4, sumua 1. Selgrund 12, etelä 2, selkeä 43. Bredskäret 9, lounas 6, Strömmingsbådan 7, etelä lounas 4. Valassaaret 13, lounas 4, Kallan 11, pohjoisluode 1. Tankkar 11, pohjoinen 1, selkeä 33, Ulkokalla 12, pohjoisluode 2. Nahkiainen 11, länsi 4, Raahe 13, luode 1, melkein selkeä 20. Oulu-Vihreäsaari 12, pohjoisluode 3, yli 20. Marjaniemi 12, länsi 2, selkeä yli 20. Kemi 1, tiedot puuttuvat. Ja ajoksessa lämmintä 12 astetta, tuuli lounaasta 3 metriä sekunnissa, selkeä näkyvyys 28 kilometriä. Ja meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 11 senttimetriä, Oulu miinus 10, Raahe miinus 13, Pietarsaari miinus 10. Vaasa miinus 11, Kaskinen miinus 13, Mäntyluoto miinus 14, Rauma miinus 12, Turku ja Föglö miinus 14, Hanko miinus 13, Helsinki miinus 10, Porvoo miinus 8 ja Hamina miinus 3 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 0,3 metriä.
1: Ja sitten laitetaan soimaan Leon toive Porin suunnalle. Kisu ja kaunis uneen aika vaipuu.

0: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta.
1: Kelle mä soitan, et mun helto tulossa.
0: Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
2: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
0: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
3: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. Naton ulkoministerikokous on päättynyt Ruotsissa. Sotilasliitto kehottaa Eurooppaa ottamaan lisää vastuuta puolustuksestaan. Yhdysvallat on vähentämässä tuhansia sotilaita Euroopasta. Kokous ei tuonut vastauksia vetäytymisen laajuudesta. Helsingborgista erikoistoimittajamme Maria Stenroos.
4: Tämän kokouksen jälkeen siitä ei ole täyttä selvyyttä. On tuo virallinen ilmoitus, joka tuli tällä viikolla, että vähennys olisi 5000, mutta ei ole kyllä käsitystä, että mistä se vähennys sitten tapahtuu. On tullut selville, että osa päätöksistä on suunniteltu ja osa on sitten näitä Donald Trumpin nopeita mielenliikkeitä. Rubio tosiaan sanoi, että liittokunnan pitää hyödyttää myös Yhdysvaltoja. Ja iso tyytymättömyys liittyy tähän Irania lähitään, missä Eurooppa ei tullut Yhdysvaltojen avuksi niin kuin Yhdysvallat olisi toivonut. Jos kysyy Mark Rutterta tai Elina Valtoselta, niin Yhdysvallat on kyllä edelleen sitoutunut Eurooppaan ja Yhdysvallat ei ole ydinpelotettaan poistanut Euroopasta eikä siitä ole puhetta, joten siinä mielessä tilanne on aika vakaa.
3: Ulkoministeri Elina Valtonen korosti kokouksen yhteydessä Naton suorituskykyä.
5: Iso kuva on todella vahva ja iso kuva on se, että NATO on vahvempi kuin koskaan, vahvistuu päivä päivältä. Ei ole hetkenkään epäilystä siitä, etteikö Yhdysvallat olisi sitoutunut artikla 5. Ja meille suomalaisille on kaikista tärkeintä se, että myös meidän läheiset liittolaiset ihan lähellä meitä satsaa nyt enemmän. Ja kaikki etenee niin kuin on suunniteltu siitä huolimatta, mitä otsikoissa aina välillä lukee.
3: Sateita ja sadekuuroja tulee laajalti lähes koko maassa. Huomiseksi sää selkenee lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 25 asteen välillä.

0: Kello 19 Yle Uutiset toimitti Jussi Hanhivaara, Paavo Häikö ja Mia Krause täällä. Ollaanko Mia valmiita painaa nasta lauttaa ja perjantai kunnolla käynti?
1: Ollaan. Nyt alkaa tämä kruisalukausikin olla parhaimmillaan.
0: Niin muuten alkaa. Tuolla on mieletön meininki ympäri Suomea. Kati, missä päin kaunista maata te pyöritte tällä hetkellä?
2: No, tällä hetkellä me ollaan nyt Imatran keskustasta, mutta lähdettiin tuosta, tai no mä lähdin aamulla tuolta junalla Lahdesta Imatralle ja yksi on tullut tuolta Luumäeltä ja sitten me mentiin tuonne Joutsenoihille metsästysmajalle ja sitten tuli Jano, niin lähdettiin vähän käymään tässä kylillä, kulmilla, niin kuin imatralaiset sanoo.
1: Miten se, onko Imatran kulmilla sutinaa?
2: No aika hiljaiselta näyttää.
1: ei ole vielä kaivettu niitä kesäautoja vissiin esiin siellä.
2: Oli tuossa kävelykadulla oli kyllä jotain happeningia. Siellä oli pieniä telttoja ja varmaan siinä esiintymislavalla jotain tapahtumaa. Että ehkä me takaspäin mennessä poiketaan katsoa, mitä siellä tapahtuu. Niin, täällä on ne rallit. Ne varmaan riittyy siihen ralleihin jotenkin. Täällä on SM-rallit. Meidän

0: paikan vierestä menee tie, missä sitten aamulla voidaan katsoa, kun me lähtee rallaamaan.
1: Ja te olette nyt hakemassa evästä siihen tien poskeelle.
0: Juu, pistetään siihen koju pystyyn, jos ne vaikka haluaa pysähtyä juomatauolla.
2: Tuloslista uusiksi niin sanotusti siinä sitten.
1: Kyllä. SM-rallista tuli romurallia.
2: Mites teillä on ihana nimike tälle teidän joukkiolle, epänormaalit eräpirkot.
0: Kyllä, ja tämä on kolmas kerta itse asiassa, kun me ollaan tässä puhelinlangat laulaakin, että aina haluatte meidän kanssa jutella.
1: En tiedä, ehkä teillä on hyvät toiveet, jotain muuta ajankohtaista, tai sitten meitä vaan niin kuin epänormaalit eräpirkot vetää puoleensa.
0: Se voi olla, me ollaan niin vastustamattomia.
1: Tässä on muuten tänään, mulla on tuossa jonossa yksi toinenkin seurue, jotka eivät ole ensimmäistä kertaa. Tämä on joku tämmöinen, joillekin kaveriporukalle muodostuu traditioksi puhelinlangat laulaa.
0: No just näin. Aina kun perjantaina lähdetään jonnekin, siis noin kerran vuodessa, niin aina on niinku tavoite soittaa tänne ja päästä eetteriin.
2: Onko teillä joku tietty musiikkilinja, jota te seuraatte?
0: No itse asiassa ei, että se on aina, kerran on ainakin ollut tämä Ramses toisen, se mikä se nyt oli. No yksi, mikä sitten me oltiin, kerran oltiin tuolla Lappeen, kun mistä me oltiin siellä Taipalsaaren mökillä, niin silloin meillä oli joku linnunlauluteema, kun siellä oli niin kauheasti linnut kuus.
1: Tänään sitten surinassuset ja pärinäpojat teemana.
0: Kyllä, joo.
1: SM-rallit, miten niitä, mä en ole koskaan ollut katsomassa live-rallia. Mä tiedän, että meillä on toimituksessa näitä ralliradio-ihmisiä, mutta miten sitä katsotaan? Siis, onko se sillä, että siellä hytistää jossakin penkissä 3 tuntia, sitten sinne meni.
0: Älä kysy, siis tää oli ihan sattumaa. Me kun varattiin, tai Heidi varaston mökin, niin sitten hän vaan kuuli, että seuraavana viikonloppuna täällä on rallia.
2: Se voi olla vähän samanlainen juttu voi olla, kun mä olin katsomassa Italiassa formulakisoja, niin mä joudun soittamaan sieltä Suomeen, että mikä on tilanne, kun ei sitä ymmärtänyt mitään.
0: Joo, ei mekään, että tosissaan niin meillä on annettu aikakin, että mihin aikaan me ei saada liikkua sieltä, että toivottavasti junalle ehtii sitten huomenna johonkin aikaan.
1: Ai niin kuin tiet pannaan kiikkiistä.
0: Niin, kun siinä on erikoiskoe, mikä se 3.1 se oli.
2: Yritätte liftaa kyytiin siellä. Niin.
1: Onko siinä annettu jotain ohjeita, että missä saa katsoa, koska välillä televisiosta näyttää aika hurjalta, kun jotkut tosifanit kurkottaa kameroineen liian lähellä.
0: Ei mitään käsitystä. Me laitettiin vaan siihen semmoinen nauha, siis se piha menee siitä, siis se tie menee siitä pihan vierestä. Että
1: turvaatte itsenne nauhalla.
0: Kyllä, kyllä. Meinaatte, että vaikka vilautellaan siihen, ei tarvitse tapahtua.
2: Onko siellä sitten Subaru puun ympärillä mutkalla sen jälkeen?
0: Siinä on semmoinen pieni lätäkkö, mistä voi käydä uimassa, eikä nyt sattu nuikkarit mukaan, niin ei voi koskaan tietää, mitä tapahtuu.
1: Ei voi, siellä on nyt rallikuskien rouvat korvat punaisena ostamassa silmälappuja niille hevoskaupasta, niille kuskeille, kun ne tietää, että siellä on teidän mutkassa liian kuumat paikat.
0: Joo, se on hyvä suora just siinä, niin ne kerkee vaikka katsoakin, ei tarvitse katsoa tietä.
2: Ettei vähän pidempäänkin katsella siinä.
1: Mietin sitä kartturia, että mitä se siinä sanoo, kun vasemmalle kirraa tai jotain.
2: Nyt on muutama kumpare, isompi kumpare edessä.
1: Tämähän muuten eräpirkoista puheolle, niin nykynuorisohan harrastaa tätä niin kuin grammanviilausta retkeilyssä, niin tossahan ollaan aika MM-sarjassa, kun noin vähillä varusteilla pääsee eräilemään.
0: No meillä on yleensä hakmannit mukana ja lettupannut ja kermanvaahdot, ja meillä ei ole semmoista normaalia eräilyä, että aina pitää olla vähän niin kuin astetta parempaa luksusta. Ja
2: vähän niin kuin ei ole enää nykyään semmoista normaalia niin kuin leiriytymistä, vaan on glampingia, että niin, vähän astetta siidempää hommaa.
1: Joo, mä muistan, kun menin tyttöystävää UKK-puistoon, niin oliko meillä päivänä pihviä ja fetaa, että reppu painoi 32 kiloa.
2: Ei mitään kuivalihaa ollut.
1: Ei ollut mitään, mutta se oli vain ensimmäisen päivän. Loput oli vähän kuivempaa tavaraa.
2: Sitten palautettiin, niin.
1: Hei, SM-ralleista, niin mites terveisten laita ennen kuin pannaan baddingin pärisemään?
0: Onko kellään mitään terveisiä? Aika hiljastaa, mutta laitetaan kaikille muillekin niin terveisiä kotiin.
1: Eikä nyt kotiin lähettäkö herranne aika.
0: Niin kaikille eräjormille terveisiä eräpirkoilta.
1: Sanokaa vielä se osoite, sinne tulee kyllä jonokohta sinne. Bensaa Suomessa, eikö niin?
0: Joo.

0: Nämä rallitermit on vähän mulla heikommilla kantimilla. Neulasilmä vasempaa, että sitten jos siellä on siellä suoran päässä vasemmassa kurvissa, niin mitähän siellä neulasilmä? Siellä on jotain, joo, niille, joo, viuhattelijoille. Hei, äsken oli kepoinen tunnelma, nyt mennään kauniisiin tunnelmiin, ainakin kappale toiveen perusteella. Veera, terve.
1: Hyvää iltaa.
0: Tämä biisitoive ei ollut sun, vaan kenen tämä oli?
1: No joo, se oli mun äitin miesystävän. Istuttiin autossa ja mietittiin, että mikä olisi kiva toive laittaa teille sinne. Niin sitten yhdessä niin kuin päätettiin, että se on kaunis biisi ja sopii Näsijärven rannalle sitten tuo.
2: Te olette niin kuin kesää korkkaamassa tässä nyt vai?
1: Joo, tämä on nyt tämmöinen kesän ensimmäinen viikonloppu tultiin. Yritettiin saada koko perhe kasaan, mutta kaikki ei ikävä kyllä päässyt nyt sitten tänne, että ollaan vähän ympäri Suomea sitten perhe, mutta kuitenkin.
0: Mistäs päin sä itse tulit?
1: Tampereella.
0: No ei ole pitkä matka sitten.
1: Kanavaan. Jep.
0: Minkä ikäinen sä Veera oot? Mä joudun kysymään, kato, silloin kun ollaan vanhempien matkassa, niin ei ikinä tiedä.
1: Mä oon 36 täältä, niin 37 tänä kesänä.
0: Niin. Pikkunen tytön tylleröinä.
1: Just näin. Sopii hyvin tuo kuvaus.
0: Mitäs teidän perheviikonloppuun mökkihommissa kuuluu yleensä? Onko teillä jotain vakkarihommia?
1: No sauna. Sauna on ihan ehdoton. Varmaan aika yleinen juttu suomalaisissa perheissä. Sitten Smart lähti mukaan. Sitä pelaillaan. Ja varmaan ehkä jotain pihahoukkaa tiedossa, kun aurinko pitäisi paistaa ja olla lämmin, niin siinä sitten semmoista kevyttä tekemistä.
0: Se smart-kymppi on vaarallinen. Mä just hävisin Toni Laaksoselle 5 euroa, kun pelattiin sitä. Meillä oli...
1: Ai, sitä voi pelata rahasta.
0: No niin, siksi mä just sanon, että se on vaarallinen.
2: Miehet voi pelata rahasta ihan mitä tahansa.
1: Voi. No niin, okei, joo. Ei ole tullut itselle vielä mieleen, mutta mähän rupean nyt rahastaan tällä sitten.
2: Ehdottomasti, kannattaa.
0: No, joo, siis mä luulen, että Toni osasi ne ulkoa. Mä oon vähän pettynyt edelleenkin siihen tappioon. Huono häviä.
2: Vieläkin harmaa.
0: Vieläkin. No. Ei, kun Toni oli ansainnut voita. Smart Kymppi on... Jos ei kuuntele tiedä, niin semmoinen hauska tietokilpailu, missä pitää niin kuin poimia vähän niin kuin trivial pursut kysymysten tyyppistä, mutta vähän eri lailla. Se on hauska, se toimii.
1: Se on yllättävän koukuttava. Siinä menee monta tuntia, saattaa hurahtaa, jos ei joku puhalla peliä poikki jossain kohtaa.
0: On. Lautapelit on muutenkin kiva juttu, mutta mä oon huomannut semmoisen asian, että lautapelien pituudet ovat pidentyneet ja pelaajien määrä, jotka suostuvat pelaa pitkiä pelejä, on pienentynyt. Se tavallaan se yhtälö on semmoinen, että tuutko meille pelaa 6 tunniksi lautapelejä, niin ainakin mun kaveriporukassa on vaikeampi aina järjestää.
2: Siihen pitää laittaa tarpeeksi houkuttelevat tarjoulut ja muut kylkeen, niin kyllä kuule tulee.
1: Niin sekin. Jep. Laittaa kaveriporukkaa.
0: Pelaatteko te muita lautapelejä?
1: No ei ole kyllä, Trivial Pursuit on kyllä semmoinen tietysti niin kuin klassikko, mitä on, mutta ei nyt varmaan Smart Kympin jälkeen ole kauheasti muita pelailtu, että se on aika suosittu.
0: Joo, mä oon pelannut vain sitä perusversio, siihen hän saa jotain lisäpali, niin kuin kortteja. Ootko sä niihin tutustunut?
1: Joo, siis mä tuossa pääsiäisenä ostin just äitille ja hänen miesystävälle lahjaksi, niin vein tuliaiseksi tämmöinen 90-luvun joku paketti ja ajattelin, että nyt mä niin kuin loistan siinä vielä satanolla, niin hän mä tiennyt niistä mitään. Että se oli yllättävän hankala, vaikka nyt vielä kasvanut, niin ei kuitenkaan osunut siitä kysymykset kohille itselle, että vanhemmat voitti.
0: Hei, Näsijärvestä ja saunomisesta tuli mieleen, yksi tuttu oli just Nuuksiossa pari yötä ja sanoi, että vesi oli mahdottoman lämmintä. Oletko päässyt testaamaan vielä siellä veden lämpötilaa?
1: Ei, että me tultiin siis en ihan niin kuin joku vartti sitten tähän pihaan ja niin ei ole kerinnyt itse vielä käymään rannassa kattoa, mutta tuossa on toi koski vieressä, että tuossa on kyllä niin kuin koko kesän aika vilposta vettä.
0: Raikasta että, vettä.
2: Ei ole seisonut.
1: Juu, no sovitaan raikasta, just näin.
0: Hei, tämä Olet mun kaikkiluotain Ville Valolta laitetaan nyt soimaan seuraavaksi. Haluatko sä Veera lähettää terkkuja?
1: Joo, terveisiä Pukaran kylälle, sinne siskon perheelle ja sitten merelle. En tiedä missä kohtaa merellä on toisen veljen perhe, niin sinne terkkuja olisi purjehtimassa. No niin. Kesäterve.
2: Nää ne lähti perille.
0: Lähti. Kiitos paljon sulle ja terkkuja koko teidän loppuperheelle, ketkä siellä on paikan päällä.
1: Kiitos paljon. Kiitos teille.
2: Moi moi. Päivää.

0: Ville Valo, olet mun kaiku luotain. Toimii myös häävalssina, erittäin kaunis kappale.
1: Tuohon liittyy muuten semmoinen juttu, että se on liittynyt, siis tuo alkuperäinen on siis Annie Song, John Denverin kappale, ja eräs ihminen toivoi sitä tästä vuosikausia, ja hän ei muistanut tuon kappaleen nimeä, mutta hän muisti, että se kappaleen nimi on, tai siis hän muisti kappaleen nimen, mutta muisti sen väärin. Ja hän halusi kuulla kappaleen, jonka nimi on You Fill Up My Sensitives. Kyllä se aika äkkiä siitä sitten päättelemällä löytyi, että mistä biisistä on kyse.
0: On. Hei, soitelkaas tänne päin. Mä kerron numeron, jos ei ole tallessa, etkä koskaan puhlareihin soittanut. Nyt kandee rohkaistua. Kaisa nimittäin äsken sanoi, että puhelin ei juuri nyt soinut yhtään.
1: Eli kaikki on olla jossain ulkona, kuule, kun on hieno.
0: Niin, on nauttimassa. Niin. 020317600. Siihen kohta räjähtää tuo puhelinlinja taas. Puhelinlangat laulaa. Seuraavaksi meillä on Ulla-Liisa, terve, mukana lähetyksessä.
2: No moi, kuuluuko?
0: No kuuluu. Ootko sinä ollut koskaan aikaisemmin puhelinlangalla mukana?
2: En ole koskaan aikaisemmin ollut.
0: No miten nyt yhtäkkiä uskalsit ja mietit, että nyt soita?
2: No, olen miettinyt monta kertaa, että jos soittaisi, mutta nyt sattui semmoinen tilanne, että voisin soittaa. No,
0: hyvä.
1: Ja sä soitat melkein ulkomailta, Ahvenanmaalta.
2: No niin.
1: Mitäs?
2: No ei se nyt ihan ulkomailta ole, mutta.
1: No se melkein. Niin. Puoliksi, niin. Puolessa välissä Ruotsin maata.
0: Lippu vaihtuu niin. Ainakin.
1: Ja kieli.
2: Joo.
0: Mitäs sinne niin Maarianhaminaan kuuluu?
2: No täällähän meillä on nämä pienet ympyrät ja omat ongelmat tietenkin.
1: Mm. Mutta mä oon kuullut, että ahvenanmaalaiset on jotenkin kuitenkin kauhean onnellista kansaa siellä.
2: No en mä nyt tiedä, onko niin onnellisia, mutta niin kuin suomalaiset kuitenkin, mutta asutaan täällä saarella.
1: Mm. Oot sä kauan asunut siellä? Oot sä ihan syntyperäinen Ahvenanmaalla?
2: En ole syntyperäinen. Mä oon Naantalista kotoisin, mutta oon asunut täällä 40 vuotta.
0: No mitkä on Maarianhaminassa tai Ahvenanmaalla asumisen parhaat ja huonoimmat puolet?
2: No parhaat puolet on kai tää ihana luonto ja aika lyhyet matkat niinku töihin ja mitä mä nyt sanoisin. Se luonto on kyllä suurin juttu, mutta sitten tämä huonot puolet on se, että me ollaan tavallaan niin kuin silleen eristyksessä, että jos haluaa johonkin lähteä, niin täällä on nämä laivat sitten. Ja sit nyt kun tämä Viking Line lopetetaan Rosella tämän nopean linjan tuonne täältä Maarianhaminasta Kapellskäriin, niin meillä on tämä Ecker Line vaan, tuntuu välillä siltä, että on vähän niin kuin eristyksessä silleen.
0: Joo, ja sitten jos on myrsky, niin eihän edes pysähdy, ajaa ohi vaan.
2: Joo, näin on.
0: Mä kuulin hauskan anekdootin juuri Maarianhaminaan liittyen, ja tämä ei siis tietenkään pidä paikkansa, mutta hyviä juttuja kannattaa pelata totuudella. Kun kuopiolainen palloseura meni pelaamaan paikallista futisingia MIFKiä, onko se Maarianhamina IFK, niin vastaan viime viikolla, niin niiden kärkihyökkäjä Moreno ei pelannut eikä ollut vaihtopenkillä, niin Moreno oli mennyt Tukholmaan, oli unohtanut hypätä laivasta.
1: Meni pitkäksi.
0: Mutta takaisin puhelinlangoille. Hei, meille tulee toinen toistaan kauniimpia kappaletoiveita. Tämä seuraavakin on sellainen, että mä luulen, että aika moni hiljentyy ja pistää vähän kovemmalle.
2: Okei.
0: Okay. Vai mitä mieltä oot? Onko tämä mistään kotosi?
2: No, mistä kappaleita sä puhut?
0: No, tästä sun pianoman toiveesta.
2: Joo, se on kyllä hyvä kappale.
1: No mistä, miksi juuri tämä? Maailma on kaunista musiikkia täynnä, mutta mikä tässä nyt erityisesti päräyttää?
2: No se on yksi mun lempikappaleista, että mä tykkään hirveästi siitä. Ja mun mielestä siellä oliko se Idolissa, kun tämä voitti tämä yksi poika sen, mutta mä toivoisin tätä alkuperäistä kuitenkin. Mä
0: joo,
2: ketä sen,
0: Ari esim. Koivunen.
1: Niin taisi olla.
2: Joo.
0: Hevitaustainen mies vetäisi pitkällä tukalla hienon version pianomäärästä, mutta kyllä tämä Billy Joel, niin tämä on hieno kanssa.
2: Joo, on tosi hieno. Saanko lähetä terveisiä?
0: No ehdottomasti saa.
2: Joo, lähetän täältä Juha ja Tiia Hämäläiselle ja Minna Kavekarille ja Rainelle ja sitten myös siskolle Naantaliin, Anna-Maija Jaamalalle.
0: Kiitoksia kuule Ulla-Liisa sulle terkuista ja kivasta toiveesta ja oikein mukavaa leppoisaa viikonloppua Maarianhaminaan.
2: Joo, kiitos paljon.
1: Moi moi. Aatelle.

0: Billy Joel, Piano Man.
1: Kertoo muuten niistä ajoista, kun hän itse toimi kapakkapianistina, semmoinen reilu 50 vuotta sitten. Useamman vuoden soitteli ravintolan nurkassa ennen kuin sitten nousi maailman maineeseen.
0: Se on hämmentävä kaveri. Mä jotain dokumenttia kattelin, upeita kappaleita toisensa perään, mutta jotain sen nenässä on.
1: Onko nenän asento jotenkin epäilyttävä?
0: Eikö mä mietin, että onko se... Mitä se nyt on, kun ne tekee nämä Amerikan ihmeet, nämä tähdet, kun ne niistää sitä valkosta?
1: Ai semmoista, jaa. Niin, pölyä.
0: Niin, pöly. Niin.
1: Pölyä nenässä.
0: Pölyä nenässä, niin jotenkin. Hei, kaveriporukoita otetaan tähän lähetyksenä mielellään, koska me pystytään lyömään monta kärpästä aina yhdellä iskulla. Meillä oli sieltä Imatran suunnalta ne yhdet eräpirkot, ja nyt mistäs meillä oli seuraava porukka? Terve.
2: Moi.
0: Moi. Lyötikö sulla äsken luuri kouraa vähän niin kuin yllärinä?
2: No vähän niin kuin. Täällä on ollut vähän tapana silleen.
0: No esittelepä itse se muut.
2: No mä oon Aleksi ja me ollaan tämmöisellä porukalla oikein täällä Porvoossa kalassa. Ehkä 15 vuotta tai jotain. Ja tää on mennyt vähän täällä ikäjärjestyksessä, että milloin kukakin saa puhua radioon, niin nyt se on sitten mun vuoro.
0: Nyt on vanhin päässyt ääneen.
2: No, mä en ole ehkä vanhin. Lähdetty vanhimmasta etenemään.
0: Joo, arvasin. Mikäs teillä on kohdekalana siellä?
2: No, meritaimita me koitetaan täällä heitellä.
0: Mutta eihän kukaan maailmassa saa meritaimita. Se on maailman vaikein kala saada.
2: No, siltä se aika.
1: Vai onko se just se juttu, ettei tarvitse niinku sitten keskittyä siihen kalastamiseen niin kauheasti?
2: Niin, ei me kädet likaiseksi.
1: Niin.
0: Onko ollut tärppiä tapahtumia?
2: No ei ole ollut mitään. Mutta aurinko tuli paistamaan tuohon, niin mikäpä tässä heitellä sitä karkkia syödessä.
0: No, niinpä.
1: Pidän tuosta.
0: Mä oon ihan perjantai tulla, kun mä usko hetkeäkään tuohon karkin syöntiin. Mä jotenkin niin moneskos siis sä oot jonossa, kun jos siitä vanhemmista lähdettiin puhlareita soittamaan, niin moneskos kerta, kun tää on teidän porukalle tuotte läpi?
2: Mä oon niinku neljästä.
0: Antoiko ne mitään vinkkejä sulle, vai oliko se vaan sellainen, että hei, ota puhelin?
2: No joo, se oli niin, ja kyllä mä ehkä vähän arvasinkin, että mistä täällä aletaan puhumaan puhelimessa seuraavaksi, mutta...
0: Niin.
2: Ei sen enempää kyllä sisällöstä annettu mitään vinkkejä.
0: Joo. Tiedätkö tämän ohjelman, oletko sä koskaan kuunnellut meitä? Tai niin, sä oot 4 kertaa, 3 kertaa ainakin kuunnellut.
2: Joo, on tää aina niinku... Jos on vanhempien kanssa ollut vaikka, niin soinut perjantaisiin ja näillä kalaretkillä myös.
0: Tuommoisethan on hauskoja traditioita, että mennään niin kuin porukalla uudestaan, niin siitä tulee ihan omat vitsit, kaiken maailman jutut. Onko teillä jotain traditioita kehkeytynyt?
2: No on siinä niin kuin aina vähän se pieni lähtöjännitys ja sekoilu ja sitten sen jälkeen vähän kalastelua ja saunaa. Ja
1: hirveästi karkkia.
2: Niin, paljon karkkia.
0: Mutta lähtö ja jännitys ja sekoilu on mun mielestä aivan parhaat niin kuin reissun emmeet.
2: Niin no.
0: Suuntako suunta?
2: Siinä unohtuu kaikki muu kuin sekoilu tarpeeksi, niin. Ei enää muista, mitä töissä tuli tehtyä.
0: Niin. Missä te yövytte siellä?
2: Tuommassa saaresta teltassa.
0: Joo. Onko joku ihan tyhjä saari? Mette vaan pistää telttaa pystyyn.
2: No nyt tuo, missä me ollaan, niin siellä on sauna rakennettu ja semmoinen grillikatos, niin. Vähän mukavuuksia.
1: Okei, niin mä ajattelin, jos iskee ihan karmea keli, niin mitäs sitten?
2: No sitten ollaan keliarmoilla.
1: Niin. Syödään vähän lisää karkkia.
2: Niin.
0: Mä just katsoin tässä Porvoon karttaa. Ootte sitten kuinka ulkona merellä siellä?
2: Me ollaan niin täällä Emäsalon järjen tasolla.
1: Okei.
0: Niin, eikö mä mietin, että eikö ne meritaimenet, onko ne nyt tähän aikaan vuodesta niin kuin lämmittelemässä jossain pikkulahdissa sitten vähän sisempänä?
2: Joo, vähän niin kuin tuommoisen niin kuin isojen vesien vierellä niin kuin tuommoisissa pienemmissä lahdukoissa ja muissa. Niin. Vähän lämpimämpi vesiä.
0: Tulee lämpötasku johonkin.
2: Joo.
0: Joo, joo. Mulle mie herää pieni kate, koska porukka soittaa toinen toistaan kivemmistä paikoista. Mä oon täällä Pasilassa.
1: Mä oon täällä bunkkerissa.
0: Pasilalaissa.
1: Jos oikein yrittää, niin näkee palan taivasta, kun oikein kurottaa. Mikin piuha loppuukin.
0: Hei Aleksi, tiedätkö mitä musiikkia sulle on toivottu?
2: En tiedä yhtään.
0: Tänne pyydettiin Willie Nelsonia.
2: Okei.
1: Okay. Oletko se countrymiehiä?
2: Hyvä. No kyllä, siltä tulee aina välillä kuunneltua.
0: Joo, Willie Nelson on kova. Tämän kappaleen nimi on My Heroes Have Always Been Cowboys.
2: Joo.
0: Kelpaako?
2: Se kelpaa oikein hyvin.
0: Hei, mä lasken sut sinne, mikä
1: karkisyönti.
0: Niin, karkisyöntiin. Haluatko lähettää terveisiä?
2: No, kaikille, jotka tunnistaa äänestä, kuka täällä ölisee, niin niille terveisiä.
0: Kaikki, mutta Aleksi tuun radiossa. Hei, kiitos sun kavereille, tai keitä teet siellä nyt onkaan sua nakitellut tähän mukaan, niin kiva, kun saivat sut kampitettua.
2: Joo.
1: Hauskaa viikonloppua teille.
2: Kiitos samoin.
1: Moikka.
2: Moikka.

0: My heroes have always been cowboys. Se jännä, kun katsoo länkkäreitä, niin on siinä jotain romanttista siinä ammatissa, vaikka se on varmaan oikeasti aika yksinäistä.
1: No yksinäistä, sitten mieti, miten likaisia ne on oikeasti, kun ne siellä päivätolkulla veteli pitkin preeriaa samoissa vaatteissa koko ajan. Sitten vähän ehkä kylmää vettä jostain hevosen kaukalosta, niin pääsi pesulle joskus. Ja
0: se on muuten amerikkalaisten elokuvien oudoin asia, kun ollaan luonnossa. Ja sitten kun mennään sinne kylmään jokeen peseytyyn, niin mennään vaatteet päällä.
1: No täytyyhän ne vaatteetkin pestä. Tai ainakin huuhtaistaan. Mieti, kun oot hikoillut niin kuin siinä persesatulassa päivätolkulla.
0: Niin pois se vaikka pestä sitten sen koko ukon.
1: Sitä ei vaan näytetä siinä leffassa.
0: Miksi se on sen näyttämisen takia?
1: Montako kertaa oot nähnyt länkkärissä, että käydään vessassa?
0: No sitä käy. Paitsi silloin, kun ammutaan se pahis sinne puuseen.
1: Niin se, joo, se pöntölle.
0: Hei, tunnelmasta toiseen. Äsken siis Willie Nelson, seuraavaksi vähän kotimaisempaa tuotantoa. Päivin toiveena.
1: Suomen Willie Nelson.
0: Oisko? Mitä mieltä Päivi? Onko seuraava artisti Suomen Willie Nelson?
2: No kyllä se voi olla oikein hyvin.
0: Joo, mitäpä Kuhmoisiin mökille kuuluu?
2: No täällä kyllä tällä hetkellä sataa, mutta on ollut kyllä ihana kevät tähän asti ja aurinko paistaa ja

0: No on se nyt parikymmentä vuotta ollut jo.
1: No eihän se ole...
0: Siksihän se niin rakas on, kun se on niin kauan ollut oma pesäpaikka. Joka viikonloppu töistä tullaan mökille, jopa talvellakin.
2: Aa. Kuinkas pitkä matka on ajaa?
0: 100 kilometriä.
2: No se on ihan siedettävä.
0: Eli Lahdesta kotoisin.
2: Joo. Se ei ole paha vielä.
0: Hyvä mökkimatka, tunti menee hyvin.
1: Joo, tunni ajon jälkeen, tai tunni on, jos kestää, niin viikonlopuksi jaksaa lähteä. Jos on pitkä matka, niin
0: kyllä.
1: Viikonloppu loppuu kesken pelkkää ajamiseen.
0: Kyllä, ja Helsingissä käynyt 20 vuotta töissä, niin ei se 2 tuntia kaatunut perjantai-illaan pahalta, kun tietää vasta, että sunnuntai-illalla lähtee takaisin.
1: Niin.
2: Näin on.
1: Mikäs siellä mökillä Kuhmoissa on kaikkein parasta? Onko se semmoinen pikku puuhastelu?
0: No sekin, mutta totta kai se oma rauha, kun ei ole naapureita vieressä, luonnonsuojelualueet vieressä, niin sehän on parasta. Vastarannalla on toki mökkejä, mutta naapurit on aika kaukana, niin se oma rauha.
1: Sitten tämän puhelun lopuksi, kun kysyn, että haluatko lähettää terveisiä, niin ei ainakaan naapureille.
0: Ei tarvitse ainakaan mökkinaapureille lähettää. Niin. Kaikille lapsille, omille rakkaille ja lasten lapsille sydämelliset terveiset sekä ystäville.
1: Joo, se on, siis teillä on käynyt semmoinen hyvä tuuri, että teillä on tosiaan noin omassa rauhassa toi mökki.
0: Joo, kyllä. Ei ole semmoisia aitaongelmia, että pitää asettaa aidat, että naapurit on liian lähellä.
2: Mitenkäs tuo avartava luonto, tallustaako siellä nalleja vastaan tai muita suurpetoja?
0: No ei kyllä. Tuossa Isojärven kansallispuistossa käyn paljon ja toki koirakin nytkin on hoidossa, tuommoinen tyttären rescue-koira, Saksan seisoja, niin ei kyllä yhtään pelota käydä missään. Eikä. Tokihan jotkut kertoo, että on tuommoisia havaintoja, mutta ei ne nyt pihaan ole tullut.
2: Olette saaneet olla rauhassa siellä sitten.
0: Todella. Ja ihan yksin käyn metsässä mustikassa koko kesän ja eikä pelota.
2: Niin, eikä uskaltaa käydä yöllä niin uskaltaa käydä puskapissalla niin. Vielä. Että.
0: No sekin on mahdollista, mutta toki syksyllä kun tulee syyskuu ja on täällä, niin totta kai sitä vähän miettii, että mistä äänet kuuluu, kun on ihan hiton pimeä, kun ei ole missään valoja, kun ei ole eläviä naapureita sillä tavalla, että asuisi ympäri vuoden, niin ei ole kuin yksi naapuri tuossa järven toisella puolella.
1: Mimmonen se Isojärven kansallispuisto on? Se ei ole niitä kaikkein kolutuimpia tai suosituimpia kävijämäärän
0: mittaraa. No siellä on perhelenkkiä, sitten siellä on iso lenkki, sitten siellä voi vuokrata saunaa ja tupaa ja siellä on eri mittaisia lenkkejä ja sitten siellä saa myös vuokrata maastopyöriä. Niillä pitkospuilla, kun ajelin toissa kesänä vuokra maastopyörällä, niin pikkusen otti haastetta, kun oli kivistä alamäkeä ja muuta, että toki täällä on aika paljon kivistä maastoa Kuhmosissa.
1: Mä mietin sitä pitkospuuta, niin siinähän lentää turvalle, jos vähän lipsuu eturengas siitä alas.
0: No niin, sitä pitää olla kuule tarkkana.
2: Hui.
0: Sattui vielä sellainen päivä, kun itse kokeilin sitä, että satoi ihan pirukseen, niin kun oli reppu kuule aika kuras.
1: Joo, mä tykkään kyllä luonnossa pyöräilystä, mutta pitkospuut aina vähän jännittää, kun siinä tulee se, joka joo. Lankun päässä on se poikkipuu, jos siihen tökkää, niin se on heti seisää naamalle.
0: Varsinkin kun oot suolla, niin tosi tarkkaa saa ajaa, mutta pitää mennä hitaasti.
2: Niin, ja sitten jos ne on vielä eri tasolla. Niin
1: mielellähän niin, sitä suohon sitä tippuisi, ei se märkyys haittaa, jos ei se satu, mutta semmoinen kova kivikko, niin...
0: Joo.
1: Pääturpeeseen, Mia ilmeen, kun näkisit täällä.
0: Joo, todella, kuule alamäestä.
2: Sattuu ajattelua.
0: 60-vuotiaana, niin todella varoa.
1: Mutta oot rohjennut, ootko sä vetänyt semmoisella luomuilla vai sähköavusteisilla?
0: Ei, kuin ihan luomulla.
1: Joo.
0: Eikä vuokrannut pyörää, mulla on ihan perusmaastopyörä, mutta ei tuommoista läskipyörää, millä siellä meni. Mutta oli kiva kokeilla, aina pitää uusia kokeilla.
1: Kantaisikohan semmoinen läskipyörä? Jos olisi tiuha sua, niin se voisi kantaa jopa siinä, menisi kovaa siinä.
2: Hirveästi vauhtia, niin ei uppo.
1: Ei uppo. Kyllähän ne vetää moottorikelkolla järvenkin päällä, niin luulisin, että yksi sua kantaisi.
0: Totta.
1: Tämä Suomen Vili Nelson, eli Kari Tapio, mun sydämeni tänne jää, niin onko tämä kappale vähän niin kuin sun mökkin fiiliksiä?
0: On. Se on mun semmosia ihania, kun työviikon jälkeen tulee tänne, niin hyvät ei tule itku, kun totta kai tässä on menettänyt vanhempia ja muita, mutta tuossa laiturin rannassa, kun istuu, niin se on niin semmoinen koskettava.

0: laulun sanat, että ja totta kai tässä iässä alkaa jo kuule Elvis vaihtuu Kari Tapio. Kaikki Kari Tapio on, olen suomalainen, mutta tämä on erityinen tämmöinen kappale, joka täällä koskettaa. Hänellä on semmoinen YouTube-video, ihan samannäköistä maisemaa kuin tässä mökillä, niin sitten se koskettaa paljon.
1: No ihan mahtava biisi toi. Nyt terveiset taas mennä jo. Eli kaikille muille paitsi naapureille. Niin.
0: Hyvä. Ei niitä ole, joo.
1: Hei. Kari Tapio, mun sydämeni tänne ja mahtavaa, kun olit mukana. Moi moi. Moi.

0: Willie Nelson ja suomalaiset, tai ei kun Willie Nelson suomalainen versio. Miten se meni?
1: Suomalainen Willie Nelson.
0: Kari Tapio, mun sydämeni tänne jää. Sitten, onko meillä lähetyksen ensimmäinen savolainen puhelimessa?
2: Jos minut kelepuutetaan savolaisiksi, niin olen.
0: No, miten sä oot itse joukon määritellä?
1: Sinne oot ilmoittanut itse.
2: Joo, kyllä olen. Ihan syntyperäinen ja pesun kestävä.
1: Nonni.
2: Ihan, kyllä maan.
0: No, mikä sinut sai, Jouko, tänään ottamaan yhteyttä puhelinlankoihin?
2: No, itse asiassa se, että kun kerroitte, että ei ole paljon soittajia, niin minä sanoin, että minähän pelastan tämmöisen tilanteen. Ja ainahan minulta joku kappale löytyy soitettavaksi.
1: Se on muuten mahtavaa. Meitä yleensä kyllä aina pelastetaan, kun tajutaan radiossa apua pyytää.
2: Kyllä, Mar. Näin.
0: Ja niin, Mia epäili. Niin, tätä kappaletta. Niin. Oletko ikinä kuullut radiosta tätä?
2: Että no, en ole radiosta kuullut, mutta on levyltä tämä on, ja sitten nämä minkä versioita tämä on, niin löytyy useammaltakin omalta levyltäkin. Että,
1: joo, et, siis niitä on kyllä veivattu radiossa, näitä niin kuin alkuperäisversioita ja näin, mutta tätä suomenkielistä mä en ole koskaan kuullut radiosta, ja mä oon sen tämän töissä.
2: Joo, se on itse asiassa, minä luulen, että se on vaan yhdellä jollakin Vesa-Mattiloiden singlellä ja sitten kokoelmilla, ja singlellä jo toisella puolella on tämä Spain, joka on kyllä erittäin hauska sekin, mutta nyt minä satuin toivomaan tätä toista.
1: Nonni.
0: Ukkolaan kappale. Mistä sä oot itse tälle löytänyt? Singlen toiselta puolelta.
1: Singun B-puolelta.
2: No en varmaankaan, koska jos minä ihan pikkusen pitemmän tarinan kerron, niin tämähän on Joe Savinulin kappale, ja Savinulhan oli Miles Davisin kaveri silloin fuusioaikaa, ja Savinul sitten jatkoi Veteri Bootissa, ja sieltä minä olen tämän löytänyt. Ja ensimmäisen kerran, kun sitten levyltä kuulin, eli siis joku tämmöinen Vesa-Matti Loirin kokoelma mulla on, niin minä ensin ihmettelin, että mikäs tämä on, mutta sitten tämä oli tuttu kappalehan tämä on.
0: Birdland.
2: Kyllä, eli joku kapakka, semmoinen klubi, jossa on Charlie Parkerkin soittanut ja niin edelleen, ja sanotaan Loirinkin kappalessa, että Charlie Parkerkin täällä soitti.
0: Ukkolaan on kappaleen nimi. Tämä on hauska toive. Tämä on kiva, kun tulee tämmöisiä, että just ei tule mieleen, että onko radiostakaan kuultu, niin hauska pistää.
1: Joo, nämä on aina niin jotenkin lämmittää tällaiset, ettei niin kuin tule semmoisia itsestäänselvyyksiä ja klassikoita.
2: Niin, vähän outoja sanotaan tällä lailla, mutta niitähän löytyy tuolta.
1: Kyllä niitä löytyy.
0: Mistä päin muuten Savoa sä joko olitkaan?
2: No, minä syntymäkotiini, jossa istun nyt, on Karttulassa. Karttulassa tämmöinen korpimökki. Jotut aina kysyy, kun minä kysyn, että sanon, että lähden mökille, että minkä järven rannalla se on. Minusta ei ole minkä järven rannalla, tämä on täysin korvessa.
0: Saako
1: ei ole vesiaihetta siellä lähetty.
2: Anteeksi.
0: Että ei ole vesiaihetta, niin kuin maalareilla yleensä vesiaihe löytyy. Siellä on sellaista korpiteemaa.
2: Vesiaihehan myös maisemasuunnittelijoilla, joita joskus on opettanut, mutta vettähän tässä on lähellä ihan, että kalastan itsekin, mutta tämä minun syntymäkotini ei ole järven rannalla, mutta tuosta kävelen jonkun matkaa, niin pääsen Lammen rannalle, josta kyllä kalassa pysytään. Että.
0: Onko se maisemasuunnittelu niin kuin kaavoituksen serkku?
2: Ei välttämättä. No, se voi olla serkku tai joku täti tai joku muu tämmöinen sukulainen, mutta tosiaan maiseman suunnittelun aikana Oulun ammattikorkeakoulussa opetettiin, niin, siellä oli aina, että vesiaihe, niin minä sitten kysyin, kun kyselyssä oli, että vesiaihe, että tietävätkö kaikki mitä, että kyselyyn vastaan, että mikä on vesiaihe. No, se saattaa olla joku suihkulähde tai joku muu tässä kontekstissa.
0: Niin feng shuit kohille, että pitää joku liplatella.
2: Niin, kyllä maan. No, tänä päivänä täällä on kyllä liplatellut, kun on satanut aika reippaasti. Että.
1: Sielläkin.
2: Kyllä, sielläkin.
0: Hei Jouko, ennen kuin laitetaan Vesa-Matti Loirilta Ukkolaan soimaan, niin mites noi terveisten laita?
2: No kaikille, jotka tuntee minut, niin ei muuten kuin terveisiä.
0: Kaikille korven asukeille.
2: Kyllä, ja muillekin siellä nimittäin kaupungissa nykyisin asutaan, mutta täällä pitää aina välillä käydä. Täytyy käydä.
1: No niin, suorastaan.
0: Hei, kiitoksia kun olit yhteydessä. Kiitos kivasta toiveesta. Oikein mukavaa viikonloppua.
1: Moi moi.
2: Samoin teille. Heippa. Hei hei.
0: Hetkinen. Ei toi, kun tää seuraava. Miksi nämä menee tällä lailla hassusti? Anteeksi, kun meni päällekkäin.

0: Sanoin, että en ole koskaan kuullut tätä Vesa-Matti Loirin versiota Birdlandista aikaisemmin radiosta. Ehkä siihen on syynsä. Se voi olla se, että tuo on liki 6-minuuttinen versio.
1: Ihan mahtava toive. Kerran elämässään pääset tonkin kuuntelemaan.
0: Kyllä.
1: He jatketaan kello 20 jälkeen, mutta uutistenkin aikana voitte soittaa 020317600.
2: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
3: Demostio fieras.
4: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
5: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
6: Täällä on yksi radion symfoniorkestaamisena kapelmestare.
7: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
4: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
5: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
8: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Sotilasliitto NATO kehottaa Eurooppaa lisäämään vastuuta puolustuksestaan. Yhdysvallat on vetämässä tuhansia sotilaita Euroopasta. NATOn ulkoministerit ovat olleet koolla Ruotsissa. Ulkoministeri Marco Rubio ei antanut arviota vetäytymisen laajuudesta.
1: I think it's well understood in the alliance that the United States troop presence in Europe is going to be adjusted and it's been done in coordination with our allies. I'm not saying they're going to be thrilled about it, but they certainly are aware of it.
0: Rubio korosti, että Yhdysvaltojen armeija toimii laajalti eri puolilla maailmaa. Vedettävien joukkojen määrä on yhä avoinna, kertoo Helsingborista erikoistoimittajamme Maria Stenroos.
2: Tämän kokouksen jälkeen siitä ei ole täyttä selvyyttä. On tuo virallinen ilmoitus, joka tuli tällä viikolla, että vähennys olisi 5000, mutta ei ole kyllä käsitystä, että mistä se vähennys sitten tapahtuu. On tullut selville, että osa päätöksistä on suunniteltu ja osa on sitten näitä Donald Trumpin nopeita mielenliikkeitä. Rubio tosiaan sanoi, että liittokunnan pitää hyödyttää myös Yhdysvaltoja. Ja iso tyytymättömyys liittyy tähän Irania Lähi-itään, missä Eurooppa ei tullut Yhdysvaltojen avuksi niin kuin Yhdysvallat olisi toivonut. Jos kysyy Mark Rutterta tai Elina Valtoselta, niin Yhdysvallat on kyllä edelleen sitoutunut Eurooppaan ja Yhdysvallat ei ole ydinpelotettaan poistanut Euroopasta eikä siitä ole puhetta, joten siinä mielessä tilanne on aika vakaa.
0: Ranskassa entinen pääministeri Gabriel Attal lähtee mukaan presidenttikisaan. Attal kertoo pyrkivänsä Ranskan presidentiksi ensi vuoden vaaleissa. Attal johtaa presidentti Emmanuel Macronin sosiaaliliberaalia puoluetta. Hän haastaa keskustaoikeiston Edouard Philippen.
3: Sitten vielä säätiedot. Sää on epävakaista ja monin paikoin tulee sadekuuroja tai sadetta. Myös paikoin voi ukkostaa. Huomenna sää poutaantuu sekä lämpenee maan etelä- ja keskiosassa. Odotettavissa huomisiltaan asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Yön aikana lännestä alkaen poutaantuvaa ja lännessä paikoin sumua, päivällä selkenevää. Yön alin lämpötila on 7-11 astetta. Päivän ylin 20-25 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Maan itäosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Yön aikana lännestä alkaen vähitellen poutaantuvaa ja selkenevää, idässä vasta huomenna iltapäivällä. Yön alin lämpötila on 9-12 astetta, päivän ylin 18-23 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja monin paikoin sadetta ukkoskuuroja. Kainuussa tänään myös jatkuvampaa sadetta. Myöhemmin illasta alkaen Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa enimmäkseen poutaa, yöllä väliaikaisesti myös Lapissa. Huomenna lähinnä Lapissa paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 0-11 astetta, päivän ylin 15-23 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Ja vielä varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa.

0: oot nyt mukana lähetyksessä. Otet.
1: Kello on 20.04. Kuuntelet Puhelangat laulaa ohjelmaa Mia Krause ja

0: Paavo Häikkiö täällä.
1: Vielä tunnin verran
0: hilpeissä
1: näin yhdessä.
0: Hilpeissä karkinsyöntitunnelmissa.
1: Karkkia menee jo Dallas pullaan.
0: Ja mulla oli niin matalat verensokerit. Kävin hakemassa meidän itsepalvelukahviosta Dallas pullan, jossa oli vähän raakaa taikinaa sisällä.
1: Vatsa kiittää kuule ensi yönä Paavo.
0: Joo, se pysyy peiton alus lämpöisenä. Hei.
1: Peitto pysyy ilmassa. Niin.
0: Lisää vauhtia tuuttiin tarjoilee meille seuraavaksi Iines, moi.
2: Moi.
0: Vauhdikas
1: missä?
0: Biisi.
1: Niin.
2: Kyllä.
1: Mistä päin sä soitat?
2: Mä soitan Lohjalta.
1: Lohjalta, aika lähimaastosta siis. Mitäs Lohjan perjantaihin kuuluu?
2: No ei tule mitään, ihan hyvä ilma täällä ja sellaista. Hyvää ruokaa oli, makaronilaatikko.
0: Se uppoo aina.
2: Kyllä.
0: Siinä on semmoinen vika vaan makaronilaatikosta, mä syön sitä aina yhden lautasen liikaa.
2: No joo, se helposti käy kyllä.
0: Helposti käy. Meneekö ketsuppilla vai ilma?
2: Riippuu vähän mitä ketsuppia.
0: No mikä on paras ketsuppi?
2: No kyllä se Felix on hyvä tai joku muu luomuketsuppi.
1: Mikä on sellainen kede, mistään hinnasta suostu syömään?
2: No halppisketsuppit joissain kaupoissa on ihan kauheita.
0: Okay. Ketsupeissa on eroja.
2: Kyllä.
0: No, mutta se on jännä ruoka. Mä mietin, että ranskan perunat, makaronilaatikko, mihin muualle ketsuppi nykyään niinku kelpaa noin niinku?
1: No makkara on ylipäätänsä.
0: Niin,
1: no,
0: mä laitan sinappia, saa sitä laittaa.
1: Ei se väärin ole.
0: Ei se väärin. Hodarin päälle kanssa sinappi, ketsuppi, kurkkusalaatti. Hei, tää sun biisitoive Twister Sisteriin, mä ajattelin, että hän kello 8 tunnin alkuun, niin tällä saadaan perjantaihin lisää ryminää ja vauhtia. Miten sä oot tämän biisin löytänyt?
2: Isä soitti tätä paljon, kun mä olin pieni ja oli yksi mun lemppareista silloin.
0: Mikäs vuosi se oli suunnilleen?
2: Silloin, kun mä olin ihan pieni, 2010-luvun alulla.
1: Tämä oli silloin jo oikeastaan oldies.
2: Joo, kyllä. Mutta kuului radiostossa.
1: Isän nuoruuteen, villiin sellaisen, kuului tämä selkeästi.
2: Kyllä.
0: Ootko sä isin tyttöjä?
2: Kyllä mä oon.
0: Joo. Onko mitään muita hänen tapojaan tarttunut suhun, paitsi Twister Sisterin kuuntelu?
2: Soittimia ja laulaminen. Iskä ei niin paljon laulanut, mutta soitti kitaraa kyllä bändissäkin.
0: Aivan. No mitäs soittimia sulla taipuu?
2: No basso on ollut tosi pitkään nyt, mun soitin sitä. Mulla on 3 omaa bassoa.
0: Sähköbassoja? No niin. Ei varmaan kyllä kontrabassoja. Tyhmä kysymys. Oishan se siisti, jos olisi 3 kontrabassoa. Sinne
1: olisi vähän tilaongelma.
0: Vähän olisi tilaongelma.
1: Ja roudaus.
0: Mä jotenkin haaveilen basson soitosta. Ongelma on se, että mun jotenkin korvat ei, mä en tiedä, sit mennään matalille taajuukselle, niin mä en erottele tarpeeksi hyvin niitä toista, mutta se jotenkin mä tykkäsin siitä komppaamisesta, siitä rytmihommasta.
2: Kyllä.
0: Mimmosta musaa sä tykkäät soittaa?
2: No rockmusiikkia ja sellaista, tykkään laulaa niinku ihan kaikenlaisia, että kaikki menee melkeinpä ja kuuntelen tähän kaikkea.
1: Se on hyvä.
0: Onko sulla basistiidoleita?
2: No, Duff McKagan on kyllä hyvä ja sitten Slia siitä Peppersistä.
0: Onko se Guns N' Roses se Duff McKagan?
1: On.
2: Joo, kyllä.
0: Joo, mä mietin, että sulle ei tule mitään stingejä sinne heilumaan. Sulla on enemmän tää vähän hardimpi linja.
2: Kyllä, joo. No, oon mä bassoa yli 5 vuotta tässä nyt about soittanut.
0: Joo.
2: Aika helppo soitin sillä nykyään.
0: No helppo, se onko osaa?
1: Niin, kaikki on helppo, jos osaa.
0: On. Twister Sisteri pannaan pyörimään. Haluatko lähettää Ines terveisiä?
2: Terveisiä isälle ja äitille ja vaikka serkuille Kuopio.
0: Iskelle, äiskille ja serkuille Kuopio. Se on hyvä terveysrykelmä. Ne meni sinne. Kiitos paljon sulle.
1: Moi moi.
2: Kiitoksia. Moikka.

0: Muistat sä, Mia, miten tätä laulettiin, tätä kertsiä kouluaikoina?
1: Eh.
0: Piinaa kotona keitin. We're not gonna take it, Twisted Sister. Olipa hauska kuulla pitkästä aikaa tuo kappale. Kiitos vaan.
1: Reipasta poljentoa siinä.
0: On, reipasta poljentoa. Meillä on kuullut luvassa seuraavankin toivojan osalta. Ville, moi.
2: No moi moi.
0: No mitäs pellolle kuuluu?
2: Kiviä. Enemmän kiviä näkin pois.
1: Kynnätkö kivistä peltoa?
2: No, en tiedä mistä niitä tulee, mutta joka vuosi niitä vaan noukitaan.
0: Mihin, onko sulla sitten komeet kiviaidat siellä peltoa reunustamassa vai mitä sä niitä teet?
2: No kukkapenkit on ainakin komeet, niin on kivetty. Kivetty kivistä.
0: No arvio nyt kilomäärä, että paljonko kertyy kaudessa kiviä?
2: No paukkia, no 300 kiloa olisiko noin niin kuin tota, vaikka on tämmöinen pienviljelijä, niin kyllä niitä vaan jostain niitä tulee aina uudestaan ja uudestaan. Niin.
0: Joku kysyy, että mitä sä kasvatat siellä pellolla, niin kiviä.
2: Niinpä. Mä oon sanonut, kun mä oon luomuviljelijä, että tota, et ei ole luomussa mikään muu kasva, niin kivet ainakin. Pienenä poikana oli semmosia pieniä kiviä, ja nyt on semmosia melkein kuution kiviä, niin jotain kehitystä tapahtuu tässäkin hommassa.
0: Mikä siinä, onko se peltotyypistä kiinni vai routimissyvyydestä vai mistä se riippuu, että tuleeko?
2: Kyllä se vaan pakkanen nostaa niitä ylös tuolta aina vaan ja uudestaan. Niin kuin, vähän niin kuin noi hiekkatiet sun muut, niin kyllä sieltäkin ne nousee ylös ne kivet ja liikuttaa tietä ja samaan se pellolla on. Niin kuin.
1: Nyt miettii, että kuinka

0: mene syvältä, niitä oikein voi pönkeäkään, kun niitä aina tulee vaan lisää.
1: Niinpä, niinpä. Ja sama noita hevosen kenkiä, että miten niitä voi aina vaan olla, niin kuin, että ei tässä nyt ole 100 vuoteen, no ei nyt 50 vuoteen ainakaan hevosi on nähtynyt, mutta hevosen kenkiä vaan tulee joka vuosi.
0: Saa nähdä, mitä puskee seuraa.
2: Ne on kylvetty sinne silloin 100 vuotta, sitten nyt ne on lisääntynyt sitten.
1: Niinpä, niinpä. Joo.
2: Jännä toi kivihomma. Mietin nyt sitä sen kiven näkökulmasta, että kun se on sieltä kymmeniä vuosia, satoja vuosia yrittänyt pinnalle ja sitten kun se pääsee vihdoin valoon, niin siellä Ville vie sitten jonnekin reissi.
0: Tyrysti kohdellaan sitten.
2: Niin, se voi muuttua vaikka vauhdikkaaksi elämä kertaheitolla.
1: No, mutta eikö se ole hieno paikka, kun pääsee kukkapenkkiin tai johonkin muuhun tämmöiseen edustavaan paikkaan. Niin
0: onhan se toki sen jälkeen, kun on vuosikymmenet tai sadat nykyttänyt niin jossain mullan alla.
2: Siellä varmaan kuule niin viesti on kiirinyt, että hei, pyrkikää pinnalle, pääsitte kukkapenkkiä tukemaan.
1: Niinpä.
2: Se on jännä miettiä peltoa niin kuin kiven näkökulmasta.
1: Näinä vuosi on huomannut, että jos koittaa sen niin jättää tuonne peltoon, niin vuoden päästä se on kasvanut, niin kuin, jos on ollut ihan pieni, niin sitten se on jo pääkokoinen vuoden päästä.
0: Niin, häntä ei ole huomattu.
2: Mitäs sen kiven tilalle meinasit kylvää sitten tänä vuonna?
1: Ihan vaan kauhea papua. Ja mulla on emolehmiä ja heinää, niin tämä on tämmöistä pientä ja kaunista, näin sanotusti, niin kauan kuin mitä pienviljelijöitä vielä on, mutta eiköhän tämä lopu meikäläisen sukupolveen tämänkin homma.
2: Missä menee pienviljelijän niin kuin raja? Onko se joku hehtaarimäärä vai miten se arvioidaan?
1: Valtiahellaan 100. 100 on nykyään semmoinen, niin sen alle on pienviljelijä. Niin kuin.
2: Joo. No onko se?
1: Ennenhän se oli joku 10-15 ja oli lehmät ja sijat ja kaikkea, mutta nykyään se, mikään ei kannata tässä Suomen maassa.
2: Joo, sitä on välillä vähän kurja.
1: Lähihoitajat ja kaupan kanssa.
2: Joo, on tuttuja jonkun verran, niin on ollut aika karu kuultavaa välillä, että miten tiukassa se leipä on.
1: Joo. Se on ikävä selitellä noin velkoja, kun laskuja tulee kuitenkin ja sitten tämä tulopuoli on vähän semmoinen heiluva homma tässä näin. Menot kasvaa ja tulot pienenee, niin kyllä tämä on niin kuin...
2: Inflaatio iskee. Niin. Mikä olisi sun ratkaisu, jos pääsisit poliitikkona määräämään, niin mikä olisi ratkaisu tähän alhoon?
1: Kyllä me laitetaan kaikki tämä vain kukkapelloksi ja niin antaa tulla tuolta etelästä halpaa makaroniin sun muuta. Niin tämä on ihan tyhmää tapella täällä tuulimyllyjä vastaan. Niin kuin, että.
2: Mut huoltovarmuus.
1: Niin, kyllä se tilkittää, mutta tällä hetkellä se näyttää siltä, että ei kenenkään mettä sun mutkista tämmöistä yhteiskuntapalvelua niin kovin kauan. Niin.
2: Joo, toi on jännä. Tuolle kyllä toivon kovasti, että saataisiin joku tolkku tuohon, että ne ketkä jaksaa meitä leivän syrjässä pitää, niin saisivat kohtuullisen ansion.
1: Niin, näin on. Joo, vähän joka alalla tässä Suomen nykyään semmoista.
2: Tää sun kappale toivees, niin tää taitaa vähän olla niin kuin oma niin kertooks tää susta?
1: Niin, mun mielestä on aika osuva. Niin, tyhmähän sitä on, jos tämmöisiä summia sijoittaa tämmöiseen hommaan ja sitten elää kitkuttaa niin, että hyvä, että postikäskillä ostettuu, kyllä siinä täytyy olla jotain muutakin niin on takana kuin business, niin kuin, että kyllä täytyy tykätä tässä hommasta.
2: No kehuppa vähän, että mistä itse erityisesti tykkäät luomuviljelyssä?
1: Näkee sammakoita ja ötököitä ja nyt se on jumalattoma hieno ilma ja vanhassa traktorissa nauttii ilman paita ja ottaa rusketusta lasin läpi, vaikka se kuulemma ota, mutta kyllä se mulle ottaa. Mutta,
0: kyllä se ottaa.
1: Ottaa se. Toisilla ottaa ja toisilla ei. mutta tämä on semmoista vapautta täällä itsekseen heiluun ja kuunnellaan hyviä radio-ohjelmia.
2: No niin, joo, ja enkä olisi nyt ensimmäisenä, jos olisi pitänyt itse arvata sun niin kuin positiiviset asiat listan kärki, niin näkee sammakoita, ei olisi ollut mulla kärkenä. Mutta ihan hauska. Hauska
0: tota. Se on ihana.
2: Niin onkin. Ihan mahtava. Hei, näihin hommi ei synnytä. Porti on pois ja panna. Haluatko pistää?
1: Kiitos teille.
2: Hei, kiitos itsellesi. Haluatko lähettää Ville terveisiä?
1: Kaikille tutulle ja rakkaille lapsille, kun ovat pitkin maailmaa. Niin. Ja toivottavasti kesä vielä koittaa.
0: Eiköhän.
2: Minä lähetän terveisiä kaikille niille kiville, jotka odottavat ensi vuotta ja sinun kukkapenkkiin pääsyäsi.
1: Niin, näin on.
2: Moro.
0: Moikka.

0: Tämä oli Portion Boys, näihin hommiin ei synnytä. Tähän seuraavaan puheluun tarvitaan 3 henkilöä, niin kuin tähänkin asti, mutta erityisesti siitä syystä, että voi olla, että 1 tai 2 saattaa vetää vähän apeeksi mieltä tuossa jossain kohtaa puhelua, nimittäin meidän rakas kollegamme Kirsi Väänänen, joka on muun muassa Lohjan suunnalla vaikuttanut ja vaikka missään muakin aikoinaan siipiensä suojaan radiohommissa ottanut, niin on nukkunut pois ja meillä on nyt puhelimessa Kirsi Väänäsen miehensisko Ulla, terve.
1: Terve.
0: Mikä on oma mieliala tällä hetkellä?
1: Voit arvata.
0: No voin hyvinkin arvata, se on aina kun rakas ihminen lähtee pois. Meille tulee paljon soittoja, tänäänkin on tullut ihmisiltä, jotka ovat jääneet sitten tälle puolelle, niin esittävät toiveita erilaisten ihmisten, erityisten ihmisten muistoksi, niin onko tämä sulla tämä kappale toivo jotenkin Kirsiin liittyvä?
1: No ei sillain. Itse asiassa se kappale oli toi, joka tuli jo siellä.
0: Ai niin, olikin joo. Se oli
1: mun sydämeni tänne jää, mutta se jo tuli. Ja mä paniikissa ja epätoivoisena yritin miettiä, että mikä olisi muu kappale. Sitten mä ajattelin, että Kirsi oli hersyvä, iloinen, positiivinen ihminen, niin Kevät ja minä.
0: Tämä on hyvä kappale, toive.
1: Pääsi ikuiseen kevääseen, niin sanotusti, että kaikki tuli niin yllätyksenä, nopeasti, hirveä shokki.
0: Joo, tuli meillekin tietotoimitukseen ihan yllätpuskista.
1: Joo, että mä halusin sen, että Kirsi oli kuitenkin myös toimittajana tässä Puhallaren silloin aikoinaan. Kuten myös hän teki paljon muitakin, oli myös sitten yöradiossa sun muut. Siihen aikaan mäkin tein yövuoroja ja välillä kun oltiin yhtä aikaa yövuoroissa niin sanotusti, niin meillä oli semmoisia omia juttuja, jotka ei ehkä muut, se oli sisäpiirijuttuja, jotka mä tiesin, että mitä Kirsi tarkoitti mulle ja tai naureskella vähän.
0: Niin radion välityksellä.
1: Radion välityksellä, joo. Että Kirsi aina kyseli välillä multa yöradioon jotain aiheita ja mitä voitaisiin käsitellä ja tiesi, että mulla on yövuorot vuorossa, niin.
0: Joo.
1: Se on hirveän raskasta.
0: Niin. Ja mulle hän oli erityisen kannustava ihminen, se oli jotenkin semmoinen emomainen ehkä.
1: Joo, kaikkia ihmisiä. Mitä mä kadehdin, niin kuin mä sanoinkin tuossa miehelle, että mitä mä kadehdin sitä Kirsin innostumista, että kun hän innostui jostain asiasta, niin se lähti siihen 100 miljoonaa vauhtia ja keräsi siihen ympärilleen ihmisiä, jotka oli sitä samaa asiaa tai edisti sitä, miten mä tämän sanoisin. Ja kun itse on tämmöinen pessimistomme, niin oli vähän aina, että no joo, ihan kiva. Mutta Kirsi aina soitti välillä, että jos mä erehdyin jonkun asian hänelle kertomaan, että tämmöistä ollaan vähän mietitty, olisi ehkä ihan kiva. Se oli kerennyt kaivamaan siitä asiasta vaikka mitä tietoa.
0: Joo, oli nopea liikkeessä myös. Tämä on jännä tämä lähteminen. Monesti kun keskustelee ihmisten kanssa ja kysyy, että no miten mä oon tehnyt semmoista viimeinen ateriasarja ja puhunut ihmisten kanssa paljon kuolemasta, niin aika moni toivoo, että sitten jos lähtö tulee, niin tapahtuispa se yhtäkkiä. Sehän on omaisille vähän haastavaa, mutta se voi olla aika lempeä sitten sille itse lähtijälle.
1: No Kirsille oli, mutta että heille tänne jäijille on ihan hirveätä ja ennen kaikkea Kirsin puolisolle.
0: No ihan varmasti, mutta itse toivon, että voi kun joku meistä sitten aikanaan puhuisi yhtä kauniisti, kun säkin puhut nyt Kirsistä.
1: Niin, kiitos. Joo, Kirsi onkin kuin meille ja perheelle, kun Kirsillähän ei ollut omia sukulaisia enää juuri elossa. Vanhemmat kuolleet, veli kuollut, terkkuja ehkä joitakin on, josta mä en tiedä sen kummemmin, mutta sitten tähän otti niin kuin meidät sitten niin omien siipiensä suojaan. Ja hyvin kannustava oli niin kuin minulle ja minun lapsille ja heidän lapsilleen. Että ei koskaan tuominnut, mitään asiaa, ideaa, asiaa päinvastoin kannusti.
0: Tämmöiset ihmiset on kullanarvoisia. Ikuiseen kevääseen nyt saatellaan Kirsiä tässä. Kyllä. Tommi Läntisen laulun mukana. Kiitos paljon, Ulla, kun olit mukana lähetyksessä.
1: Kiitos, me pärjättiin hyvin.
0: Moi moi. Niin, me taidettiin pärjätä. Pärjätään me jatkossakin.
1: Me pärjätään, joo. Kiitos. Moi moi.

0: Kirsi Väänäsen muistolle rakkaalle ihmiselle siinä. Kevät ja minä Tommi Läntiselle, Läntiseltä. Ja sitten takaisin Savonmualle, eikö niin? Mitäs Heikki Mikkelistä?
1: No mitäs, tässähän sitä ollaan Etelä-Savossa tosiaan. Kyllä me voidaan huostella ihan savomurteillakin, jos haluat, mutta eiköhän me puhuta tätä normaalia kieltä.
0: Kyllä,
2: kyllä. Se on nolo, jos me aletaan savua vääntää täällä.
0: Ymmärretään. Tehän niin, että me puhutaan, mitä puhutaan, puhu sinä savo.
1: No näin, no joo, ei kyllä mä tällä lailla semmoista sekakieltä Mikkelissä ja kunnollista savomurretta edes kuulekaan. Ja tosiaankin, niin tämmöinen ajattelin, että kokeilenpa soittaa, kun sanoit tuossa aikaisemmin, että olen kuunnellut tätä ohjelmaa, niin että ei tule soittoja, mutta oli niitä ilmeisesti aika lailla tullut kuitenkin.
0: No kyllä, sitten kun sanottiin, niin täällähän on ollut pitkä jono soittaja.
2: Sain radiossa kerjätä ensin mutta sulla napsahti neitsyys tässä lajissa nyt.
1: Tämä oli ihan hyvä, koska en ole koskaan aikaisemmin kokeillutkaan ja nyt sattumalta sitten pääsin, niin mikäs tämä on ihan kiva. Kiva teitä on kuunnella ja kivoja musiikkikappaleita ja ihan kivoja juttuja tullut noilta ihmisiltä, jotka ovat niitä toivoneet.
0: No sehän tässä on idea ja mä tykkään kanssa, hirmu hauskoja toiveita tänään tulee ja aina tulee ihmiset jotenkin. No, ne toivoo ihmiset kappaleita, mitkä on heille tärkeitä, niin sitten niitä on mukava kuunnella hyvillä pohjustuksilla.
2: Ja kiva kuulla tosiaan se tarina sieltä sen kappaleen takaa aina. Että,
0: niin
2: että
0: onkin.
2: Kun ajattelee, miten hemmetisti tässä maailmassa on musiikkia tehty, niin miten sitten se yksi valikoituu sinne?
0: Niin, jollakin koukulla se on takertunut takaraivoon se kappale. Mites Heikki sulla, kun toiveena on Sonja Cher Little Man, niin mistä sä oot tähän tarttunut?
1: No se tuli sillä lailla, että sehän menee tuonne viime vuosisadalle, eli sinne 66-67, kunhan ne Johnny ja Tersen julkaisivat. Ja se on ensimmäinen kappale, mitä mä oon itse asiassa äänittänyt Kelanauhurillani vuokraisänä radiosta. Ja siihen aikaan, kun tapasin nykyisen rakkaan vaimoni, niin oli jostain syystä niin kiva tuo kappale. Mun huonolla englannilla siitä nyt jotakin ymmärsin, little girl you are running, come catch my hand, I'm near you ja niin poispäin siellä välissä niitä pauseita. Mutta joka tapauksessa niin semmoinen kiva kuunneltava ja kiva kappale ja tosiaan ensimmäinen, mitä olen nauhoittanut radiosta, niin se jäi niin kuin mieleen siitä syystä, että 67 olen mennyt itse asiassa naimisiin sitten myöhemmin syksyllä ja siitähän on 60 vuotta kohta.
2: No niin, tohon aikaan ei muuten hirveästi vielä radiosta kuultu niin sanottua kevyttä musiikkia. Osuit no oikeaan aikaan radion ääriin sitten.
1: Kyllä, siellä oli tosiaankin. Niin aika hyvä radiokin oli tämmöinen vanha radio, mutta hyvin siitä musiikkia sain kuunneltua ja sen takia sen sitten nauhoitinkin ja oli ihan kiva sitä nauhoitustakin kuunnella. Nyt ei ole enää se Kela tosin tallella, mutta tänä päivänä niitä kuulee tuolta, kun pistää hakee kännykällä tai hakee netistä, niin niitä löytyy sieltä sitten ihan YouTubesta melkein mitä vaan. Niin
2: ei tarvitse löytyy. Paljon vaivaa nähdä.
0: Miten se Kelanauhalle nauhoitettiin? Oliko sulla mikrofoni siinä radion kaiuttimen edessä?
1: Oli joo, mikrofoni oli radion kaiuttimen edessä ja kyllä se siitä aika hyvin, kun oli hiljainen huone, niin ei se nyt hirveästi siihen mitään ylimääräisiä ääniä tullut mukaan.

0: Ei kai juontaja vahingossa puhunut intron tai outron päälle. Mä tiedän, että joskus nauhoitukset meni pilalle, kun hölmöjuontaja sanoi siinä jotain.
1: Se oli kauheeta.
2: No se meni ihan kivasti. Sain sen melkein kokonaan, taisin saada kokonaan, mitä sieltä radiosta kuului silloin. Ihan hyvin nauhalle.
1: Mä en ihan tuohon Kelanauha-aikaan päässyt, mutta siis mä oon ollut tilanteessa, että mä oon nauhoittanut kasettimankan mikrofonilla toisesta kasettimankasta. Ja sitten kun tätä niin kuin toistettiin tarpeeksi monta kertaa, että kaikki kaverit sai omansa niin kopionsa, niin äänenlaatu oli aika heikko jo siinä vaiheessa.
2: Joo, siinä vaiheessa kun tuota on tehty, niin olin tuon ottanut, niin tuota ei ollut tuollaisia C-kasettinauhureita vielä, tai olihan niitä, mutta minulla itselläni ei ollut sitä.
0: Tämä on jänniä nämä vanhat nauhat, kun kohtahan meillä on pulaa toistimista, että jos löytyy joku vanha nauha. Mä esimerkiksi sain tuossa synttärilahjaksi leirikoulu VHS-nauha vuodelta 92. Pitäisi vaan jostain keksiä sen nauhuri, millä pääsisi katsoa, että mitä siellä on tallella sillä tota. Mutta onko sulla siis Kelan nauhuria, siis millä sä voit soittaa niitä?
2: No itse asiassa taitaa olla yksi sellainen vanha tuolla, mutta tuota ei ole sitä Kelaa enää tallella, mikä oli, että ne on tosiaankin vaihtunut sitten C-kaseteiksi ja sitten CD-ksi itse asiassa, mitä on CD-soitin on kyllä olemassa, että en ole sitä katsonut ilmeisesti, että Sony & Sharen kappale on myöskin CD-llä saatavana.
1: Joo.
0: Hei, me laitetaan kuule täältä Little Man soimaan, haluatko Heikki tähän loppuun laittaa terveisiä.
2: No niin, kiitoksia vaimolleni, jos sattuu kuuntelemaan, ja tytärkin saattaa olla kuulolla, niin heille terveisiä tietysti kaikille tutuille, jotka minut sattuu tuntemaan. Elikkä illan köllikkätä.
0: No niin. Hei, kiitos sulle. Oikein mukavaa viikonloppua Mikkeliin.

0: elämää täynnä tai niin, odotuksia täynnä ja odotettiin, että päästään opiskelemaan jossain vaiheessa muualle. Että.
1: Odotitte, että pääsee Varkaudesta pois?
0: No kyllä se silloin oli vähän semmoinen fiilis, että nyt on vähän toisenlainen fiilis kyllä. Että.
2: No minne sä sieltä Varkaudesta sitten läksit?
0: No mä lähdin Helsinkiin opiskelemaan tuonne Otaniemeen. Että.
2: Päähesuleihin?
0: Joo, kyllä vain. Puutekniikkaa sinne lähdin opiskelemaan. Että.
1: Ja oliko niin, että sä sitten päädyit opettajaksi?
0: No joo, kyllä se näin. Että varmaan kaverit, että jos siellä nyt joku sattuu kuulemaan, niin varmaan ajattelee, että ei jos kyllä Heikistä koskaan opettaja tullut, mutta kyllä se vaan.
2: No eihän sitä, jos ajattelee abi-aikana, niin olisahan se ollut ehkä maailman epätodennäköisintä, että kun itse niin kun yrittää koulusta mahdollisimman kauas päästä, niin sitten ajautuu opettajaksi, niin ei sitä silloin ehkä ajatellut, että opettajaksi joutuu.
0: Joo, enkä mä lähtenytkään opiskelemaan niin opettajaksi suoraan, vaan kyllä mä lähdin sitten insinööritieteitä lukemaan, mutta sitten päätyin kouluttamaan niitä sitten. Että.
1: Mikä se sun oma osaamisala on, mitä sä oot opettanut?
0: No kyllä se on tämmöinen mekaaninen puutuoteteollisuus, mekaaninen metsäteollisuus on se, että tuollainen saha vaneriteollisuus, kalusteteollisuus on ne mulla, mun niitä aineita, mitä mä oon opettanut.
2: Okei.
0: Katsotaan, onko yhtään mitään.
1: Joo, sano. Mä tässä just niinku piirrän mielikuvituksellani jonkinlaista sahaa päässäni ja mietin, että mikä osa siellä on sitä sun osaamisella. Että onko se mikä sen sahan, sen puu sitten saa palaseksi?
0: Joo, se on ne prosessit, että kyllä joo, sitä prosessiteollisuutta tai niinku tuotantoa me koulutetaan näitä insinöörejä sitten, että ne menee.
2: Mitenkäs tuossakin, niin tuossakin varmaan teknologia on mennyt melkoisiin harppauksiin eteenpäin tässä vuosikymmentä aikana?
0: No kyllä on, että kyllä se on niin automatisoitua tänä päivänä. Ja,
2: niin kuinka paljon sä itse joudut opiskelemaan jatkuvasti sitten, kun siis tuossa tosiaan niin kuin loikitaan semmoisilla jättiläisaskelilla eteenpäin?
0: No kyllä, se on ihan jatkuvaa. Että kyllä meillä on hyvät, meidän koulutusohjelma on hyvät yhteydet tuonne teollisuuteen ja kyllä me ollaan jatkuvasti vuorovaikutuksessa heidän kanssaan ja viedään meidän opiskelijoita sinne tutustumaan. Ja
2: mites nämä puuteknologian tulevat insinöörit, niin onko ne heillä pelkoa, että tekoäly vie hommat?
0: No ei todellakaan. Että, se on just semmoinen ala, että ei tarvitse pelätä, että kyllä. Ei niitä tukkeja tekoälyä, ei saa niitä tukkeja laudaksi ja sitten tuotteeksi ja taloiksi, että kyllä siellä tarvitaan just niitä insinööriä.
1: Se on jännä toi oppimis kautta opettamishomma. Mä oon jotenkin joskus kuullut, että hyvin voi oppia sillä tavalla, että ottaa kirjan ja sitten ensiksi vähän silmäilee ja sitten lukee, sitten vähän kertailee ja ehkä allevio. On paras tapa oppia taitaa oikeasti olla se, että opettaa sitä. Joutuu siinä niin kuin oikeasti ymmärtämään, niin kuin voi mulle puhua asiaa.
0: No joo, kyllä itse oppii joka päivä. Kyllä se näin on, että varmaan opiskelijoiden mielestä voisi osata vielä enemmän, että, mutta ei kukaan, myös opettaja ei koskaan valmis. Että,
2: niin tuleeko että ne välillä kertomaan sulle, että annas kun minä opastan nyt opettajaa?
0: No joo, joissakin asioissa ihan näin, kyllä se näin. Et meillä on tosi hyviä opiskelijoita, joilla on pitkä työkokemus, niin kyllähän ne ilman muuta monessa asioissa osaavat niitä joitakin asioita paremmin. Et ehkä meillä on just teoria, kokonaisuuden hallinta on ehkä meillä opettajilla niin kuin parempi, mutta sitten tämmöisessä, jos ei ole ihan jokaista työvaihetta tehnyt itse, niin et sä nyt tietenkään voi sitä osata, mutta eikä meidän tarvitsekaan tietenkään osata.
2: Mutta toihan on mahtava juttu
1: oikeasti. Niin on, mä mietin kanssa, että se on mahtavaa. Myös se, että oppilaat vaatii korkeatasoista opetusta, niin sillähän tämä maa pyörii, että osataan jonkun asia parhaiten.
0: Joo, kyllä. Ja meillähän se on vielä se, että me ollaan ainoa kouluttaja, puuteknologian kouluttaja Suomessa täällä. Nyt sanon paikkakunnan Lahdessa. Että
2: tämäkin vielä.
0: Niin, kyllä.
1: No mites Heikki, jos palataan tähän kappaletoiveeseen, niin tää oli silloin teidän penkkaripäivänä tää One Night in Bangkok, taisi olla kova.

0: kova kappale.
1: Joo, kyllä, kyllä. Ja tota, aina kun sen kuulee, no, nykyään tietysti harvemmin, mutta niin aina tulee tämä lukioaika mieleen. Ja
2: sama täällä.
1: Lukiokaverit. Ja tota, tosiaan huomenna mennään tota viettämään. Meillä oli 3 luokkaa, ABC-luokka, niin tota, meillä on yhteinen tämmöinen AB86 luokkatapaaminen.
0: Mitäs ohjelma on luvassa?
1: No, siellä on tota, me ollaan semmoisessa lomakeskuksessa, niin tota, tietysti hyvää ruokaa ja sitten siellä on tota, musiikkia ja B-luokan pojat on luvannut siinä sitten myös soittaa enää, nyt mä olin itse A-luokalla ja tota, ja sitten illalla sitten saunomista ja kodassa istumista, tämmöistä hyvää.
2: Muistellaan koulun aikaisia vääryyksiä.
1: No kyllä, kyllä.
0: Montako tyyppiä saitte kasaan?
1: Meillä on Jaana on ollut ja Jaanalle kovat terveiset, että Jaana on se koolle kutsuja ja osa asuu vielä Varkaudessa, niin osa tulee niinku ihan niinku illaksi vaan sinne, ja tota, mutta toista 10 meillä on siellä, jotka yöpyy, että
0: hei.
1: Että kyllä meitä on varmaan semmoinen 30.
2: No sullakin on melkoinen matka sinne sieltä Lahdesta, eikö totta?
1: No joo, mutta se on hyvä vitostietä on mennä sinne, ettei se pari tunnin matkaa. Mm.
2: Jäätkö yöksi?
1: Joo, jään. Lähetän tota mun hyvä lukiokaveri ja hyvä ystävä tota, kanssa lähdetään Lahdesta, asuu täällä Lahdessa, niin lähdetään aamulla sinne ja tota, varmaan mä käyn sitten vähän sukuloimassa siinä kanssa ja niin kuin tämä kaveri kanssa. Että, ja
0: ihan mahtavaa ohjelmaa. Keille muille lähetät terveisiä paitsi Päiviönsaaren lukion 86 vuoden Abelle?
1: No kyllä, mä tota mietin näitä, meillä oli tosi hyviä opettajia ja tota, oma luokan valvoja Paavo Jäppiselle, tota, en tiedä uskaltaako sanoa, mutta kutsuttiin häntä Kreiviksi, kun hän pukeutui aina niin tyylikkäästi puku päällä, sillä opetti meille pitkää matikkaa ja että hänelle kovat terveiset ja sitten tota, yläaste ja luki oli samassa, niin yläaste mun opolle ja B-luokan luokanvalve Osmo Rantulalle. Niin niille nyt ainakin ja kaikille muille, jotka muistaa meidät.
2: No niin.
0: Aivan varmasti moni muistaa. Kiitoksia kovasti Heikki soitosta, oikein mukavaa luokkakokosta Varkauden suunnalle. Tässä One Night in Bangkok.

0: One Night in Bangkok kuultiin siinä. Meillä on kuulkaa viimeinen puhelinlangat laulaa soittaja nyt langan päässä. Meillä on tänään ollut aika paljon englanninkielisiä kappaleita ja jatketaan nyt samaa tahtia loppuun asti.
1: Samoilla säännöillä.
0: Samoilla säännöillä. Ja Tuomas, terve.
2: Terve.
0: Mikäpä meininki Porvoon suunnalla?
2: Mikäs täällä? Vettä sataa ja ukkonen näköjään jyrähtelee tuolla kauempana ja sauna on lämpeää ja kaikki on hyvin.
0: Paljonko Suomi voittaa tänään?
2: No, semmoinen 5-0 varmaan.
0: Tuolla joku veikkasi 13-1.
1: 14-1.
0: 5-0 olisi vielä semmoinen kohtuullinen.
2: Britit saattaa yllättää, sitä ikinä tiedä.
1: Ei tiedä, millaisia metkuja ovat meidän päämme menoksi kutoneet. Tai no.
0: Tämä on hauska tämä sun perjantailan ohjelma, kun miettii, että on saunaa, puhelangat laulaa ja Suomen jääkiekkomaajoukkueen peli, niin siinä ollaan aika ytimessä monessakin suhteessa tämmöisessä niin kuin suomalaisessa perjantailan vietossa.
2: Kyllä, ihan perussuomalainen perjantai.
0: Perussuomalainen perjantai, se sopii meidän. Tämä sun biisi toive oli oikeastaan se syy, miksi me haluttiin sut tähän mukaan. Me oltiin Mian kanssa sitä mieltä, että kyllä nyt yksi Ossi tänne aina mahtuu.
2: Joo.
1: Aina mahtuu yksi Ossi. Mikä Ossissa sua viehättää?
2: En mä tiedä, se on. Hän on aina ollut semmoinen kapinallinen, että varmaan se on se pääsyyvät.
0: Siellä muutamat kuuntelijat raapii päätä, että kuka Ossi? En ole kuullut semmoisesta artistista.
1: Ei puhuta Runteen Ossista nyt. Osborne Ossi.
2: Kyllä.
0: Mitäs viikonloppusuunnitelmia muuta?
2: No ei varmaan mitään ihmeellistä ihan kotioloissa. Että ei mitään semmoisia isoja suunnitelmia.
0: Jaksaako porvolainen enää kävellä Porvoon kauniissa vanhassa kaupungissa?
2: Jaksaa.
0: Ei kyllästy koskaan?
2: Ei, no. Juu ja ei. Kyllä sehän jaksaa kävellä. On siellä muuta nähtävää kuin vanha kaupunki.
0: Mitkä on sun suosikkipaikkoja Porvossa?
2: Kai se on. Yksi mikä on, niin Emäsalon silta. Siellä tulee aika paljon käytyä.
1: Se on komea. Joskus kun ollaan siitä purjehdittu, niin ollaan aina mietitty, että mahtuuko maasto siitä alta. Mutta kyllä on aina päästy tähän mielessä.
2: Se on. Hei. Iso silta, pitkä.
0: On. Ennen kuin pistetään Ossi Osborne soimaan, niin sano tästä kappaletoiveesta jotain. Bark at the Moon. Mikä sai tämän valitsemaan?
2: No se on osin soolotuotannosta minun lemppari, että sen takia.
0: No sehän on erinomaisen hyvä
1: on
0: perustelu.
1: Riittävä.
0: Mitäs, onko Tuomas terveisiä lähettää?
2: Isäukolle Juukaa toivottavasti kuuntelee.
0: Isäukolle Juukaa lähti terveistä. Kiitos sulle, Tuomas, kun olit meidän viimeinen soittaja tänään puhelinlangolla.
2: Joo, kiitos, hyvää illan jatkoa.
1: Samoin sulle.
0: Samoin sulle. Tässä Ozzy Osbornelta Bark at the Moon.

0: se hieno juttu tässä biisissä, että tämä pysyy tosi tässä niin kuin ihmisen tasolla, että se ei lähetäkään paisuttelemaan sitä sitten kauhean isoksi.
1: Levylautakunnan vieraana keiras yhtyeen Julius Jäppinen, poplupaus Elli May sekä kryptoyhtyeessä vaikuttava Henry Seeger.
2: Toi tärkeä muistutus, mikä tässä maailmassa mun mielestä pitäisi muistaa kaikkien, että kaikki mitä teet tässä ilosta, että ei puriste tästä mailaa.
3: Mun mielestä tällaiset biisit on helkkarin tärkeitä, koska kaiken musan ei tarvii mahtua 15 sekuntia, eikä siinä tarvii tapahtua 15 sekunnin välein jotain.
1: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
4: Aivan hetken kuluttua vuorossa kello 21 uutiset ja niiden jälkeen sitten jatketaan puhlaritoiveilla. Niitä mitä jäi soittamatta ja niitä voi pistää edelleen myös WhatsAppiin.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Tekoälyllä tehdyt kuvaväärennökset yleistyvät. Tietosuoja-asiantuntija kehottaa kiinnittämään huomiota kuvien julkaisemiseen somessa. Kuvia voidaan hyödyntää muun muassa digitaalisessa väkivallassa. Väärennettyjen alaiston kuvien levittäminen on Suomessa laitonta. Rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen.
1: No, meillä on rikoslaissa kriminalisoitu tämmöinen seksuaalisten kuvien luvaton levittäminen. Ja tämä on sitä uutta lainsäädäntöä, mitä tuli 2023, ja siinä on kriminalisoitu myös niin sanotut todenmukaiset kuvat, joilla voidaan puuttua nimenomaan tämmöisiin syväväärennöksiinkin. Siitä voidaan tuomita sakosta 2 vuoteen peräti vankeutta. Ja sitten meillä on erikseen vielä alle 18-vuotiaisiin kohdistuneet tämmöiset kriminalisoidit, mitkä on sitten huomattavasti moitittavampia, niistä voidaan rangaista sitten enemmän. Tämä on hankala yhteiskunnallinen ilmiö, ja tämä haastaa siis seksuaalista itsemääräämisoikeutta uudella tavalla.
0: Opetusministeriö esittää koulujen kesäloman alun siirtoa. Kesäloma alkaisi kesäkuun puolivälissä. Samalla kesäloma lyhennisi ja huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Koulupäivien määrä pysyisi nykyisellään. Opetusministeri Anders Adlercreutz.
2: Niin jos lasten kesälomarytmi siirretään hieman eteenpäin, niin se parantaa perheiden mahdollisuutta viettää sitä kesälomaa yhdessä, mikä ei tietenkään tarkoita, että vanhempien loma-aika sillä pitänisi. Se on kuitenkin se suunnilleen 4 viikkoa. Lasten kesäloma olisi suunnilleen se 9 viikkoa senkin jälkeen, mutta se, että ne osuisi kohdallaan, niin sen järjestäminen käytännössä olisi hieman helpompaa. Ja nyt toivomme toki tästä nyt keskustelua, palautetta. Tämä on opetusministerin oma keskustelun avaus.
0: Opetusministeriön mukaan muutos myös tukisi oppilaiden jaksamista.
3: Ja sitten vuoroon perjantai-illan pitkä urheiluradiolähetys. Toimittajana on Bettina Törnmal. Leijonat kohtaa aivan pian alkavassa 5. alkulohkon ottelussa Iso-Britannia. Suomihan on lohkon kärjessä puhtaalla pelillä, mutta lohko jumbo, Iso-Britannia on ilman pisteitä. Toimittajamme Jussi Saarinen Zürichistä kertoo seuraavaksi, mikä merkitys tällaisella ottelulla on leijonien kannalta.
4: No totta kai tästä leijonien pitää niin kuin kairata voitto. Se nyt on ihan ensimmäinen minimivaatimus, mutta sitten kyllähän Suomi tarvitsee maaleja. Tehtyjä maaleja, koska tässä turnauksessa varsinkin alkulohkon jälkeen saatetaan ryhtyä vertailemaan joukkueiden, eli käytännössä Suomen ja Sveitsin maalieroa, ja senkin takia Suomen pitää laittaa tänään Iso-Britannian reppu niin sanotusti tärisemään, ja Suomellahan löytyy tähän ihan täsmäaseet Alexander Barkovista, Mikael Granlundista lähtien, mutta ennen kaikkea Konsta Helenius on tänä iltana se pelaaja, jonka pitää laittaa niin sanotusti kunnon höyry päälle ja ottaa kunnon maalitehot heti kärkeen.
3: Te kävitte haastattelemassa tuossa alkuillasta brittijääkiekkofaneja, niin miten iso juttu tämä on heille, että Iso-Britannian jääkiekkomaajoukkue kohtaa tänä iltana Suomen?
4: No eihän niitä faneja nyt täällä ihan tolkuttomasti ole, ei tälläkään hetkellä, mutta kovin oli innokasta brittiporukkaa. Oltiin tultu Plymouthista ja Wolverhamptonista muistaakseni, ja ainakin semmoinen fiilis jäi, että he ovat täällä ilman muuta niin kuin jääkiekkofaneina paikalla. Ja tuossa ainakin sellainen vähän vanhempi mieskaksikko kertoo, että he käyvät joka kerta kauden aikana katsomassa, kun Britannia pelaa tätä MM-kisaa. On se sitten tätä MM-kisojen A-sarjaa tai B-sarjaa, missä Britannia nyt pelasi viime kaudella. Ja edellisen kerranhan Britannian joukkue pelasi tässä MM-kisojen A-sarjassa 2 vuotta sitten Prahassa. Ja tuolloin muuten Suomi voitti muistaakseni 8-0 Britannian. Ja Oliver Kapanen teki hattu tempun. Tällaisia muistoja edellisestä Suomi-Iso-Britannia MM-kisaottelusta.
3: Ja tällaisista tunnelmista vartin kuluttua alkavaan otteluun ja ottelutapahtumia seurataan tietenkin tuttuun tapaan hetkihetkeltä Yle-sovelluksessa ja verkkosivuilla. Mikael Jantusen edustama turkkilainen Fenerbahce taipuu Olympiakosille selvästi Euroliigan finaaliturnauksen välierissä. Alusta asti pelitapahtumia hallinnut kreikkalaisjoukkue kaatoi Ateenassa pelattavassa turnauksessa, lopputurnauksessa hallitsevan mestarin Fenerbahcen pistein 79-61. Ja näin

0: ollen Olympiakos pelaa sunnuntaina pelattavassa Euroliigan finaalissa, jossa se kohtaa espanjalaisista seuroista joko Valencian tai Real Madridin. Jalkavammasta kärsinyt Jantunen jäi tällä kertaa vajaan 13 minuuttiin peliajalla ja ilman pisteitä. Huuhkajat pelaa sittenkin kotiottelunsa Valko-Venäjää vastaan Helsingin Olympiastadionilla syyskuun lopulla. Paloliiton hallitus oli aiemmin päättänyt, että Kansojen liigan ottelu pelataan neutraalilla maaperällä ministeriön suositusten mukaan, mutta uuden päätöksen taustalla ovat muun muassa kansainvälisen olympiakomitean muuttunut linja sekä keskustelut ministeriön kanssa. Paloliiton puheenjohtaja Ari Lahti avasi myös muita syitä päätöksen taustalla.
1: Suomen kannalta on myöskin se tärkeää, että yritetään sitten myöskin urheilullisesti pärjätä ja kotietu on kuitenkin kohtuu tärkeä asia näissä maaotteluissa ja Nations Leagueassa. Sitten Tanska Pohjoismaista on sitten myöskin pelannut Valko-Venäjää vastaan kotimaassa omia karsintaottelujaan ja sitten tietenkin ei voi väheksyä sitä, että meidän kannattajat haluaa, että Suomi pelaa Suomessa ja sitten myöskin pelaajat haluaa pelata Suomessa kotimaaottelut. Ja näiden kaikkien tekijöiden summana sitten olimme yhteydessä tuonne ulkoministeriöön ja sieltä sitten pienen pohdinnan jälkeen tuli viesti, että he eivät näe estettä sille, että etteikö Suomi voisi pelata sitten maaottelua Suomessa.
0: Ja Ari Lahti kertoo myös Yle Urheilulle, että tämä päätös ei sodi Palloliiton arvojen kanssa. Kerrotaan vielä loppuun, että jalkapallon Veikkausliigassa siellä pelattiin tänään yksi ottelu ja Vaasan Palloseura otti täydet sarjapisteet kaadettuaan HJK-maalin 2-1. Voitto oli vaasalaisille kauden kolmas. Kansallisessa liigassa puolestaan sarjakärki KuPS kaatoi Knistanin 2-1 ja Ilves otti voiton sarja kolmosesta Helsingin Palloseurasta maaliin 1-0. Mutta paketoidaan päivän urheilutulokset vielä vajaan tunnin kuluttua.
2: Urheilu-uutiset toimitti Bettina Törnvall ja niiden päättyessä kello on 7 minuuttia yli ilta 9.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja minä olen Mia Krause. 3 tuntia tässä on soiteltu teidän toivemusiikkia, ne puhelinlangat laulaa ohjelman merkeissä. Eikä se loppunut siihen, nimittäin tässä on puhlareiden jatkot alkamaisillaan. Ja teidän toivemusiikkia ne soitellaan vielä tuonne merisäähän saakka. Eli jos toiveesi jäi toteutumatta, niin saatat kuulla sen tämän tunnin aikana. Ja edelleen näitä toiveitakin voi lähettää WhatsApp-numeroon 0401455666. Täytetään aivan ensimmäiseksi Tertun toive. Terttu on lähettänyt meitä Haukiputtaalta käsin. Ja ei kun anteeksi, ei täytetäkään. Terttu tulee myöhemmin. Nyt Pirjon toive on vuorossa ja Pirjo lähestyy meitä Varpaisjärveltä. Ja hän on toivonut Brian Setzerin musiikkia. Pirjo kirjoittaa, että minusta se on tämmöinen rokkabillimies, joka on tehnyt klassista. Aivan hemmetin taitava kitaristi. No siinä kyllä Pirjo osuit aivan oikeaan.

0: Näin reippaan käsittelyyn sai vanha kunnon Führe Liese Brian Setzerin käsittelyssä. For Lisa oli tuo version nimi.
1: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Nyt kuitenkin mennään eteenpäin teidän musiikkitoiveissanne ja yksi orkesteri, suomalainen sellainen, sitä toivotaan aika paljon. Lähestulkoon jokaisessa Puhelinlangat laulaa -lähetyksessä, jossa minä olen ollut mukana juontamassa, niin sitä on toivottu ainakin 2 kertaa per lähetys. Niin nytkin ja jostain syystä vielä 2 otteeseen tätä samaa biisiä on toivottu. Kyseessä on Sir Elwoodin Hiljaiset värit ja ensin tätä ehti toivoa Kirkkosaaresta. En tiedä tämän soittajan nimeä, mutta Kirkkosaaresta toivotaan joka tapauksessa ja kyseessä on kappale nimeltä Hämärän taa.

Sir Elwoodin hiljaiset värit siinä ja hämärän taa. Kello on 18 minuuttia yli ilta 9. Meitä on lähestynyt Tiina, joka on matkalla Helsingistä Espooseen ja Velskolan järven rannalle kotiin menossa töistä. Ollaan oltu paljon risteilyllä ja tämä kappale soi aina risteilyn alkaessa. Tuli kaunis ilma ja tuli mieleen, että olisi kiva taas lähteä. Tuli ihan perjantai-fiilis. Toivekappaleena on Over the Rainbow ja saan itse valita kuulemma esittäjän. No valitaanpa nyt sitten sellainen esittäjä, jota ei ihan päivittäin kuule ehkä tätä kappaletta tulkitsemassa. Tässä on Jeff Beck.

Näin tässä on ollut näitä kitarasankareita nyt hiukan herkemmissä tunnelmissa. Ensin Brian Setzer ja heti perään nyt melkein Jeff Beck ja Over the Rainbow. Sitten päästään, kun tuossa alussa jo lupailin, että Terttu Haukiputtaalta meitä lähestyi. Ja viimeksi on kuulemma tänne ollut yhteydessä viime syksynä karpaloaikaan. On jäänyt kaipailemaan Haloo Helsingin kappaletta Reiviluolaan. Sitä ei jostain syystä ole kuulemma kuullut pitkään aikaan radiossa. Ja Terttu, saatat olla aivan oikeassa. En ole kuullut minäkään, joten soitetaan nyt ihmeessä Haloo Helsinkiä.

Reiviluola on siinä Haloo Helsingin matkassa. Voi olla, että tuota kappaletta ei ole kuultu viime aikoina, koska on keskitytty enemmän Haloo Helsingin tuoreempaan tuotantoon. Tässä sen sijaan lähdetään kauas aikojen taa. Ari on lähestynyt meitä seuraavalla toiveella. Nimittäin ei puhlareita ilman italoiskelmää, ja tällä kertaa sen toteuttaa Rita Pavone. Ari perustelee tätä, että tämä Louis-kappale on hieno italoiskelma 60-luvulta ja siitä kuuluu kyllä tekemisen riemu. Kyllä vain olen samaa mieltä Ari kanssasi. Suomeksihan tämän on levittänyt muun muassa Katri Helena, mutta tässä tuo alkuperäinen elikkäs orkkis ja Rita Pavone.

Näin, Rita Pavone, Louis, ja Italo-iskelmältä sitten siirrytään hieman jatsattavampiin tunnelmiin. Kaitsu Lempäälästä kirjoittaa, että mä olin Beatlesien ja rollareiden kuuntelija. Isosisko tyrkkäs sitten tämmöisen. Isosisko ajat sitten kuollut, mutta tää on yksi parhaita kappaleita ja tulee isosisko aina mieleen. Joten hypätäänpä Modern Jazz Quartetin matkaan tässä Bachianas Brasileiras.

0: Semmoista kuulkaa. The Modern Jazz Quartet ja Bahianas Brasileiras, kun kello on 21.36. Ja tuossa kuunneltiin Murray Headin One Night in Bangkok varsinaisten puhlareiden aikana, ja sehän sitten aiheutti sellaisen efektin, että näitä iki-ihania kasarihittejä toivottiin hiukan enemmänkin. Muun muassa Marjaana Taivassalosta kertoo, että tämä toivekappaleeni on mun semmoinen vanha kasarijuttu. Ja tämä kyllä toimii täälläkin päässä. Kuunnellaan Alfaville ihan tuokion kuluttua.
1: Perjantai-ilta valot immeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.

0: Alphaville siinä Forever Young ja aikaisemmin kuultiin siis tuo Murrayheadin One Night in Bangkok. Mikäköhän tuohon vielä menisi kolmanneksi oikein tuollaiseksi kasari-anthemiksi? Se voisi vaikka olla Cutting Crown, I Just Died in Your Arms.
1: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta. Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
2: Yhtä auttavan Jumalan, toista perjantainen humala.
1: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
0: Sinne vaan Tikkurilaan kaikki kynnelle kykenevät. Siellä mekin ollaan paikan päällä, jos haluatte tulla moikkaamaan. Muutama biisi on vielä jäljellä tässä ennen merisäätä ja ensimmäiseksi sitten täytetään Jarin toive. Jari kertoo, että Unilelulla on synttärit. Mie olen 64 ja hän on minua 4 vuotta vanhempi. Naisen ikää hän ei saa sanoa. Mutta tämä lähtee Eeva-Liisalle, jonka kanssa vietetään kaikki nimpparitkin. Jarin toive on Korpiklaanin versio Eevan polkasta.

Näin, lyhyestä virsi kaunis. Viimeisen kappaleen aika tässä Puhelinlangat laulaa -ohjelman jatkoilla on nyt ja hetken kuluttua sitten merisäätietoja. Tämä kappale menee Hermannille, joka lomailee Vuotsolla ja kirjoittaa, että tässä Leijonille voimalaulu. Siellä pelaa sukulainen, joka on erittäin hyvä maalivahti. Tämä menee ilmeisesti Justukselle. Kyseessä Basshunter ja Båten Anna. Tämän myötä moi moi.

Kello on 21.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Länsi-Suomessa on heikko korkeapaineen selänne, Laatokan lähellä oleva matalapaine syvenee ja väistyy

vähitellen itään. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, länsituulta 6-11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-7 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 7-11 metriä sekunnissa hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 3-6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 6-10, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa lännenpuoleista tuulta, aluksi 2-5, illalla 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, keskiyöllä paikoin sumua. Selkämeri, lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamupäivällä lännen ja luoteen välistä tuulta, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Iltavyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Ja Saimaa, vähitellen voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 3-6, aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 5-8, illalla 2-4 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku. Etelän ja lännen välistä voimistuvaa tuulta, aluksi tuuli alle 14 metriä sekunnissa, aamulla tai päivällä Suomenlahdella, Pohjois-Itämeren itäosassa ja Selkämerellä todennäköisyys lännen ja luoteen väliselle kovalle tuulelle 30%. Perämeri, lounaistuulta alle 10 metriä sekunnissa, aamulla tilapäisesti heikkoa tuulta. Päivällä luoteistuulta alle 14 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpöasteita 10, länsituulta 11 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 32 kilometriä. Kotkarankki 11, länsi 6, vesikuuroja 14, Orrengrund 9, länsilounas 7, heikkoa vesisadetta 9. Emäsalo 9, länsi 7, Kalbodagrund 8, länsilounas 11. Itätoukki 8, lounas 12, Harmaja 8, lounas 11, pilvistä 4. Mäkiluoto 8, länsilounas 11, Bogashär 9, länsilounas 10, pilvistä 12. Hanko-Tulliniemi 10, länsilounas 7, Ryssärö 10, länsilounas 10. Veenö 12, länsilounas 5, Yyttö 11, länsilounas 6, selkeää 23. Rajakari 15, länsi 4, Fagerholm 14, länsilounas 4. Vilsanti 11, lounas 4, 32 kilometriä. Gotska-Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 14, Pohjoisluode 2, selkeää yli 20. Nyhamn 12, länsilounas 6, selkeää 41. Märket 13, etelälounas 6, Isokari 10, länsi 2, selkeää 20. Kylmäpihlaja 7, etelälounas 3, sumua 0 kilometriä. Tahkoluoto 7, etelä 2, sumua 1. Selgrund 10, lounas 2, selkeää 47. Bredskäret 10, lounas 5. Strömmingsbodan 9, etelä 3. Valassaaret 10, etelä lounas 5. Kallan 11, lounas 4. Tankkar 12, etelä lounas 2, selkeää 43. Ulkokalla 10, länsi lounas 3. Nahkiainen 10, länsi 6. Raahe 11, länsilounas 2, länsiluode 2, selkeää 20. Oulu-Vihreä saari 12, pohjoisluode 6, yli 20. Marjaniemi plus 10, luode 3, selkeää yli 20. Kemi 1, 10, länsi 4. Ajoksessa lämmintä 12 astetta.
tuuli länsiluoteesta 1 metriä sekunnissa, selkeä ja näkyvyys 38 kilometriä. Ja sitten vielä ampumatiedotteita. Rannikkoprikaati harjoittelee Kotkansaaressa sekä Halla-Tiutinen-Kuusinen alueella keskiviikkoon 27.5. saakka päivittäin kello 7.23.30 ja harjoittelu voi aiheuttaa melua. Rannikkoprikaati ampuu merivoimien asejärjestelmillä Mäkiluodossa huomisiltaan kello 21 saakka. Vaarallinen alue on 20 kilometriä sektorissa, jonka vasen raja on Mäkiluoto-Rönnskär-Söderskär ja oikea raja Mäkiluoto-Sommerö-Vågaskär. Rannikkolaivusto ampuu laivatykistöaseilla Kirkonmaan rankin ampuma-alueella huomenna kello 8 kello 19. Vaarallinen alue ulottuu 25 kilometrin etäisyydellä sektorissa, jonka länsiraja on Kaunissaari, Ristisaari ja itäraja Kirkonmaa, Haapasaari.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hainivaara. Vihreät arvioivat puheenjohtaja Sofia Virran pääosin onnistuneen tehtävässään. Osa puolueen jäsenistä arvostelee Virtaa liiallisesta keskittymisestä sosiaalialaan. Näkemyksiä puheenjohtajan toiminnasta kertoi Ylelle noin 40 puolueaktiivia. Kalle Hyttinen.
1: Sofia Virta nousi vihreiden puheenjohtajaksi kevään 2023 eduskuntavaalitappion jälkeen. Puolueen kannatusluvut matelivat 7%. 3 oppositiovuoden aikana Virta ei ole onnistunut nostamaan puolueen kannatusta varsinaiseen nousukiitoon. Vasta viimeisissä gallupeissa kannatus on noussut yli 9%. Ylen kyselyssä Virta saa puolueen väeltä kuitenkin hyvän arvosanan. Vihreiden nuorten puheenjohtaja Anselmi Liedes.
2: Kyllä mä katson, että Sofia on ehdottomasti onnistunut, että Sofia aloitti silloin, kun vihreille meni kaikista huonoa, että se ei ole mikään maailman kiitollisin positio aloittaa, mutta kyllä mä katson, että Sofia on voittanut, kannatus on noussut ja Sofia nauttii suuresta nuorten suosiosta.
1: Jämäkämmin puolueen johdon toivottaisiin haastavan hallitusta esimerkiksi talous- ja ilmastoasioissa. Vihreiden puoluevaltuutettu Ville Aarnio.
3: Taloudessa olisi parantamisen varaa. Toivoisin, että hänen suusta kuultaisi enemmän, että vihreät on se tulevien sukupolvien ja vielä syntymättömien yritysten puolue.
0: Vihreiden puoluekokous alkaa huomenna Turussa. Maailman terveysjärjestö on nostanut Kongon Ebola-epidemian riskiluokitusta. WHO:n mukaan tauti aiheuttaa kansallisella tasolla erittäin korkean riskin. Kansainvälisesti leviämisriski on alhainen. Viruksen epäillään aiheuttaneen lähes 200 kuolemantapausta. Zoonoosi virologian professori Olli Vapalahti.
4: Tämä on erittäin haastava alue ja varmaan tärkeintä on, että saada sitä ainakin alkuvaiheessa rajattua, että se ei leviä tuolta siellä Kongossa enempää ja sitten myöskään naapurimaihin. Ja tässä varmasti nopeat toimet ja resurssit ovat tärkeitä ja ehkä lisähaasteen tässä tuo sitten se, että tämä on tämmöistä kansainvälispoliittista jännitettä tässä WHO on toiminnan ympärillä ja USA on tästä vetäytynyt, että se ei tietenkään niin kuin helpota tätä toimintaa, koska USA on kuitenkin terveysviranomaiset ovat olleet varsin tärkeitä toimijoita näissä Ebola-epidemiassa myös.
0: Sateita ja sadekuuroja tulee laajalti lähes koko maassa. Huomiseksi sää selkenee lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 25 asteen välillä.
5: Ja sitten paketoidaan vielä perjantai-illan urheilut. Toimittajana on Bettina Törnvall. Leijonat pelaa parhaillaan MM-kisojen alkulohkon ottelussa Iso-Britanniaa vastaan ja Suomi johtaa avauserän jälkeen maalein 1-0. Suomi on siis lohkon kärjessä puhtaalla pelillä ja puolestaan Iso-Britannia on hävinnyt kaikki aikaisemmat ottelunsa. Mikael Jantusen edustama turkkilainen Fenerbahce taipuu Olympiakossille selvästi Euroliigan finaaliturnauksen välierissä. Alusta asti pelitapahtumia hallinnut kreikkalaisjoukkue kaatuu Atenassa pelattavassa turnauksessa hallitsevan mestarin Fenerbahcen pisteen 79-61. Olympiakos kohtaa sunnuntaina pelattavassa Euroliigan finaalissa espanjalaisseuroista joko Valencia tai Real Madridin. Jalkavammasta kärsinyt Jantunen jäi tällä kertaa tuossa ottelussa vajaan 13 minuutin peliaikaa ilman pisteitä. Huuhkaat pelaa sittenkin kotiottelunsa Valko-Venäjää vastaan Helsingin Olympiastadionilla syyskuun lopulla. Paloliiton hallitus oli aiemmin päättänyt, että kansainliigan ottelu pelataan neutraalilla maaperällä ministeriön suositusten mukaan. Uuden päätöksen taustalla ovat muun muassa kansainvälisen olympiakomitean muuttunut linja sekä keskustelut ministeriön kanssa. Ja jalkapallon veikkausliigassa pelattiin tänään yksi ottelu ja Vaasan palloseura otti täydet sarjapisteet kaadettuaan HJK:n 2-1. Voitto oli vaasalaisille kauden 3. Kansallisessa liigassa puolestaan KuPS kaatoi Knistanin 2-1 ja Ilves voitti sarja kolmosen HPS:n 1-0. Ja miesten superpesiksessä Joensuun mailla nousi voitolla sarjassa toiseksi kaadettuaan sarjakärki Manse PP:n 2-1. Alajärven ankkurit Hyvinkään Tahko päättyy jaksolukemiin 0-2. KPL jatkoi voittojen tiellä kaatamalla Vimpelin jaksoin 1-0. Kinittaret Laitila Jyske 2-0. Oulu Lippo Manse voitti siis 2-0. Jussi Tarit nousi sarjan kärkeen kaadettuaan Pesäkarhut 1-0. Ja Tämä oli siis ensimmäinen tappio porilaisille ja roihuttaa, että Fera päättyy Ferran 2-1 voitto.

No, mutta mitä parhainta perjantai-iltaa klubilaiset. Kurkkasin just tuossa mun kristallipoltsilla tulevaisuuteen. Ja me näytään muuten siellä törkeen hyviltä yhdessä, joten eiköhän aloiteta heti. Meitä odottaa 2 tunnin nostalgiatrippi sinne, missä musa oli parasta ja biitit kovimpia. Klubi on auki. Tervetuloa viikonloppuun!

Tuuppasinko turhaan vuonna 1994 kirjoittaa Discoluurissa, että moi Club Millennium ja Juha. Aina kun mä kuulen tämän biisin, mä saan välittömästi flashbackkejä siitä, kun Ysärillä pestiin keväällä ikkunoita. Ja tää pallo.

0: kappaleessa, tai tuossa viestissä ei ollut kappaleen nimeä, mutta Pullin patenttitoimisto laski 1+1 ja mä päädyin tähän kappaleeseen. Siinä synät huutaa, laulaa ja käskee liikkumaan. Ja mitä vielä? Se oli julkaistu vuonna 1994, joten Capella Move On Baby, oliko se kappale, jota sä halusit? Toivottavasti se oli. No anyways, sen tahden tultiin Club Millenniumin tanssilattialle tänä perjantai-iltana. Juha siis tässä päässä sanomassa sulle, että mitä parhainta perjantai-iltaa. Tästä taas lähtee 2-tuntinen yhteinen tanssimatka, joka on täynnä teidän toimaa parasta tanssimusiikkia. Ja tänäkin iltana tästä tulee legendaarista.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.
0: Joten ei muuta kuin sinne vaan postia Juhalle. Laitetaan bileet käyntiin. It's like that.
2: It goes a little something like this.

Ootteko muuten ikinä leikkinyt sellaista leikkiä, että mikä emoji kuvastaa kappaletta parhaiten? Mulle tuli tästä biisistä aina mieleen semmonen vähän välinpitämätön olkia kohauttava emoji.

Nevisin remixi Randy MC:n valtavasta hitistä It's Like That. Ja niin, se piti vielä muuten tuosta sanoa, että tuosta kappaleesta sanottiin aikoinaan Britteinmaalla, että se on Spicereitten tappajakappale. Nimittäin Spicereilla oli tapana, kun he julkaisivat uuden sinkun, niin se nousi aina brittien lista ykköseksi. Mutta tämä kappale julkaistiin samaan aikaa Spicereiden kuudennen sinkun kanssa, eli Stop Abyssin kanssa. Ja tämä kiilas sen kappaleen eelle. Joten tästä tuli sanonta, että hei, Jason Nevins ja Run DMC:n It's Like That on Spicereiden tappajakappale. Ja hieno tappajakappale onkin, koska vielä nykypäivänäkin se tappaa ainakin tanssilattioita. Sillain hyvällä tavalla, eli syttää liekkeihin. Tossa ei nyt ollut mitään järkeä, mutta anyways, näin se tekee. Siisti biisi, eikö siiä? Juri laittaa viestiä diskoluuriin, numero on 0444216200, että Gotta Go Home pitäisi saada soimaan Bonnie M:ltä. Juri on tehnyt huomioon, että on Toni Laaksen lauantaitanssien tunnaribiisi. No näinhän se on, Toni on käyttänyt tota biisiä jo pitkän aikaa, mutta vielä isompi asia mun mielestä tämän biisin kohdalla on se, että tän pohjalta on tehty yksi 2000-luvun hienoimpia tanssibiisejä, nimittäin Duck Saucen Barbra Streisand lainailee just tätä kappaletta. Club Millennium.

ja 2000-luvun tanssimusiikin parissa, niin välillä hairahdutaan johonkin muuallekin, varsinkin silloin, kun toiveet on näin valtavan hienoja. Se oli Jurin toivekappale jostain sieltä 70- ja 80-luvun taitteesta, Bonnie M ja Gotta Go Home. Ja mun mielestä on hienoa, miten tuolla diskoluurissa on, niin jengillä tällä hetkellä palikat ihan sekaisia, sellaisia kuvitteellisia lamppuja syttyy ihmisten päiden yläpuolelle, kun tajutaan, että hetkinen, oikeesti se Barbara Streisand on sämplätty tosta kappaleesta. No niin onkin. Tuli mieleen, että jos elettäisiin pimeämpää vuoden aikaa, niin tällä hetkellä koko Suomen maa olisi valaistu näillä lampuilla, jotka on syttynyt ihmisten päiden päälle tästä tietopläjäyksestä. Joten voidaan ehkä todeta, että Club Millennium on kaiken muun lisäksi yleissivistävä radio-ohjelma. Club Millennium. Juha Pulli. Jatketaan lamppujen sytyttelyä ja yleissivistämistä. Tää kappale on kaikkien aikojen striimatuin biisi Spotifyssa. 5,4 miljardia striimiä. Ja mun mielestä ehkä 2000-luvun hienoin tanssibiisi. Weekend ja Blinding Light.

ihania sielua hiveleviä kasari synasoundeja. Club Millennium taas Lattila soi Weekend kappaleella Blinding Lights. Pakko palata vielä hetkeksi aikaa viime viikon loppuun ja sinne Euroviisupöhinöihin. Mä menin itse mukaan siihen kuplaan, että olin ihan varma, että kohta tuodaan poika kotiin ja saunutaan ja uudaan suihkulähteissä ja ollaan torilla. Ja tämä on kaikkea ihanaa ja mukavaa, mutta ei, kuudes sijoitus noissa skaboissa. Eikä siinä kuudes sijoitus tollaisissa kilpailuissa on valtavan hienoa, joten vielä kertaalleen onnea Lindalle ja Petelle. Mutta nythän meillä on paikka laukoa ja nostaa sijoitusta näissä, kun katsotaan tällaisia suomalaiset maailmalla tapahtumia. Nimittäin Lätkän MM-kisat on menossa ja Discoluurissa. Numerosta 0444216200 lukee, että Mömmyn kisat on saanut alkunsa, joten olisiko aika soittaa Fintelligenssin Tahdon voittaa -kappale. Tässä varmaan haetaan Fintelligenssin kaikkien aikojen lätkäbiisiä, eli kaikki peliin. Joten lähdetään tsemppaamaan Leijonia seuraavaksi. Biisillä, jota ei varmaan muuten soiteltaisi Club Millennium taas lattialla, mutta nyt on hyvä hetki laukoa. Tää on Fintelligenssi ja kaikki peliin.

0: Se oli vuosi 2003, kun Fintelligence kannatti tällä kappaleella Suomen leijonia. Ja edelleenkin tää puskee höpinää töttöröön, jos näin voi asian ilmaista. Club Millenniumin tanssilla soi Fintelligence kappaleella Kaikki peliin. Ja enpä muistanut, että tossa biisissä on noin rouei kitarariffi. Oho, makee! Tästähän tulikin mieleeni, että ihan kohta Club Millenniumin tanssilattialla kuullaan tämän viikon rockki, mutta sitä ennen vielä kunnon sheikkaus kappale Sir Mix-a-Lotilta, kappale Baby Got Back. Ja tää toive diskoluurista, lyhyt ja ytimekäs, soita Golan Freed From Desire.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421

Mikolla on sen verran energiaa, että tää studion katto varmaan räjähtää irti. Vuos 92 ja tää kappale Never Forget. Tarina kertoo, että kitaristi Tom Morello keksi tämän biisin ikonisen riffin ihan vahingossa, kun oli opettamassa oppilaalleen bassosoiton alkeita. Riffi oli sen verran kova, että herra suuntasi suoraan studiolle ottaa idean haltuun, ja sinne jäi bassosoitto-oppilas nuolemaan näppejään. Ja sitten toinen hieno tarina tästä kappaleesta on se, että tämä oli vuonna 2009 todellinen joulun ihme Briteissä. Oli kulunut siis 17 vuotta tämän biisin alkuperäisestä julkaisusta, ja Briteissä kyllästyttiin siihen, että X-Factor-ohjelman voittaja otti joka joulu automaattisesti virallisen joululistan ykkössijan. Ja sitten siellä oli tämmöinen pariskunta kuin John ja Tracy Morter. He perustivat Facebook-kampanjan, jossa ihmisiä kehotettiin ostamaan Killing in the Name of -biisi X-Factor-voittajan sijaan. Ja tämä kampanja meni sen verran hyvin maaliin, että biisiä myytiin tona jouluna 500 000 kappaletta. Ihan mahtava tempaus. Ja pakko mun on sanoa, että kyllä mä mielellään mun joulupöydästä tätä kuuntelisin. Club Millenniumin tämän viikon rockina on valtavan hieno Rage Against the Machine ja kappale tietenkin Killing in the Name of.

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421

jos listalle vielä mahtuu. Usein kuulella Creamia, mutta tuskin koskaan laulaa Tess Mattisonin omaa soolatuotantoa, joka on jäänyt vähemmälle huomiolle. Ja minun mielestäni sieltä löytyy hyvää kamaa, joten vuodelta 005 Justify My Love, jossa vaan löytyy terkuin Are pohjoisesta. Club Mix.

on sitä todellista ysärivääntöä, eli Club Millenniumin sanoin, Tein Korollan takapenkkiä, Pohjoisen Aren toive. Black Cream laulaja Tess Mattisonin soolotuotantoa Justify My Love. Kohta tanssitaan pomfankkeja ja Jürgen Vriesiä, mutta sitä ennen vielä yksi toive diskoluurista. Tää lukee, että haluaisin kuulla Erotikin kappaleen. Max, älä viitti. Harrastella haurautta sun eksän kanssa. Eli Max, don't have sex with your ex. Radio.

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 42

0: Iso transehitti vuodelta 2004, Jürgen Fries ja The Team. Paitsi, että mun mielestä on tosi hienoa, että ton kaverin nimi ei oikeasti ole Jürgen Fries, vaan hän on täysperinen brittin Darren Tate, mutta tohon aikaan saksalaiset hallitsi näitä transmarkkinoita ja kaveri halusi omalle kappaleelleen maksimaalisen hyödyn, niin keksi itselleen saksalaisen taiteilijan nimen Jürgen Fries. Pitäisikö munkin kokeilla? Mä voisin olla tästä eteenpäin vaikka Hans Fritz. Kyllä, tää toimii. Radio Suomen perjantailla saa Club Millenniumin DJ-kopissa tästä eteenpäin Hans Fritz. Paitsi että kohta käydään kuuntelemassa kello 23 uutiset, joiden jälkeen Fritzin Hans palaa toisella tunnilla viettämään aikaa teidän kanssa. Laittakahan uutisten aikana jälleen viestiä diskoluuriin. Numero on 044-421-6200. Mitkä olis sun lempparit, jotka pitäis soida tällä tanssilattialla?
1: Four dropping, spinning and gliding, windmill combining, 90, 90, 90. I'm rocking four dropping, spinning and

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. NATO kehottaa Eurooppaa lisäämään vastuuta puolustuksestaan. Yhdysvallat on vetämässä tuhansia sotilaita Euroopasta. NATOn ulkoministerit ovat olleet koolla Ruotsissa. Ulkoministeri Marco Rubio ei antanut arviota vetäytymisen laajuudesta.
1: I think it's well understood in the alliance that the United States troop presence in Europe is going to be adjusted, and it's been done in coordination with our allies. I'm not saying they're going to be thrilled about it, but they certainly are aware of it. You know, we have obligations in the end.
0: Rubio korosti, että Yhdysvaltojen armeija toimii laajalti eri puolilla maailmaa. Vedettävien joukkojen määrä on yhä avoinna, kertoo Helsingborista erikoistoimittajamme Maria Stenroos.
2: Tämän kokouksen jälkeen siitä ei ole täyttä selvyyttä. On tuo virallinen ilmoitus, joka tuli tällä viikolla, että vähennys olisi 5000, mutta ei ole kyllä käsitystä, että mistä se vähennys sitten tapahtuu. On tullut selville, että osa päätöksistä on suunniteltu ja osa on sitten näitä Donald Trumpin nopeita mielenliikkeitä. Rubio tosiaan sanoi, että liittokunnan pitää hyödyttää myös Yhdysvaltoja. Ja iso tyytymättömyys liittyy tähän Irania Lähi-itään, missä Eurooppa ei tullut Yhdysvaltojen avuksi niin kuin Yhdysvallat olisi toivonut. Jos kysyy Mark Rutterta tai Elina Valtoselta, niin Yhdysvallat on kyllä edelleen sitoutunut Eurooppaan ja Yhdysvallat ei ole ydinpelotettaan poistanut Euroopasta eikä siitä ole puhetta, joten siinä mielessä tilanne on aika vakaa.
0: Gaasan avustuslaivueen aktivistit syyttävät Israelin joukkoja seksuaalisesta väkivallasta. Laivueista vastaavan järjestön mukaan joukot kohdistivat väkivaltaa osaan kiinniotetuista. Israelin viranomaiset ovat kiistäneet väitteet. Järjestön mukaan seksuaalista väkivaltaa on kokenut ainakin 12 ihmistä.
3: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044

Kaikkialle diskoluurissa lukee, että Jazz-bändiä Stand Up For Your Love Rights pitää saada soimaan kuvin tanssilattialle. Kyllä noiden oikeuksien puolesta sopiikin taistella. Studiossa edelleen Hans Fritz. No ei oo, kun Juha täällä. Mä nyt unohan toi, kun se ei ollutkaan sittenkään niin kovin hyvä. Mut kumminkin sanon teille, että mitä ihan niitä perjantai-iltaa. Tunti vielä tanssitaan. Teidän toivomaan parasta tanssimusiikkia. Tää

nöyrästi kyselemään, että hei, mulla olisi idishän, saanko tehdä teidän biisistä uuden versioinnin, käviskö mitenkään? Näin teki Max Graham Yes-yhtyeelle, ja Yes-yhtye sanoi, että no yes, yes, toihan on hyvä versio, jota laitaan tulille. Tää siis kesähitti vuodelta 2005, Yes ja Max Graham, Owner of the Lonely Hearts. Kohta soittoon Days in the Sea of Love, mutta sitä ennen vielä, tein koronan takapenkkiä. Henkka kirjoittaa Discoluurissa, että hyvä.

Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421

0: Deissin diskoluuriin viestiä ja sanoi, että missään ei enää nykyään kuule Deissin Sea of Love-biisiä. Joten ole kuin Luru, laita viestiä diskoluuriin numeroon 044-421-6200. Ja sunkin toivekappale saattaa soida näissä bileissä. Ja ei tarvi olla enää mökö. Eiks näin mennyt, Luru? Jotenkin näin. Sami aloittaa diskoluurissa vinyylin knoppailun. Sami nimittäin kirjoittaa, että häneltä löytyy suomalainen Dance Deluxe ysärikokoelma vinyylinä. Ja sieltä levyltä löytyy W'n With or Without You-levytys, joka Samin mielestä saattaa varmasti kauhistuttaa ja ärsyttää joitain erään bändin faneja.
1: Club Millennium, Juha Pulli.
0: U2:stahan tässä lainaillaan. Dance-versio vanhasta klassikosta With or Without.

Ja sitä paitsi, Bono, hänhän on semmonen tunnettu rakkauden lähettiläs, joka ei suutu mistään, niin en mä usko, että Bonokaan tosta suuttuisi, joten miksi me klubilaisetkaan oltais tosta moksiskaan? Hieno toive, Sami, ei muuta kuin uutta höpinää töttöröön, eli viestiä diskoluuriin. Seuraavaa toivetta siis sisään. Viime viikolla näihin samoihin aikoihin soitin Club Millenniumissa tuoretta Madonnaa. Se järkytti osaa klubilaisista. Olivat sillä lailla, että herra jumala, mitä Madonna on mennyt tekemään. Ja sit taas osapuolisko oli sillä lailla, että hei, tämähän toimii ja tää on kiva kappale. No, tähän kohtaan uunituoretta Faithlessia sitten tällä viikolla soittoon. Hei, niin ja se piti vielä sanomani, että jos toi viime viikon Club Millennium meni ohi, niin meppä Yle Areenaan. Siellä nää jaksot on aina 4 viikon ajan jälkikuunneltavissa. Ja samalla nyt kun meet sinne Areenaan, niin luo se Yle tunnus ja merkkaa Club Millennium suosikiksi ja painat sitä kellonkuvaa, niin näin saat uudet ilmoitukset aina kun uusi jakso on tulilla. Mut nyt siihen uuteen Faithlessiin, joka on itse asiassa Annan toive. Anna kirjoittaa diskoluurissa, että pulli Juhalle postia ja isosti työiloa iltaan. Kiitos Anna. Moikka Juha ja klubilaiset, toive perjantai-illan peilipallon alle. Tää kappale kuulostaa sopivasti yhteiseen massaliikuntaan hypnotisoivalta. Toisinaan, toiset biisit herää eloa, kun tanssilattian väki on yhtä yhteistä massaa yhteisessä liikkeessä, ketään matkasta tiputtamatta. Hyvin sanottu Anna, mä oon täysin samaa mieltä. Tässä tahdit juurikin niin. Kivaa iltaa liikkeeseen, lämmitellen kohti puolta yötä, terkuin Anna. Ja toive on tosiaan tuore Faithless-tuotos. Kappale nimeltään Yes I Want It Too. Itse asiassa tämä Faithlessin viimeisin albumi julkaistiin tuossa 25 vuoden lopussa ja siltä albumilta tämä kappale on. Lähdetään miettimään, miten toimii uusi Faithless. Laitaan viestiä siis diskoluuriin numeroon 044-421-62-00. Call the

0: Jyväs.
1: Ihana Anna. Kiitos, kiitos, kiitos ja vielä kerran kiitos tästä toiveesta. Kyllä mä vaan sanoin, että aina välillä kun on musa on sillain oikein kunnolla meditatiivista ja hypnoottista, niin ainakin mun sielua se hivelee. Ja näyttää siltä, että tää tuore Faithless hivelee myöskin ne diskoluurinen sielua. Se on nimittäin liäkeissä. Kiitos Anna, mahtava toive. Ja sitten, onkin aika pilata tää hyvä tunnelma. Kohta nimittäin soittaa tän illan Pattismurfi-kappale. Ja siihen alle otetaan jonkunnäköinen Pattismurfin lämmittelybiisitoive. Tää on Kaitsun toive. Kaitsu kirjoittaa Discoluurissa, että morjesta. Lähtisikö Club Millenniumissa yksi kaikkien aikojen kotimaisista naisartisteista vähän tuunattuna. Ai vähän tuunattuna. Kyseessä olisi paluu Ysärille pienellä twistillä. Business City ja Anna rakassaan raju hetki. Laitetaanko kunnolla tampaten? Häh, näin kirjoittaa Kaitsu. Tää oli kasarilla Nisa Sorajan biisi. Ysärillä Kikka levytti tän jo joskus 2000-luvulla. Tossa joita vuosia sitten Bämä-yhtye Pilvi Hämäläisen kanssa myöskin versioi tän biisin. Ja nyt Business City tekee tän saman. Anna rakas raju hetki.

0: soi Veena diskoluurista Club Millenniumin tanssilattialla, soi Business City, kappale Anna rakas raju hetki. En ole ikinä vielä päässyt katsoa Business Cityä livenä, mutta hyvin monet yhtyeen nähneet on tähän kehottanut. On nimittäin kova meininki ton bändin keikoilla, joten tää asia pitää korjata tänä kesänä. Ja nyt johonkin ihan muuhun maailmaan. Milloin pelätty hetki?
1: Pattismurfista eteenpäin.
0: On nimittäin aika patteilla, eli siirrytään sille osastolle, jossa mikään ei ole liian outoa, liian huonoa tai liian crazyä. Ja mun on pakko sanoa, että tämä pattismurfi on nyt jotenkin levinnyt ihan käsiin, nimittäin diskoluuri on täynnä näitä pattismurfitoiveita, joten ilmeisesti ihmiset haluaa kiduttaa itseään. Ja mun on pakko varoittaa jo etukäteen tän illan pattismurfikappaleesta, nimittäin tää tulee repimään jotain vanhuuden traumoja auki jostain muuton 10 vuoden takaa. Eli jos oot silloin elänyt vanhemmuutta, niin nyt saat todellisen korvamadon uudestaan päähän, kun luulit, että se on sieltä jo hävinnyt. Tää on itse asiassa toive. Toive tulee nimimerkiltä vuoden 2004 päiväkotidisko selviytyjä. Ja toiveessa lukee, että moi klubi, mun on pakko saada kuulla yksi biisi, joka on piinannut mun aivoja yli 20 vuotta. Muistan, kun lapset huusit, että takapenkillä naama punaisena ja mä menisin ajaa ojaa. Kyseessä on se biisi, jossa kaksi lasta laulaa jostain ötökästä, joka tanssii breakdanceä. Nyt kun lapset ovat poistuneet kotoa, haluan vihdoin kohdata mun pelkoni ja testata, että vieläkö mun pää kestää tänne. Mä en tiedä. Musta tuntuu, että meidän kenenkään pää ei tule kestämään tätä. Tän illan pattismurfikappale toiveena diskoluurista on mikäs muu kuin Ellan ja Aleksin MC Koppakuoriaiset.
2: Suomen suurin tanssilattia.
0: Voi veli, että sit mennään.
3: Koppa kuoriainen, MC koppa kuoriainen, koppa kuoriainen, MC

0: MC-koppa, kuoriainen.
1: Koppa, kuoriainen.
0: MC-koppa, kuoriainen.
1: Koppa, kuoriainen.
0: MC-koppa, kuoriainen.

0: seuraavaksi. Toiveena diskolurista tän illan Patti Smurfi-kappale Ella ja Aleksi MC Koppakuoriainen. Jos sulla on mielessä oma Patti Smurfi-kappale, niin laitaa viesti diskoluriin numeroon 044 421 62 00.
1: Koppakuoriainen.
2: Club Millennium. Juha Pulli.
0: Back to 90s. Ollapa vielä nuori. Mukavaa viikonloppua.

0: niin kuin sanoin äsken, niin Patti Smurfi kappale jää päähän soimaan. Ei auta, Master Boy tähän hätään. Takaraivossa jyskyttää silti edelleenkin MC-koppa koppakuoriaiden. En tiedä, minkälaisia koppakuoria siellä Aksion Tonilla on huomen illalla lauantai-tanssissa tarjolla, mutta hienon biisin tähän iltaan Club Millenniumin tanssilattialle herra tarjoilee.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Suomen suurin tanssilattia.
2: Tervehdys Juha ja Club Millenniumin bailaajat. Kesä on jo nurkan takana ja ihan pian päästään nauttimaan lukuisista Suomen kesäfestareista ja tämänkertainen nostobiisi myös liittyy festareihin. Vuonna 2009 islantilainen Emiliana Torrini esiintyi Province Rockissa ja hänellä oli tuohon aikaan isoksi hitiksi noussut kappale Jungle Drum ja sehän aiheutti hauskan tilanteen keikalla. Emilianan esiintyessä teltta oli noin puoliksi täynnä, kunnes hän aloitti tämän Jungle Drum kappaleen esittämisen, niin eiköhän välittömästi teltta ulkopuolelta rynnännyt sisään valtaisa joukko ihmisiä katsomaan tätä yhtä kappaletta. Biisin loputtua Emiliana totesi tietoisena tästä yhden hitin ihmestatuksesta lakonisesti: "Well, the party's over." Ihana mimmi ja ihana biisi, Emiliana Torrini ja Jungle Drum.

Bong, Sauli Laaksen Tonin suositusraita lauantaitansseista Club Millenmin tanssilattialle. Viidakkoa ja rumpua, Emiliana Torrini. Lisää tätä herkkua huomenna illalla Radio Suomen taajuuksilla kello 19 alkaen Tonin toimittaminen. Viidakko ja rumpua on tässäkin kappaleessa Toive Discoluudista. Nyt on kulunut 30 vuotta, kun Prodigy Firestarter repäs kunnolla. Jos tän sais, niin olisi aika mahtavaa. Terkuin Toni, mies, jolla oli aikoinaan Keith Flint tukka. Mahtavaa. Se oli muuten hieno tukka se. Mä olisin halunnut kans joskus aikoinaan sellaisen, mutta äiti ei antanut. Toni, sä oot ollut onnekas.

Radio Suomen kesäkonserttia. Mä oon siellä DJ-keikalla ja jos satut liikkumaan Vantaan suunnilleen, tuuhan käymään, nimittäin toi tapahtuma on sisäänpääsy maksuton. Toki tää aiheuttaa myöskin pieniä erikoisjärjestelyjä Millenniumiin, nimittäin ensi viikolla Mini Millennium kello 23-24. Mä teen teille valmiiksi semmosen pienen kesämusaspessun, mut sit taas kahden viikon päästä normimeiningit. Tää on muuten mun tän illan oma toive, Focaccia Live, kappaleella The Secret Wish.

0: Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise, politicians will philander, you too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund, maybe you'll have a wealthy spouse, but you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, on the sunscreen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. Tekoälyllä tehdyt kuvaväärännökset yleistyvät. Tietosuoja-asiantuntija kehottaa kiinnittämään huomiota kuvien julkaisemiseen somessa. Kuvia voidaan hyödyntää muun muassa digitaalisessa väkivallassa. Väärennettyjen alaston kuvien levittäminen on Suomessa laitonta. Rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen.
3: No, meillä on rikoslaissa kriminalisoitu tämmöinen seksuaalisten kuvien luvaton levittäminen. Ja tämä on sitä uutta lainsäädäntöä, mitä tuli 2023, ja siinä on kriminalisoitu myös niin sanotut todenmukaiset kuvat, joilla voidaan puuttua nimenomaan tämmöisiin syväväärennöksiinkin. Siitä voidaan tuomita sakosta 2 vuoteen peräti vankeutta. Ja sitten meillä on erikseen vielä alle 18-vuotiaisiin kohdistuneet tämmöiset kriminalisoidit, mitkä on sitten huomattavasti moitittavampia, niistä voidaan rangaista sitten enemmän. Tämä on hankala yhteiskunnallinen ilmiö, ja tämä haastaa siis seksuaalista itsemääräämisoikeutta uudella tavalla.
2: THL on huolissaan perheiden varhaisesta tuesta. Hyvinvointialueiden ei enää tarvitse tarjota perheneuvontaa, jos hallituksen lakiehdotus menee läpi. Apua saisi uuden lapsiperhepalvelun kautta. THL:n kehittämispäällikkö Hanne Kalmari.
4: Selvä on tietenkin, että mikäli lakiesitys etenee, niin nykymuotoisena moniammatillisena kasvatus- ja perheneuvontapalveluna, niin sitä ei enää ikään kuin lainsäädäntö edellyttäisi, eikä moniammatillisuudesta enää säädettäisi, eli sitä ei velvoitettaisi. Ja se tietenkin yhdistettynä näihin säästötavoitteisiin niin herättää sen huolen, että varhaisen tuen määrän ja laadun ohenemisesta.
2: Ranskan entinen pääministeri Gabriel Attal lähtee mukaan presidenttikisaan. Attal kertoo pyrkivänsä Ranskan presidentiksi ensi vuoden vaaleissa. Hän johtaa presidentti Emmanuel Macronin sosiaaliliberaalia puoluetta. Attal haastaa keskustaoikeiston Edouard Philippen.
5: Jussi Hanhivaara toimitti. Puolen yön Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 2,5 minuuttia yli puolen yön, eli siis ei kai tässä vaan olla lauantain puolelle livahdettu. Vuoro on toiveiden yö ja no joo. Tässä viime hetket mennyt sillä tavalla, että osassa Suomea on päästy nauttimaan ilta- ja yösateista. Ihan koko Suomessa puolestaan päästy nauttimaan siitä, kun tuli veikattua oikein, miten käy jääkiekkoottelussa Suomi-Iso-Britannia. Toisaalta sepä nyt ei mitenkään erityisen haastava veikkaus ollut. Sen nostan esiin, että sitähän voi tietysti, jos haluaa olla hyvä voittaja, mikä on huomattavasti helpompaa kuin hyvä häviäjä, hyvänä häviäjänä oleminen, niin hyvä voittaja suomalainen voi tietysti nyt toiveiden yössä toivoa lohdutuksena briteille, jotka epäilemättä ovat sankoin joukoin kuulolla, niin jotain hyvää, oikein hyvää, ehkä jopa sitä parasta brittimusaa. Niin tulee heille sitten vähän parempi mieli, kun jääkiekossa eivät sitten pärjää ihan niin samalla tavalla kuin me meikäläiset. Minä laitan tästä saman tien yhteystietoja ja Lasse Olkinuora sanoo myös, että oikein hyvää yönviettoa.
0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: On myös yksi tällainen viesti tullut tänne, jossa ei sen kummempaa saatetekstiä, kunhan vaan ilmoitetaan, että kappale on tämä ja esittäjä tämä. Lyhyt ja ytimekäs. Musta tuntuu, että me aloitetaan tällä kertaa sillä. Eini, kiitävän hetken hurma.

Ei, niin kiitävän hetken hurma, tuon kappaleen nimi, toiveiden yön sähköposti, oikea sähköposti, se on levy.toiveet@yle.fi. Sitäkin kautta voi laittaa toivebiisi viestiä. Juhani puolestaan tarttui tuohon, kun sanoin, että soitit, voi toivoa brittimusaa briteille lohdutukseksi, kun eivät sitten pärjänneet jääkiekkoottelussa. Mikä nyt ei välttämättä tullut ihan suunnattomana yllätyksenä, mutta joka tapauksessa. Juhani ei toivo ihan parasta brittimusaa, vaan määrittelee, että parasta enkkumusaa. Sitä on Juhanin mukaan Oasis ja Rock and Roll Star.

Juhanin mukaan parasta enkkumusaa Oasis Rock and Roll Star. Myös Jyrki tarttui tähän, että mikä on parasta brittimusaa. Tämäkään ei ehkä tule ihmisille yllätyksenä. No mikäs muu kuin The Beatles, jos parasta brittimusaa pyydetään? Ja Sadekin on mainittu, hihkaisee viestinsä loppuun Jyrki. The Beatles ja Rain on siis Jyrkin toiveena, niin sitä soitetaan. Kyllä niillä nyt alkaa jo olla parempi mieli. Briteillä aivan varmasti, kun saa Oasista ja Beatlesia kuunnella.

0: Luottamuksella varustettu nuoruusmuistosi sähköpostiosoitteeseen entiset.nuoret@yle.fi. Lomake löytyy myös nettiosoitteesta yle.fi/ens.
1: Miten te löysitte toisenne?
2: 71 marraskuussa Mäntsälän seurojen talolla. Mä kyllästyin olemaan näiden muiden kanssa tuolla diskossa ja sit mä päätin, että mä lähden sinne, ennen sanottiin lehmäjonoon. Menin sinne ja sieltä tuli Make sitten mua hakemaan tanssimaan ja sillä tiellä ollaan edelleen.
0: Entisten nuorten sävellahja Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
3: Kuin suoraan C-kasetilta.
4: Päiviltä on tullut tänne viesti myös toiveiden yöhön. Muistuipa sadepäivänä mieleen sellainen vanha kappale kuin Sadepisaroiden laulu tai Vesipisaroiden laulu, kun se oli. Niin se on toiveena. Jamppa Tuominen ja Vesipisaroiden laulu. Se soi nyt.

Jamppa Tuominen ja Vesipisaroiden laulu. Marja toivoo kappaletta, jolla David Bowie päätti Ziggy Stardustin olemassaolon. Kyseessä on Rock and Roll Suicide, joka kasvaa loppua kohden. Soita tämä toiveiden yössä.

Hämeenlinnasta käsin toivotaan, minä haluaisin omistaa tämän kappaleen rakkaalle ystävälleni Kirsille. Ei lopu sydämet tämän viestin lopusta, Kirsi, hyvä sait Hämeenlinnasta käsin rakkaalta ystävältä tällaisen toiveen. Rosalia La Perla.

0: Rosalialla Perla. Syyttiköhän siinä, että joku oli siinä tunneterroristi? Tuo on hyvä pitää tunneterroristi. Tuo on hyvä pitää mielessä, jos joku toinen sanoo tai tekee jotain, mistä ei pidä niin kutsu häntä. Senkin tunneterroristi.
1: Oletko vaarassa nukahtaa tylsyyteen? Eikö telkkarista tule mitään? Kaipaisitko rytmiä elämään? Ei hätää! Anna Toni Laaksosen lauantaitansseen auttaa. Käännösbiisejä, finhitsejä, diskoa ja iskelmää ilman vuosilukurajoitteita. Tällä lattialla on tilaa kaikille. Toni Laaksosen lauantaitanssi Radio Suomessa ja Yle Areenassa kello 19 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Kuuleeko studio? Totta totisesti toivoisin soitettavan klassikkokappaleen Cadillac, mutta Pelle Miljoona ja Kim Brown -version. Eipä ole tätä juurikaan radiossa kuulutettu. Hyvän yön ja työn terveiset kaikille kanssa. Kim Brown, Pelle Miljoona, Cadillac.

miljoona Kim Brown Cadillac. Minä en voinut olla kuulematta, että siinä ensiksi ilmoitettiin, että hei, baby, se on my way tai highway. Ja sitten aika pian sen jälkeen oltiin polvillaan pyytämässä, että baby, älä lähde jotakuinkin sinne päin, niin se meni. Siitä voi itse kukin oppia, mitä hyötyä tai kuinka paljon tuollainen ehdottomuus sitten kannattaa. Metallicaa toivotaan kanssa. Marianne Faithfullin mukana Memory Remains. Tämä sopii kuin nakutettu yöhön. Ilmeisesti sellainen, mikä on oikein nakutettu eikä väärin nakutettu vahingossa ohi ja omaan peukaloon.

Kuinka kohan kauan siinä muuten kesti, kun peruskoulussa yksi tuttu, mikä varsinainen ystävä, mutta joka tapauksessa odotti kovasti, että Metallica saapuisi Suomeen ja sitten Metallica saapui Suomeen ja hän meni keikalle todella ajoissa. Hän oli jonottanut sinne koko päivän ja sitten vähän ennen kuin Metallican keikka alkoi, niin koska hän oli koko päivän jonottanut syömättä ja juomatta, niin hän pyörtyi ja hänet kannettiin pois ja hän missasi koko keikan. Kuinka kohan kauan siinä kestää, että tuollaisesta pääsee yli, tai siis ettei se enää harmita? Minä veikkaan, että ainakin viikkoja. Yhdessä viestissä tuumitaan, että mitäpä muuta sitä toivoo viikonloppuna kuin kikkaa ja sukkula Veenukseen. Ihan hyvä kysymys.

Kikka ja sukkula Veenukseen. Mitäpä muuta sitä viikonloppuna? Toivo on näin tuumi sitä toivonut. Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes, klassikko kasarilta. Mutta aivan juuri tältä istumalta avautui, että mistä inspiraatio kappaleeseen on tullut. Olen itsekin lukenut aikanaan romaanin Viimeisellä rannalla ja teki vahvan vaikutuksen. Minä luulin, että

0: vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Näin otat vaaratiedoteilmoitukset käyttöön Yle-sovelluksessa. Avaa Yle-sovellus. Näet vasemmassa yläkulmassa ympyrän, jonka sisällä on nimikirjaimesi. Siirry kohtaan Profiili ja asetukset. Valitse ilmoitukset. Salli ilmoitukset. Avaa kohta vaaratiedotteet. Valitse kansalliset vaaratiedotteet ja tai paikalliset vaaratiedotteet. Valitse alueet, joilta haluat vastaanottaa tiedotteita. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Ollaan pitkästä aikaa kahdestaan mökillä ja olisipa ihana kuulla Westerinen yhtyeineen ja heiltä kappale Tanssimaan. Voidaan sitten tanssia täällä sateessa odottaen huomista poutapäivää, Marko ja

Karoliina. Marko ja Karoliina ovat siis mökillä, on pimeä, ei nyt mitenkään ihan hirmuisen kylmä varmaankaan ja ehkä siinä sitten sellainen lempeä vesisade. Samalla kuuntelee itselleen mieluista kappaletta. Kyllä tuossa nyt aika lähellä täydellisyyttä kanssa ollaan, näin minä tuumisin. Westerinen, yhtyeinen ja tanssimaan.

Westerinen yhtyeinen ja tanssimaan. Hei sinne kaikille yökukkujille, nyt olisi sopiva hetki käyskennellä vihreillä niityillä. Jorma Kääriäisen Kari Tapion kanssa, onnistuisiko se millään? Näin kysyy tätä toivoa Helinä.

Jorma Kääriäinen, Kari Tapio ja Vihreät niityt. Yhden kappaleen päässä meitä odottaa kello 1 Yle Uutiset. Uutisten jälkeen meitä puolestaan odottaa toinen tunti toiveiden yötä, ei muuta kuin antaa vaan toiveen tulla. Toiveviestin siis. Sisarukset koolla Jyväskylässä ja hauskaa on. Meillä olisi kuulle toiveena Erkki Junkkarinen ja Pieni hetki. Soitetaan tämä vielä ennen uutisia.

0: EU ja Meksiko ovat laajentaneet keskinäistä kauppasopimustaan. Osapuolet sopivat tuontitullien alentamisesta. Näin ne pyrkivät vähentämään riippuvuutta Yhdysvaltain kanssa käymästään kaupasta. Alkuperäinen sopimus on vuodelta 2000. Päivitetyn version allekirjoittivat EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum. EU on Meksikon kolmanneksi suurin kauppakumppani. Kiinassa useiden kaivostyöläisten pelätään kuolleen kaivosturmassa Shaanxin maakunnassa maan pohjoisosassa. Turma sattui perjantai-iltana paikallista aikaa hiilikaivoksessa, kertoo Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Uutistoimisto on vahvistanut 4 kaivostyöläisen kuoleman, noin 90 kerrotaan olevan kateissa. Kotimaassa Tornionjoki ja Muonionjoki ovat edelleen nousussa ja saavuttavat keskimääräistä pienemmän tulvahuippunsa toukokuun viimeisellä viikolla, kertoo vesi.fi. Muualla Lapissa kevään huiput on jo pääosin ohitettu ja jokien vedenpinnat ovat laskussa. Tulvahuiput jäivät tavanomaista pienemmiksi. Järvi-Suomessa veden pinnat ovat poikkeuksellisen matalalla. Sateita ja sadekuuroja tulee laajalti lähes koko maassa. Sää selkenee lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila 15 ja 25 asteen välillä.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Saattaa ihan 25 asteeseen nousta, kai se sitten huomenna pitää. Ei, Peijoni, onko se niin, että ei siis huomenna, vaan tänään päivällä, niin olisiko se ihan viltti ja kirja? Jotain vähän purtavaa ja jotain juotavaa kanssa. Eikä välttämättä edes purtavaa, se juominen kyllä riittää. Kuuma päivä kun tulossa ehkä ja silleen. Toiveiden yön toinen tunti alkaa kello 2 minuuttia yli yö 1. Tompan toiveella aloitetaan tämä toinen tunti. Tompan toive on kappale nimeltä Kun kuuntelen Tomppaa ja Paula Koivuniemi. Hiekka Montulla ollaan nuotion äärellä, niin mikäpä jottei. Tompalle Paulan Tomppaa.

0: Paula Koivuniemi, kun kuuntelen Tomppaa. Yhteystiedot tänne ovat seuraavanlaiset.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Kun olimme suhteen alkupäässä, niin jos minä satuin olemaan kotona ja odottelin, että aha, kohta se sulho tulee, silloin kuuntelin Neon kakkosen Pieninä palasina -kappaletta. Nyt 3 vuotta naimisissa, niin toiveena on Neon 2 ja Pieninä palasina. Me soitamme sen nyt.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää yötä toivottaa Henkka. Eilen oli Morrisin syntymäpäivä, joten toivoisin kuulla The Smiths ja heiltä kappale Unhappy Birthday. Oikein mukavaa lauantai-yötä toivottaa siis Henkka. Unhappy Birthday, onnetonta synttäriä toivotetaan tässä. Minä en muuten tiedä sinusta tai teistä, mutta minä en ole itse oikein koskaan välittänyt. Siis lapsena lapsena jo minun mielestä synttäreiden viettämisessä oli vähän jotain, että ei kiitos. Siis sellaisille juhlille ja muulle vastaavalle. Muiden synttäreille minä osallistun kyllä hyvin mielelläni, mutta omat niin ei oikein. Ja sitten minä tuumin, että me, jotka emme vietä synttäreitä koskaan, niin mehän periaatteessa olemme hyvän tekijöitä ja hienoja ihmisiä, koska me emme järjestä synttäreitä ja muiden ei tarvitse käyttää rahaa meidän syntymäpäivälahjoihin. Syntymäpäivän sijaan me voisimme viettää jotain, emme vietä syntymäpäivää, ihmisten päivää, jolloin meille tuotaisiin iso määrä kaiken näköisiä lahjoja ja olisimme huomion keskipisteenä.

Jouni Skaffari tervehtii meitä yövuorosta käsin. Depeche Mode ja Pipeline-biisiä toivoisin, jotta voi fiilistellä nuoruusvuosia ja myös, että totuus ei unohtuisi. Jouni ei kertonut meille, että mikä se totuus on.

0: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Hyvät yön toivotukset tulee 70-luvun teinitytöltä. Toiveena on Stray Cats, yksi heidän parhaimmista, eli siis kyseessä on Runaway Boys.

Stray Cats Runaway Boys. Tuossa edellisellä tunnilla, kun kuultiin Oasikselta Rock and Roll Star-niminen kappale, jossa ilmoitetaan, että haluaisinpa olla rockitähti, niin täällä ehdotetaan, että voima ja vastavoima. Voitaisiinko nyt kuulla Per Gyntiltä I don't want to be a rock and roll star. Maukka ehdotti. Maukan toive soi. Toiveiden yössä.

Viagra Boysien yksi sinkku, hiljattain julkaistu biisi, tuli tuosta kertosäkeistöstä mieleen. Liekö sitten siitä ottanut vähän inspiraatiota? Enpä tiedä. Salla kertoo meille, tsemppiä tarvitsee. Kuumeessa kiitos kysymästä, sapettaa niin maan. Ja sitten tässä on kirosanaa. Litku Klemetti, lippissukupolven joutsen laulu voisi ehkä auttaa. Sallaa kuumeeseen soitetaan. Silloin kun joku ihminen saa jonkun tuollaisen kuume flunssa kröhän, niin sehän on muiden ihmisten velvollisuus silloin sanoa siihen, että joo, nyt on jotain liikkeellä. Ja sillä ei ole mitään väliä, että onko oikeasti kuullut sellaista, niin vaan on tapana sanoa. Sellaisia muodollisuuksia. Mutta Salla, eikö se ole ehkä kumminkin hyvä puoli, jos se kuume jossain vaiheessa pitää käydä läpi, niin tässä vaiheessa, ennen kuin sitten kesä kunnolla tulee, niin ei tarvitse kauneimpana kesäpäivänä katsoa verhojen takaa, kun kaikki muut saa leikkiä pihalla ja itse joutuu olemaan kotona, kun on kröä. Litku Klemetti, lippissukupolven joutsenlaulu.

0: Radio Suomi.
1: Iltaa tai yötä, miten se nyt ottaa, tuli tuossa illalla saunan jäähyllä mieleen, kun katoin tuossa yksi ilta pitkästä aikaa elokuvan Blues Brothers. Edelleen hemmetin hyvä pätkä, ja siitä tuli mieleen biisi Everybody Needs Somebody to Love. Joten saisiko sen sitten soimaan, näin kysyy Joni. Tottaan toki sen saa soimaan toiveiden yössä. Siinä elokuvassa, kuten tiedämme, ei ole makuasia, vaan kiistaton fakta. Siinä elokuvassa on niin hyvä loppu takaa ajo action kohtaus peltiä ruttuun, että sen jälkeen ei olisi oikeastaan ihmisen tarvinnut edes yrittää. Ovat yrittäneet, mutta eivät ole onnistuneet, eivätkä tule onnistumaan. Kauan eläköön loppu action takaa jo kohtausten kuningas Blues Brothers.

sana kuningas tuli tuossa mainittua, niin se ilmeisesti on jonkun näköinen loitsu. Listalle on nimittäin seuraavaksi ilmestynyt Elvistä. Elvistä Tarjan toivomana. Haluaisin kuulla Elvikseltä In the Ghetto. Elviksen ääni, se saa kylmät väreet aikaan. Kyllä.

Saturanto ja oudomman maan. Saturanto ja oudomman maan. Vanamoiden

0: Yle, Radio Suomi.
1: Harri toivoo rakkauslaulua. On niin rakkauslaulu, että tekee mieli sanoa monella R:llä. Thin Lizzy, A Song For While I'm Away. Kappale kaunis irlantilainen harvoin kuultu kappale.

Minulle selvisi, että juuri selvisi, kun viesti tuli tänne, että Iron Maiden-niminen yhtye on joskus esiintynyt Porissa. Kuulema mieleenpainuva tapahtuma, kun laulaja aluksi liukastui ja sen jälkeen täräytti ilmoille itsensä trombi. Tämän on laittanut nimimerkki pukeuduin jätesäkkiin ja kastuin kalsareita myöten. Kannattaa siis kuunnella Iron Maiden nimistä orkesteria Toiveiden yössä, koska Toiveiden yössä harvemmin täytyy ihmisen pukeutua jätesäkkiin. Eikä täällä hirveän useasti myöskään kalsareita myöten tule kastuttua. Toiveiden yön päätteeksi Fear of the Dark, se on silloin joskus jätesäkkiin pukeutuneen toive.

0: Minä sanon semmoisen mielipiteen, joka ei kaikkia miellytä, mutta se on minun mielipiteeni.
1: Herättää se oma mielipide muissa sitten nyökyttelyä tai pään pudistelua, joka tapauksessa sen voi soittaa tänne Kansanradioon. Meidän vastaajan numero 0800 15464. Ja ihmisvastaaja on paikalla sunnuntaisin lähetyksen jälkeen 3 tunnin ajan.
2: Yle Radio Suomi.
3: Oppositiopuolueet SDP ja Vihreät kokoontuvat tänään puoluekokouksiinsa. SDP kokoustaa Tampereella, jossa se päättää poliittisesta ohjelmasta tuleville vuosille. Puolueen varapuheenjohtajavaali käydään sunnuntaina. 3 varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelee 5 ehdokasta. Vihreät kokoontuu Turkuun hyväksymään uuden puolueohjelman. Puoluekokouksessa ei tehdä henkilövalintoja. Presidentti Alexander Stubb viitään tänään poissa olevana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden kunniatohtoriksi. Yliopiston mukaan kunniatohtoreiksi vihitään 11 yhteiskunnallista vaikuttajaa. EU ja Meksiko ovat laajentaneet keskinäistä kauppasopimustaan. Osapuolet sopivat tuontitullien alentamisesta. Näin ne pyrkivät vähentämään riippuvuutta Yhdysvaltain kanssa käymästään kaupasta. Alkuperäinen sopimus on vuodelta 2000. Päivitetyn version allekirjoittavat EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum. EU on Meksikon 3. suurin kauppakumppani. Suomi on voittanut jääkiekon MM-kisoissa Britannian maalein 4-0. Suomi on voittanut kaikki tähänastiset 5 otteluaan. Joukkueen urakka jatkuu sunnuntaina Itävaltaa vastaan. Sää poutaantuu Ilmatieteen laitoksen mukaan vähitellen lännestä alkaen. Päivä on melko aurinkoinen, lähinnä idässä. Voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin vettä. Itä-Lapissa ukkostaa. Lämpötila kohoaa suuressa osassa maata kesäisiin lukemiin yli 20 asteeseen.
1: Kello 2 yli 2 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.
4: Yle, Radio Suomi.
1: Lämpötila kohoaa suuressa osassa maata kesäisiin lukemiin. Minä ehdotan, että ystävä hyvä, tänään me vedämme päivällä shortsit jalkaan ja sitten vaan seisomme ulkona ja hymyilemme siitä ilosta. Kaija K. mun sydän, sillä jatkuu yöradio, jossa kello 2.15 vuoro on Kansanradio.

0: Nuorille metsänomistajille metsien tunnearvo on tärkeämpi kuin taloudelliset tai luontoarvot, mutta silti heitä ohjataan toimimaan metsäsektorin intressien mukaisesti. Koska nuoret haluavat välttää konflikteja vanhempien sukulaisten tai metsäammattilaisten kanssa, he joustavat ja voivat siten päätyä käyttämään metsiään oman tahtonsa vastaisesti. Näin kertoo huhtikuussa julkaistu tutkimus. Miten sukupolvien välisiä eroja ratkotaan? Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.

ilta ja jokaisen hymyn takana. Minä hiljattain luin suomalaisista museokummituksista, eli Suomessa sijaitsevista museoista, joissa kummittelee. Ja Lappeenranta oli hyvin edustettuna siinä listalla. Tuntui, että jostain kumman syystä, tai siis vaikuttaa, että jostain kumman syystä kummitukset viihtyvät erityisen hyvin Lappeenrannassa museoissa. Mikä sitten siihen lienee syynä? Museokummituksia siis Lappeenrannasta löytyy, mutta hanurimusiikkia kuulema ei riittävästi. Tällaista vaaditaan tämänkertaisessa Kansan radiossa. Sitä me kuullaan. Kohta kuullaan. Sitä ennen kuullaan Pave Maijasen ikävä niminen kappale. Ja sitten Kansan radiota. Kyllä näin on.

0: Olen Haikutorpan tyttö ja haluan tietää, että paljonko Suomella on viljaa varastossa, jos sattuu sotatilanne ja huono aika, että ei saa. Ja sitten siitä, että sellaisia peltoja, mitkä vaan niitetään hukkaa eikä korjata satoa, niin sellaisille pelloille ei pitäisi maksaa tukea. Tai sitten jos ei nyt tänä kesänä kerkii kylvämään niitä kevätviljalle, niin ne on kylvettävä sitten syysviljalle. Tai muuten ei tukia tipu. Tämä on ihan väärin, että maksetaan tukea sellaista tyhjästä työstä.
1: Tällaisella kysymyksellä aloitettiin tämä Kansanradio. Kiitoksia ensimmäiselle soittajalle. On jälleen aika sanoa tutusti, eli tervetuloa mukaan ja matkaan. Tällä kertaa kuulemme kritiikkiä Mäntyniemen peruskorjauksesta, ajatuksia lentävästä autosta ja kaivataanpa myös hanurimusiikkia Lappeenrantaan. Ohjelman osat on tässä jaksossa asettanut paikoilleen Koiviston Lauri. Yksi soittaja ehdottaa Eduskuntatalolle uutta nimeä. Toinen kansalainen haluaisi nostaa pullojen panttimaksua ja ihmetelläänpä myös, missä ovat hirviliven hirvet. Nyt on aika palata vielä vapun tunnelmiin.
2: Jussi tässä, hei. Niin, valkoinen vappu. Mikä ihme tämmöinen pelleily tässä on? Me järjestimme ihan normaalin vappukulkuen ja oli sovittu, mitkä on bannerollit. Saa olla mukana ja kaikki tarkastetaan etukäteen ja pukeutuminen. Me olimme rauhanomaisesti marssimassa. Ja sitten sinne rikotaan määräyksiä. Tullaan sivusta ja on Amnesty, oikea anarkisti, hyökkää vassarit sinne, alkaa natsit vittuun banderollia pitämään. Eli se oli lainvastainen. Häirittiin yleistä rauhallista vappumarssia. Ja me olemme sopimusyhteiskunta, niin kuin presidentti sanoo. Ja me olemme rauhaa rakastavia, me ketkä marssimme siellä järjestäytyneesti. Ja meillä on perheet. Me olemme naamion takana, koska minulla ainakin on yli 200 000 euron tämmöinen ongelma tullut, kun nämä vasemmistolaiset on hajottanut meikämäni omaisuutta ja muuta. Eli haluamme olla anonyymeja, mutta haluamme olla vapaassa Suomessa ja määräysten mukaan toimia. Eli tämmöinen anarkistinen ja uhriutuminen, mitä tuolta vasemmistosta päin tulee, niin pois semmoinen. Että katsotaan, että antaa meidän ihan rauhassa olla, niin me olemme ihan rauhassa. Me emme tunkeudu teidän tiloihin. Ei muuta. Ei.
3: No heipä hei. Ex-pääministeri.

0: Rinne lupasi aikoinaan eläkeläisille vappusatasen. Eipä ole tilillä näky. Ei.
1: Siinä oli puhetta aiemmasta pääministeristä. Niinpä nyt onkin paikallaan puhua tasavallan presidentin virka-asunnosta.
2: Hei Kansanradio. Nyt valmistuu tälle Tupille oikein kunnollinen Mäntyniemen kämppä. Eikä maksa kuin 55 miljoonaa, ehkä enemmänkin. Alkaa olla valmis. Kylläpä löytyy Suomesta rahaa, herra ei juukeli sentä. Ei olla köyhiä eikä kipeitä, mutta kuristetaan kaikkia muita kurjia kuristetaan. Kyllä se ressa on asunut siinä vanhassakin, että kyllä tämä on ihan ihmeellistä. Sitten kuristetaan ihan kaikkia vanhuksia, kaikkia köyhiä ja työttömiä ja surkeita muita. Että ei millään ole enää mitään rajaa. Ei se nyt varmaan olisi vaatinut siihen mitään peruskorjausta. Että eiköhän se olisi kelvannut sellaisenaankin. Siis aivan karmeeta, kun katselee, minkälainen lukaali pitää olla. Ihmettelen vaan tuommoistakin tuhlaamista.
3: Hei, täältä Jyväskylästä. Ihmettelen kun ei Stubbille kelvannut entinen asunto. Ja sehän oli varmasti upea jo ilman remonttiakin. Että kyllä sillä 55 miljoonalla olisi ollut käyttöä vanhustenhoitoon ja monta parannusta olisi saatu ja maksettua niitä velkoja. Tämä vaan lentelee maasta toiseen ja veronmaksajien rahaa palaa. Että semmoinen presidentti meillä.
2: Just.
3: Joo, et sille. No niin, hyvää kesän jatkoa kaikille. Hei.
1: Ohjelmamme on jo sen verran hyvässä vaiheessa, että nyt on aika ottaa keskiöön liikenneteemoja. Ennen niitä puheluita vielä Kansanradion verkkosivujen lomakkeella lähetetty viesti vallan toisesta aiheesta. Siinä lukee näin. Hei, kertokaas kun olette siellä puhelinlankojen toisessa päässä, niin miten nykyajan opettajia valitaan ammattikouluun? Kun pojanpoikakaan ei saa edes hanskoja, vaikka kuinka nätisti pyytää, että miten sinne pääsee oikein töihin. Kyllä minä sen sanon, että ei tästä tule yhtään mitään. Tällä tavoin luki viestissä, jonka Marja-Liisa oli lähettänyt Kansanradion verkkosivujen lomakkeella.
4: Kattopati Espoota, hei.
1: Hei hei.
4: Kuule, olisi tämmöinen nyt ajankohtainen tällainen, kenen aihe on nämä sähköpotkulaudat.
1: Joo.
4: Käyttö ja muuta, niin mulla on semmoinen radikaali ehdotustilanne, että tulee niinku rotia ja järjestystä tähän käyttöön ja käytökseen.
1: Kerro ehdotus.
4: Ja ne vaatii vähän niinku myös lainsäädännön uudistusta, mutta tällainen, että kännissä ajoo, kun se on itse niin 200 euroa niin sakkoja, nostetaan se 200 niin 500 kerralla.
1: Eli kunnon sakko.
4: Kunnon sakko. Ja sitten tällainen, kun on kaverikyyti, kun näitä ei saa kaverialla kyydit, niin samanlainen niin laittaa niin 500 euroa per kaveri. Ja alkaa niin kuin kiinnostamaan tämä lainsäädäntö.
1: Valtion kassan kannalta hyvä sitten.
4: Joo, että aina kun on ylimääräinen, niin jokainen maksaa 500. Sitten on tämmöinen ehdotus, että Englannissa on tällainen takavarikointi. Niin otetaan tämä takavarikointi käyttöön.
1: Eli mitä takavarikoidaan?
4: Niin tämä sähköpotkulauta, että tulee niinku rotiajan järjestystä tähän niinku käyttöön.
1: Nehän on vuokralauta.
4: Vuokralautoja. No on sitten oma tai vuokralauta, niin sillä on mitään merkitystä.
1: Ehdotuksesi on, että kunnon sakot, jos ajaa humalassa tai sitten yli yksi siinä kyydissä.
4: Joo.
1: Ja sitten takavarikoidaan lauta.
4: Ja sitten semmoiseen niin kuin säilytykseen. Että niin,
1: kiitoksia niin. Paljon näistä ehdotuksista ja oikein hyvää sunnuntajatkoa.
4: Ja kypärä pakko käyttöön, ei muuta. No niin, jo hei.
5: No minä olen Maria. Halusin semmoisen ehdotuksen tehdä, saanko tehdä, että mihin voitaisiin suunnata liikennepuolen varoja.
1: Saat tehdä oikein kiitos. Hyvää päivää sinne.
5: Kiitos. Joo, hyvää päivää. Semmoisen ehdotuksen tekisin tästä, sehän näyttää taivaanrannan maalaamiselta, mutta sanon siltikin. Eli nyt kun Kiina on kehittänyt sen lentävän auton, siitä on mun yksi ystävättäreni kyllä puhunut jo 30 vuotta sitten ja hänelle naureva kaikki niin heleästi. Mutta Kiina on sen kehittänyt. Ja niin eikö Suomen valtio vaikkapa Orpon johdolla niin kuin voisi sitten, että teki sen miljardeja maksavan, mikä Turku, junan, sillä rahalla esimerkiksi tehdä oikein kunnon diilit Kiinan kanssa, että kaikille, ainakin pohjoissuomalaisille, itäsuomalaisille ja länsisuomalaisille, joilla on pitkä työmatkat, ne sai semmoisella pienellä rahalla tämmöisen lentävän.

0: tämän auton. Ei se huonompi ajatus ole, kun meillä on niin iso tämä ja pitkä ja leveä tämä, ei niin leveä, mutta pitkä on maa. Niin, että voisi oikeasti ajatella näitä kauppoja, niin kuin, eikä vaan tämmöistä pientä piperrystä. Lentävä auto, semmoiset, nehän on kaksi ihmistä mahtuu, kun työmatkoja ajattelee vaikka. Sitten tietysti voisi näitä tämmöisiä autoja kehitellä sinne kuormien vetämiseen, tai itse asiassa junia enemmänkin, mutta kuitenkin, jotka osaisi toimia niin kuin ihan itsekseenkin, ettei siellä tarvitsisi niin kuin sen ukon istua, akan istua siellä niin kuin tuntitolokulla perään ja kulettaa sitä isoa kuormaa sinne tänne tuonne. Eli että jotain niille maantielläkin pitäisi olla ja radoillakin kulkea, mutta se ihmisten niin kuin pääsy sieltä, kyllähän mummotkin voisi lähteä sieltä kyliltä lentämällä sinne terveyskeskukseen, koska sinnehän on 100 kilometriä ja synnyttämään voisi mennä nämä akat, kun nehän on semmoisia, että ne synnyttää joskus, jos synnyttävät, että se olisi semmoinen niin kuin hyödynnettävä asia ihmisen kannalta, se semmoinen lentävä auto.
1: Kiitoksia paljon tästä ehdotuksesta ja jäädään seuraamaan, että koska päästään lentämään autolla.
0: Tehkää ehdotus. Okei, no niin, selvä. Joo, hei.
1: Siinä mainittiin Kiina. Aivan pian korviimme marssii kahta muuta valtiota koskevat puhelut. Niitä edeltää sähköposti, jossa palataan viime jaksojen aiheisiin. Viestissä lukee näin. Herralle, jonka mielestä ikäihmiset eivät saisi äänestää, meni väärin päin. Yli 60-vuotiaat ei saisi olla missään muodossa ehdolla missään vaaleissa, ovat sen verran tapoinsa juurtuneita, etteivät näe metsää puilta. Ja espoolaiselle, joka valitteli suomen kielen murteista, suomen kieli on eri murteita, niitä siinä itsekin väänsit, joten suomen kielen monimuotoisuus kunniaan, eikä englannin kielen käännösmongerruksia. Näin lukee sähköpostissa, jonka on lähettänyt nimimerkki Maaseutu ja murteet kunniaan. Kansanradion sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi.
2: Pyytäisin täsmällisyyttä ja tarkennuksia, kun puhutaan Trumpista. 80% Trumpin rääkymisistä uhkailuistahan on ihan humpuukia ja ei niitä kaikkia tarvitse aina huudella. Ja kun huudellaan, ja puhutaan varsinkin radiouutisissa. Sieltä unohtuu tosi tärkeitä asioita, erittäin tärkeitä. Trump uhkaa Natosta eroamisella. Sitä kyllä Yle toimittajat huutavat, mutta eivät sano sitä tärkeää asiaa. Trump ei voi tehdä niin. Siihen tarvitaan kongressin enemmistöpäätös, ja se ei tule ikimaailmassa menemään läpi. Joten ei tehdä tarpeettomia uhkakuvia, ei luoda tarpeettomia uhkakuvia. Toki Trumphan on täysin sekopää ja sillä on liikaa valtaa, aivan liikaa valtaa. Mutta muistetaan aina kertoa suomalaisille kuitenkin, että ei Trumpi kaikkea voi tehdä Yhdysvalloissa. Esimerkiksi hän ei voi määrätä Natosta eroamista, eikä myöskään muiden maiden erottamista, esimerkiksi Espanjan. Puhutaan faktoilla, ei mennä Trumpin jokaiseen mielipuolisuuteen mukaan. Kiitos, hei.
3: No Siirkka täältä Espoosta taas terve. Tuossa taas huomasin, että itänaapurissa on voiton päivä. Sitä se tekee, kun ei enää valio toimita voita heille. Eipä muuten kumempia, tuli vaan mieleen. Moi moi.
1: Seuraavaksi on luvassa kotimaan politiikkaan liittyviä kysymyksiä ja ehdotuksia.
4: Minun puheita ei tarvitse tulukata. Nämä ymmärtää Sokia Reettakin. Se on semmoinen homma, että ei ne viitti tuolla hallituksessa tehdä mitään asioita. Ne vaan vatvoo ja pyörittää jotakin asiaa ja jättää siihen. Kaikki asiat on hoitamatta ja kohta tämä hallituskausi on ohi. Että silbuklee.
5: No, JKH Tampereelta. Mulla olisi kuule taas sulle hyvä semmoinen hyvä huumoripohjainen ehdotus.
1: No niin, mielelläni kuuntelen.
5: Hei, katos, kun tämä eduskuntatalohan on eduskuntatalo nimeltään, mutta mä ehdottaisin tällä huumoripohjalta, että tehdään siitä Hölmölätalo nimeksi.
1: No mistäs tällainen idea?
5: No, sen takia, kun siellä tehdään aika hölmöjä päätöksiä ja vääriä päätöksiä ja näin poispäin.
1: Onko joku tietty päätös nyt viime aikoina, joka on jäänyt mieleen vai onko tämä?
5: No siellä on vaikka kuinka monta nämä hallituksen päätökset, niin kyllä. Ja sitten tämä SDP, mitä minä kannatan, voin sanoa suoraan, ne ei tee mitään ehdotuksia.

0: vaikka ne koko ajan yrittää hallituksen ehdotuksia humota, mutta tarvitsisi sitten itsekin tehdä, niin sen takia mä haluaisin, että sillä olisi hyvä nimi, tämmöinen huumoripohjainen nimi, niin tuosta eduskuntatalosta tehdettäisiin, niin
1: eli
0: Hölmölätalo.
1: Hölmölätalo. No niin, kiitoksia niin. Paljon tästä ehdotuksesta ja oikein hyvää sunnuntaitkoa sinne Tampereelle.
0: Kuin myös sinulle, ja nythän on äitienpäivä, niin vietetään sitäkin samalla. Vaikka mun vanhemmat on jo kyllä haudassa, mutta siitä huolimatta.
1: Näin tehdään. Kiitoksia paljon.
0: Kiitos, kiitos sinulle. Moro, moro.
2: Tiedusteleva kansalainen tässä päivää. Minä haluaisin tietää semmoisen asian, että paljonko se tämä nykyhallitus on ottanut uutta velkaa tälle Suomen maalle. Olisikohan sitä kellään tietoa? Onko miinuksella vai onko plussalla? Heippa.
3: Veijo soittelu Itä-Suomesta. Kahtelin tässä uutisia justiinsa. Nyt on 6. päivä tätä kuuta. Niin ihmettelen, kun eduskunnassa on tässä maamioitumisasiasta kyselyjä. Onko siellä jo äänestetty sitä ennen? Onko eduskunnassa suuri osa rikollisia, kun ovat vastustaa tätä maamioihin pois käyttämistä, niin se on minusta ihmettä, että tämmöisessä asiassa ei ole yksimielisyyttä. Tuntuu, että roikalliset ja rikolliset on kassautunut sinne Arkadian mäille. Tätä mieltä minä olen. Lepparalla.
4: Täällä eräs tyytymätön kansalainen. Lopetan äänestämisen, koska herrat veivät minulta vammaisetuisuudet ja taiteilija-apurahan. Ei.
5: Joo. Tämä Tervolan pappa soittelee nyt, tuossa oli poikain kanssa puhetta, että niin meillä on 6 puoluetta, jota ei tarvitsisi. Eihän täällä tarvitsisi kokoomuksia, demarit ja ruotsalaiset. Niin 6 puoluetta, niin mihin menee kauheasti rahaa, kun niitä syötettä ja isot herrat on siellä. Niin sieltähän vastaa supistaa kyllä. Mutta onhan se kyllä semmoinen homma, että ei korppi korpin silmää nuki kyllä. Että joo, tämähän on siellä ilma ja ei muuta kuin hyvää jatkoa.
6: Köyhä eläkeläinen täällä, Orpo, Purra ja Rytma. Te olette tämmöinen trio ja truua. Ette mitään muuta halua, kun köyhä kansa kärsii. Nälkää kaikki muuta, kun tuossakin uutista tässä eduskunnan kyselytunnissa, niin yli 1 000 000 ihminen on ulosottoa terveyskeskusmaksu. Tämä johtuu ihan teistä. Teistä kokoosta höpöhallituksesta. Oikein höpö, ja se ei ole onnistunut missään mitään.
1: Nyt onnistuu se, että siirrymme sote-teemoihin. Tämä sähköposti toimikoon siltana edellisistä puheluista seuraaviin. Kysyisin oppositiolta, että piruilemallako Suomi nousuun? Opposition räksytys on lapsellista ja kuvottavaa. Keskusta voisi aluksi kertoa, miten heidän pakkorunnoma maaseutu-sote-himmeli onnistui. Hallintokulut on liian isot ja hoitotyöhön jää liian vähän rahaa. SDP, vasemmisto ja vihreät taas laittavat maahanmuuttajien asiat tärkeimmiksi. Tällä tavoin luki kirjeessä, jonka meille oli lähettänyt nimimerkki Boomeri ex Demari. Kansanradion voi lähettää kortteja ja muuta perinteistä postia osoitteeseen Kansanradio PL 79 00024 Yleisradio.
2: Yksi huolestunut tässä ihmettelee tätä nykymaailman menoa. Miten noista vanhuksista on kirjoitettu useassa lehdessä, kuinka huonosti heitä kohdellaan? Minä en ymmärrä, miksi tämä maailma on mennyt tällaiseksi. Minun mummoni asui aikoinaan toisen minun vanhempien kotona, hänen toisen lapsensa perheessä. Eli minun äitini veli hoiti minun mummoani. Hän sai asua rauhallisessa perheessä ja näin oli ennen. Miksi tämä maailma on mennyt tällaiseksi? Tämä on aivan kamalaa luettavaa ja tätä pääsee lapsekin lukemaan tuolta internetistä. Ei oikein hyvältä kyllä näytä, mutta ei kai tässä auta kuin huokasta kahvituleille ja kohti uusia seikkailuja.
7: Tapio Turusta, morjesta.
1: Morjes, morjes.
7: Kuulin äsken oikein mahtavan esityksen. Mummeli jostain pohjoisesta esitti, että tämmöinen työterveyshuolto pitäisi niin sanotusti lakkauttaa ja pistää ne lääkärit johonkin muualle. Ihan samalla tavalla jonoon kuin tavalliset kansalaiset. Aikaisemmin siinä ajateltiin varmaan, että työntekijän pitää päästä mahdollisimman nopeasti takaisin töihin. Mutta kun eduskunnassakin esimerkiksi joku terveysministeri sanoo, että ei se terveyskeskusmaksu kovin monta kertaa ihmiselle tule. Kyllähän se tulee. Ja työterveyshuoltohan senhän maksaa työnantaja ja osittain tietysti työntekijäkin. Eipä siellä, jos siellä päivän pari joku odottaa jossain sairaana, niin hui hai. Ei muuta kuin tavallisten ihmisten jonoon.
8: Eli siis ehdotuksesi on, että työterveyshoito pitäisi lopettaa?
7: Juu, kyllä. Ja siirtää kaikki tähän perusterveydenhuoltoon.
8: Terveyskeskuksen jonot pitenevät sitten siinä?
7: Ei, kun ne lyhenee, kun lääkärit, jotka ovat nyt osa-aikaisesti hoitaa oman vastaanottonsa ohella tätä työterveyshuoltoa, niin ne menisivät sitten sinne terveyskeskuksen hoitamaan lääkärit.
8: Ja luulet, että näin tapahtuisi sitten?
7: Joo, totta kai tapahtuu. Kato, siellä on rahaa taustalla. Sitten kun raha loppuu, niin sitten pitää keksiä jostain muualta sitä tuloa.
8: Selvä.
7: Kun tämä enää tulee työterveyshuollosta, niin sitten se tulee sieltä jostain muualta.
8: Kiitoksia paljon tästä kannanotosta.
7: Joo, hyvä. Kiitoksia.
8: Hei,
7: hyvää
8: hei.
7: Päivän jatkoa.
8: Siitä samaa. Hei.
9: Täällä Antavirus. Tulen pian käymään teillä. Heippa.
8: Heippa. Kiitoksia soitosta.
10: Tässä on sitten täältä Pohjanmaalta kaikille Suomen päättäjille, kuntapäättäjille semmoisia terveisiä, että ottaisivat huomioon, että ei aina kaikilta pieniltä köyhiltä paikkakunnilta vie sairaaloita ja sairaanhoitajia pois ja sairaaloita lopeteta. Pitäisi tehdä niin, että sieltä tiheästä paikasta, missä on liikaa ihmisiä, niin sieltä tuota sairaita sinne pienempään paikkakuntaan, että sielläkin saisi pysyä sairaana. Eikö olisikin asiaa, että ei aina pienempiä hävitetä, kun otetaan sieltä isommilta lainaksi sinne pienempään paikkakuntaan niin hoidettavia, ettei tarvitse sitten hävittää sairaalaa. Näin on, eikö vaan? Heippa!
8: Heippa sinnekin! Jatkammekin sote-teemoilla. Tähän väliin kerron, että seuraavaksi kuullaan WhatsAppilla lähetetty viesti. Sen saateviestissä lukee, että näkövammaisen poikani Henrin terveiset. Meille Kansanradioon voi lähettää WhatsApp-viestejä sekä tällaisia äänimuotoisia että myös tekstikommentteja. Kansanradion WhatsApp-numeroon 0445515464.
11: Terveiset vaan täältä Lahdesta Kansanradioon. Vähän valitusta sit hammaslääkäristä. Silloin, kun tehdään potilaalle viisanahampaan poisto nukutuksessa,
12: okay,
11: ilman puudutusta,
12: uh-huh,
11: niin musta se on väärin, että ne hinnat on niin hirveän kalliita. Se on erittäin väärin.
12: Mm-hmm.
11: Se ei ole yhtään kivaa. Minun mielestä hinnat pitäisi laskea laittaa alhaisemmaksi.
12: Onko nyt tilanne se, että sulla ei ole ollut varaa viisauden hampaan poistoon nukutuksessa?
11: No ei ole nyt ollut, koska kun me käytiin silloin siellä, niin sitten ne sanoi sieltä, että ne on tosi kalliita, se viisauden hampaan poisto.
12: Poistamatta taisi jäädä.
11: Poistamatta taisi jäädä, niin tarkoitus olisi mennä sinne. Mä en ymmärrä, että jos sinne menee sinne, missä se lääkäri suositteli, muistatko?
12: Mm.
11: Niin. Musta se on ihan outoa, siis musta on väärin, että siellä ne hinnat on tosi korkeat. Ne on hinnat alas ja hoito ylös välittömästi.
13: Täältä hyvinvointiyhteiskunnasta Porvoon seudulta tervehdys. Tuli juuri tuolta terveysasemalta, arvauskeskuksessa kansanomaisesti tunnetumpi paikka. Niin ihmettelen sitä, olin kahden eri lääkärin vastaanotolla siellä. Niin miksi minulla on jo oikeus saada tulkkia suomen tai ruotsinkielisenä paikalle, kun nämä maahanmuuttajat saa tulkin joka paikkaan? Miksi minulla ei veronmaksajana ole oikeutta saada tulkkia, että minulla ja lääkärillä löytyisi yhteisymmärrys ja yhteinen kieli? Kiitos. Hei.
8: Ohjelmassa on kuultu jo ajatuksia maailmalta ja politiikan huipulta, mutta nyt on vuorossa monipuolisesti puheenvuoroja läheltä ihmistä. Ennen niitä on paikallaan muistuttaa, että Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Jos merkkaat sydämen kuvasta ja tilaat ohjelmasta ilmoitukset kellon kuvasta, niin saat aina ensimmäisenä tiedon, kun uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan.
14: Tuommoista asiaa, että kato siellä Helsingissä niitä kovapäisiä ihmisiä. Eikö ne ymmärrä, että polkupyörällä ei ajeta monttuja ja me ajeta täällä maallakaan monttuja. Siinä on hyvä konsti siellä Kruunusillan korjaamiseen. Laitetaan nopeusrajoitus 5 km/h maksimissa siinä. Toinen mikä siellä, että laitetaan tärinäraitoon 5 metrin välein koko sillan matkalta, että muistaa sen, että siellä on semmoiset liikuntasaumat. Tässä on helppo ja halpa ratkaisu. Liikennemerkki ja sitten Montun kohtaan ne vedetään siihen koko 1,5 kilometrin matkan tärinäraita. Ei.
10: Radion kuuntelija täällä. Ohra on Suomen viljellyin laji, koska siitä tehdään ohrapirtelöitä eli karjaa. Mutta sitä mä en tiedä, mistä semmoinen sanonta tulee, että nyt otti ohraleipä. Eli nyt otti ohraleipä. Kaljaa tarvitaan ohraa. Kiitti.
15: Olisi viisasta nostaa antin hinta, vaikka euroon tai vitoseen, niin niitä ei heitettäisi. Kiitos.
16: No niin, taas soittaa Lapinukko Kansanradio. Minä kävin tuolla kirjastossa, kun siinä on vähän muutoksia tehty ja sieltä meinasin muutaman paperin, virkapaperin kirjoittaa, niin siinä oli nuoria naisia, niin kukaan ei halunnut neuvoa sitä uutta konetta, kun se ei ollut erilainen kuin ennen. Meidän verorahoilla ostetaan paskakoneja, joita ei kukkalossa käyttää. Hyvin ylpeästi sanoo vaan tyvär, että ei he saa auttaa asiakkaita. Minä että no mitä varten te täällä olette 4 000 kuukausipalkalla toljottamassa. Ei auttanut, ei. Mutta se on juuri tämä, että kun ne luulee, että he saa koko maailmaa, jos me vanhukset kuulemme pois huomenna. Minä täytän kohta 80 ja minä kyllä varmaan olen 100-vuotiaaksi aivan pirruuttani. Kyllä on maailma mennyt mallille. On. Tuossa vanhan kirjaston aikana, ennen kuin oli muuttanut siinä sitä järjestelmää, niin siellä sentään oli 2 naista, jotka neuvoi. Sen tietokoneen, eihän me 80-vuotiaat osaa näitä sättipätti-potti-potti-potti-potti-kätti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kotti-kot Minä lähden tässä kävelyskyöpä vielä ulos, kun ei mukava ilma aurinko paistaa ja linnut laulaa. Taitaa tulla kesä.
17: Aulis Määttä täällä Lappeenrannasta raportoja. Täällä kun kaikennäköistä rokkijuhlaa järjestetään, että eilenkin tuossa vanhassa arvokkaassa nuijamiehestä, niin kaiken maailman hippejä oli siellä pitkin katua. Terassit täynnä ja hirveitä möykkää musiikkia ja vieraita ihmisiä. Liekö helsinkiläisiä tullut tänne kylille pillaamaan meidän fiilikse? En minä arvosta tällaista, että kyllä se perhana pitäisi olla oikeita kulttuuria. Hanuri musiikkia tai humppaa. Muuta ei tarvii Lappeenrannassa järjestää. Ei minulla muuta. Kiitos.
8: Lappeenrannan humppatoiveesta siirrymme TV-maailmaa koskeviin kannanottoihin. Niitä edeltää vielä yksi kirje aivan muusta aiheesta. Siinä lukee seuraavasti. Kirkossa lauletaan virsiä ja välillä saa kuulla esimerkiksi joidenkin kuorojen laulavan toisen tapaisia lauluja. Tähän mennessä en ole kuullut kirkossa yhtään näitä jokapäiväisiä lauluja, joissa esiintyy kirosanoja. Se on hyvä se. Näin luki kirjeessä, jonka oli lähettänyt nimimerkki eräs kuuntelija.
18: Hei mummeli täältä, TV-ohjelma. Voiko vitutukseen kuolla? Miten tällainen ohjelmaotsikko päästetään telkkariin, jossa käytetään naisten sukupuolielintä? Missä ovat hyvät tavat, kasvatus? Vai yritetäänkö tässä meitä hyvin kasvatettuja, joille on opetettu rajat, mitä voisi sanoa, kääntää meitä tällaisen ala-arvoiseen puhetyyliin? Ohjelmapäällikkö voisi vähän miettiä, mikä olisi vaihtoehto, vaikka kullitus. Ja sitä, mitä sieltä telkusta ulos tulee. Ei muuta. Heippa.
19: No, täällä on Teemu Luutinen Tuusulasta. Hyvää päivää.
8: Hyvää päivää, Teemu.
19: Tuli vaan mieleen tässä, kun taas kuuntelin Kansanradion. Joku taas valitti, että telkkarista tulee huono ohjelma. Eiköhän siinä ole siinä kaukosäätiössä, jossa on sellainen punainen nappi. Jos se tulee huono ohjelma, ottaa se telkkari kiinni. Ei se tarvitse katsoa. Mikähän pakko katsoa.
8: Toimitko itse tällä tavalla?
19: Kyllä toimii, mutta usein, jos mä katson, että sieltä tulee huono. Sä laitan telkkari yleensä päälle vasta, jos mä tiedän, että nyt sieltä tulee hyvä ohjelma. Katson TV-ohjelma, että nyt sieltä tulee tosi hyvä ohjelma. Tallentava digivoksi, mä oon tallentanut sen hyviä ohjelmia.
8: Minkälainen on hyvä ohjelma mielestäsi?
19: Aika hyvä poliittinen keskustelu. A-studio on aika hyvä.
8: Sitä suosittelet?
19: Joo, ja katson aika usein sitä. Nyt on nämä vaalikeskustelut, kun meni vähän tylsiksi, kun ei ole väyrysempää voi enää siellä kokemusta omaa. Kyllä minä sanoin, kyllä minä ole tämmöistä sanonut, semmoista sanonut. Ja vaikka olisinkin sanonut, niin toivottavasti varmasti ymmärtäisi minua väärin.
8: Että väyrystä kaipaa takaisin.
19: No, se oli jo Paavo, oli aito.

0: että hei, missä on hirvet hirviliveistä?
1: Äitienpäivä oli ja meni tältä vuodelta, mutta ehdottomasti siitä voi vielä runoilla. Kiitos jo etukäteen kaikille näille runoilijoille. Ennen lyyrisiä teoksia kerron Kansanradion puhelinnumeron. Se on 0800 15 4 64. Ja puhelu on soittajalle maksuton. Ja muistuksena, että sunnuntaisin kello 12.30 alkaen tuossa numerossa vastaa ihmisvastaaja 3 tunnin ajan.
2: Äiti Rukka, olit aina kaunis kukka. Taivas katsoo minua, mutta minä en unohda sinua. Voi kun tietäis, mitä olisin tehnyt toisin, auttaisin sinua, jos voisin. Sillä kauniit ajatukset ovat kuin sielulle sympatiaa. Näin kohti kesää. Hyvää äitien päivää kaikille, toivottaa Pikkurilan Kari.
3: Tässä Sirpa Tuomala lausui äitien päivän runo. Milloin se oikein tulee, se äidin oma päivä, kyselee lapsi tuskastuneena. Leipoisimme kakun, jos vain osaisimme, mutta ehkä isä ostaa valmiin kaupasta tai konditoriasta. Me piirrämme kyllä korkin valmiiksi äidille ja mummille, ja isä saa loistia ruokaa parhaansa mukaan. Hän yrittää kyllä esilinä yllä sähdytää. Kokonaisen lohen hän uuniin laittaa ja valkoviiniä päälle lorauttaa. Siitä saa kuulema juhlavamman ja maukkaan hän suurella äänellä toitottaa. Sitten juurekset pilkkoo ja viereen laittaa. Kohta on mitä laittaa pöytään. Ja sitten narsissit ulkoa maljakkoon taitoa. Eihän se haittaa, jos ei juuri nyt ole ruusia laittaa. Sitten kahvinkeittoon ja lapset rientävät äitiä hakemaan ja korttia tuomaan. Eikä sitten muuta kuin syömään ja juomaan. Äitien päivänä onnea kaikille.
4: Olavi soittelee hyvää päivää. Runo äitien päivänä. Päivä äitien kerran vuodessa. Toinen pyhä toukokuun, joka äiti silloin ruusun saa. Heitä muistetaan, onnitellaan. Tulee äitiä muistaa muulloinkin. Joka päivä auttaen kiitteen. Ajatuksissaan heitä siunaten. Tulee kaikille aika, ei äitiä oo. Muistot kauniit kuitenkin tallella. Silloin ruusuja enää ei tarvita. Ei niitä silloin voi antaa. Onnea Suomen äideille tänä päivänä kaikkien äitien, Olavi.
1: Ohjelman lopuksi kuljemme äitienpäivästä viisutunnelmiin. Ennen viimeisiä puheluita minä toivotan teille kaikkea hyvää. Koiviston Lauri kiittää ja kumartaa Kansanradio jälleen viikon päästä.
5: No niin, Kansanradio. On yksi äitienpäivä taas ohi. Jokainen on viettänyt sen omalla tavallaan ja tai jättänyt viettämättä. Mutta semmoinen tuli vain mieleen, että voisiko tuo mitaleiden jakaminen ja juhlistaminen tällä lailla presidentin taholta loppua, koska se jotenkin tuntuu hankalalta siinä mielessä, että ikään kuin äidit olisivat eriarvoisia, toiset ansaisivat mitalin ja toiset sitten eivät mitään. Minun mielestä jokainen äiti on samanarvoinen ja jokainen sen tekee omalla tavallaan. Ja se äitiys lähtee sydämestä ja rakkauden tekona omalastaan kohtaan. Sitä ei voi mitaleilla mitata eikä palkita. Tärkein palkinto on se, että säilyy välit lapsien kanssa, keskinäinen rakkaus ja kunnioitus. Kiitos tästä äitien päivästä omalle lapselleni.
6: Marko, hei, tuska ja kaipaus ovat rakkauden hinta. Hei.
7: No Paula, terve. Mä otan nyt kantaa tuohon Euroviisuun, kun just kuuntelin Kansanradioa. Nyt alkaa huumaa ole ja kun kuuntelee näitä juttuja, niin mehän ollaan jotain voitettu. Mutta Jumala varjele meitä voiton.
8: Yle. Radio Suomi.

Dingon Sinä ja minä -kappale päätti, että nyt riitti. Kansanradio, ruvetaan kuuntelemaan musiikkia. Tuo äsken lähes kokonaan kuultu jakso, kuten myös kaikki muut, on kuultavissa Yle Areenassa. Ja lauantaissahan tässä ollaan, jummi jammi, eihän tuo ole kuin reilu vuorokausi, kun seuraava jakso kuullaan radiosta sunnuntaina sitten. Mutta nyt kello 2:52, yötä elämme, kuuntelemme Siralta, jos voisin sut päästää pois.

Sira, jos voisin sut päästää pois. Kello 2.55, se tarkoittaa, että Anssi Kela kertoo, mitä Millalle kehotetaan, tai miten Millaa kehotetaan. No joo, no antaa hänen laulaa. Sen jälkeen vuoro on kello 3 Yle Uutiset, Heikki Lukimaa toimittaa, ja sitten Pekka Laineen Ihmemaata kohden Hopi H. Tai Hopi H, kaikessa rauhassa.

0: Etelä-Kaliforniassa sijaitsevassa Orangen piirikunnassa noin 40 000 asukasta on saanut evakuointimääräyksen kemiallisen räjähdyksen uhan vuoksi. Viranomaiset kertovat, etteivät he kykene hallitsemaan myrkyllistä kemikaalia sisältävän säiliön venttiilejä Garden Grovessa sijaitsevalla ilmailuteollisuuden tehtaalla. Säiliö sisältää myrkyllistä metyylimetakrylaattia. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio saapuu tänään vierailulle Intiaan. Kyseessä on Rubion ensimmäinen vierailu Intiassa sen jälkeen, kun presidentti Trump palasi valtaan lähes puolitoista vuotta sitten. Rubion on määrä matkustaa 4 kaupunkiin Intiassa. Kotimaassa oppositiopuolueet SDP ja Vihreät kokoontuvat tänään puoluekokouksiinsa. SDP kokoustaa Tampereella, missä se päättää poliittisesta ohjelmasta tuleville vuosille. Puolueen varapuheenjohtajan vaali käydään sunnuntaina. 3 varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelee 5 ehdokasta. Vihreät kokoontuu Turkuun hyväksymään uuden puolueohjelman. Puoluekokouksessa ei tehdä henkilövalintoja. Presidentti Alexander Stubb vihitään tänään poissa olevana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden kunniatohtoriksi. Yliopiston mukaan kunniatohtoriksi vihitään kaikkiaan 11 yhteiskunnallista vaikuttajaa. Sää poutaantuu Ilmatieteen laitoksen mukaan vähitellen lännestä alkaen. Päivä on jopa melko aurinkoinen. Lähinnä idässä voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin. Itä-Lapissa ukkosta. Lämpötila kohoaa suuressa osassa maata yli 20 asteeseen.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset. Kello nyt 2:03.
2: Tänään lähestymme pienen mutkan kautta yhtä musiikin ja taiteen perimmäistä kysymystä, avainmäärättä. Musiikki on kaunista. Mitä se tarkoittaa? Jos kauniista musiikista piirretään kuva, miltä se oikein näyttää? Jännä homma on siinä, että se ei välttämättä näytä perinteisessä hallitussa mielessä lainkaan kauniilta. Ei harmonisia värejä, ei sileätä viimeisteltyä pintaa, ei mitään kiiltoa. Se voi olla hyvinkin höyläämätöntä lautaa. Kirveellä hakattu vino kantava rakenne tai arpinen karhea iho. Vieläpä vähän likainen ja hienpeittämä. Mutta kaunis. Kyllä, ehdottomasti. Tämä ohjelma on Pekkalainen ihmemaa.